0: Барынан нан улук. Азык түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
1: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Улуттук илимдер академиясынын суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институтунун Тянь-Шан бийиктоо илимий борборунун жетекчиси Рысбек Сатылганов жаратылышка аяр мамиле жасалбаса 15-20 жылдан кийин суу көйгөй жаралышы ыктымалдыгын эске салат. Мындан улам суу ресурсу болгон мөңгүлөр эрип, аянттык кесиң кыскарат. 2040 жылдарга чейин мөңгү көп эргендиктен суу тартыштыгы жаралбай, бирок андан кийин кургакчылык көйгөйү пайда болорун окумуштуу эске салды.
2: Биздин дагы бир ушу көп жылдан бери жүргүзүп аткан ишибиз ушул ишти ишке ашырганга өзгөчө ошол Кумтор компаниясынын чоң жардамы бар да. Ошолордун колдоосу менен биз ушул 2014 жылдан бери ошол Кумтордун тегерегинде ошо зона концессия зонасынан сыртында дагы өзүбүз ушул Сары Түр мөңгүсүндө, Бордур мөңгүсүндө, Григорьев, Аш Үтөр, Чоң Котур, Сары Чаты ушул мөңгүлөрдө, Лысый ошол мөңгүлөрдө түрдүү өзүбүздүн илимий баягы изилдөөлөрүбүздү жүргүзүп келебиз да. Мына ошол иштин жыйынтыгын азыр эң биринчи алдыга чыгыш жыйынтыктарын алып атабыз. Бул эң биринчи жыйынтыгы бул климаттык проекция, то есть климаттын болочокто өзгөрүшү ушул региондо жалпы Борбордук Азияда регионде деп айтсак болот да. Анын үчүн биринчи ушул глобалдык эме бар маалыматтарды, маалымат негизинде анан региалын алдык жана ушул биздин өзүбүздүн метеостанциялардан алган маалыматтар менен ошолорго тактоо кошумча киргизип мондай деген жыйынтык алдык да. Бул азыр климаттык сценарий жана социалдык экономикалык сценарий, эки сценарий бар. Климаттык сценарий бул жана жер шарына, жердин үстүнө 1 метр квадратка канча ыраасы күндүн нуру келип түшөт, радиация болот, ошонун негизинде климаттык сценарий бар да. RSP 2.6, RSP 4.6-8 деген да, допустим 2.6 ватт 1 метр квадратка, 8 эң жогору көп деген 8.5 ватт радиация жердин үстүнө түшөт деген биринчи климаттык сценарий. Экинчи социально экономикалык, бул эгерде биз баягы эмиссияны кыскартабызбы, азайтабыз, кайсы жол менен кетебиз, жана биздин өлкөбүз айтып атпайбы жашыл жолдабыз, бул жол менен кетсек анда бир сценарий, жок көмүрдү пайдалансак экинчи сценарий, так далее, ушундай деген сценарийлердин негизинде ушул климаттык проекцияны жасаганбыз да. Мына ошол климаттык проекцияны жасардан мурун биринчи ошол немистердин метеорологиялык Макс Планк атындагы метеоролог борборунун ошол маалыматын, француздардын маалыматын, ошондой эле норвегиялык метеоролог центр борбордун маалыматтарын алып ошонун негизинде биз ушул климаттык проекцияны жасаганбыз. Мына биздин Борбордук Азияда ушул RSP 2.6 деген бул баягы климаттын катуу эмес жумшак сценарий да. Анда 2050-60 жылдары температура 1 градустун тегерегинде, ал эми 2100 жылдары 1.5 градуска чейин температура ошо Борбордук Азияда көтөрүлүшү мүмкүн. Анан кызык жери бул суук айларда октябрь, ноябрь, декабрь, январь айларында көбүрөөк көтөрүлүшү мүмкүн температура. Айларында анчалык бийик көтөрүлбөйт. Ал эми жанагы катуу сценарий, то есть жерге жердин үстүнө 8.5 ваттка чейин радиация түшө турган болсо анда температура 5-5.5 градуска чейин көтөрүлүшү мүмкүн деген болжолдуулар бар. Өзгөчө кыштын күнү ноябрь, декабрь айларында температура жогорулайт деген. 5-5.5 градус деген өтө бийик. Анан эгер ушунча температура көтөрүлө турган болсо, анда жаан чачын көбөйүшү мүмкүн. Өзгөчө жанакы жаз айларында жана кыш айларында жаан чачын көбөйүшү мүмкүн. 1-1.5 миллиметрге чейин көбөйүшү мүмкүн деген ушундай прогноз модель жасалды да. Эгер ушул климаттык сценарий баягы жер шаарынын үстүндө ушундай аныктала турган болсо, боло турган болсо, анда биздин суу ресурстары эмне болот деген дагы прогнозун жыйынтыгын чыгарылды ушунун негизинде. Мына ошол жыйынтык негизинде биринчиден мөңгүлөрдүн аянты кыскарат, жоголуп кетпейт, бирок кыскарат. Экинчиден мөңгүдөн агып чыккан суулардын көлөмү мына 2040 жылдарга чейин көтөрүлүшү мүмкүн кээ бир сценарий менен. 2040 жылдан кийин бул азайган гана тренд болушу мүмкүн да. Ушундай деген биз өзүбүздүн моделдерибизди, алгачкы моделдерибизди, бул ишибизди андан ары уланат. Себеби бул моделди баягы ушул климаттык проекция боюнча жана мөңгүдөн агып чыккан суулардын прогнозу боюнча бул өзү математикалык модель, бул улана бериш керек. Себеби бул күндөн күнгө модель, жаңы моделдер чыгып атат, толуктоолор кирип атат. Толуктоолор кирген негизинде так пайда болуп атат. Бул иш андан ары улана берет, улана бериш керек. Биз ойлойбуз, ушул буга биздин өлкөнүн өлкө дагы жана өлкөдө иш кылып аткан башка ишканалар дагы кызыктар. Өткөндө биз жаратылыш коргоо министерствосуна ошо министр менен зам начальник управления кезиккенде ушул маселени айттык. Бул ишти улантыш үчүн биз эл аралык уюмдардын грантын карап отурбашыбыз керек. Эл аралык уюмдар грант берсе, алар өздөрүнүн кызыкчылыгы менен берет бизге грант. Бул иштерди өлкөнүн кызыкчылыгын сакташ үчүн биз өлкө өзү финанс камсыздоо сөз жасаш керек. Ошондо гана биз өзүбүздүн өлкөнүн регионалдык кызыкчылык менен ишке ашырабыз. Эгерде бизге башка өлкөлөр грант берсе, биз алардын кызыкчылыгы менен ишке ашырабыз иштерди. Ушундай деген маселе көтөрдүк, алар да туура тапты. Мен ойлойм, ушуну эске алышат деп.
1: Кошуна мамлекеттерибиздин ар биринин өзүнүн жаратылыш байлыктары бар. Алар товар катары каралып эле маркы белгиленип келет. Бирок алар Кыргызстан табиятынын байлыгы болгон сууну сатысы келет деген туура эмес түшүнүктөн арылгысы келбегенде. Биз кошуна мамлекеттер менен суу саясатын жүргүзөрдө суунун өзүн товар катары баалап эмес, аны топтоп берген кызматыбыздын акысын сурап жатканыбызды жеткиришибиз керек. Биз булар үчүн суу сактагычтарга сууну чогултуп берип жатабыз, деди окумуштуу.
2: Биз сууну бизден алып чыккан сууга эмес, биз силерге топтоп берген сууга төлөгүлө деп атабыз. Кошуналарга сууну топтоо үчүн токтоо суу сактагычына, ортотокой суу сактагычына жана башка суу сактагычтарга биз эксплуатация кылып атабыз. Аларга өзүбүз каражатыбызды жумшап атабыз сакташ бериш үчүн. Ал сакталган суунун негизинен биздин кошуналар үчүн негизи. Биз силерге ушундай кызмат кылып берип аткандан кийин биздин кызматыбызды төлөп берди деген маселе коюлуп атат. А сууга төлөбөй деген бул эми биздин кошуналардын баягы түшүнүгү болуш керек. Биз өзүбүздүн силерге жасап берген кызматыбыз үчүн ошону төлөп бергиле деген маселе. Ошону суу көйгөйлөр гидрометрик институту өздөрүнүн методикасын иштеп чыгып, эсептеп ушул маселе көтөрүп ушул жөнүндө айтып келет. Башка деңгээлдерде кеп кылчу маселе, бирок биз ушул Борбордук Азия өлкөлөрүнүн ортосунда квота деген бар. Ал квотага биздин өлкө кол койгон. Ошону биз сакташыбыз керек. Амал бул маселе эми башка жогорку деңгээлдеги адамдар берүүчү суроо экен негизи. Бирок сиз көтөрүп аткан маселеде мен ушундай айтат элем. Биз сууну бөлүшүп талашып отуруу эмес маселе. Биз өзүбүзгө бөлүнгөн сууну кандай пайдаланабыз? Ошол жөнүндө айтар элем. Мына өзүбүзгө бөлүнгөн сууну кандай эффективдүү, рационалдуу пайдалануу? Негизи бул маселе 80-ж жылдары чечилген Кыргызстанда. Колхоз, совхоздор 1-2-3 бассейндерди куруп, түнү менен топтоп, эртеси күндүз сугатка берип, жанагындай куракчылык жылдардагы акыбалдан чыкчу. Экинчиден жанагындай жөн эле сууну баягы диким напускан деп коет, ошондой метод эмес. Негизинен эле зерновой анан көп жылдык чөптөрдү, эгиндерди, анан көп жылдык чөптөрдү дождевальный механизм, жана дождевальный техникалар менен үнөмдү кылып пайдаланган үчүн акыбалдан чыкчу. И жакшы түшүм алчу. Бүгүнкү күндө биздин ушу айыл чарбачылыгына жооптуу министерстволор, мекемелер биздин ата бабалар жасаган нерсени эмне үчүн эле кайталай албайбыз? Жасалган да мунун баары. 70-80 жылда ишке ашырган да биздин жерибизде, өлкөдө. Эмне үчүн ошол нерсени ишке ашырбайбыз? Бүгүнкү күнү ушул дождевальная система, бул мурункудан да жакшы системалар бар. Аны капельный да азыр чыгынын баарын пайдалансак эле, мен ойлойм, бизден суу тартыштык болбойт. Маселе биз өзүбүз ушул сугат сууну кандай пайдаланабыз, ошондон чыгып атат кептин баары. Буга биринчи кезекте айыл чарба министерствосунун түздөн түз алардын милдети бул ишти аткаруу. Алардан жаңы нерсени ойлоп тапканы деп сурамайт элдер. Элдер ошол белгилүү нерсени эле ишке ашып бериле деп ушундай түшүнөм мен. Эгер мына дождевальный система менен сууганда 30%га чейин экономия. 30% жылына 10 миллиардга чейин сууну пайдаланабыз десек, 30 миллиардыбыз 30% 3 миллиард суу. 3 миллиард суу, бул эми чоң көлөмдө.
1: Илимий Борбор 1948 жылдан бери мөңгүлөргө метеостанцияларды жайгаштырып байкоо жүргүзүп келет. Метеостанциялар Сарытөөр, Борду, Григорьев, Карабаткак мөңгүлөрүндө жайгашкан. Мындан тышкары Кумтөрдө метеостанция бар. Бул станциялар Ысык Көлдүн тегерегинде, Тескей Алатоодо, Ак Ширак массиви, бул Кумтөрдүн тегерегинде, Нарын бассейни менен Сарыжазда байкоо жүргүзүүгө шарт түшө турганына Рысбек Сатылганов токтолду.
2: Орустун улуу окумуштуусу Александр Иванович Баяков, климатолог. Ал кишинин аныктамасы бар. Дарыялар бул климаттын продуктусу деген. Суу бул климаттын гана көз каранды деген биз аныктамасы бар да. Ал кишинин айтканы толугу менен баягы туура далилдүү. Мына эмне үчүн өзгөчө мына май айында суу бардык жерде, мына тетиги чоң алайдан тартып Ысык Көлгө чейин суу тартыш болуп атат. Эмне үчүн мындай айтып атам? Себеби биз ушул май айынын орто ченинде USAID'тин программасынын проектисинин жана Борбордук Азиядагы регионалдык экологиялык борбордун уюштуруусу менен ушул жаратылыш коргоо министерствосу, суу чарбасы, Минсельхоздун министерство образования, жана Минэнерго, анан академиянын окумуштуулары жана бир топ ошого тиешеси бар НПОлордун менен биргелешип чоң алайга алып барган бизди. Ошко учуп бардык, оштон ары чоң алайга бардык. Ошол жерден Адеп башында ошо жергиликтүү райондук бийликтин жетекчилери ушул мектептин балдарына башкаларга берчү белекпек чесим берип, андан кийин биздин ушул министерстволорун жана биздин баягы презентациябыз болмок да. Бирок ушул ушуну эмне үчүн айта кетким келди, себеби биз жарым ай мурун даярданып өзүбүздүн билгенибизди бөлүшөлү деп Илимдер академиясынын ушул биздин Тянь-Шань илимий борбору ушу 10 жылдан бери чоң алайда өзүбүздүн жана морено ледниковый комплекс деп коет, ошол жерде иштерибизди жүргүзүп келебиз. Ушундай эле Кыргыз гидромет ушул жер мөңгүнүгө байкоо жүргүзөт. Ошолордун жыйынтыктарын айталы деп Кыргыз гидрометинин да сотрудниктери барган. Анан белекпек жибергенден кийин эле райондун жетекчилери баягы өздөрүнүн жумушуна кетип калышты. Биз анан ошол жерде мектептин окуучуларына, анан бир 2-3 аксакалга, анан суу райондук суу чарбасынын 1-2 кишисине өзүбүздүн докладыбызды жасадык. Анан ошол жерден аксакал туруп мындай суроо сурап атат да: эмне үчүн быйыл суу аз, эмне үчүн карылар, мөңгүлөр эрип атат деп суроо салды да. Аны акишинге жооп бердик. Анан мен азыр да ушуну себебин айтып кетким келип атат. Биз ушу Тянь-Шань бийик тоо илимий борбору 1948 жылдан бери иштейбиз. Иштейт ушул Ысык Көлдүн тегерегинде жана Тескей Алатоодо. Ошондой эле Ак Ширак массиви Кумтөрдүн тегерегинде, Арап элди Үч Көл бассейнинде, то есть Нарын бассейни менен Сарыжаз бассейнинин башатында биз ушул мөңгүлөргө байкоо жүргүзөбүз. Жана ушу Тянь-Шань Кумтөр метеостанциясынын маалыматтары менен биздин өзүбүздүн Сарытөөр мөңгүсүндө, Борду мөңгүсүндө, Григорьев мөңгүсүндө орноткон өзүбүздүн автоматтык метеостанциялардын жана Карабаткак мөңгүсүндө ар түрдүү бийиктикте орнотулган метеостанциялардын маалыматы боюнча мен эмне айтып кетет элем. Сары төр мөңгүсүнүн үстүндө 4080 метр бийиктикте автоматтык метеостанция турат. 2021 жылы май айындагы орточо температурасы -2.4 экен. 22 жылы 0.4. А быйыл болсо -5.1. Алдаганча да температура режим мөңгүдө муздак. Ошондой эле маалыматты мына биздин Карабатка мөңгүсүнүн дагы маалыматтарын айталабыз. Дагы ушундай нерсени жана Тянь-Шань кумтөр метеостанциясы. А жерде мына былтыр 2.2 градус май айында жылуу болсо, 21 жылы 1.3 градус, 20 жылы 1 градус жылуу болуптур. А быйыл болсо -1.6 градус. То есть быйылкы жылы ошо Тянь-Шань метеостанциясынын маалыматы, Сары төрдүн үстүндө дагы, ушуну Карабатта дагы май айы суук болду. Температуралык режим төмөн болгондон кийин түшүнүктү, бул ошо кардын мөңгүнүн үстүнө жайгашкан карлар жана мөңгү биринчиден эрип атат. Эрибегенден кийин анан суу баягы аз. Дагы экинчи бир кызык нерсе, быйылкы жылы апрель айы өткөн жылдарга караганда жылуураак болуптур. Муну эмне айткыбыз келет? Мына биз ушул жанагы Тескай Ала тоо массивинде жана ошол Ак Жыйрак массивинде ички Тянь-Шаньда биз Карабаткак мөңгүсүндө Сары Төр, Борду, Григорьев деген мөңгүлөрдү биз апрель айынан баштап ушул мөңгүнүн үстүндөгү кардын жылдык кардагы суунун жылдык запасын аныктайбыз. Мына ошол маалыматтар боюнча мына ушул Сары Төр мөңгүсүндө кардын суунун кардагы сезондук кардагы запасы 15-16 жылдары 400 миллиметрден ашып болуп атса, быйыл болуп аны 180 миллиметр айырмасы. То есть быйылкы жылы өткөн жылдарга салыштырмалуу төмөн. 2017 жылдан баштап ошол биз баягы байкоо жүргүзүп аткан мөңгүлөрдө кардын запасы ошол 15-16 жылга салыштырмалуу төмөн. Көрүңүзбү, мына бир нече жылдан бери биз токтогул суу сактагычын толтура албай келатабызды. Бул өзү ушул климаттын ушундай өзгөчөлүгүнө, өзгөрүп турушуна байланыштуу да эми бул. Ошондой эле нерселерди биз Карабатка мөңгүсүндө да байкап атабыз. Мына Карабатка мөңгүсүндө 2016-17 жылдары 500 миллиметрден ашык суунун запасы сезондук карда бар болсо, быйыл болгону 380 миллиметр. То есть эмне айткым келип атат? Биринчиден былтыркы октябрь айынан баштап мына июнь айына чейин кардын запасы мурунку жылдарга салыштырмалуу төмөн болду. Ал эми быйылкы жылы башка мурунку жылдарга салыштырмалуу температуралык режим дагы суураак болду, суук болду. Мына ошол ушуна климаттын өзгөчөлүгү мына ошо өзгөчө май айында биздин дарыялардын суусунун агынын аз болгонунун себептеринин бири. Дагы бир экинчи нерсе бар, бул 1948-50 жылдары Карабатка мөңгүсүнүн фронту деп коет, баягы эң ылдыйкы баягы бийиктиги язык деп коет, ушу төмөнкү бийиктиги 3300 метрде болчу. Азыр болсо 3380 метрге, 80 метр көйдө көтөрүлүп кетти, 800 метр көйдө жылып кетти. Көйдө жылып биринчиден баягы аянты азайды, 80 метр өйдө көтөрүлүп кетти Карабатка. Бул стояттан илиминде бир түшүнүк бар, бул вертикалдык градиент деген, температуранын вертикалдык градиенти. Ошо биздин Тянь-Шань тоолорунда ушу вертикалдык градиент ар 100 метр өйдө көтөрүлгөн сайын 0.6 0.7 градуска температура төмөндөп турат. Эгер 80 метр өйдө көтөрүлсө, значит бул где-то 0.5 0.6 градуска аякта температура төмөн. Эгерде ушу 40-50 жылдары 3300 метрде жайгашкан бийиктиктеги мөңгүлөр температурасы 0.5 0.6 градуска жогорураак болсо, ал көбүрөөк ээрге мүмкүн. Бул биринчиден ошол мөңгүлөрдүн өйдө көтөрүлүп кетиши, экинчиси дагы себеби суулардын, мөңгүдөн агып чыккан суулардын көлөмү, бул биринчи кезекте ошол мөңгүлөрдүн аянтынан, аянты ачык аянты канчалык чоң болсо ошончолук суу көп агып чыгат, ээрип агып чыгат. Ошондой эле экинчиси бул жана температуралык режим, төмөндө айтып кетпедимби, ошол эгерде температура, абанын температурасы жогору болсо, аянты жанагындай көп болсо анда суунун агып чыгышы дагы болот. Бирок бул жерде дагы ушундай бир кызык нерсе бар да. Бүгүнкү күнү баягы биздин мөңгүлөрдүн аянтын кыскарганы менен температуранын режим жогору. Ошо 50-60 жылга салыштырмалуу ошол мөңгүлөгү орточо баягы жай айында бул абляция сезону деп коет. Июндун ортосунан сентябрдын ортосуна чейин да ошол убакта абанын температурасы ушу 50-60 жылга салыштырмалуу 1.5-2 градуска жогору. Аянты кыскарганы менен температуранын режим жогорулап жатат. Муну ошонун эсебинен ошол биздин суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институтунун баягы ишинин жыйынтыгы боюнча 2000 жылга чейин 1970 жылдан 2000 жылга чейин Кыргызстандагы жалпы суулардын көлөмү агып жаткан дарыялардын жалпы көлөмү 48 миллиард кубка жетчү. Ал эми азыр 2020 жылдары ушу акыркы мезгилдеги баягы суулардын көлөмү 51 миллиардка жетти. Эмненин эсебинен? Буга эң башында айтпадыкпы, бул дарыялар бул климаттын продуктусу деп. Биринчиден температуралык режим, экинчиден жаан чачын да. Температуралык режим көтөрүлүп атат. Жаан чачын болсо ушу акыркы ушу 50-60 жылдан бери мындай жалпы көп жылдык тренд өзгөрүү жок. Ал эми жылдык өзгөрүүлөр бар. Жыл аз, бир жылы көп, бирок көп жылдык тренд өзгөрүүсүз. А бирок суунун жалпы өлкөдөгү суунун агымы көбөйүп жатат. Мунун бир гана себеби бар. Бул температура көтөрүлгөндөн кийин бул мөңгүлөрдүн ээрүү темптери мурунку караганда көбүрөөк жогорулап атат. Анын аянты кыскарганы менен бирок ээрүү темпи жогору болуп атат. Эсебинен биздин мөңгүлөрүбүз жана мөңгүнүн үстүндөгү карлар көбү баягы жүздөгөн миңден жыл эме жаткан карлар ошолор баягы температура жогорулаганда ээрип суу берип атат. Бизде суу негизинен жалпы бүгүнкү күнү өткөн жыл мурунку жылдарга караганда көбүрөөк. Биздин дагы бир ушул Тянь-Шань илимий борборунун өзүнүн эл аралык илимий партнер менен бирге иштеген иштен жыйынтыгы бар да. Биз 1850 жылдан бүгүнкү күнгө чейин ушул Кыргызстан территориясынын мөңгүлөрү кандай өзгөргөн деген ушуга бир баа бергенбиз да. Ошол ишибиздин жыйынтыгы боюнча биз моделин түзгөнбүз да, моделирование. Анын жыйынтыгы боюнча ошо 1850 жылдан акыркы 170 жылдан ичинде мындан 170 жыл мурун ушул биздин өлкөнүн территориясында бул эми кыргызский Тянь-Шань жана Памир Алай деп коет 11500 чарчы километр мөңгү болгон аянт. 1960-70 жылдары 80 000, анан акыркы 2013-16 жылкы жылдын маалыматы менен Борбордук Азиядагы жер изилдөө институтунун маалыматы боюнча 6684 чарчы километр. Болбосо ошол 170 жылдын ичинде 40%тен ашык аянт кыскарып кеткен. 60-70 жылдарга салыштырмалуу мөңгүнүн аянты 16-17% кыскарган. Анан мунун кыскаруу баягы азайып аянтынын азайып темпи акыркы жылдары мындай жогорку темпте болуп келатат да. Ошонусун байкап атабыз. Себеби мына ошо карап аткак бүгүнкүсүндө 60 жылдары орточо бир жылдык чак жылдын ичиндеги орточо маалыматы 60 жылдардагы орточо 177 сантиметр жылына эрип турса мөңгү карап а азыр болсо жылына 3 сантиметрге чейин то есть 3 метрге чейин калыңдыктагы муз ээрип кетип атат. Ошол эле канчалык калың баягы катмар ээрип кетсе ошончолук суунун көлөмү көбөйт. Анда ошо Тянь-Шань илимий борбору 60-70 жылдарда өздөрүнүн бир алардын бир ишинин жыйынтыгы бар. Алар мындан 13 000 жыл мурун болбосо поздний плейстоцен деп коет. Ошо 13 000 жыл мурун ошо биздин өлкөнүн территориясында жалпы мөңгүлөрдүн аянты 60 000 чарчы километрди түзгөн деп эсептелет деп жүрөт. 60 000 бүгүн болсо 6 000 эле 600. Ошол акыркы галаценде мына галацен 11500 жылдан бери келатат. Ошо 13 000 жылдан бери мөңгүнүн аянты азайып гана келатат. Ошо биздин ушул Тянь-Шань илимий борборунун дагы бир палеоглицеологиялык ишинин жыйынтыгы боюнча биз азыркы күндө 8-стадиясында турабыз деп эсептеп атабыз. Ошол ар бир стадиянын араласы, биринчи стадиядан экинчи стадиянын аралыгы 1700, экинчиден үчү тоже 1700 жылдан экен. Мына эгерде ушул эле ушундай баягы мөңгүлөрдүн азайышы ушул эле темп менен кетирип отурса, анда где то бир 200 жылга жетпей ошол баягы глобалдык жылуулук токтоп кайра баягы суук боло башташы мүмкүн. Глобалдык суук деген, эгер ушул сценарий андан ары уланып жүрүп отурса деген, бул өзү жаратылыштын өзүнүн кубулушу да. Бул 13,000 жыл мурун адамдардын эч кандай таасири жок эле да. 300 жылдан кийин мүмкүн ушу 9-чу стадиясы болушу мүмкүн деген болжолдоолор бар да. Бул жыйынтыкты биз эмнеден чыгардык? Бул ошол тескей ала тоодогу, анан жанакы кыргызский хребет деп коет, кырка тоолору. Ошондой эле Памир алайдагы, Чоң алайдагы Алай Залайский хребет, ошол жайгашкан Марена ледниковый комплекс деп коет. Марена ледник ошол, ошол жерден биз Маренадан органиканы таап, ошо органиканы анан Тель-Авивден, Венгриядан жана Германиядан ошо радиоуглеродтук анализдерин жасап, ошол анализдердин жыйынтыгы менен момундай жыйынтыкка келгенбиз да. Бул маселе боюнча азыр баягы дүйнөлүк дүйнө өзүндө ушул палеоглицеология менен аракеттенген окумуштуулардын ортосунда ар түрдүү көз караш бар. Ар түрдүү. Пока бир көз карашка келе элек азырынча. Азыр 8-чи стадиясы, вот 8-чи, биз 8-чи стадиясында отпайбызбы? 9-чу стадиясы, 8-чи стадияны алдаганча стадиясында жалпы мөңгүлөрдүн аянты алдаганча төмөн болот, аз болот деп эсептелет. Ошо ушундай дагы башка дагы көп иштер өзүбүздү биз ишке ашырып келатабыз. Өзүбүздүн баягы көп жылдан бери байкоо жүргүзүп келаткан мөңгүлөрдө өзүбүздүн баягы эл аралык окумуштар менен биргелешип ушундай иштерди жүргүзүп келатабыз. Мындан 2 жыл мурун биздин Бельгиядагы Свободный университетте профессору, белгилүү геофизик Филипп Хербекс өзүнүн командасы менен жыл сайын бизге келип биргелешкен экспедиция уюштурабыз. Алар келгенде сөзсүз түрдө бизден ушул өздөрү доклад сайт да бизге келип. Себеби ал адам өзү IPCC, бул эл аралык климаттын өзгөрүшү боюнча эксперттер бар ООН алдындагы, ошонун эксперти болуп эсептелет. Ошол климат боюнча ошол кишинин бир доклады бар эле жасаган да. Ал докладында бир кызык график берди. 2019 жылы көрсө дүйнө жүзүндө эң чоң баягы парник газынын эмиссиясы болгон экен, 36,4 миллиард тонна. А 2020 жылы, эки ковид болгондо, завод фабрика токтоп транс отурдук беле, ошондо парник газынын эмиссиясы 2,2 миллиард азайган экен. Бул адамдардын, то есть антропогендик таасири ушу табият. Биздин өзүбүздүн баягы жашоо тиричилигибизде көрсө табиятка көп мындай таасирибиз бар экен. Ушул цифра менен көп нерсени айтса эсиңиздеби, ошондо интернетке, телевидениеге чыкты эле, кээ бир шаарлардын үстү таптаза болуп, 2019 жылы боппоз болуп турган, 2020 жылы таптаза болуп турган. Эми ал бул өзү бул эми табият эмес, бул адамдардын болгон таасири да болгон ошо жер шаарына болгон. Жана мен айтып кетпейм, буга чейин эгер 60-жылдары 2 метрге жетпеген жылына карап аткакта мөңгү берсе калыңдыгы, азыр болсо 3 метрге жетип калды дедик. Бул эми биринчиден табигый курулуш өзү болуп атат, табигый нерсе болуп атат. Бирок ошол табигый нерсега да биз өзүбүздүн, адамзат өзүнүн ишмерлиги менен өзүнүн салымын кошот деп ойлойм да. Бул мына ошол Филипп Хербекстин дагы доклад бир дагы эле экинчи бир жыйынтык айтты. Буга чейин жалпы жер шарында ушул акыркы 1880 жылдан бери абанын температурасы жер шары боюнча 0.7-0.8 градуска ысыды деп келсе, ушу 2019 жылкы маалымат боюнча 1.1 градуска көтөрүлгөн температура.
1: Жогоруда өз оюн ортого салган Улуттук илимдер академиясынын суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институтунун Тянь-Шань бийик тоолуу илимий борборунун жетекчиси Рысбек Сатылганов болду. Сиздер Чарбекер программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап обо калып чыккан Кадыр Халилов. Эсен туруңуздар.

Биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-Банк.

0: Coca-Cola. They were going
1: to heavy. Көрсетуүнүн ата мекендик өнөктөшү Шорок компаниясы. Көрсөтүүнүн ата мекендик демөөрчүсү Тойбоз компаниясы.
2: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар.
3: Аймактардан келген соңку маалыматтар.
2: Коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
3: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында.
2: Дүйшөмбүдөн жумага чейин.
3: Таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде.
2: Программаны Бегайым Абдыкадырова
3: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
2: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
3: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.

0: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн баштайт. Бүгүнкү күнгө жума 17-июль эфирде таңкы Кыргызстан программасынын биринчи бөлүгү. Микрофондо Бегайым Абдыкадырова, режиссердук бөлүктө Айгүл Маметова иштеп жатат. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү берүүдө адаттагыдай эле өлкөдөгү жана дүйнөдөгүн алынган соңку жаңылыктарды уга аласыз. Биринчи радионун түз эфирдеги берүүсүн азыр УТРКнын YouTube каналына кошулуп түз угууга чакырамын. Алгач уктуруудан кыскача. Кыргызстан менен Кытай 11 ири долбоорду ишке ашырууда. 18 курулуш компаниянын иши токтотулду. Францияда өмүрдөн өзү эрки менен кетүүгө уруксат берген мыйзам жактырылды. Ушул жана башка маанилүү окуяларды баяндаган маалыматтар кабарчылар даярдаган репортаждар берүүнүн өзөгүн түзөт. Толкундан алыстабаңыз, алды менен өлкөдөн алынган соңку жаңылыктарды угуп алсак. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев Евразия туруктуруштуруу жана өнүктүрүү фондунун башкаруучу директору Ярослав Мандрон менен жолуктоо болтурасында өкмөттөн билдиришти. Анда эки тараптуу алака Бишкек Ош жолун реконструкция долбоору менен Токтогул ГЭСинин реабилитациялоону жыйынтыгы жана Камбар Ата 2 ГЭСинин экинчи гидроагрегатын ишке киргизүү долбоорун талкуулаган. Камбар Ата 2 ГЭСинин экинчи гидроагрегатын ишке киргизүү долбоору жөнүндө айтсак, бул кубаттуулукту 120 мегаватка көбөйтүүгө мүмкүндүк берет деген Адылбек Касмалиев. Жолугушу аяктагандан кийин фонд каржылаган эки инвестициялык долбоор боюнча келишимдерге кол коюлду. Алар Ош областынын калктуу конуштарын суу менен камсыздоо жана санитарияны жакшыртуу, экинчиси Камбар Ата 2 ГЭСинин үстүңкү суу ташкындаткычын куруу боюнча документтер. Маалымат үчүн аталган фонд менен кызматташуунун алкагында энергетика, транспорт, айыл чарба жана башка тармактарда долбоорлор ишке ашырылган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстар, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Элис Акумбеков Кытай Эл Республикасынын эл аралык өнүктүрүү жана кызматташтык агенттигинин төрагасы Чен Сяоду менен жолукту. Анын жүрүшүндө негизинен Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы соода экономикалык кызматташууну андан ары илгерилетүү жана түрдүү тармактарда биргелешкен долбоорлордун ишке ашырылышынын жүрүшү сүйлөшүлдү. Тараптар акыркы 2 жылда өлкө ортосунда практикалык кызматташтыкты өнүктүрүү олуттуу натыйжаларга жетишкенин белгилешти. Маселен, өткөн жылы сода жүгүртүүнүн көлөмү 27 миллиард долларга жеткени. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун куруу боюнча тарыхый долбоорлорду ишке ашыруу жогорку ыргакта уланышы. Мамлекеттик чек ара, бедел көзөмөл өткөрүү пункту ачылып, бедел Барс Коюн автожолунун курулушу сыяктуу көптөгөн иштер аткарылып жатканы айтылды. Ошондой эле айыл чарбасын өнүктүрүү, саламаттыкты сактоо мекемелерин, транспорттук жана бажы инфраструктурасын жакшыртуу, адистештирилген техника менен камсыз кылуу жана айлана чөйрөнү коргоо багытында иштерди колдоо сыяктуу негизги камтылган 11 долбоорду пландалган менен жана ишке ашылып жатканы белгиленди. Инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысы Равшанбек Сабиров Корея Республикасынын Кыргызстандагы элчиси Ким Кван Дже менен жолугушту. Агенттиктен кабарлашкандай, жолугушууда тараптар эки өлкө түштүк кореялык капиталды тартуу, инвесторлордун укуктарын коргоо жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашты. Равшанбек Сабиров Корея тарапка инвестициялык климатты жакшыртуу багытында жасалып жаткан иштер, өзгөчө инвесторлорду куштуп жүрүүчү бирдиктүү терезе принципи тууралуу маалымат берди. Кыргызстан түштүк Корея инвестициялар үчүн ачык, биз заманбап технологияларды тартууга, жаңы өндүрүштөрдү түзүүгө жана эки өлкө ортосундагы узак мөөнөттүү өнөктөштүктү чыңдоого өлгө түзгөн долбоорлорду ишке ашырууга кызыктарбыз, деди Сабиров. 2026 жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча республика боюнча 7042 социалдык контракт түзүлдү. Долбоордун эң көп саны айыл чарба тармагында ишке ашырылууда. Социалдык контракт программасы Кыргыз Республикасынын президентинин демилгеси менен 2022 жылдан бери ишке ашырылып келет жана өз бизнесин өнүктүрүү, ошондой эле туруктуу киреше булагын түзүү аркылуу үй бүлөлөрдү колдоого багытталган. Башында мамлекеттик колдоонун көлөмү 100 000 сомду түзсө, 2025 жылдан тартып бул сумма 150 000 сомго чейин көбөйтүлгөн. Кыргызстанда быйыл кажылыкты жаңы тартип менен уюштуруу пландалууда. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан билдиришти. Жаңы тартипке ылайык кажылыкты уюштуруу үчүн бирдиктүү санарип система түзүлөт. Каттоо, кажылыкка электрондук кезек, төлөм жана арыздарды кароо толугу менен автоматташтырылат. Кажылыкты уюштуруу иштери жылдагыдай эле Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы менен биргеликте ведомство аралык комиссия тарабынан жүргүзүлөт деп айтылат маалыматта. Курулуш объектилеринде эмгектенген чет өлкөлүк куруучулар мыйзам талаптарын сактоо жана укук бузууларды алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Курулуш министрлигинен кабарлашкандай, акыркы мезгилде айрым курулуш объектилеринде чет өлкөлүк жарандардын катышуусунда коомдук тартипти бузуу, мыйзам санкчылык жана баалык улуу, коомдук жерлерде спирттик ичимдиктерин колдонуу сыяктуу мыйзам талаптарына каршы аракеттер катталган учурларга байланыштуу алдын ала иштер күчөтүлдү. Аталган иш-чаралар өлкөнүн бардык аймактарында бир катар курулуш объектилери камтылган. Кыргызстанга чет өлкөлүк номер менен келген автоунааларга алдыңкы каптал айнектерин караңгылатууга уруксат жөнөкөйлөтүлгөн тартипте берилиши мүмкүн. Тиешелүү токтом долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Документке ылайык уруксатты мамлекеттик органга барбай эле электрондук система аркылуу алууга болот. Ошондой эле чет өлкөлүк унаалар үчүн 6 айлык уруксаттын баасы кадимки жеңил унааларга 6000 сом, ал эми электромобилдерге 400 сом кылуу сунушталган. Балыкчы Кочкор темир жолунда рельстерди түздөлүп пайдаланууга берүүгө камдалууда. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынан кабарлашты. Ага ылайык Кочкорго чейин 20 чакырым жол калды. 3 күндүн ичинде ал аталган тилкедеги жумуштар дагы аяктайт деп күтүлүүдө. Белгилей кетсек, Балыкчы Кочкор темир жолунун жалпы узундугу 63.4 чакырым. Учурда жолдун бул бөлүгүнүн жана Кочкордогу 2 кабаттуу станциянын курулушу аяктап жатат. Дүйнө чемпионатынын финалында Испания менен Аргентина беттешет. Аргентина жарым финалда Англияны 2-1 эсебинде жеңип финалга чыккан болчу. Үчүнчү орун үчүн оюнда Франция менен Англия күч сынашат. Ал эми финалдык беттеш 20-июлга караган түнү өтөт. Тагыраак 2026 жылдагы футбол боюнча дүйнө чемпионаты 11 июндан 19 июлга чейин АКШ, Канада жана Мексикада өтүп жатканын эсиңиздерге сала кетели. Жаңылыктардын соңунда валюта курсу тууралуу маалымат. 1 АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, 1 евро 100 сом 26 тыйын, 1 рубль 1 сом 12 тыйын, 1 казак тенгеси 18 тыйынды көрсөтүп турат. Ал эми 1 кытай юани 12 сом 92 тыйынды түзүүдө. Бүгүн 17 июль жума күнгө карата өлкө аймагында күн ачык болот, жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен областарында 38-43 градуска чейин ысыйт, Таласта 35-40 градуска чейин күндүзү көрсөтүп турат. Ысык көл жергесинде 26-31 градус плюс белгиси менен, Нарын жергесинде 30-35 градуска чейин көтөрүлөт. Ошондой эле Ошто 41-43 градус плюс белгисин көрсөтүп турса, борбор калабыз Бишкекте 40-42 градуска чейин ысык болот.
1: Биринчи радио жаңылыктар. Түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
0: Кадырман угарман, толкундан алыстабаңыз. Алдыда кабарчылар даярдаган орчундуу окуялар, маанилүү маалыматтар жаңырат. Чет өлкөдө угуп жаткан мекендештерибиздин эсине сала кетели. Биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасынан соңку маалыматтарды угам десеңиз, анда УТРКнын ютуб каналына азыр кошулуп түз эфирде уксаңыз болот. Ошондой эле УТРКнын тиркемеси аркылуу онлайн кошулуңуз. Мындан сырткары адаттагыдай эле биринчи радионун фейсбук баракчасынан кайталап угуу шарты бар экенин дагы айта кетейин. Эми бир үздү маанилүү жаңылыктар менен уланта берели. Ысык көлдө балык улоонун эрежелерин бузуу боюнча бир жумалык рейд учурунда 11 укук бузуу фактысы аныкталды. Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндөгү кодексинин балык улоо эрежелерин бузуу боюнча беренесине ылайык эреже бузгандарга тиешелүү протоколдор түзүлүп, административдик айыппулдар салынды. Алдыда кабарчыбыз Айдар Темиралиев репортажында кенен айтып берсе.
2: Ысык көл акваториясында браконьерликке каршы күрөшүү күчөтүлгөн тартипте уланууда. Жыл башынан бери көл түбүнөн 44350 метр эски синтетикалык торлор чыгарылган. 92 административдик протокол түзүлүп, 1,617,540 сом айып салынган. Анын 1,490,000 сом өндүрүлүп, мамлекеттин казынасына түшкөн. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Ысык көл регионалдык башкармалыгынын башчысы Кылычбек Тен Кимишов билдирди. Айтымында Ысык көлдө балык уулоо эрежелерин бузуу боюнча фактылар мурдагыга салыштырмалуу кыйла азайган. Соңку бир жумалык рейд учурунда 11 укук бузуу фактысы аныкталган.
3: Буга чейин ушул мурунку жумада 11-чи факт боюнча бул 666-чы беренеси менен коюлган балык сүйүүчүлөрдүн эрежесин бузганы боюнча айыппул 1000 сомдон болот. Негизи биз айтылган ушул баягы рейдин учурунда көбүнчө ушул бузуу фактылары болуп атат да. 11 000 сом коюлду. Аларга 11 000 сом аракетинин эсебине акчасы төгүлгөн.
2: Ысык көлдө, Соң көлдө, Орто Токойдо жана башка ири суу сактагычтарда жыл башынан бери жалпы 160 рейдтик иш-чаралар уюштурулуп, мыйзамсыз балык уулоо жана айлана чөйрөгө зыян келтирген бир нече учурлар катталып, 1 миллион сомдой айыптар салынган. Муну менен катар эле көлдөрдүн жана суу сактагычтардын түйүнүн жалпы узундугу 87 000 метрдей Кытайдын эски синтетикалык торлору 2 тоннадай ар кандай таштандылар чыгарылган. Бул сандар абдан кейиштүү десек болот. Анткени суу түбүндө мурда калып кеткен эски торлор менен таштандылар балык дүйнөсүндө суу жаныбарларынын өсүшүнө жана өнүшүнө залакасын тийгизери анык. Бул тууралуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгызбек Абдумалик уулу билдирди. Айтымында биоресурстарды коргоо жаатында өлкө аймагы боюнча күчөтүлгөн тартипте рейдтик жана суу түбүн тазалоо иш-чаралары жүрүүдө. Мыйзам талаптарын сактабагандар мурдагыга салыштырмалуу кескин азайган жана суу түбүндө эски торлор жокко эселенди.
4: Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын аткарган иштеринин арты менен мына өлкө боюнча мына суулар тазаланды десек болот да. Бүгүнкү күндө ачык момундай тор салып аткан жарандар да дээрлик азайды. Торлордун да мындай ачык эле калкып турган учурлар буга чейин катталчы бүгүнкү күндө мындай учурлар дээрлик жоголду да. Мыйзамсыз браконьерликке каршы жүргүзүлгөн иш-аракеттердин жүрүшүндө 261-беринин 2 бөлүгү менен балыктардын урукташтоочу жерлерде алардын баруучу миграциялык жолдорунда жасалган эрежесин бузгандыгы үчүн 2 жаранга карата 40 000 сомдук айып салынды. Ошондой эле мыйзамсыз кармалган балыктарды жана андан ары иштетип уруктарды ташып кетүү, сактоо жана сатуу эрежесин бузгандыгы үчүн 1 мыйзам бузуучуга карата 10 000 сомдук жана 1 юридикалык жака 20 000 сомдук айып пул салынды. Учурда рейдтик иш-чаралардын жүрүшүндө кызматкерлер тарабынан жергиликтүү жарандарга балык дүйнөсүнө аяр мамиле кылып, аны келечек муунга сактоо боюнча түшүндүрүү иштери бүгүнкү күндө дагы экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы тарабынан тынымсыз уланууда.
2: Белгилүү болгондой, 2023 жылы Ысык көл акваториясында жана Соң көлдө коммерциялык балык уулоого мораторий кирген. Мөөнөтү аяктап жатканына байланыштуу чектөөнү дагы 3 жылга узартуу боюнча сунуш кирген. Азыр коомдук талкууда. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги дагы мораторийдин мөөнөтүн 3 жылга узартууну толугу менен колдойт. Учурда министрлик бул жаатта иш алып барууда дейт экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгызбек Абдумалик уулу.
4: Баарыбызга белгилүү болгондой, урматтуу президентибиздин 2023 жылда Ысык көл жана Соң көлдө балык уулоого мораторий боюнча жарлыгы чыгарылган болчу. Бүгүнкү күндө аталган мораторийди мөөнөтүн улантуу боюнча айыл чарба министрлиги тарабынан атайын мыйзам демилгеленип, бүгүнкү күндө коомдук талкууда тургандыгын биз көрдүк. Бул мыйзам долбоору аябай чындыгында керектүү. Себеп дегенде балык ресурстарына мына буга чейин аябай ушундай ири чоң кедергисин тийгизген учурлар катталганда, анан бул өз кезегинде чыгарылган жарлык болуп эсептелинет. Анын улантуусу биз үчүн аябай керек. Мына биз баарыбыз көрүп атабыз, балыктар бүгүнкү күндө көбөйүп, балык улоочулар, жанагы сүйүүчүлөр деп коебуз, ошолор дагы айтып атат. Мындан бир 5-6 жыл мурун чынын айтканда балык түшпөй калган жана кайрымак менен кармагандачы. Мына бүгүнкү күндө өкмөт тарабынан ошо көрүлгөн чаралардын негизинде урматтуу президентибиздин жарлыгынын алкагында мына балык ресурстары кадимкидей көбөйгөндүгү бүгүнкү күндө байкалып атат да. Ошол эле учурда жанагы браконьерликке каршы күчөтүлгөн тартипте иш алып баруунун алкагында мына браконьерлик дээрлик бүгүнкү күндө азайды да. Мындай өз билемдик менен, ийин баштык менен мындай балык кармагандар, ушундай тор салгандар бүгүнкү күндө өлкөбүздө дээрлик жокко эсе болуп калды да.
2: Белгилей кетсек, жаратылыш ресурстары министрлигинин Ысык көл регионалдык башкармалыгы көлдүн экологиялык тең салмактуулугун сактоо, балык ресурстарын коргоо жана мыйзамсыз балык уулоонун алдын алуу боюнча көзөмөлдөө жана рейдтик иш-чараларды мындан ары да үзгүлтүксүз улантат. Мунун максаты президент Садыр Жапаровдун Ысык көлдө жана Соң көлдө балыкты өндүрмөлүк кармоого мораторий киргизүү жөнүндө жана Ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыктарын ишке ашыруу болуп саналат. Мыйзам бузууларга катуу чаралар көрүлөт. Ага өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары, туристтик экология милициясынын жана экологиялык техникалык көзөмөл кызматынын кызматкерлери тынымсыз көз салат. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
0: Берүүбүздү улантабыз, алдыда коомдук пикир түрмөгү. Таза айлана чөйрө ар бир адамдын күнүмдүк жүрүм-турумунан башталат. Коомдук жайларда тазалыкты сактоо жана жаратылышка аяр мамиле кылуу экологиялык маданияттын маанилүү бөлүгү болуп саналат. Бүгүнкү күндө адамдардын айлана чөйрөгө болгон мамилеси экологиялык маданияттын деңгээлин аныктап келет. Таштандыларды туура таштоо, тазалыкты сактоо ар бир жаранын күнүмдүк адатына айланып жатабы? Бул суроонун алкагында назарыңыздарга алтын пикирин сунуштайбыз.
5: Залты болушуна жакшы эле карап атат, бирок ошого ылайык жаштардагы мусурга местасына эмес, мисалы кечинде ичкен жеринде ошол жерде кылат, туулган күндөр болдо жана кандай тортторду ыргытып, алар деле ошол мусурларына местасына кылат. Адамдардан өзүбүздөн тазалыкты болушунча эле карап атат го дейм. Биз уктап аткан моментте тазалыкты саат 4-5 туруп тазалап башташат да мисалы. Тазалыкты биз өзүбүз жаштар биринчи тазалыгы кармашыбыз керек өзүбүздө.
6: Биринчи элдин өзүнөн турат да адамдынчы. Өзүнүн үйүнөн чыккан мусурду жакшылап койсо болот. А байкыс тазалыкта иштегенде эмне кылат? Алар келе жүктөйт, кандай болсо ошондой, аларга да тазалык керек да. Тазалык молодец. Бирок элдин өзү айныган да.
7: Өзүбүздөн көп таштап кетип атат. Анда эле мен көрүп жатамын. Бир да айтып коем, бир да айтпаймын, но өзүбүздөн бул. Мен көрөм, иштешет алар. Жана эртең менен жумушка келем, алар байкуштар иштешет. Эртең менен чыгып алып иштешет, бирден терип атат, баягы окуркаларды, мороженонун кагаздарын прям неме ташап атат, окуркалар. Жанагы магазиндер барго, ошолордун деле неме, ошолордун аасты өздөрү шыпырып койсо болот да.
8: Тазалык негизи иштеп атат, тазалыктын автобустары жана иштеген машиналары жетишпей калып атат экен да негизичи. Мисалы бир эле көчөлөрдө эмес, өзүбүздүн үй жагыбызда деле ошондой да, эмелер сорттолуп.

0: алсак өзүбүзгө эле жакшы болмок да.
1: Жаңы свалкага жакшы нерсе ачпады, чоң кылып туралы. Свалкаларды өрттөй турган канча тонна мына. Бирок кичине тазалык болуп атат, бирок дагы тазалаш керек да. Элди үйрөтүш керек да, элди үйрөтүш керек. Адамдар да үйрөтүш керек да. Мисалы Бишкекте мисалы мурун да, сай зууганда мына сай 90-90 Бишкек таптаза болгондо Средняя Азияда мен деген бир таза шаарлардан болгондо. Мына акыркы жылдарда кийинкилерде что-то действительно кара эме жок чистота. Эми бул адамдардан да адамдарды үйрөтсөк эле жакшы нерсе болот.
2: Деп кечинде мусор чыгарабыз го. Мисалы мен бунолорду өзүнчө тыштайм, мына пакеттерди өзүнчө бөлүп тыштайм. Бизден кийинкилер жийип кетет го, ошолорго оңой болсун.
3: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
4: Ардактуу угарман, сиз биринчи радионун толкунда таңкы Кыргызстан маалымат алдуу программасын угуп жатасыз. Эми маданий жаңылыктарга өтсөк, Учур театры Франциянын Авиньон шаарында өтүп жаткан дүйнөдөгү эң ири театр фестивалына катышууда. Дүйнөнүн булуң бурчунан жүздөгөн театр ишмерлери, драматург, актер, режиссер чогулган фестивалга катышуу жаңы чыгармачылык кызматташтарга жол ачты. Кененирээк алдыдагы репортаждан маалымат алсак.
5: Ушул күндөрү Франция Республикасынын Авиньон шаарында дүйнөдөгү эң ири театр фестивалы өтүп жатат. Масштабтуу маданий иш-чарага мамлекеттик Учур жаштар театры да катышууда. Аталган окуя кыргыз театр искусствосунун эл аралык маданий мейкиндикке чыгышындагы маанилүү тарыхый кадам. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев бул Кыргызстандын дүйнөгө белгилүү Авиньон театр фестивалына алгачкы жолу катышуусу дейт.
6: Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери биринчи жолу Авиньон шаарында өтөткан театр фестивалына быйыл биринчи жолу Кыргызстан катышып атат. Бул биз үчүн чоң жаңылык. Быйыл барып катышып, Учур театр катышып келсе, эндиги жылы Авиньон шаарында өтөткан театр фестивалына Кыргызстан күндөрү деген тарзда иш алып барабыз. Кудай буюрса, эндиги жылы.
5: Дүйнөнүн булуң бурчунан жүздөгөн театрлар чогулган ири фестивалда Борбор Азия күндөрү Кыргызстан маданий программасы тартууланып, Кыргызстандын театр искусствосун чагылдырган видео презентация, улуттук сүрөт көргөзмөсү, кыргыз элинин улуттук тамак аштары сунушталып, атайын музыкалык программа тартууланды. Иш-чарага Франция Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү, Кытай Эл Республикасынын Франция Республикасындагы консулдук өкүлчүлүктөрү, Авиньон Оф фестивалынын көркөм жетекчилиги, маданият ишмерлери, театр адистери жана эл аралык фестивалдын меймандары катышып, Кыргызстандын делегациясы фестивалдын маданий программасына өзгөчө шаң кошконун белгилешкен. Учур театрынын труппа башчысы Нурдөөлөт Копоев менен жеринен байланышканыбызда концерт жогорку деңгээлде өткөнүн маалымдады.
7: Бишкектен Анкарага учуп келдик, Анкарадан Парижге келдик, Парижден Авиньонго келдик. Элчиликтен келип Садык Шерниаз агайыбыз өзү баш болуп келип Авиньон шаарынын мэрине жолуктук. Мурда күнү болсо концертибизди берип алдык. Кино көрсөтүлдү. Анан аягында өзүбүз жарым сааттык Учур театры концертибизди бердик. Аябай сонун кабыл алышты. Анан өзүбүз алып келген кыргыз даамын алардын фуршетине кошуп жана ошондой эле келип атканда да тосуп алып курут май борсогубуз менен чучук менен баарын тосуп алып таң калдырып атабыз. Курутту жешпейт го десек жок, аябай тамшанып ачурканып жешип.
5: Мамлекеттик Учур жаштар театры фестивалга БУГН спектакли менен барган. Нурдөөлөт Копоев катышуучулар өтө көп экенин, спектакль 9 күн көрсөтүлөрүн, декорация, жарык, үн менен репетиция өткөрүп алып көрөрмандарга сунуштоого даяр турушканын кошумчалады.
7: Аябай киши көп экен, баягы келген туристтер ушу спектакльди көрөм, фестивалды көрөм деп. Шаар чакан шаар экен, а шаардын ичинде эски шаар бар экен, чеп менен курулган баягы тарыхый үйлөр экен. Ошонун арасында канчалаган театрлар бар экен, миллиондоп кишилер жүрөт экен. Башкы прогонду кылып алдык 9 күн бою. Саат кечки 22:30 ойнойт экенбиз. Даяр турасың, 15 гана мүнөт убакыт берилет экен. Декорацияны коюп, жайгаштырып күтүп калганга ушундай ылдамдык менен коюлат экен. Анткени миңдеген спектакльдер көрсөтүлөт да. Рим папасынын дворецине бардык, тияк-бияктуу көрүп атабыз. Бул Авиньон шаары чындап эле тарыхый шаар экен.
5: Белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынын негизинде коюлган бул гана спектаклин Бактыгүл Асанова инсценировкалап, режиссер Адыл Болорбек сахналаштырган. Дүйнө театралдары чогулган аянчада спектакль ойно актерлор үчүн өзгөчө сыймык. Театрдын актрисасы Бактыгүл Асанова толкундануу менен кезегибиз.

0: күтүп жатабыз деп билдирди.
1: Буюрса, бүгүн кечинде спектаклибизди 10:20 ойнойбуз. Француздарга көрсөтөбүз, бардыгыбыз абдан толкундан жатабыз. Буюрса, жакшы өткөрүп алсак деп атабыз.
0: Бүгүн спектакли буга чейин Татарстан, Казакстан, Иран мамлекеттеринде өткөн фестивалдарга да катышкан. Коюлумда кыргыз элдин көркөм цивилизациясы, табият менен болгон ажырагыс байланышы жана улуттук дүйнө таанымы көркөм тил аркылуу чагылдырылат. Франциядагы бул фестивалга катышуу жаңы чыгармачыл кызматташтыктарга жол ачып, улуттук маданиятыбызды дүйнөлүк маданий мейкиндикке даңазалоого чоң салым кошот. Белгилей кетсек, аталган фестивалды 1947 жылы 2-чи дүйнөлүк согуштан кийин маданиятты кайра жандандыруу максатында белгилүү француз режиссёру жана актёру Жан Вилар негиздеген. Эң алгачкы фестиваль искусство жумалыгы деп аталып, болгону бир жумага созулган жана Папа сарайынын короосунда 3 гана спектакль көрсөтүлгөн. Бүгүнкү күндө Авиньон бир гана Франциянын эмес, бүткүл дүйнөнүн театр режиссёрлору, драматургтары жана актёрлору тажрыйба алмашуучу улуу борборго айланган. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
2: Ардык тугарман, эсиңизге сала кетейин, сиз биринчи радионун толкунунда таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Бизде болгон соңку жаңылыктарды өткөрүп жибербеңиз. Эми алдыда дүйнөдө болуп жаткан кызыктуу маалыматтарга орун берели.
3: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
4: Иран АКШ-нын Куэттеги аскер базасына сокку урду. Түштүк Корея бардык аскер түрлөр үчүн бирдиктүү академия түзөт. Францияда өмүрдөн өз эрки менен кетүүгө уруксат берген мыйзам жактырылды. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда 5 минут аралыгында таанышасыздар, биз менен калыңыздар. Иран АКШ-нын Куэттеги аскер базасына сокку урду. Ирандын аскерлери Куэттеги америкалык аскерлерге жана аскердик техникаларга сокку урду. Бул тууралуу Фарс агенттиги Иран Ислам революциясынын сакчылары корпусуна таянып билдирген. Алдын ала маалыматтарга ылайык, анда Американын аскердик техникалары зыянга учураган. Куэттеги Али Аль-Салям базасында жайгашкан Сирам авадан коргоо системинин эрте эскертүүчү радары жана АКШ-нын армиясынын аскерлери топтолгон жай биргелешкен чабуулга кабылды деп айтылат маалыматта. Белгиленген буталар ракеталар жана согуштук дрондор аркылуу аткыланган. Буга чейин 16 июлда Мехр басылмасы америкалык аскерлер Ирандын Бендер Абас жана Сирик шаарларына, ошондой эле Кешм аралына чабуул койгонун жазган. Ал арада Куэттин куралдуу күчтөрү өлкөнүн абадан коргоо системдери Ирандын бир нече учкучсуз аппараттарынын чабуулун токтотконун билдирди. Куэттин армиясынын маалыматы боюнча окуяга байланыштуу абадан коргоо күчтөрү иш алып барууда. Ирандын Ислам революциясынын сакчылар корпусу сокку жасалганын ырастап, аны АКШ күчтөрүнө каршы багытталган жооп чарасы деп атады. Маалыматка караганда, дрондордун бутасы Куэттеги Али Аль-Салям авиабазасындагы Сирам радар системе жана америкалык аскерлер жайгашкан аймак болгон. Венесуэлада июнь айына жер титирөөлөрдөн каза болгон жарандардын саны 4829 адамга жетти. Бул тууралуу өлкөнүн улуттук ассамблеясынын төрагасы Хорхе Родригес Телеграм каналында маалымдады. Расмий маалыматтарга ылайык, зилзаладан 16700 адам жабыркап, 6400 жаран куткарылган. Ошол эле убакта бийлик 128300 үй бүлөгө жардам көрсөткөн, 17900 жаран үйсүз калган. Ал эми убактылуу башкалкалоочу жайларга 20800 адам жайгаштырылган. Өкмөттүн отчётуна ылайык, кырсыктан 856 имарат жабыркап, 190 имарат толугу менен урап калган. Кырсык болгон аймакта 2400 чет элдик куткаруучу, 30900 өзгөчө кырдаалдар кызматынын кызматкерлери жана 31300 ыктыярчы иштеп жатат. Эске салсак, 24 июнда Венесуэлада күчү 7.2 жана 7.5 балга жеткен 2 ири жер титирөө катталган. Франциянын улуттук чогулушу эвтаназияны мыйзамдаштырды. Тиешелүү мыйзам долбоору 291 добуш менен колдоо таап, 241 добуш каршы болду. Буга чейин мыйзамды парламенттин жогорку палатасы Сенат 3 жолу четке каккан. Бул тууралуу BBC кызматы билдирди. Эвтаназияга укукту өлкөнүн бойго жеткен акыркы баскычтагы айыккыс оорусу бар жарандарды алышат. Дарылоо менен жеңилдебеген туруктуу физикалык же психологиялык оорулар милдеттүү шарт болуп саналат. Жашоо менен коштошууну каалаган жазган адам. Дарыгерлер комиссиясынан уруксат алгандан кийин жана оюндан кайтуусу мүмкүн болгон кошумча мөөнөт аяктаган соң өлүмгө алып келүүчү ийнени өзүнө өзү сайышы керек болот. Дарыгер же медайым ийнени бейтап өз алдынча жасай албаган учурда гана сайышы мүмкүн. Франция өз ыктыяры менен жашоодон өтүүнү мыйзамдаштырган дүйнөдөгү 11-чи өлкө болду. Европа, Нидерланда, Бельгияда, Люксембургда, Португалияда жана Испанияда дагы эвтаназияга уруксат берилген. Түштүк Корея бардык аскер түрлөрү үчүн бирдиктүү академия түзөт. Түштүк Кореянын өкмөтү жана башкаруучусу Демократиялык партиясы кургактагы деңиз жана аба күчтөрүнүн офицерлерин даярдай турган бирдиктүү аскер академиясын түзүү чечимин кабыл алышты. Бул тууралуу чет өлкөлүк маалымат каражаттары кабарлады. Жаңы окуу жай Тэнжон шаарындагы аскердик окуу жайлар комплексинин базасында курулат. Академияда жарандык окутуучулардын үлүшү кеминде 50% түзөт деп пландалууда. Коргоо министри Ан Гю Бактын айтымында жаңы система курсанттардын мүмкүнчүлүктөрүн толугу ачууга жана аскердик билим берүүнү жаңылоого багытталат. Нидерландда аптаптуу ысыктан 900-дөн ашуун адам каза болду. Нидерландтын коомдук саламаттыкты сактоо жана айлана чөйрө боюнча улуттук институтунун маалыматына ылайык, 22 июндан 5 июлга чейин катуу ысыктан өлкөдө 911 адам каза болгон. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Каза болгондордун так себептери азырынча белгисиз, бирок мекеме ысык аба ырайы алардын өлүмүнө таасир эткен болушу ыктымал экендигин белгилөөдө. Алардын көпчүлүгү 80 жаштан улуу адамдар болгон. Өлүмдүн көбөйүшү Нидерландтын бардык аймактарында, айрыкча түштүк жана чыгыш бөлүгүндө көп катталган. Анткени бул аймактарда абанын температурасы эң жогорку деңгээлде болгон.
3: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.
2: Жергизде таңкы саат 7:30 болду. Программанын экинчи жарым саатына да келип калдык. Эми алдыда аймактар түрмөгүнө орун берели. Кесиптешим тааныштырса, саламатсызбы?
5: Саламатсызбы, рахмат кесиптеш. Чүй облусунун Сокулук районунда 911 гектар сугатсыз айылдуу жерине сафлор себилди. Бул тууралуу Сокулук райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Бакыт Сыздыков билдирди. Анын айтымында сафлор сугатсыз айылдуу жерлерине себилген. Анын уругунан өсүмдүк майы өндүрүлсө, сабагы малга тоют катары пайдаланылат.
6: Быйыл биздин Сокулук районунда жалпы дан өнүмдөрүнүн 54 000 гектарга чейин айдалды. Бул арпа, буудай жалпы 20 000 гектарын тегерегинде буудай болсо 34 000 гектар айдалды. Эми сине май өсүмдүктөрүнө басым жасалып атат. Быйыл сафлор 915 гектарга айдалды. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Былтыркы салыштырмалуу жылдан жылга көбөйүп атат. Эми негизгиси сафлорду кайрак жерлерге айдатып атабыз. Майын алып, өсүмдүк майын алып, калганын сабагын тоют катары колдонулат. Негизгиси бул айыл чарба министрлигинин тапшырмасына ылайык кайрак жерлерге бул май өсүмдүктөрүнөн сафлорду айдап атабыз. Анан калган жерлерге бул тамчылатып сугаруу менен башка өсүмдүктөрдү айдоо бизге тапшырма коюлган.
5: Масва районундагы Аксуу Капчык айында заманбап курорттук ден соолукту чыңдоо комплексинин эскиздик долбоору иштелип чыкты. Бул тууралуу курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигине билдирди. Долбоор аймактын туристтик потенциалын өнүктүрүү жана инвестиция тартуу максатында Москва райондук архитектура башкармалыгы тарабынан даярдалган. Жаңы тоо курорту деңиз деңгээлинен 2000 метр бийиктикте жайгашып, бир убакта 200 конокту кабыл алууга ылайыкташат. Анын курамына 3 мейманкана жана 4 аппарат отель корпусу, 9 өзүнчө коттедж жана 9 конок үйү, альпинизм борбору бар спорттук комплекс жана универсалдуу спорт залы, балдар борбору жана термалдык аймагы бар заманбап спа борбору кирет. Ысык көлдөгү легендарлуу санаторий кайрадан жанданды. Жарым кылымга жакын тарыхы бар Кыргыз деңизи жаңы дем менен өз ишин баштады. Масштабдуу реконструкциядан кийин таанылгыс болуп өзгөргөн эс алуу жайы Кыргыз Алтын Резорт деген аталышта алгачкы коноктордун кабыл алууда. Өткөн жылы аталган комплекс президенттин тапшырмасы менен Кыргыз Алтын ачык акционердик коомуна өткөрүлүп, оңдоо иштери жүргүзүлгөн. Жаңыланган жайда заманбап медициналык борбор, эс алуу аймактары, спорттук аянтчалар, пляж жана 205 метрлик жаңы приз курулду. Кыргыз Алтын Резорт келечекте Ысык көлдүн ири туристтик жана ден соолукту чыңдоочу борборлорунун бирине айланары күтүлүүдө. Жетөгүз районунун Жаргылчак айыл аймагына караштуу Деңиш айылынын тургундары таза суу менен камсыз болду. Ысык көлдү өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланган долбоордун алкагында Деңиш айылында таза суу менен камсыздоо боюнча маанилүү долбоор ишке ашырылды. Долбоор Деңиш айылынын Орузбаева Таалай көчөсүндө жайгашкан жер тилкесинде жүзөгө ашырылды. Бургулоо иштери 0,10 гектар аянтты камтып, кудук 150 метр тереңдикке чейин казылды. Долбоорду ишке ашырууга 14,476,000 сом бөлүнгөн. Долбоорду ишке ашырууга 14,476,000 сом бөлүнгөн. Долбоордун негизги максаты айыл тургундарын ичүүчү таза суу менен үзгүлтүксүз камсыздоону жакшыртуу жана инженердик инфраструктураны өнүктүрүү. Нарын шаарында бир нече маданият мекемелеринин башын бириктирген заманбап маданий борбор курулуп жатат. Жаңы имараттын жалпы баасы 467 миллион сомду түзөт. Долбоорду каржылоо президенттин турукташтыруу фондунан каралган. Ал эми курулуш иштерин түзөө жана көзөмөлдөө милдети президенттин иш башкармалыгы тарабынан жүргүзүлүүдө. Жаңы курулуп жаткан заманбап комплекс көп функционалдуу багы, анда музей мекемелер, райондук жана шаардык китепканалар, башкармалыктар жайгашат. Муну менен катар борбордо заманбап кинотеатрлар ачылат. Имараттын айланасы толук жашылдандырылып, сейилдөө аймактарына орундуктар орнотулат. Учурда курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Ал эми объекти ушул жылдын октябрь айына пайдаланууга берүү уюмдалууда. Башка райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы тарабынан жумушсуз жарандардын квалификациясын жогорулатуу жана эмгек рыногунда атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн арттыруу максатында номер 32 кесиптик лицейдин базасында кыска мөөнөттүү окуу курстары уюштурулду. Бул тууралуу Турмуш сайты жазды. Окууга жалпысынан жумушсуз 24 жаран тартылып, алар ашпозчу адистиги боюнча жана компьютердик сабаттуулук боюнча билим алышты. Курс 3 айлык кыска мөөнөттүү программанын негизинде өткөрүлүп, анда катышуучулар теориялык билим алуу менен гана чектелбестен, практикалык тажрыйбанын да жеринен өзөштүрүштү. Жалал Абад облусунун Манас шаарында курулуп жаткан Акылман президенттик лицейинин курулушу дээрлик 70% аяктады. Бул тууралуу президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаев облус аймагындагы курулуш объектилерине барган учурда белгилүү болду. Куруучулар имаратты сентябрь айына чейин толугу менен бүткөрүп, билим берүү мекемеси 15 сентябрдан тарта иштеп баштайт. Сметалык баасы 1,750,625,000 сомду түзгөн бул окуу комплекси 3 кабаттан туруп 360 окуучуга ылайыкташкан. Сузак районунун Карачолок айылында 50 орундуу мектепке чейинки билим берүү мекемеси курулуп, пайдаланууга берилди. Бала бакчанын курулушуна жалпысынан Жалал Абад облустук өнүктүрүү фондунан 26,587,000 сом, ал эми жергиликтүү бюджеттин эсебинен 4,656,000 сом каражат бөлүнгөн. Ачылыш аземине президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү Тилек Текебаев, Сузак райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Дамир Кулубаев жана башка райондук мекеме ишканалардын жетекчилери катышты. Ош шаарында шаар күнүнө карата Түрксен 3-чү эл аралык бокс турнири өтөт. Муниципалитеттен билдиргендей, аталган турнир Түрксой уюмунун колдоосу менен уюштурулууда. Ага түрк дүйнөсүнүн мамлекеттеринен жана башка өлкөлөрдөн келген атактуу спортчулары катышары күтүлүүдө. Аймактардагы жаңылыктарды тааныштырган Сакен Асыргабекова.
2: Аймактар жаңылыктарын улай эле, Кыргызстандын авиация тармагында жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылууда. Asman Airlines авиакомпаниясы жаңы ички жана эл аралык каттамдарды ишке киргизип, туристтик байланышты кеңейтүүдө. Ташкент тамчы жана Баткент тамчы түз каттамдарынын ачылышы өлкөнүн туристтик потенциалын арттырууга багытталган дешет эксперттер алдыда кенен. Кыргызстандын авиация тармагында дагы жагымдуу жаңылык. Asman Airlines мамлекеттик авиакомпаниясы Өзбекстандын Мальва Таур оператору менен биргеликте Ташкент тамчы багыты боюнча сезондук түз авиакаттамды ишке киргизди. Жаңы каттам ар шаршемби күнү аткарылып, Ташкенттен Ысык көлгө болгону 1 саат 20 мүнөттө жетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мындан тышкары тур оператор туристтер үчүн мейманканага жайгашуу жана экскурсияларды камтыган атайын тур пакеттерди сунуштоодо. Бул каттам эки өлкөнүн ортосундагы туристтердин агымын көбөйтүп, туризмди өнүктүрүүгө жана Кыргызстан менен Өзбекстандын кызматташтыгын бекемдөөгө өбөлгө түзүүдө деп билдирди Asman Airlines авиакомпаниясынын башкы директору Жолдошбек Айдыралиев.
7: Жаңы дагы учактарды алып, эл аралык кийинки жылы ушу келе турган учактарыбызга эл аралык каттамдарды ачканга даярдап жатабыз. Ошонун максатында дагы азыртан баштап, биз ошо былтыркан бери өзүңөр билгендей ошо жайкы сезондордо ошо Алматы, Өзбекстан менен ушу биздин Казакстан мамлекети менен болгондо каттамдарды өнүктүрүп келебиз. Бунун стратегиясы что бизди ошол мамлекеттерде азыртан ушу биздин компания жөнүндө угуп, биздин Ташкенттен болгон биринчи каттам кечээ күнү аткарылды.
4: Мындан сырткары 16-июль күнү Тамчыдагы Ысык Көл эл аралык аэропорту Баткен шаарынан келген алгачкы түз авиа каттамды дагы тосуп алды. Биринчи рейс менен Ысык Көлгө Баткен областынан 77 тургуну учуп келди. Жүргүнчүлөрдүн айтымында мурда бир нече саатка созулган жол эми болгону 1 саат 15 мүнөттү түзүүдө.
8: Самолет чыгыптыр, жакшы. Тынч бир башта кеп калдык. Үйүздө отургандай эле.
9: Каракол шаарынын тургуну болом, Турсунова Жамал. Тамчыдан Баткенге учуп атабыз. Бияктан рейс ачылганын угуп, ошо Баткенди бир көрүп келелик деп учуп атабыз.
4: Учурда Баткен Тамчы Баткен каттамы жумасына бир жолу бейшемби күндөрү аткарылат. Бир тарапка авиа билеттин баасы 6500 сомду түзөт. Жаңы каттамдар ички туризмди өнүктүрүп гана тим болбостон өлкөнүн аймактарынын транспорттук жеткиликтүүлүгүн дагы жакшыртат деп кошумчалады Жолдошбек Айдаралиев.
7: Тарыхта биринчи каттам десек болот, себеби ошо Баткенден Тамчы Ысык Көл аэропортуна дагы ошо биринчи каттам болду. Ушу жумасына бирден каттам кылып коюп атабыз. Көбүрөөк коелу дейбиз, бирок азыр биздин өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз чектелгендигине байланыштуу ушундай болуп атат. Бирок ушу азыр дагы өзүңөр билгендей, азыр ошо биз дагы активдүү ушу дагы учактарды алуу чараларын жүргүзүп атабыз. Азыр мына сентябрда биздин 4-үнчү учагыбыз келсе дагы ушундай ички каттамдарды дагы өнүктүрүүгө дагы каттамдарды кошо баштайбыз.
4: Кыргыз туристтик уюмдардын ассоциациясынын аткаруучу директору Нурбек Сапаровдун айтымында мындай жаңылануулар жакшы, ички жана тышкы туризмге жол ачат жана түз авиа каттамдардын көбөйүшү чет өлкөлүк туристтердин санын арттырып, туризмден түшкөн кирешени көбөйтүүгө өбөлгө. Ошондой эле бул кызмат көрсөтүү тармагында жаңы жумуш орундарын түзүп, аймактын экономикалык өсүшүнө салым кошот. Ал эми ички каттам боюнча учакты толтуруу маселеси бар жана калктын капчыгындагы эсепке алуу маанилүү деген пикирин айтты.
10: Мына Европага дагы жаңы эле жаңылык келди, Италия менен каттама ачылсабы дегенчи сөз. Жакшы нерсе да. Ички болсо да, ички экономиканы алдыга түрткөн нерсе же Ташкент Тамчы болсо регионалдын экономикасын айдаган нерсе да мындай. Алдыга кылган нерселер элдин ары бери жүрүшөт да, акчанын ошо менен айланат, ошо менен жакшы нерселер. Бир эле суроо бул. Канчалык бул экономикага биз ошону көтөрө алабыз дечи, экономика заполняемость дегенчи, толтуруу самолеттон ал ретаблга чыгыш керек да.
4: Ал эми келечекте Asman Airlines авиакомпаниясы эл аралык багыттарды кеңейтүүнү, улантууну көздөшүүдө өнүгүү стратегиясынын алкагында жакынкы 5 жыл ичинде Airbus A321 үлгүсүндөгү 8 учакты сатып алууну пландашууда. Заманбап аба кемелеринин көбөйүшү жаңы эл аралык каттамдарды ачууга, жүргүнчүлөр үчүн тейлөөнүн сапатын жогорулатууга жана өлкөнүн авиациялык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө шарт түзөт. Ташкент Тамчы Баткен Тамчыга ачылган жаңы түз каттамдар өлкөнүн туристтик мүмкүнчүлүгүн кеңейтип, аймактардын транспорттук байланышын бекемдөөдө. Ал эми авиапарктын заманбап учактар менен толукталышы Кыргызстандын авиация тармагын жаңы деңгээлге көтөрүүгө өбөлгө түзөт дешет адистер. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
2: Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда мамлекеттик кызматтарды стандартташтыруу багытындагы реформалар жаңы деңгээлге көтөрүлүүдө. Эми жарандар түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу коррупциялык фактылар тууралуу маалымат берип гана тең болбостон, өлкө президенти Садыр Жапаровго түз кайрылуу жөнөтүү мүмкүнчүлүгүнө да ээ болушат. Теманы кабарчыбыз Мээрим Абдырманова улантат.
11: Түндүк тиркемесинде ишке киргизилген коррупция тууралуу билдирүү кызматы аркылуу жарандар пара талап кылуу, кызмат абалына кыянаттык менен пайдалануу, мыйзамсыз аракеттерге түрткү же башка коррупциялык көнүштөр боюнча маалыматтарды түз жөнөтө алат. Бул үчүн колдонуучу тиркемеге кирип, тиешелүү бөлүмдү тандап, электрондук форматты толтуруусу жетиштүү. Мындан тышкары арызга сүрөттөрдү, видео материалдарды, документтерди жана башка далилдөөчү маалыматтарды тиркөөгө мүмкүнчүлүк берилген. Экономист Искендер Шашеевдин айтымында мындай санариптик инструменттер коррупциялык фактыларды жашырбай ачык айтууга шарт түзүп, мамлекеттик органдардын жоопкерчилигин күчөтөт.
12: Негизинен жакшы нерсе деп ойлойм, анткени мындай нерселер кээ бир учурларда ушул коррупция болуп калганда аны тазалаганга жардам берет жана баары бир ушул мамлекеттик кызматты таза кылганга жардам берет. Андан сырткары дагы түзмө түз байланышпай ушундай кыйгачтан байланышканга жол түзөт да. Бул кандайдыр бир деңгээлде коррупция менен күрөшкөнгө өзүнүн салымын кошот деп ойлойм.
11: Жөнөтүлгөн маалыматтар мазмунуна жараша башкы прокуратурага же ички иштер министрлигине жөнөтүлөт. Андан соң тиешелүү органдар мыйзам чегинде текшерүү жүргүзүп, зарыл чараларды көрүшөт. Адистер белгилегендей, санарептик кайрылуу механизмдери мамлекеттик органдардын ачыктыгын жогорулатып, коомдун коррупцияга каршы күрөшкө катышуусун кеңейтет. Ошондой эле жарандардын арыздарын кабыл алуу жана кароо мөөнөтү кыскарып, мамлекеттик институттарга болгон ишенимди бекемдөөгө жардам берет. Эконом килимдеринин доктору, профессор жана коомдук ишмер Ялкун Даутов мындай демилгелер мамлекеттик башкаруунун сапатын жакшыртууда маанилүү роль ойноп тургандыгын белгилейт.
13: Бул ачык айкындык, ошондой эле биздин мамлекет башчыбыз жарандар менен биз көрдүк да, өзү жолугуп, региондорду кыдырып, ошондой эле бүт региондорго тапшырма берип, ошол жерде бөгө жараткан маселени чечкенге аракет кылып, көп маселелер, ачык айтканда, бул жергиликтүү бийликке караштуу маселелер да. Ошондой эле коррупциялык көрүнүштөр болсо, аларды түздөн түз түрдүн аркылуу кайрылып, ошондо жыйынтыктар болобу деген бир чоң ишеним да пайда бар да. Анткени бул жерде санаптыштыруу жолу менен түздөн түз президент администрация түшөт, президент өзү көзөмөлдөйт, андан тышкары ошол тийиштүү органдарга тапшырылат, ал тийиштүү органдар контролго алып, ошолорду аяга чейин чыгарганга, ошондой эле жарандар менен жолугуп, коррупциялык көрүнүштөрдү ачыкка чыгарса, ошолорду колдоп, мыйзам чегинде жумушту алып барганга, бул тиркеме аркылуу түздөн түз менин оюмча жакшы кадамдар болот деп эсептейм.
11: Мындан тышкары түндүк тиркемесинде президентке кайрылуу кызматы дагы ишке киргизилген. Анын жардамы менен жарандар өз сунуштарын, арыздарын, даттанууларды жана көйгөйлүү маселелерин мамлекет башчыга электрондук форматта жөнөтө алат. Кайрылууларга тиешелүү документтерди, маалыматтарды жана башка материалдарды тиркөө мүмкүнчүлүгү дагы каралган. Бул кызмат жарандардын үнүн бийликке жеткирүүнүн заманбап жана натыйжалуу куралы катары бааланууда. Ялкын Даутовдун пикиринде мындай жаңычылыктар мамлекеттик кызматкерлердин жоопкерчилигин дагы күчөтүп, эл алдындагы ачык айкындуулукту жогорулатат.
13: Мисалы, кагазды менен кайрылсаң жоготуп коюшу мүмкүн, же башка тийиштүү адистерге берип коюшу мүмкүн, бирөөнүн үстүндө жазсаң кайрадан ошол тергөөчүгө берип коюшу мүмкүн да. Бул жерде андай процесс болбойт. Бул жерде санаптыштыруу, көзөмөл, контроль. Анткени азыркы күндө баарыбыз билебиз, санарип доорунда ушундай эле түшкөн каттарга сөзсүз аткаруу процесс бар. Анан кандай аткарды, кандай жыйынтык чыгарды, анан ошол жыйынтыктын негизинде тийиштүү кызматкерге да баа берилет да. Ошол үчүн бул менин оюмча абдан жакшы, керектүү маселе деп эсептейм.
11: Соңку жылдары Кыргызстанда мамлекеттик кызматтарды электрондук форматка өткөрүү боюнча кеңири масштабтуу иштер жүрүүдө. Азыркы күндө түндүк платформасы жарандардын күнүмдүк турмушунда кеңири колдонулган негизги санариптик инструменттердин бири болуп калды. Анын жардамы менен ондогон мамлекеттик кызматтарды аралыктан алуу мүмкүнчүлүгү түзүлүп, бюрократиялык тоскоолдуктар азайып, убакыт үнөмдөлүүдө. Ишкер тигүүчүлөр ассоциациясынын жетекчиси Азамат Керимбек уулу коррупциялык көрүнүштөргө ишкерлер көп туш болорун белгилеп, жаңы кызмат бизнес чөйрөсүндөгү көйгөйлөрдү ачык көтөрүүгө жакшы мүмкүнчүлүк түзөрүн айтат.
14: Бул мен колдойм. Себеп дегенде биз мынакей муну айтып кеткеним майда болду го дейм. Антикоррупциянын совет болгондо баардык органдар чогулду да. Бизнес дагы ассоциациялар, анан кийин госоргондор чогулду да, мамлекеттик органдар баардыгы чогулду. Налоговый, таможня, ошол эле УКМК, прокуратура, МВД менен баары келишти да. Президенттин демилгеси менен анан ошол жерде бизнестин арасынан анонимный опрос жүргүзүлүптүр да. Ар кайсы тармактарданчы. Ошону толтуруп уже электронный форматта болгон рассылка болгон, ошол рассылка менен иштеген адамдар, жеке ишкерлер, плюс еще жөнөк жарандар кайрылып, ошол жерден көп мындай кандай десем маалыматтар чыкты да. Ошонун баарысы айтканда прямой администрация президентке барып кирет экен да. Анан кийин азыр ошону цифровизация көргүзүп түндүккө киргизген, бул абдан жакшы.
11: Эксперттердин пикиринде коррупция тууралуу маалымат берүү жана президентке түз кайрылуу мүмкүнчүлүктөрүн түзүлүшү мамлекеттик башкаруунун ачыктыгын арттырууда. Санариптик технологиялардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңири пайдалануу аркылуу мамлекет менен коомдун ортосундагы байланыш дагы бекемделип, ачык жана жоопкерчиликтүү башкаруу системасын калыптандырууга өлгө түзөт дешет алар. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
2: Кыргызстанда 2030 жылга чейин 106 жаңы суу сактагыч курулат. Аны Кыргыз суу долбоору мамлекеттик мекемеси ишке ашырат. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен ишке ашып жаткан бул аракеттер өлкөнүн коопсуздугун бекемдөөгө, агрардык секторду өнүктүрүүгө жана социалдык экономиканын туруктуу өнүгүшүнө салым кошот. Кененирээк Айдар Темиралиевдин репортажында.
15: Өлкөнүн суу ресурстарын натыйжалуу пайдалануу жана сугат суу менен камсыздоону жакшыртуу максатында 2024-2030 жылдар аралыгында Кыргызстандын бардык облустарында жана райондорунда бассейндерди суткалык жөнгө салуу жана бассейндерди декадалык жөнгө салуу объекттерин куруу жана реконструкциялоо каралган. Жалпы республика боюнча мындай 106 объекти ишке ашыруу пландаштырылган. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинин репутацияны башкаруу бөлүмүнүн адиси Султанбек Аманбек Жээнбек уулу билдирди.
16: Өлкөбүздүн суу ресурстарын аты жалуу пайдалануу жана суат суу менен камсыздоону жакшыртуу максатында 2024-2030 жылдар аралыгында бардык облустарда БДР, БСР объекттерин куруу жана реконструкциялоо каралган. Жалпысынан республика боюнча мындай 106 объекти ишке ашыруу пландаштырылган. Суу сактагычтардын негизги максаты дыйкандарды суат суу менен туруктуу жана кепилденген түрдө камсыз кылуу. Бул суат суунун татыштыгын азайтып, айыл чарба өсүмдүктөрүн өз убагында суугарууга жана түшүмдүүлүктү жогорулатууга өбөлгө түзөт.
15: Суу сактагычтарды куруунун эң негизги максаты дыйкандарды суат суу менен туруктуу жана кепилденген түрдө камсыз кылуу. Мындай кадам суат суунун тартыштыгын азайтып, айыл чарба өсүмдүктөрүн өз убагында суугарууга жана түшүмдүүлүктү жогорулатууга шарт түзөт. Султанбек Аманбек уулунун айтымында бул жаатта бүгүнкү күндө иштер жүрүүдө.
16: Быйылкы жылда Казанбай районундагы Герой БСРинде реабилитациялоо иштери аяктап, анын натыйжасында 1500 гектар суугат жердин суу менен камсыз кылуу деңгээли жакшырды. Мындан тышкары Ысык-Ада районундагы Туз БДРи реабилитациялоо иштери аткарылууда. Аталган объект пайдаланууга берилгенден кийин дагы 1250 гектар суугат жердин суу менен камсыз болуу деңгээлин жогорулатууга мүмкүндүк берет.
15: Бүгүнкү күнгө карата Баткен, Чүй, Нарын жана Ысык Көл облустарында жалпы 13 суткалык жана декадалык жөнгө салуу бассейндеринин курулушу жана реконструкциясы аяктады. Натыйжада 26969 гектар суугат жери суу менен камсыз болуп, деңгээли жакшырды. Кошумча 3279 гектар жаңы суугат жери өздөштүрүлдү. Белгилей кетсек, 2030 жылга чейин өлкө аймагы боюнча 106 жаңы суу сактагычын курууну өлкө башчысы Садыр Жапаров тапшырган. Ага ылайык өлкөнүн суу ресурстарын өнүктүрүү, ирригациялык инфраструктураны жаңылоо жана калкты сапаттуу суу менен камсыздоо жаатында масштабдуу иш-чаралар башталды. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
2: Эми уктуруубузду дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына арналган түрмөк менен жыйынтыктайбыз.
5: Рахмат кесиптеш, кутман таңыңыздар менен. Назарыңыздарда көчмөндөр оюндары рубрикасы. Бүгүн биз 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагындагы көчмөндөр ашканасы жана этно базар аянтчасы тууралуу айтып беребиз. Анда биздин толкунда болуңуздар. Дүйнөлүк көчмөндөр ашканасы бул ар кайсы өлкөлөрдөн келген көчмөн элдин тамак аш маданиятынын бир аянтчага биригиши. Анын негизги өзгөчөлүгү табигый, таза эт жана сүт азыктарынан жасалган даамдарды таанытуу болуп саналат. Быйыл 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында дүйнөлүк көчмөндөр ашканасы сынагы 2-чү жолу өтөт. Бул тууралуу көчмөндөр оюндарынын алкагында өтүүчү дүйнөлүк көчмөндөр ашканасы ашпозчулар сынагынын координатору Элдияр Тентимишев билдирди.
17: Быйыл дүйнөлүк көчмөндөр ашканасынын 2-чү жолу өтүп жатат. 2018 жылы биринчи жолу уюштуруп баягы пробный түрүндө десек болот. Себеби анда дагы 2 ай алганда келип кайрылып, көчмөндөрүн секретариатына кайрылып, ушундай уюштурсак болобу деп кайрылганбыз. Ошондо кырчынан орун бөлүп берип, 6 мамлекеттен ашпозчуларды чакырып таймаш уюштурганбыз. Аябай ийгиликтүү өткөн, аябай жакшы өткөн. Быйылкысы дагы андан кем эмес. Быйылкысы дагы 15 мамлекеттен келип жатат. 15 мамлекеттен бирден ашпозчу келип, бирден жардамчысы менен келип, 30-тай ашпозчу келип таймашат бири-бири менен 4 күн ичинде, 2 сентябрдан баштап 5 сентябрга чейин. Регламент боюнча 4 күн өтөт. 4 күн өткөндө 2 күн, 1-чи 2 күн болсо адбар болот. 15 мамлекеттен ошо 2 күн толук катышат. 15 мамлекеттен 2 күн алкагында адбар өтөт. 3-чү күнү полуфинал, 4-чү күнү гранд финал деп койдук.
5: Маалым болгондой, дүйнөлүк көчмөндөр ашканасы ашпозчулар сынагында 3 түрлүү тамак жасалат. Сынакка Канада, Англия, Молдова, Түркия, Сауд Аравия, Грузия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Монголия, Россия жана башка өлкөлөрдөн келген ашпозчулар катышат.
17: Биринчи күнү болсо быжы деп быжы жасаганга мүмкүнчүлүк беребиз. Ошонун продуктыларын берип 15 өлкөдөн ошол бизге дагы өзү кызык болуп турат. Себеби 15 өлкөнүн арасында Канада бар, Англия бар, Молдова бар, Турция бар, ошол Саудовская Аравия бар, алыс тараптар ушулар. Калгандары болсо ошол биздин кошуналарыбыз. Экинчи күнү болсо курдак. Курдак анан үчүнчү күнү полуфиналга болсо купуя кылып даярдап атабыз. Ар бир поварга ар бир кара купуя деп коебуз, баягы ошону беребиз. Ичинде баардыгы бирдей болот, бирок ошол продуктуну көрүп фантазиясына жараша өзү жасап чыгат. 3 күн бою 2 сааттан убакыт берилет. Анан 4-чү күнү финал күнү, гранд финал деп коебуз. Ошого бирден кой берели деп атабыз. Кой берсек туура эмес болуп калат да, турша койдун этин беребиз. Ошо эме кесилбеген эле тушасын, ошо жаңы союлган этти эле берип, ар бир мамлекетке финалга 5 мамлекет чыгат. Финалга 5 мамлекет чыкканда 5 кой берилет. Ошо койду тапшырып анан продуктуну жайып коебуз, ошол эмне жазасы ошону жазайт да.
5: Ошондой эле ысык көлдүн кырчын жайлоосунда өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында этнобазар аянтчасы уюштурулат. Эл аралык этнобазарда усталардын, ууздардын жана кол өнөрчүлөрдүн эмгектеринин көргөзмө жарманкеси уюштурулат деп билдирет этнобазардын координатору Сакчыбек Мамбет Исаев.
18: 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында ысык көл облусунун кырчын жайлоосунда атайын биздин туристтер жана көрөрмандар үчүн этнобазар аянтчасы уюштурулат. Ал жерден келген биздин коноктор этнобазардан Кыргызстандын 300 жакын колөнөрчүлөрүнүн ошондой эле 60 жакын чет өлкөлүк мастерлердин колөнөрчүлөрдүн эмгектеринде күбө болот. Андан сырткары биздин жергиликтүү ашпозчулар тарабынан мастер-класстар да бар. Кайсыл мастер-класстар деги боло турган болсо сүт азыктарынан, дан азыктарынан, эт азыктарынан жасалган таамдар боюнча мастер кластарга катыша алат жана күбө болсо болот.
5: Этнобазардын
3: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
2: Ардактуу угарман, ушуну менен биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасынын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Берүүнү Бигай Мавдыкадырова алып бардым. Режиссерлук пультта Айгүл Маметова иштеп жатат. Саламатта калыңыздар.
19: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн булгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
3: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.

0: Турукташтыруу жана өнүктүрүү фонду эки инвестициялык келишимге кол койду. Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев, аталган фонддун башкаруучу директору Ярослав Мандрон менен эки тараптуу кызматташтыкты талкуулады. Буга чейин энергетика, транспорт, айыл чарба жана башка тармактарда долбоорлор ийгиликтүү ишке ашырылганы белгиленди. Фондко өлкөнүн энергетика секторун колдогондугу үчүн ыраазычылык билдирем. Бул токтогул ГЭСин реабилитациялоонун алкагында кубаттуулукту 240 мегаваттка көбөйтүүгө мүмкүндүк бергендиги. Камбарата 2 ГЭСнин экинчи гидроагрегатын ишке киргизүүдө кубаттуулукту 120 мегаваттка көбөйтүүгө мүмкүндүк бере тургандыгы үчүн, деди Адылбек Касымалиев. Өз кезегинде Ярослав Мандрон Кыргызстан менен артыкчылыктуу багыттар боюнча кызматташтыкты бекемдөөгө умтулаарын ырастады. Соңунда эки инвестициялык долбоор боюнча келишимге Ош облусунун айылдык калктуу конуш жайларында суу менен камсыздоону жана санитарияны жакшыртууга жана Камбарата 2 ГЭСнин үстүңкү суу ташкындаткычын курууга кол коюлду. Долбоорлор Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун каражаттары менен каржыланат.
1: Кыргызстанда жылына 600 миң тоннага чейин минералдык жер семирткичтерди чыгаруучу завод курулат. Бүгүн бул маселе министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлис Акунбеков Кытайдын агро өнөр жай тармагындагы ири компаниялардын жетекчилерин кабыл алганда талкууланды. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргызстандын Кыргыз агрохолдинг ишканасы менен Кытай электр инженерия улуттук компаниясынын ортосунда кызматташтык жөнүндө меморандумга кол коюлду. Бул документке ылайык Кыргызстанда эл аралык стандарттарга жооп берген жылына 25-30 миллион доза ветеринардык вакциналарды өндүрүүчү завод куруу жагы каралды. Долбоор ветеринардык тармакты өнүктүрүүгө, айыл чарба ишканаларын сапаттуу ата мекенде

Кыргызстан эгемендүүлүккө жеткенден бери өз алдынча алгачкы темир жолду салууда. Ал Балыкчы Кочкор темир жолу учурда анын курулуш иштери аяктоо алдында турат. Жакында ишке берилет деп күтүлүүдө. Өлкөсүндө алгачкы жолу заманбап ВПО С үлгүсүндөгү оор техниканын жардамы менен жолду түзүү, шпалдарды таптоо жана акыркы бүтүрүүчү иштерди жүргүзүүдө. Мындай жумуштар жаңы темир жол линиясын куруунун акыркы этаптарынын бири болуп саналат. Колдонулуп жаткан техника Казакстан темир жолу акционердик коому тарабынан убактылуу пайдаланууга берилген. Маалыматка карай айта кетсек, Балыкчы Кочкор жаңы темир жолунун жалпы узундугу 63 чакырымдан ашат. Учурда бул тилкенин жана Кочкор бекетинин эки кабаттуу имаратынын курулушу аяктап жатат. Быйыл биринчи жарым жылдыктын жыйынтыгы боюнча өлкөдө 7000ден ашуун үй бүлө менен социалдык келишим түзүлдү. Алардын басымдуу бөлүгү айыл чарба тармагын тандагандар. Мындай маалыматты эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги таратты. Бул долбоор президенттин демилгеси менен 2022 жылдан тарта ишке ашырылып келет. Алгач мамлекеттик колдоонун өлчөмү 100000 сомду түзгөн болсо, 2025 жылдан тартып ал 150000 сомго чейин көбөйтүлгөн. Учурда программа өзүнүн жогорку натыйжалуулугун көрсөтүүдө. Алгачкы катышуучулардын ичинен 15 үй бүлөнүн жылдык кирешеси 1 000000 сомдон ашты. Долбоордун катышуучуларынын көпчүлүгүн айыл жергесинде жашаган аялдар түзөт. Быйыл бул программага 13000ден ашуун аз камсыз болгон жана жакыр үй бүлө катышылат. Алардын ар бири өзүнүн бизнес долбоорун ишке ашыруу үчүн 150000 сом өлчөмүндө кайтарымсыз мамлекеттик колдоого ээ болот. Мындан тышкары эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги социалдык контракт долбоорунун катышуучулары үчүн пайызсыз насыя берүү программасын ишке ашырууда. Ушул жылдын башынан бери 150 адам жеңилдетилген насыя алып, анын аркасында өз ишкердигин кеңейтүүгө жана өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Азыркы тапта социалдык контракт программасына катышуу үчүн арыздарды кабыл алуу уланууда. Жайкы туристтик сезон кызуу уланып жаткан маалда ысык көлдү жаратылышты коргоого багытталган түшүндүрүү иштери күчөтүлдү. Облустук ички иштер башкармалыгынын туристтик экологиялык милиция кызматынын кызматкерлери тоолуу жана жайыт аймактарын кыдырып, эс алуучуларга, туристтерге жана туристтик кызмат көрсөткөн ишкерлерге экологиялык талаптарды жана жайыттарды пайдалануудагы мыйзамдарды түшүндүрүүдө. Рейдтердин жүрүшүндө жайыттарды мыйзамсыз бузууга, уруксаатсыз мал жайууга, ошондой эле жайыттарды унаа, трактор, комбайн жана башка транспорт каражаттары менен тебелөөгө мыйзам жол бербестиги эскертилүүдө. Тартип бузгандар мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылары белгиленип, ар бир жаранды жаратылышка аяр мамиле кылууга, жайыттарды сактоого жана экологиялык маданиятты бекемдөөгө чакырышты. Ысык Көл облустук милициясы өлкөнүн кого жаратылышын сактоо ар бир жарандын жоопкерчилиги экенин эскертип, туристтерди жана жергиликтүү тургундарды мыйзам талаптарын так сактоого үндөөдө.

0: Кутман таңыздар менен ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасы түз эфирде өз ишин баштайт. Микрофондо мен Айдар Темиралиев жана Мээрим Абдраманова болмокчубуз. Бүгүн биз Ысык Көлдүн экологиялык коопсуздугун камсыздоо максатында жүргүзүлгөн рейдтик текшерүүлөр тууралуу кеңири маалымат беребиз. Ал үчүн биз студиябызга Бишкек экологиялык прокурору Нурулаев Кубанычбек Авазбековичти жана жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын директору Султангазиев Бекжан Алманбетовичти чакырганбыз. Кутман таңыздар менен. Биринчиден сиздерге рахмат айтып кетебиз, убактыңыздарды бөлүп келип бергениңизге. Алгач эле биз бүгүн Бишкек экологиялык прокурору Кубанычбек агайга суроо узатсак, мына ушул сиздердин кызмат түзүлгөнүнө бир айдын гана жүзү болду. Аты атап тургандай эле экологиялык прокурору деп, прокуратурасы деп айтсаңыз, ушул сиздердин кызмат кандай багытта ачылды, кайсыл багытта иш алып барасыздар, деги эле ушул кызмат тууралуу айтып өтсөңүз.
1: Жакшы болот. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар, кадырлуу замандаштар. Биринчи кезекте Айдар мырза сизге, Мээрим эжеке сизге ушундай бизге мүмкүнчүлүк берип атканыңыздар үчүн сиздерге ыраазычылык билдирүүгө уруксат этиңиздер. Ал эми биздин Бишкек экологиялык прокуратурасы жөнүндө кыскача маалымат берип өтсөк, Кыргыз Республикасынын президентинин жеке демилгеси жана колдоосу менен Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун 2026 жылдын 15 апрелиндеги 30 сандуу буйругунун негизинде Бишкек жана Ош экологиялык прокуратуралары түзүлгөн. Бул прокуратуралар Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарынын бирдиктүү системасына кирип адистештирилген прокуратура катары эсептелинет. Бишкек экологиялык прокуратурасы эки аймактык принцип боюнча Кыргыз Республикасынын Бишкек шаары, Чүй, Талас, Нарын жана Ысык Көл облустарынын аймактарын иш алып барат. Ал эми Ош экологиялык прокуратурасы болсо Баткен облусу, Жалал Абад, Ош облустары жана Ош шаарында аймактык принцип боюнча иш алып барат. Бишкек экологиялык прокуратурасы өзүнүн көзөмөлдөөч ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө биринчи кезекте Кыргыз Республикасынын конституциясынын, Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө конституциялык мыйзамынын талаптарынын негизинде, ошондой эле Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун тармактык буйруктарынын жана башка ченемдүү укук актыларынын негизинде өз ишмердүүлүгүнө жүргүзөт. Өзүңүздөр белгилеп кеткендей, биз жанагындай уюштуруу маселелери, мамлекеттик каттоодон өтүү, өздүк курамды толуктоо маселелери аяктап, ушул 26 жылдын июнь айынан баштап өз ишмердүүлүгүбүздү баштадык. Мыйзамдарда көрсөтүлгөн жана жободо көрсөтүлгөн талаптар боюнча Бишкек экологиялык прокуратурасына үч негизги милдеттер коюлган. Бул биринчи кезекте айлана чөйрөнү коргоо, кен байлыктарына максаттуу пайдалануу жаатындагы мыйзамдардын жана башка ченемдүү укук актылардын так бирдей жана өз убагында аткарылышын көзөмөлдөө. Экинчиден, экологиялык мыйзамдардын бузулушуну алдын алуу, алардын себептерин жана шарттарын аныктоо, ошондой эле айлана чөйрөгө келтирилген зыянды аныктоо жана ордун толтуруу боюнча тийиштүү иш чараларды жүргүзүү. Ал эми үчүнчү милдетибиз бул айлана чөйрөнү коргоо жана жер казынасын пайдалануу жаатындагы жарандардын, коомдун, мамлекеттин мыйзамда белгиленген укук эркиндиктерин жана мыйзамдын кызыкчылыктарын коргоо болуп эсептелинет. Бул биздин алдыбызга коюлган негизги милдеттер. Ал эми ушул милдеттерди аткарууда жарандарыбызга түшүнүктүү болушу үчүн биз кайсыл мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөйбүз. Бул негизги 12 багыт, ошолор боюнча кыскача токтоло кетейин. Бул биринчи кезекте жер казынасын пайдаланууда мыйзамдуулукту камсыз кылуу. Бул тармакка лицензиялардын берилиши, кен чыккан жерлерди иштетүү, мыйзамсыз казып алууларды болтурбоо жана башка багыттар кирет. Экинчиси жер казынасын пайдалануудан кийин жерлерди калыбына келтирүү маселелери. Бул рекультивация. Андан кийинки калдык сактоочу жайлар, хваста хранилище жана кен калдыктарынын сакталышынын мыйзамдуулугун камсыздоо. Андан кийин жерди коргоо, бардык категориядагы жерлердин кыртышынын бузулушун алдын алуу. Андан кийин суу мыйзамдары. Бул тармакка мөңгүлөрдү сактоо, сууну пайдалануу, сууну коргоо зонасы, мөңгүлөрдүн булганышын жана бузулушун алдын алуу. Кийингиси атмосфералык абанын булганышын алдын алуу. Абага кошулган чыгаруулардын ченемдерин сакталышын сактоо. Андан кийин керектөө жана өндүрүш калдыктары менен иштөө. Бул жерде мыйзамдарда кандай талаптар боло турган болсо, ошонун баарысын сакталышына биз көзүмөз жүргүзүш керек. Андан кийин өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында мыйзамдуулуктарды камсыз кылуу. Бул өзүңүздөргө маалым болгондой, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарына коруктар, улуттук парктар, корукчалар жана башкалар кирет. Андан кийин жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсүнүн объектилерин коргоо. Ал тармакта мыйзамдуулуктун так сакталышына камсыз кылышыбыз керек. Андан кийин айлана чөйрөгө тийгизген таасирди баалоо боюнча мамлекеттик экологиялык эксперттерден сөз түрдө болушун камсыз кылуу биздин милдет болуп эсептелинет. Себеби жаратылыш аймагында ар бир жүргүзгөн ишмердүүлүктө айлана чөйрөгө тийгизген таасир сөз түрдө болот. Ошонун өлчөмүнө так аныктоо үчүн мамлекеттик экспертиза өткөрүлүш керек. Ошондой эле экологиялык багытындагы мамлекеттик программа долбоорлорду ишке ашырууда мыйзамдуулуктун сакталышын караш керек. Буга өзүңүздөргө маалым болгондой жашыл мурас, ак эл бири жана ушундай долбоорлор бар. Ошолордун сакталышына сөз түрдө көзөмөлдөшүбүз керек, анан ишке ашырышына жардам беришибиз керек. Акыркысы бул экология айлана чөйрөнү коргоо тармагында ишмердүүлүк жүргүзгөн мамлекеттик органдардын жана кызмат адамдардын коррупцияга каршы мыйзамдардын сакталышын көзөмөлдөшүбүз керек. Ошону болтурбашка аракет кылышыбыз керек.
0: Рахмат кесиптеш. Алгач Майя көздүн башында угарманыбыздар үчүн түз байланыштагы телефон номерлорубузду кайталап өтсөк. Ардактуу угармандар жана телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызда Бишкек экологиялык прокурору жана жаратылыш министрлигинин экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын директору Султангазиев Бекжан агай отурат. Ушул жаатта, экология жаатында суроолоруңуздар же сунуш пикирлериңиздер болсо, бизде түз байланышта телефон номерлор иштеп жатат. 0312 39 21 90 жана 0502 39 21 90 телефон номерлорун ачалып суроолоруңуздарды узатсаңыздар болот.
2: Абдан жакшы. Бекжан Алмамбетов мутезович, мындакей айтсаңыз, сиздер ушу текшерүү иштерин жүргүзүп жатасыздар, анан кайсы көбүнчө мыйзам бузуулар катталып атат, анан талаптар көбүнчө аткарылбай жаткандар боюнча, анан жыйынтыктар кандай болуп атат текшерүүнүн? Жаңы эле ушундай маалыматтар чыкты, барып келдиңиздер текшерип.
3: Кутман таңыздар менен, рахмат. Алгач ушул Ысык көлдөгү рекреациялык объекттер боюнча бир аз болсо дагы маалымат бере кетсем. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 2022 жылдын 26 апрелинде номер 131 жарлык чыккан президентибиздин Ысык көлдүн көлүн сактоо боюнча кечиктиргис чаралар жөнүндө. Ал жарлыктын аткарылышы боюнча биз ушул жайкы туристтик сезон башталарын алдын баардык турист тозуучу жайларды инвентаризация кылып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Ал жарлыктын бирден бир талабы ошол Ысык көлдө конок тозуучу жайлардын баардыгында тең ушул саркынды сууларды тазалоочу курулмалар болуш керек, же болбосо ошол саркынды сууларды тазалоочу курулмасы бар объектилерге туталыш керек деген талаптар коюлган. Ошол талаптардын аткарылышы боюнча биз ушул тур сезонунун башталышында барып инвентаризация кылган учурда Ысык көлдө 1267 рекреациялык объекти аныкталган. Алардын 171 пансионат, 62 мейманкана, 984 конок үйү жана 50 боз үй шаарчасы бар. Ал объектилер баягы мезгил менен иштегендигине байланыштуу биз барган учурларда көпчүлүк ушул баягы туристикалык сезон баштала электе жеринен аныктоо аларды табыш кыйын болот бизге. Бирок ошого карабастан электрондук даректерине жана телефон аркылуу байланышып атайын билдирүүлөрдү таратабыз. Жылдан жылга көрүнүштөр жакшы буйруса, мисалы мен статистикалык данныйларга токтолуп кетсем, 2025 жылы ошол ысык көлдө жаңы 41 курулма курулган саркындуу сууларды тазалоо боюнча. Ал эми 2026 жылдын биринчи жарым жылдыгына 35 жаңы курулма курулуп ишке кирди. Бул 2025 жылы ысык көлдө ошол саркындуу сууларды тазалоочу 251 курулма болсо, бүгүнкү күнү 286. Бул курулмалардын саны жылдан жылга көбөйүп атат. Бирок ошол эле мезгилде ошол курулмалар, саркындуу тазалоочу курулмалары жок, же болбосо ошол жанындагы курулмасы бар объектилерге кошулбаган дагы объектилер бар, жок эмес. Бул 800'дөн ашык. Эми бирок биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Ал көпчүлүк учурда ал объектилер ушул чакан жанагындай өздөрүнүн менчик үйлөрүн конок үй катары колдонуп, же болбосо жанагындай ушул бир айга, бир жарым айга боз үй тигип конокторду кабыл алган жайлар. А негизинен жанагындай элдерди көп кабыл алган, мындай көп чогулган жерлерде саркындуу суулар тазалоочу курулмалар бар. Ушул саркындуу сууларды тазалоочу курулмалардан тышкары дагы өзүңүздөргө белгилүү болгондой ысык көлдүн аймагында полиэтилен пакеттерден даярдалган жанагындай баштыкчалар, идиштерге тыюу, колдонууга тыюу салынган. Ошол талаптарды түшүндүрүү боюнча дагы бүгүнкү күнү биз 400'гө жакын билдирүүлөрдү таратып, жанагы соода түйүндөргө, дүкөндөргө түшүндүрүштөрүн жүргүздүк. Баймабай бул багытта дагы түшүндүрүштөрүн жүргүзүп келебиз. Бирок ошого карабастан колдонуу жаткандагы учурлар бар. Аларга Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык биринчи эскертүү берилет. Андан кийин 5000 сомдон 10000 сомго чейин айып пулдар салынат. Эгер бир жылда дагы бир кайталанган болсо, анда айып пул салынат. Мындан тышкары өзүңүздөргө белгилүү болгондой президентибиз баш болуп ушул ысык көлдү тордон тазалоо боюнча аябай чоң иш чаралар жүрүп атат. Ысык көл областында бүгүнкү күнү атайын коопсуздук кызматы деп түзүлгөн. Бул мамлекеттик органдардан, ал жерде ички иштер министрлиги, биздин жаратылыш ресурстар министрлиги, өзгөчө кырдаалдар министрлиги, анан жанагы санитардык талаптарды карай турган атайын органдар кирет курамына. Ал жерде биз ушул күн түн атайын графиктерди бекитип алып, көлдүн үстүндө жана көлдөн сырткарыдагы аймактарда тийиштүү рейдтерди жүргүзүп атабыз. Ошол рейдтердин бул жыл башынан бери биринчи жарым жылдыкта 6 айда 100'дөн ашык рейдтик иш чаралар жүргүзүлдү. Жыйынтыгында ысык көлдөн биздин эле ушул экологиялык техникалык көзөмөл кызматынын кызматкерлери тарабынан 35 000'ге жакын

0: биздин кызматкерлер жер жерлерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күнү дагы ушул Кырчын жайлоосунда элдер көп чогулган Ысык көлдө Көк жайык жайлоосунда байма бай бизде рейдтик иш чаралар өткөрүлүп атат. Анын жыйынтыгында дагы ушул эгерде жанагы башында көпчүлүгү билбестен ушул маалымат жетиштүү деңгээлде жетпей калгандыктан көк шиберлерди тепселеген учурлар көп болуп аткан. Бүгүнкү күнү дээрлик жок эсе. Анда мындай кээ бир учурларда катталып калып атат, болуп калып атат, бирок бул жыл башына караганда кыйла азайып калды.
1: Рахмат, Кубанычбек Алазбекович. Мына сиздер дагы ишиңиздерди ушул Ысык көлдүн экологиясын текшерүү менен баштадыңыздар. Мына жакында эле Ысык көлдө ушул барып турсуздар. Кандай мыйзам бузууларды көрдүңүздөр? Кандай мыйзам бузууларды аныкталды?
2: Так, туура айтасыз, биз түзүлүп иште баштагандан дароо эле ушул Кыргызстандын биримети болгон Ысык көл облусунда экологиялык техникалык көзөмөл кызматынын адистери менен биргеликте Ысык көл облусунун аймагында бир катар текшерүүлөрдү жүргүзүп келдик. Бул жерде негизинен жарандарыбызга айтып кетишибиз керек, бул Ысык көл облусу албетте бул туризмди өнүгүүгө чоң өбөлгө түзөт. Бул жараткандын Кыргызстанга берген бир чоң белеги катары баалашыбыз керек. Албетте туризм бул экономиканын локомотиви болуп өлкөбүздүн бюджетине жакшы кирешелерди алып келет. Бирок биз бир нерсени жакшы түшүнүшүбүз керек. Биз бир күн же бир ай же бир сезондо гана иштеп акча табабыз деген ойдо көлгө туура эмес терс таасир калтырып туура эмес пайдаланып мыйзамдардын талабына бузулушуна жол бербешибиз керек. Биздин текшерүүлөрдө кандай мыйзам бузуулар аныкталып атат? Кыргыз Республикасынын президенттин администрациясынын тапшырмасы менен текшерүү жүргүзүлгөн учурда ошол эс алуу, биз жалпысынан эле рекреациялык объект деп айтабыз, ошол эс алуу шарттарын түзгөн объектилеринин жанагы тазалоочу курулмаларга кошулбагандыгы. Эгерде сандык көрсөткүчтөргө көңүл бура турган болсок, чтоб силерге түшүнүктүүрөөк болсун үчүн, жалпы 1267 рекреациялык объект болгон болсо, ошонун ичинде 251 объект саркындуу сууларды тазалоо системасы менен камсыз болгон. 5 объект борборлоштурулган саркындуу сууларды тазалоо системасына кошулган. Ал эми 170 объект башка рекреациялык объекттердин саркындуу сууларды тазалоо системасына туташтырылган. Ал эми бүгүнкү күндө 846 объект жана конокторду, туристтерди тосуп аларга кызмат көрсөткөн объектилердин ичинен 846 жанагындай септикти гана пайдаланып келүүдө. Бул албетте ошол саркындуу суулардын кумга сиңип, ал аркылуу жер астындагы суулар аркылуу кайра көлгө кошулуп кетүү мүмкүнчүлүгүн көбөйтөт. Ошондуктан ушул иштер боюнча биз аныкталган мыйзам бузуулар боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнө жана жаратылыш министрлигине мыйзам бузууларды четтетүү боюнча сунуштамаларды бердик. Алар боюнча иштер жүрүп атат. Бул саркындуу сууларды пайдалануу боюнча ал эми экинчиден жер мыйзамдарына аткарылышын текшерүүдө дагы мыйзам бузуулар аныкталып атат. Атап айтканда бизде мыйзам боюнча ченемдүү укук актылары менен саркындуу сууларды тазалоочу курулмалардын санитардык коргоочу зонасы бекитилген. Бул 200 метрди түзөт. Бирок ошого карабастан Боз Тери айылында ушул курулмалардын 200 метрдик айланасында 30 объекти жарандар тарабынан, ишкерлик субъектилери тарабынан өз алдынча курулуп кеткен фактылар аныкталып атат. Мындан сырткары Боз Тери айылында 2 факт, ал эми Чолпон Ата шаарында 1 факт. Бул биздин Ысык көл районунун шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын жооптуу кызматкерлери тарабынан ошол объектилерди курууга шаар куруу корутундулары мыйзамсыз түрдө берилип кеткен факт.

0: анықталды. Бұл бойынша бүгінгі күнде осы анықталған жағдайды толық әр тарапты объектті іздеу үшін тергеу әрекеттерін жүргізу мақсатында қылмыс қозғалып, тергеу әрекеттері басталды. Бұл жерде мысалы біздің қызмет адамдары тарапынан ұсыл мезамда белгіленген санитарлық қорғаушы зоналардың белгіленген өлшемін аралығына сақтамастан рұқсат беріп қойғандығы негізінде объектілер құрылып кетіп жатады да. Ұсыл жақтарға мұнан ары мындай мызам бұзуларға жол бермеуіні барлық мемлекеттік қызмет адамдарына ескертіп кетеді тілек. Мұнан сыртқары сел жүру қорқынышы пайда болған жерлерге жарандар тарапынан Бостер айылында 10 тұрақ жайлар құрып кеткен факт анықталып жатады. Бұл бойынша да біз тиісті мемлекеттік органдарға мызам бұзуларды шеттету бойынша сұраныстамаларды бердік. Бүгінгі күнде аларды мызамдаштыру бойынша мызамда көрсөтүлгөн талаптарды аткаруу боюнча тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Албетте Бишкек Экологиялык прокуратурасы тарабынан бул багытта иштер мындан ары да улантылат. Аныкталган мыйзам бузуулар боюнча коомчулукту такай маалымдап турганга биз даярбыз.
1: Ошондой эле сиз айткан сел агып өтүүчү кооптуу делген жерлерге уже курулуп калган,
0: курулуп калган. Бул эми ошол тийиштүү жергиликтүү мамлекеттик органдар тарабынан өз убагында эскертүүлөр берилбегендиктен ушундай жагдай болуп атат. Азыркы күндө прокуратуранын талабы боюнча бул боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Албетте бул эми экология маселеси бул бир эле прокуратуранын же бир жергиликтүү органдардын гана колунан келе турган иш эмес. Бул экология маселеси жалпы жаратылыш аймагы, бул биздин коомчулук жардам бере турган, ошолор менен биргеликте иш алып бара турган баарыбыздын милдетибиз деп эсептейм. Ошондуктан учурдан пайдаланып биздин коомдун активдүү жарандарына эгерде алар кандайдыр бир мыйзам бузууларга күбө болуп кала турган болсо, ар дайым бизге маалымат берип турушса, ал ошол мыйзам бузууларды убагында четкеткенге жакшы шарт түзүлөт эле. Анан учурдан пайдаланып биз өзүбүздүн ишеним телефондорубузду айтып кетсек болот. Эгерде жарандар ошондой мыйзам бузууларга күбө болуп кала турган болсо, биздин ишеним телефондору бар. Бул шаардык телефон 312 код менен 32-35-08 жана адамдардын баарысы азыр уюлдук телефон колдонгондугуна байланыштуу экинчи телефонубуз 0555 код менен 75-86-77. Ушул номерлерге кайрылып бизге тиешелүү маалыматтарды берип турушса, ошол мыйзам бузууларды четкеткенге ыкчам аракет кылганга жакшы шарт түзүлмөк.
1: Рахмат. Азыр угарманыбыздын суроосу бар экен, кабыл алып коелук.
2: Алло, саламатсыздар.
1: Саламатсызбы, сурооңузду узатыңыз.
2: Мен көлдөн чыгып аттым эле, Жетөбүз курортунун тургунумун. Фамилиям Осмон Эркинбай Садыкович. Азыр ушул тапта биздин курорт мурун федерация профсоюзу да, азыр болсо мамлекетке өтүп ремонтчи кирип жатат да, таркындуу суу тууралуу сурайын дегем. Сайыз убагында биздин курорт 310 жайкысын 310 орун эле, кышкысын 185 киши. Азыр эми бул ремонт бүтүп эме болсо кишинин саны баягы жыргалаң курортундай болгон атат да. Буюрса бул ишти акчанан ушу таркындуу суу мурда биздин Жетөбүз суусуна кошулуп турчу да, ылдый 11 километр союлуп барган, бирок ал 11 километрди кыян суулар чайкап аякка жетпей калган. Анан азыр ушул тапта курортубузду ремонтлонуп атат, жол ремонт, анан баягы канализация кеткен, таркындуу суу кеткен эме жолдун расширение болгондо ортосунда калды да, анан люктарды чыгарып коюп жол чоңоюп баратат. Анан эми курортубуз бүтсө ушу таркындуу суу кандай болот, ошону сиздерден сурайын дедим эле. Мурда көпчүлүгү эми 85-жылы бир жылга ремонтко жабылып, таркындуу суу 11 километр Жетөбүз айылына чейин чоңойлган, анан бир жыл иштөө эле андайын иштеген жок. Көпчүлүгү ушу Жетөбүз суусуна кошулду да, эми Жетөбүз суусунда 18 айыл пайдаланат. Анан эми могу курортубуз бүттү, буюрса калды сентябрга беребиз деп атышат. Анан ушу таркындуу сууну кандай кылат, ушуну сурайын дедим эле. Рахмат.
1: Рахмат сизге. Ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, азыр көңүлүңүздөрдү соңку жаңылыктарга бурмакчыбыз. Аны кесиптешим Бегайым Абдыкадыров алып барат. Андан соң маегибизди улантабыз.
3: министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев, турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун башкаруучу директору Ярослав Мандрун менен жолугушту. Жолугушунун жүрүшүндө эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелери ошондой эле мындан аркы өз ара аракеттенүүнүн келечеги талкууланды. Белгиленгендей, фонд менен кызматташуунун алкагында энергетика, транспорт, айыл чарба жана башка тармактарда долбоорлор ийгиликтүү ишке ашырылган. Бишкек Ош-Уна жолун реконструкциялоо долбоору боюнча конструктивдүү кызматташтыкты белгилей кетүү керек. 67 километрден ашык жолдор реконструкцияланды. Ошондой эле фондко өлкөнүн энергетика секторун колдогондугу үчүн, атап айтканда, Токтогул ГЭСинин реабилитациялоо долбоорунун алкагында кубаттуулукту 240 мегаватт көбөйтүүгө мүмкүндүк бергендиги, ошондой эле Камбар Ата ГЭС-2нин экинчи гидроагрегатын ишке киргизүү долбоору боюнча бул кубаттуулукту 120 мегаваттка көбөйтүү мүмкүндүк берет, деди Адылбек Касымалиев. Өз кезегинде Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун башкаруучу директору Ярослав Мандрун Кыргызстан менен артыкчылыктуу багыттар боюнча кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө умтулуусун ырастады. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлис Акунбеков Кытайдын агроөнөр жай тармагындагы ири компанияларынын жетекчилерин кабыл алды. Жолугушунун жүрүшүндө Кыргызстандын Кыргыз Агро Холдинг менен Кытай Электроинженерия улуттук компаниясынын ортосунда кызматташтык жөнүндө меморандумга кол коюлду. Ага ылайык, жылына 600 000 тоннага чейин минералдык жер семирткичтерди чыгаруучу завод Кыргыз Республикасында куруу каралат. Долбоор өлкөнүн азык түлүк коопсуздугун чыңдоого, агро өнөр жай тармагын өнүктүрүүгө жана ата мекендик айыл чарба өндүрүүчүлөрдүн жогорку сапаттагы минералдык жер семирткичтер менен камсыздоого багытталган. Балыкчы Кочкор темир жолунда рельстер түздөлүп пайдаланууга берүүгө даярдалууда. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Кочкорго чейин 20 чакырым жол калды. 3 күндүн ичинде аталган тилкедеги жумуштар дагы аяктайт деп күтүлүүдө. Белгилей кетсек, Балыкчы Кочкор темир жолунун жалпы узундугу 63.4 чакырым. Учурда жолдун бул бөлүгүнүн жана Кочкордогу эки кабаттуу станциянын курулушу аяктап жатат. 2026 жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча республика боюнча 7042 социалдык контракт түзүлдү. Долбоордун эң көп саны айыл чарба тармагына ишке ашырылууда. Социалдык контракт программасы Кыргыз Республикасынын президентинин демилгеси менен 2022 жылдан бери ишке ашырылып келет. Жана өз бизнесин өнүктүрүү, ошондой эле туруктуу киреше булагын түзүү аркылуу үй бүлөлөрдү колдоого багытталган. Башында мамлекеттик колдоонун көлөмү 100 000 сомду түзсө, 2025 жылдан тарта бул сумма 150 000 сомго чейин көбөйтүлгөн. Кыргызстанда быйыл кажылыкты жаңы тартип менен уюштуруу пландалууда. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан кабарлашты. Жаңы тартипке ылайык, ажылыкты уюштуруу үчүн бирдиктүү санарип система түзүлөт. Каттоо ажылыкка электрондук кезек, төлөм жана арыздарды кароо толугу менен автоматташтырылат. Ажылыкты уюштуруу иштери жылдагыдай эле Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы менен биргеликте ведомство аралык комиссия тарабынан жүргүзүлөт, деп айтылат маалыматта. Чолпон Ата шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн эл аралык кинофестивалынын расмий ачылышы аземи болуп өттү. Бул тууралуу Маданият министрлигинен кабарлашты. Фестиваль Кыргыз Республикасынын ШКУ-га төрагалыгынын алдыгында уюштурулуп, уюмдун түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгына арналган. Иш-чарага ШКУ-га мүчө мамлекеттердин расмий делегациялары, дипломатиялык корпустун өкүлдөрү, эл аралык калыстар тобунун мүчөлөрү, режиссерлор, актерлор, продюсерлер, маданият ишмерлери жана ардактуу меймандар катышып жатат. Эми жаңылыктардын соңунда валюта курсу тууралуу маалымат. 17 июлга карата 1 АКШ доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 100 сом 26 тыйын, 1 рубль 1 сом 12 тыйын, 1 казак тенгеси 18 тыйынды көрсөтүп турат, 1 кытай юаны 12 сом 92 тыйынды көрсөтүүдө. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Жума күнү тагыраагы 17 июлда өлкө аймагында күн ачык болот. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалабат, Баткен областарында 38-43 градус плюс белгиси менен, Таласта 35-40 градусту көрсөтүп турса, Ысык Көл жергесинде 26-31 градус плюс белгиси менен, Нарын жергесинде 30-35 градуска чейин ысыйт, Ошто 43 градус плюс белгиси менен, ал эми Борбор калабызда 40-42 градуска чейин абанын температурасы көтөрүлөт. Кесиптештер, мендеги болгон жаңылыктар ушулар. Кайрадан сөз кезегин өзүңүздөргө узатамын.
1: Рахмат, урматтуу кесиптеш. Ардактуу угармандар жана телекөрүүчүлөр, Кыргызстан маалымат талдоо программасы өз ишин улантат. Студиябыздын конокторум менен дагы бир ирет тааныштырып өтсөм, Бишкек экологиялык прокурору Нурулаев Куанышбек Абазбекович жана жаратылыш ресурстары министрлигине караштуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын директору Султангазиев Бекжан Алманбетович биздин студиябызда бүгүн маек курууда. Телекөрүүчүлөр жана угармандар үчүн дагы түз эфирдеги телефон номерларыбызды кайталап өтсөм: 0312 39 21 90 жана 0502 39 21 90 номерлары түз байланышта иштеп жатат. Экология жаатында кандайдыр бир суроо, сунуш, пикирлериңиздер болсо узатсаңыздар болот. Анда маегибизди угарманыбыздын суроосуна жооп менен улантсак, сөз сизде, Бекжан Алманбетович.
4: Рахмат. Осмонов Садык агайыбыздын суроосу өтө маанилүү. Бул курорттун оңдоп түзөө иштери жүрүп атканы боюнча кабарыбыз бар. Мурда көпчүлүк учурда ушундай сарқындуу суулар курулуп атканда, сарқындуу суудан тазаланып чыккан суулар агындуу сууларга кошулчу да. Ошондой каралчу. Бүгүнкү күнү биз ошол чыккан сууларды сууга тууга пайдалануу жагына басым жасап атабыз. Анан эми бул долбоор менен мен тыгыздан таанышып туруп, анан кийин мен телефондорун алып алып өзүм байланышып жооп берейин. Себеп дегенде долбоорду карап туруп айтпасак азыр бир аз жаңылыштык болуп калыш мүмкүн. Ошон үчүн так маалымат бериш үчүн долбоор менен таанышып, анан кийин жообун берели.
1: Рахмат. Анда Куанышбек Абазбекович, сиздер айттыңыздар ушу Ысык көлдүн күнгөй бетин текшерип чыккансыздар. Эми ушул тескей бетинде дагы конок үйлөр, эс алуучу жанагы туристтерди тозуучу аянтчалар көп курулуп атат. Ал жакта дагы баягы мурда күнгөй бетинде эле адамдар барып жүргөн болсо, азыр тескей бетинде дагы адамдардын саны жылдагыдан көбөйгөнү көрүнүп турат. Тескей бетинде да ошондой конок үйлөр, боз үй шаарчалары, этно шаарлар көп көп курулуп атат. Аларды бирок ушул сиздер текшерип көзөмөлдөп жаткан сарқындуу суу маселеси текшерилип атабы, же алдыда пландарыңыздар барбы ушул тескей бетинде барып бир көзөмөлдүгө алуучу?
0: Туура айтасыз. Ысык Көл облусунун баардык райондоруна, шаарларына биз такай текшерүүлөрдү жүргүзүп турабыз. Сиз айткан маселе азыркы учурда өтө көйгөйлүү маселе. Бул маселени Кыргыз Республикасынын президенти өзү башынан бери көтөрүп, ушул маселелерди чечүү боюнча талаптарды коюп келатат. Атап айтсак, Кыргыз Республикасынын президентинин 22 жылдын 26 апрелиндеги Ысык Көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндөгү 131 сандуу жарлыгынын биринчи эле пунктунда Ысык Көл облусунун курорттук рекреациялык зонасында менчигинин түрүнө жана ведомстволук таандыгына карабастан инженердик коммуникациялар жана курулмалар, суу алуучу, суу түтүгү, канализация тармагы, канализация насостук станция жана тазалоочу курулмалар менен камсыз болбогон санаторийлердин, пансионаттардын, эс алуу үйлөрүнүн, коттеждик поселоктордун, конок үйлөрүнүн, мейманканалардын жана башка рекреация объекттеринин иштөөсүнө 2023 жылдын 1 январынан баштап тыюу салынган. Башка айтканда, бул ушул коюлган талаптарга даяр болбогон эс алуу объектилери өзүнүн ишини токтотуусу керек. Биз аныкталган мыйзам бузуулар боюнча статистика көңүл бурсак, азыр Ысык Көл облусунун аймагында жалпысы 1267 рекреациялык объект болгон болсо, ошонун ичинен бүгүнкү күндө 290 объект гана иштөөгө уруксат берүүчү паспорт алышкан. Бул 20 гана пайызын түзүп атат. Эмне себептен? Бул биринчиден жанагындай кичинекей эс алуу үйлөрүнүн сезондук гана 2 же 3 айга гана иштөөсү менен түшүндүрүлөт. Ошондуктан ар бир ошол туризмди өнүктүрүүгө салымын кошом деген ишкерлер же жеке жарандар боло турган болсо, баарысы ушул биздин президенттин жарлыгында көрсөтүлгөн талаптарды, башка ченемдик укуктук актыларда, мыйзамдарда көрсөтүлгөн талаптардын баарысына так аткарып, ошол эс алуу объектилеринин чыккан саркындуу сууларды тазалоого өтө көп көңүл бурушса. Себеби биз айтып атабыз, Ысык Көл бул Кыргызстандын бермети, аны сактоо ар бирибиздин, жеке жаран болобу, эс алуучу жаран болобу, же ошол эс алууну туризмди уюштуруп аткан бизнес өкүлдөрү болобу, бул баарыбыздын милдетибиз. Ошондуктан бул мыйзам бузуучулар аныкталып атат. Биз прокуратура органдарына берилген ыйгарым укуктардын чегинде ошол аныкталган мыйзам бузууларды четтетүү жана мындан ары кайталабоо боюнча талаптарды коюп, техникалык жана көзөмөл кызматына сунуштамаларды, талаптарды беребиз. И андан аркы текшерүү иштерине бул кызматтын өкүлдөрү, адистери уюштуруп, мыйзамда көрсөтүлгөн чараларды колдонушат. Ошондуктан ушул сиз айтып аткан көйгөйдү бул жалпыбыз, баарыбыз биргеликте чечпесек, бир эле органдын же кызмат адамдарынын аракет менен чечилиши бир аз кыйынчылык туудурат.
5: Абдан жакшы, рахмат. Бекжан Алмамбетович, негизи сөзүңүздүн башында жакшы белгилеп талаптарды тизмектеп бербедиңиз, анан желим баштык жөнүндө токтолдуңуз да, анан көлдүн ичи сырты деле желим баштык, анан өзгөчө жана эс алуучу пансионаттарга да бул талап коюлганбы, кандай алар каралат, анан өзгөчө майда бирок маани берилбей аткан маселелерге да токтолуп кетесизби ошо талап эс алуу жайларда?
4: Рахмат. Бул талап жеке эле жанагындай дүкөндөрдө же бир соода түйүндөрдө эмес, ошол эле эс алуучу жайларда жана ал жерде эс алып аткан адамдарга дагы байланыштуу. Керек болсо ушул Кыргызстаныбыздын башка райондорунан Ысык Көлгө барып эс алууга бараткан жарандарга да тиешелүү. Биз өзүбүз эле билип, ушул жана полиэтилинден жазылган баштыкчаларга тыюу салынган деп алпар башыбыз керек да. Анан эми адамдарыбыз ушундай экен, кээ бир жарандар кайдыгер мамиле кылат, кээ бири билбей калышы мүмкүн. Биз баардын түшүнүү менен мамиле кылып атабыз, баардыгына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күнү ошол Ысык Көлдүн областтын аймагында соода түйүндөрдө, дүкөндөрдө атайын жанагындай разлагаемый деп коет, сууда эрип кетүүчү баштыкчаларга өтүп, жанагындай кагаздан жазылган, чүпүрөктөн жазылган баштыкчаларга өтө баштады. Бул жакшы көрүнүш. Эми баягы баардыгын тең бир мезгилде өткөрүш кыйын экен. Бирок жылдан жылга, күндөн күнгө кичинеден болсо да жылыш бар. Бул жанагыл эмне үчүн тыюу салынды, биз ошону түшүнүшүбүз керек да, канчалык деңгээлде бизге зыян келтирип атат. Бул полиэтилен пакеттери 100 жыл болобу, 200 жыл болобу, жердин астында калса дагы, сууга түшсө дагы эрип кетпеген, жоголуп кетпеген, тескерисинче айтканда, башкача айтканда, бул зыяндуу заттарды бөлүп чыгаруучу бир материалга айланат да. Ошон үчүн бул дагы жөн жеринен тыюу салынган жок. Ошону элибиз, жарандарыбыз туура түшүнүп, Ысык Көлгө баратканда ошол полиэтилен пакеттерин, жанагындай бир эле колдонуучу идиштерди одноразовый деп болзго алпарбайганга аракет кылсак жакшы болот. Бул ар бир жарандын милдети. Ошол Ысык Көлгө барып аткан ар бир коноктордун милдети. Биз Ысык Көлүбүздү сакташыбыз керек. Өзүбүз деле көрүп атпайбызбы? Баратсаң эле жолдун чекесинде, сууга түшүп чыксаң суунун чекесинде, биз бир жагынан тазалап жетишпей атабыз. Экинчи жагынан кээ бир кайдыгер адамдарыбыз ошолорду алып барып, өздөрү менен тазалап кетпей, ошол эс алган жерине чыштап кетип аткан учурлар дагы бар да. Бул өтө өкүндүрөт. Биздин жарандык активисттер дагы кайдыгер карабай, бизге аябай жакшы көмөктөшүп атышат. Өздөрү демилгелеп ишембиликтерди өткөрүп атат ар кайсы жерде. Бул социалдык тармактарда аябай популярдуу болуп атат. Ушундай бизге экологиябызга кайдыгер карабай, тазалыкты сактоо боюнча атайын бир иштерди жүргүзүү.
1: Айтсаңыз, Бекжан Албамбетович, сиз башында айтып өттүңүз, биздин сиздердин экологиялык техникалык көзөмөл кызматы эле чогултуткан тордун узундугун айттыңыз, көлөмүн айттыңыз, 34,000 метр түзөт дедиңиз. Ал эми ошол эле учурда бул жерде ар бир кызмат өз өзүнчө чогултуп анан өз өзүнчө тапшырышабы, анан ошол чогулган эски синтетикалык торлорду кайсыл жакка кандай кылып жок кылып атасыздар?
4: Ар бир кызмат, бул тор чогултуу боюнча 3 кызмат, 3 мамлекеттик орган иштери жүргүзүп атат. Бул Жаратылыш ресурстары министрлиги, биз, ички иштер министрлиги, жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Үч кызмат кээде бир чыгабыз, бир чыкканда бир чогултабыз бир жерге. Ал эми өз өзүнчө чыкканда, эми Ысык Көл өзүнүн аймагы аябай чоң да, баарыбыз бириге алып чыкканда дагы мындай эффективдүү азыраак болуп калат. Эффективдүү болбой калат. Ошондуктан биз бөлүнүп ар кайсы участоктарга чыгабыз. Ошондой учурларда алып чыкканды биз өз өзүнчө чогултуп атабыз. Мисалы жакында эле Ички иштер министрлиги ушул Бишкек шаарында атайын салынган жанагыл таштанды өрттөөчү жайга келип өрттөп атайын жок кылышты. Бүгүнкү күнү биз дагы ошол эле практиканы колдонобуз деп Ысык Көлдү атайын чогулттук. Жакынкы күндөрү биз дагы алып келип ошол жака тапшырабыз. Атайын өрттөөчү бизге өзүңүздөр белгилүү болгондой завод курулган. Ошол жака алып келип тапшырабыз. Бүгүнкү күнү ал эми бул жака алып келип жүктөп келиш дагы материалдык чыгымдар керек болот. Ошол чыгымдарды карап атабыз да. Мамлекеттик бюджеттен атайын чыгымдарды карап, анан бул жака алып келип атайын өрттөө жолдорун карайбыз. Анан бул Ысык Көлдөн ушул 35 миңге жакын метрге жакын тор чогултулду. Ал эми жалпы Кыргызстан боюнча
1: башка суу көл сууларда дарыяларда
4: 87 миң метрден ашык чогулттук
1: ушул эле жылы 6 айга.
4: Ооба, бизде Кыргызстанда көлдөр көлмөлөр көп, өзүңүздөр билгендей. Президентибиздин 172 жарлыгы менен Ысык Көлдө жана Соң Көлдө өндүрүштүк багытта балык улоого тыюу салынган. Спорттук ишкылоздук багытта болот, бирок өндүрүштүк багытта. Бул өндүрүштүк дегенде жанагындай массава мындай кармаганга
1: көп өлчөмдө
4: тыюу салынганда, ошондой эле тыюу бул Орто Токой суу сактагычында, Токтогул суу сактагычында, Киров суу сактагычында дагы тыюу салынган. Бирок биздин ошол кээ бир кайдыгер жарандардан бүгүнкү күнгө чейин ошол торлорду, синтетикалык торлорду салып жаткан учурлар жок эмес. Биз Баймабай рейдтик иштер чаралардын жыйынтыгы менен ушул 90 миң метрге жакын буюрса бир метр тор чогулттук да.
1: Бекжан Алмамбетович, сиз айтып кеттиңиз мораторий боюнча. Мына ошол сиз айткан Ысык Көлдө, Соң Көлдө, Орто Токойдо жана башка Киров суу сактагычында сыяктуу сууларыбызда мораторий кирген. Ошол эми мораторийдин мөөнөтү соңуна чыгып жатат. Кайра дагы ушул сиздер тараптан, Улуттук Илимдер Академиясы тарабынан ушул мораторийди дагы 3 жылга узартуу сунушу кирип жатат дейт. Ушул канчалык маанилүү дагы 3 жылга узартуу боюнча ушул азыр коомдук талкууда деп маалыматыбыз бар, ушул боюнча айтсаңыз.
4: Рахмат. Бул мораторийди кайра узартуу боюнча атайын жумушчу топ бир топ иш чараларды жүргүздүк. Бул ошол жеринен канчалык деңгээлде буга чейинки киргизилген тыюу, мораторий эффективдүү болду, канчалык деңгээлде бизге бир өзүнүн жыйынтыгын берди, анан мындан ары дагы ошол мораторийди киргизсек бизге пайдасы тиеби деген суроолор да коюлду. Адистер бул багытта аябай тыгыз илимпоздор менен иштеп чыктык. Жыйынтыгында биз бир ушундай ойго келдик, бул мораторийди узартышыбыз керек. Себеп дегенде Ысык Көлдө, Соң Көлдө балыктардын көбөйүүсү, ошондой эле балыктардын чоңоюусу байкалды бизге. Эгерде дагы 3 жылга ушул мораторийди биз киргизе турган болсок, 3 жылдан кийин биздин жанагындай прогноздор боюнча кыйла балыктардын саны дагы өсөт, анан көлөмү дагы чоңоет да, бизге бул жакшы эффект берет. Бул керек бизге. Ошон үчүн биз бул демилгени кайрадан демилгелеп коомдууга чыгардык. Буюрса коомдуудан дагы сын сунуштар келип түшсө, алардын үстүндө да иштейбиз тийиштүү министрликтер менен. Анан менимче тийиштүү чечим чыгаруучу жетекчилерге сунуш берилет.
5: Абдан жакшы, рахмат. Куанычбек Авазбекович, мисалы ошол көлүн жээгине атай эне салуу жай ачып иштетем деген инвестор же ишкер болуп калса, алдын ала эмнелерди эске алыш керек? Сиздер менен кандай маселелерди макулдашып алганы маанилүү?
0: Албетте, туура суроо бердиңиз. Эгерде ысык көл аймагында кандайдыр бир эс алуучу жайларды ачууга ниеттенген биздин жарандар, ички инвесторлор же сырткы инвесторлор болсо, биринчи кезекте ошол объектини курууга тийиштүү мыйзамда көрсөтүлгөн уруксат документтерини сөзсүз түрдө алыш керек. Бизде иш жүзүндө жарандар кандай? Объектини куруп баштап, объекти курулуп бүткөнгө чейин уруксат кагаздарын алам деген туура эмес түшүнүктө ар дайым иш алып барышат. Ошондуктан баардык жарандарга, инвесторлорго кайрылып кетмекчи учурдан пайдаланып, ар бир ишке ишмердүүлүктү башталганда мыйзам талаптарын так сактасаңыздар. Мыйзамдарда баардык жагдайлар, талаптар көрсөтүлгөн, кайсыл орган кандай курулушка уруксат берет, ал эс алуу объектисин курганда сөзсүз түрдө азыр биз сөз кылып аткан сарқындуу сууларды кайда алып барыш керек, кандай курулмаларга улаш керек, кантип тазалап, зыянсыздандырып, анан кандай утилизация кылыш керек. Ушулардын баарысы мыйзамдарда көрсөтүлгөн, ошол талаптарды толук түрдө аткарганда гана анын ишмердүүлүгү мыйзамдуу деп эсептелинет жана мыйзам тарабынан эч кандай көйгөйлөр, маселелер жаралбайт. Ошондуктан мыйзам талаптарын сактоо бул иштин жакшы жүрүшүнө өбөлгө түшөт.
5: Жана сөзүңүздүн башында айтпадыңызбы, мисалы курулмаларды туура эмес куруп койгон жерлер деп, же аларга кандай жаза дейбиз колдонулат, алар ишти кантип жөндөйт, сиздер тараптан айыппул салынабы же кандай болот?
0: Мыйзамда ошол эс алуу объектилерине же рекреациялык объект деп айтабыз жалпысынан, сөзсүз түрдө ошол объекттен чыккан саркындуу сууларды тазалоо максатында курулмаларга кошулуш керек. Эгерде ушундай мыйзам бузуулар аныкталып кала турган болсо, биз мыйзам бузуучулукту четтетүү жөнүндө сунуш жана талаптарды экологиялык көзөмөл кызматына беребиз. Бул кызматтын адистери тарабынан мыйзамда көрсөтүлгөн тийиштүү айыппулдар салынат. Эгерде айыппулду төлөгөндөн кийин деле мыйзам бузуучулук четтетилбеген болсо, анда ошол объектилерди жабуу маселеси мыйзамда карылган.
1: Рахмат, кесиптеш угарманыбызда суроо бар экен, суроону кабыл алып коелук. Саламатсызбы?
6: Арбаңыздар, мен Бишкектен экен.
1: Саламатсызбы?
6: Маселеси козголгондо канализациядан баштап жер көчкүгө чейин баардык көйгөйлөрдө сөзсүз атайын кызматтар эле эмес, эл дагы бир өзүнүн тартиптүүлүгүн, эрежени сактагандыгын көргөзүш керек эле. Орусча айтмакчы, кыса зөлөнү андай болбой жатат. Мына акыркы 5 жылга чейин бул маселеде прокурордук көзөмөл деген атайын тапшырма берилген атайын бөлүмдөр прокуратурада бар экен жок экен билбейт экенмин. Менимче буюрса ушул прокурордун көзөмөл койгондон кийин сөзсүз өзгөрүү болот дейм. Себеп дегенде мен өкүндүргөнү быйыл июнь айынын башында Бостер эле айылынын жанында 1 000 000 куба деген шатырак көчкү түштү, анан ушундай жерди басып калды деп экология министрликтин өкүлдөрү сүйлөп атат. Как будто өмүрүндө биринчи жолу Бостерге барып ошону көрүп калгансын. Ошол турганын ошол министрликтин кызматкерлери көрүп ары бери өтүп жүрдү да, сөзсүз эле бир кырсык болуп адам өлүп дуушар болгондон кийин эле сөз козгош керек беле. Ушундай мындай кызматтарына кайдыгер карагандарды сөзсүз прокуратура экологияга көзөмөл алгандан кийин алар жоопкерчиликти күчөп, аларды ойлонуп кылдаттык менен иштей башташса керек деген ойдомун. Себеп дегенде мына сиздин короогуңузда сүйлөп аткан Куанычбек Авазбековичке окшогон өтө кесипкой эл билет, биз прокурор менен аралашып жүрбөз, содон кийин кандай адилеттүү, канчалык кесипкой экен ар бир кызматтар. Куанычбек Абазбекке окшогондор кесипкой ушунчалык адилеттүү, ушунчалык адамгерчиликтүү керек болсо, кызматкерлер өтө көп. Буюрса прокуратурага тапшырылган ушул президентибиздин тапшырмасын алар абийирдүүлүк менен аткарып, сөзсүз экология маселесинде жана курорттон суроо берди, ушул элдер ойлондургандыр көп, баардык элдин колунан келбейт. Өзгөрүүлөр болот. Экологиянын эрежелерин, тарттарын бузган мамлекеттик кызматкерлер сөзсүз архитектурасы болобу, башкаларга мыйзам алдында жооп бериш керек дейм. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайм. Рахмат.
1: Рахмат сизге.
0: Албетте жаганыбыз өзүмдүн аты жөнүн айткан жок.
1: Эсен агай деди.
0: Эсен агай туура маселени айтып атасыз. Мыйзамдарда жер көчкү болобу, сел болобу, жаратылыштын кандай кырсыктарыны алдын алуу боюнча ар бир мамлекеттик органдын мыйзамда көрсөтүлгөн тийиштүү милдеттери бар сөзсүз түрдө. Кырсыктардын алдын алуу алардын милдети болуп эсептелинет. Ал эми ошол милдеттер убагында так аткарылбастан кырсыктардын берилишине жол берилген болсо, сөзсүз түрдө прокуратура органдары тарабынан текшерүүлөр жүргүзүлөт и алардын жыйынтыгы менен кандайдыр бир мыйзам талаптарын бузган кызмат адамдары боло турган болсо, аларга чара көрүү маселелери сөзсүз түрдө каралат.
1: Рахмат. Бекжан Алманбетович, айтсаңыз, мына ушул жана айтып өттүк, Ысык көлдө, Ысык көлдүн акваториясында ушул желим баштык жанагы пластмасс буюмдарды колдонууга бул келэрки жылдан баштап таптакыр колдонууга такыр тыюу салынат деген маалыматыбыз чыкты да, ушул канчалык чындыкка дал келет?
4: Абдан туура суроону берип атасыз, маанилүү. Рахмат. Бул мыйзам менен каралып уже бекитилген. 27-чи жылдан баштап бүт биздин республиканын аймагында ушул полиэтилендин жасалган пакетчелер жана баштыкчалар жана бир жана одноразовый идиш деп коебуз эми, ошол идиштерге колдонууга тыюу салынат.
1: 27-чи жылдан баштап.
4: 27-чи жылдан баштап бүткүл аймакта.
1: Өлкөнүн баардык аймагында.
4: Баардык аймагында. Мыйзам бар, ушул мыйзам катайын каралган.
7: Рахмат. Анан пилоттук негизде Ысык көлдө жүрөт.
4: Ооба, бул пилоттук негизде биринчи Ысык көлдө, анан биосфералдык территориялык аймакта деп негизи киргизилген да. А Ысык көл областы бул биосфералдык территориялык аймак болот. Ошондуктан Ысык көл кирген да. Анан мен уруксат берсеңиздер, жогоруда кандай чаралар көрүлөт деген дагы суроо бердиңиздер, ошого бул жайкы туристтик сезонун башталаарынын алдында администрация президенттин администрациясынан атайын адистер, мына Бишкек экологиялык прокуратурасынан Ысык көлгө барып атайын текшерүүлөрдү жүргүзүшкөн. Биздин кызматкерлер да катышканбыз. Ошол текшерүүлөрдө аныкталган мыйзам бузуулар боюнча атайын бизге талаптар киргизилген. Ошол талаптардын негизинде бүгүнкү күндө ушул саркынды сууларга байланыштуу жагында айтайын, саркынды сууларга байланыштуу 117 пункттан турган мыйзам бузууларды аныктаганбыз. Жыйынтыгында 994 миң сом айыппул салынды. Бул 72 мыйзам бузуу боюнча. Бул бир гана саркынды сууларга ушул, анан бул 17 эс алуучу жайга эле, 17 эс алуучу жайга. Биз бул маалыматтар эмнеден кабар берет? Биз дагы жоопкерчиликти күчөтүшүбүз керек. Биз дагы ишибизди күчөтүшүбүз керек. Жарандарыбыз дагы ушул кайдыгер карабай мыйзамдардын так аткарылышына бир жооптуу кайдыгер карабай мамиле кылыш керек дегенден кабар берет да.
1: Рахмат сизге, сиздерге ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакытта соңуна чыгып барууда. Бүгүн биз Ысык көлдүн экологиялык коопсуздугун камсыздоо максатында жүргүзүлүп жаткан, аймакта жүргүзүлүп жаткан рейдтик текшерүүлөр, жүрүп жаткан иш чаралар тууралуу маалымат бердик. Студиянын конокторум менен дагы бир ирет тааныштырып өтсөм, Бишкек экологиялык прокурору Кубанычбек Нурулаев Авазбекович жана экология техникалык көзөмөл кызматынын директору Султангазиев Бекжан Алманбетович болду. Сиздерге дагы бир ирет чоң ыраазычылык билдиребиз, убактыңыздарды бөлүп биздин студияга келип бергениңиздерге. Ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, кайрадан эфир аркылуу жолукканча сак саламатта туруңуздар.
8: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирге. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө, Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Ермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибермеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
9: Бишкекте саат 9.

0: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун башкаруучу директору Ярослав Мадрон менен жолукту. Бул туурасында өкмөттөн кабарлашты. Анда эки тараптуу алака Бишкек Ош жолунун реконструкциялоо долбоору менен Токтогул ОГЭСинин реабилитациялоо жыйынтыгы жана Камбар ата 2 ГЭСинин экинчи гидроагрегатын ишке киргизүү долбоору талкууланган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Элис Акумбеков Кытай Эл Республикасынын эл аралык өнүктүрүү жана кызматташтык агенттигинин төрагасы Чен Сяодун менен жолукту. Анын жүрүшүндө негизинен Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы соода экономикалык кызматташууну андан ары илгерилетүү жана түрдүү тармактарда биргелешкен долбоорлорду ишке ашырылышын сүйлөшүү болду. Анда тараптар акыркы жылдардагы эки өлкөнүн соода практикалык кызматташтыгы өнүктүрүү натыйжада жетишкенин белгилешти. Маселен, өткөн жылы өз ара соода жүгүртүүнүн көлөмү 27 миллиард долларга жеткени. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу боюнча тарыхый долбоорду ишке ашыруу жогорку ыргакта уланышы, мамлекеттик чек арада бедел көзөлмө өткөрүү пункту ачылып, бедел Барскон автожолунун курулушу сыяктуу көптөгөн иштер аткарылып жатканы айтылды. Ошондой эле эки өлкө ортосунда алдыда 11 ири долбоор пландалган жана ишке ашылып жатканы дагы белгиленди. Инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысы Равшанбек Сабиров Корея Республикасынын Кыргызстандагы элчиси Ким Кван Дже менен жолугушту. Агенттиктен кабарлашкандай, анда тараптар эки өлкөгө Түштүк Корея капиталды тартуу, инвестициялардын укуктарын коргоо жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашты. Равшанбек Сабиров Корея тарапка инвестициялык климатты жакшыртуу багытында жасалып жаткан иштер, өзгөчө инвесторлорду коштоп жүрүүчү бирдиктүү терезе принципи тууралуу кеңири маалымат берди. Кыргызстан Түштүк Кореялык инвесторлор үчүн эшик ачык экенин белгилешип, биз заманбап технологияларды тартууга, жаңы өндүрүштөрдү түзүүгө жана эки өлкө ортосундагы узак мөөнөттүү өнөктөштүктү чыңдоого өлгө түзгөн долбоорлорду ишке ашырууга кызыктарбыз, деди Сабиров. Өз кезегинде элчи Ким Кван Дже Түштүк Корея тарап Кыргызстан менен экономикалык өнөктөштүктү мындан ары өнүктүрүүгө жана эки өлкөнүн бизнес коомчулук ортосунда жаңы кызматташтык көпүрөлөрүн курууга даяр экенин баса белгиледи. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар биргелешкен демилгелерди конкреттүү ишке ашыруу боюнча конструктивдүү диалогду улантууну макулдашты. Мингушка көмүр жууй турган завод курулуп жатат. Бул долбоор 100% мамлекеттин өздүк бюджетинен ишке ашырылууда. Тийиштүү адистер өзүбүздө жок болгондугуна байланыштуу курулуш иштерин четелдик адистер жүргүзүүдө. Заводдун курулушу октябрь айында аяктартып пландалууда. Андан кийин куруучулар өз өлкөсүнө кайтып кетишет. Бир да четелдик Кыргызстанда калбайт. Заводдун андан аркы иши жергиликтүү адистердин катышуусунда уланат. Бул тууралуу Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун башкы директору Рустамбек Садралиев биринчи радиого билдирди.
1: Ушул көмүрдү фракцияларга бөлүү иргөө бул былтыр жылы күзкөш алдында баштадык. Анткени элдин суроо талабы дагы ошондой болду. Баягы экинчиден министрлер кабинетинин талабына ылайык Чүй Бишкек өрөөнүнө ушу аба ырайы менен жана смог менен каршы күрөш алкагында майда көмүр кирбесин деген атайын тиешелүү токтом кабыл алынган. Ошону аткаруу максатында ушундай үч комплекс алынды. Былтырдан баштап иштеп, быйыл дагы ошону көбөйткөн жатабыз. Бунун элге кесек көмүр берүү жана ушу майда көмүрдөн арылтуу. Бул жыйынтыгында көмүрдү жакканда ар кандай чаң, түтүндөр, зыяндуу заттар ушу баарынан ушул соттоочу комплекстер тазалап берет. Минкушта ушу кыргыз көмүргө тиешелүү Абулак көмүр кени бар. Ошол жерден бүгүнкү күндө жылына 1,700,000 тонна көмүрдү байытуучу фабрика курулуп атат. Бунун максаты ушу көмүрдү ар кандай кошулмалардан, таш топурактардан, калдыктардан тазалайт. Анын эсебинен көмүрдүн сапаты жогорулап, жылдык берүүчү баа көрсөткүчү 1000 килокалория болсо. Андан тышкары ушу ар кандай кирлерден пайда болгон түтүндүү жана зыяндуу бөлүнүп чыгуулар азаят. Бул дагы ошо смог менен күрөшүүн алкагында бир жүргүзүлүп аткан иш чара. Ошон үчүн биринчи мындай долбоор буга чейин баягы ушул мындай технологиялар менен суу менен көмүрдү жууп биринчи жолу салынып атат. Бул бирок белгилей кетчү нерсе, бул чет элдик компания эмес. Бул биздин Кыргыз Республикасынын жергиликтүү компаниясы. Алар өзүлөрү ошо 300 миллионго жакын инвестиция тартып келишип мындай долбоорду ишке ашырып жатат. Жана бүгүнкү күндө ал жерде көп эле жергиликтүү биздин жарандар иштеп атат. Ал эми бир 5-6 баягы Кытай жабдуулары болгондуктан ошого тиешелүү адистер баягы монтаж кылуу иштерине инструкторлору, инженерлери келген. Алар убактылуу баягы ушул завод куруп алганга чейин баягы жабдуулар. Андан кийин алар өз эмесине кетет жана мындан кийин бул фабрикада жана жергиликтүү тургундар фабриканын өзүндө жок дегенде 35-40 киши жумуш менен камсыз болот.
0: Турбузду улантабыз. Кыргызстанда быйыл ажылыкты жаңы тартип менен уюштуруу пландалууда. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан кабарлашты. Жаңы тартипке ылайык ажылыкты уюштуруу үчүн бирдиктүү санарип система түзүлөт. Каттоо ажылыкка электрондук кезек, төлөм жана арыздарды кароо толугу менен автоматташтырылат. Ажылыкты уюштуруу иштери жылдагыдай эле Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы менен биргеликте ведомство аралык комиссия тарабынан жүргүзүлөт. Ажылыкка каттоо бирдиктүү санариптик система аркылуу смартфондогу iOS жана Android тиркемесинен жүргүзүлүп, ар бир жаран өз алдынча каттала алат. Бишкек шаарынын Лелин районунда санитардык эпидемиологиялык талаптарды одоно бузган 9 коомдук тамактануу жайынын ишмердүүлүгү убактылуу токтотулду. Мэриядан кабарлашкандай, мекемелер аралык комиссия жүргүзгөн текшерүүдө Бишиналиев көчөсүнүн Чүй проспектинен Пушкин көчөсүнө чейинки тилкеде жайгашкан тамактануу жайларында санитардык нормаларды одоно бузган аныкталды. Буга чейин дагы бир нече ирет эскертүү берилгени кабарланат. Балыкчы Кочкор темир жолунда рельстер түздөлүп пайдаланууга берүүгө даярдалууда. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Кочкорго чейин 20 чакырым жол калды. 3 күндүн ичинде ал аталган тилкедеги жумуштар дагы аяктайт деп күтүлүүдө. Белгилей кетсек, Балыкчы Кочкор темир жолунун жалпы узундугу 63.4 чакырым. Учурда жолдун бул бөлүгүнүн жана Кочкордогу 2 кабаттуу станциянын курулушу аяктап калды. Чолпон Ата шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн эл аралык кинофестивалынын расмий ачылыш аземи болуп өттү. Фестиваль Кыргыз Республикасынын ШКУ төрагалыгынын алдында уюштурулуп, уюмдун түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгына арналган иш-чарага ШКУга мүчө мамлекеттик расмий делегациялар, дипломатиялык корпустун өкүлдөрү, эл аралык алыстар тобунун мүчөлөрү, режиссерлор, актерлор, продюсерлер, маданият ишмерлери жана ардактуу меймандар катышты. Фестивалды Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев расмий ачты. Ал өз сөзүндө кинематография маданий гуманитардык кызматташтыктын маанилүү куралы жана элдерди бириктирген эл аралык көпүрө экенин баса белгиледи. Министрдин айтымында фестиваль чыгармачылык тажрыйба алмашууга, биргелешкен кино өндүрүшүн өнүктүрүүгө жана жаңы эл аралык долбоорлорду ишке ашырууга багытталган кесиптик аянтча болууга тийиш деп билдирди. Дүйнө чемпионатынын финалында Испания менен Аргентина беттешет. Аргентина жарым финалда Англияны 2-1 эсебинде жеңип финалга чыккан болчу. Үчүнчү орун үчүн оюнда Франция менен Англия күч сынашат. Ал эми финалдык беттеш 20 июлга караган түнү өтөт. Эске салсак, 2026 жылда футбол боюнча дүйнө чемпионаты 11 июлдан 19 июлга чейин АКШ, Канада жана Мексикада өтүп жатат. Эми жаңылыктардын соңунда валюта курсу тууралуу маалымат 17 июлга карата 1 АКШ доллары 87.45 тен, 1 евро 100.26 тен, 1 рубль 1.12 тен, 1 казак тенгеси 18 тен, 1 кытай юани 12.92 тенди көрсөтүүдө. Аба ырайы тууралуу маалымат жума күнгө карата өлкө аймагында күн ачык болот. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалабат, Баткен областарында 38-43 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта 35-40 градус плюс белгиси менен, Ысык Көл жергесинде 31 градуска чейин абанын температурасы жогорулайт. Нарын жергесинде 30-35 градус плюс белгиси менен. Ал эми Борбор калабыз Бишкекте 40-42 градуска чейин абанын температурасы жогорулайт.
2: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строжо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
3: Урматтуу радио угармандар, азыр сиздер түз байланыш уктуруусунун кайталоосун угасыздар.
4: саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радиодо түз байланыш программасын баштайбыз. Студияда Талайгүл Чабдарова. Урматтуу радио угармандар, өзүңүздөргө белгилүү Кыргыз Республикасында Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасы өзүнүн ишмердүүлүгүн бүгүнкү күндө да мындай активдүү жүргүзүп келет десек болот. Мына биз бүгүн эсептөө палатасынын ишмердүүлүгү деги эле бүгүнкү күндө болуп жаткан жаңылыктар, ишти мындай натыйжалуу жана эффективдүү кылуу үчүн болуп жаткан аракеттер тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Студиябызга Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын төрагасы Акматов Алмазбек Шаршембиевичти чакырдык. Саламатсызбы, Алмазбек Шаршембиевич?
5: Саламатсыздарбы.
4: Убактыңызды бөлүп бизге келип, ушул бүгүнкү күндө өтө маанилүү болгон тармак боюнча маек куруп берүүгө макулдугуңузду бергендигиңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Анда мен негизги суроолорумду бере берейин, Алмазбек Шаршембиевич. Алгачкы суроом ушул жылдын негизги жыйынтыгы кандай болду кепти, ошол суроо менен баштасак да.
5: Рахмат сизге, Талагүл Токтогулуна. Негизинен бизге сиздердин, элибиздин болгон позитивдүү көз карашы бул биздин жалпы жамааттын эмгегине баалаган чоң баа жана келечекке стимул деп ойлойбуз. Ал эми биз өзүбүздүн конституциялык мыйзамга каралгандай ошо жылга бир жолу жогорку кеңешке отчет беребиз. Анын жыйынтыгы боюнча баары маалыматтарга жарыяланды. Өзүбүздүн негизги өткөн жылдагы биринчи позицияга кое турган биздин башкы жыйынтыгыбыз, биз 2022-2026 жылдарга карата стратегиялык планыбызда каралган реформаларды бул кагаз жүзүндө эле калтырбастан биз аны ишибизге киргизе алдык десек болот да. Бул жерден эң негизгиси аудиттин эл аралык стандарттарына өтүү менен иштин сапатын жаңы деңгээлге көтөрдүк десек болот. Анткени бул жерде биз дагы ошол Интасай деген уюм бар. Бул аудит, тышкы аудиттин жогорку органдарын дүйнө жүзүндөгү уюму болуп эсептелет. А жерде дагы өзүнүн каралган принциптери бар, өзлөрүнүн методикалары бар. Кандай биз дагы ошого кандай десек эми алар менен тең тайлаш бололу деп ошол принциптерди, ошол аудиттин түрлөрүн ишке ашырдык. Буюрса бул биздин абдан жетишкендик. Негизинен биз каражаттарды туура эмес которушунун алдын ала ала турган бир тутумдарын киргиздик десек болот да. Эсептөө палатасынын максаты мурда ушундай стереотип пайда болуп калган экен, барып эле каталарын таап жазалоо эмес. Бүгүнкү күндө биз андан кайттык, жаңыча көз караш менен иш баштадык. Ошол ката кетирген тутумдарын үйрөтүү, көргөзүп, мындан ары аны кандай жоюу керектигин маселелерди жана алдын ала туура эмес пайдаланып аткандарга дагы кийлигише турган бир ушундай жакшы методдорду киргизип атабыз да. Эми бул кадамдар болсо казынабыздын туруктуулугун гана камсызбастан мамлекетибиздин ар бир тыйыны максаттуу түз элдин кызматына жумшалсына шарт түзүүдө деп ойлойбуз биз.
4: Абдан жакшы. Ошол жана сиз отчет бергендеги сандарга кайрылсак, ошол 1636 түзүмдүк жана ведомстволук бөлүмдөрдү аудит жүргүзгөн экенсиздер. Анын жыйынтыгы боюнча 21 миллиард сомдон ашык финансылык тартип бузуулар аныкталыптыр, анын жарымынан көбүрөөгү кайтарылыптыр. Ушундай сиздин отчеттон карап көрсөкчү, анан мындай натыйжага келүү дагы оңойго турбаса керек. Мурда кандай болгон, жаңы ыкмаларды колдонуу буга жардам бердиби?
5: Туура айтасыз. Эми биз негизинен мурда көбүнчө ушул каржы бузуулардын артка кайтарылышы кыйынчылыкты жаратып келген. Бүгүнкү күндө биз ал боюнча дагы бир топ реформаларды жүргүздүк. Ошол барган жердеги мекемелер менен кандай кылганда ордуна коюп, мындан ары кандай мүчөлүктөр кетирбеш керек, анан бүгүнкү күндө ар бир каржы бузуунун бюджетке кайтаруу маселеси ошол таап келген инспектордун мойнуна жүктөлгөн жана ошол топтун жетекчиси аудитордун көзөмөлүндө болот ар дайым. Ошондуктан биз жүргүзгөн жазма буйруктар бар, биздин сунуштарыбызды аткарылышын ай сайын талап кылып турабыз. Мөөнөттөр берилет мекемелерге, анан такыр ордуна коюлбаса анда бизде укук коргоо органдарына кайрылууга туура келет, көмөк көрсөткүлө дегендей таризде. Бул эми жеке эле бул инспектордун гана кызматы эмес, биздин толук эсептөө палатасынын жамаатынын көрсөткүчү десек болот. Анткени ар бир кызматкер өзүнүн буга салымын кошуп келет бүгүнкү күндө.
4: Абдан жакшы. Дагы бир мындай маанилүү маселе бул сиздер финансы министрлиги менен биргеликте жүргүзгөн иштин алкагында жана мамлекеттик активдер боюнча. Буга чейин дагы бул өзүнчө бир кызык тема болчу, көп нерсе ачыкталчу эмес. Мына мамлекеттик активдер кирдин жалпы көлөмүн 61 миллиард сомдон ашык суммага көйгөн экен. Ушул жөндө дагы айтып берсеңиз, деги эле бул өлкө экономикасы үчүн маанилүүлүгү кандай, бул нерсенин ачык айкын болушу, ошол каржы министрлиги, финансы министрлиги менен бирге иш алып баруунун жыйынтыгында болду да,
5: ооба.
4: Ушуну түшүндүрүп койсоңуз да.
5: Бул эми биздин өткөн жылдагы олуттуу аналитикалык иштерибиздин бири. Мамлекеттик сектордун консолидацияланган финансылык аттоочулуна талдоо жүргүзгөнүбүздө айрым мамлекеттик ишканалар өзлөрүнүн активдерин учетко алган эмес, башкача айтканда баланска алып бүгүнкү күндөгү базар баасына келтириш керек болгон. Ошол биз финанс министрлиги менен чогуу иштерди баарын деңгээлде чогуу бүгүнкү деңгээлге алып чыгалы деп кылганда ошондо 61.4 миллиард сомго мамлекеттин активи көбөйдү десек болот. Эми мунун пайдасы эмнеде? Бул биринчиден мамлекеттик мүлктүн эсеби такталып, укуктук жана укуктуктан бекемделди да, анын натыйжалуу башкарууга жол ачат. Башкача айтканда, негизи баланска кирип бүзгү базар баасына койгондо муну жеңичинен арзан баада сатып ийиши дагы токтолот. Экинчиден биздин бюджетти кабыл алып атканда ачык айкын биздин актив мамлекеттики, кайсы мамлекеттик ишканада канча экени билинип, бюджетти пландаштырганга дагы чоң жардамын көрсөтөт деп ойлойбуз. Үчүнчүдөн болсо эми бул жерден мурда кагаз бетинде көрсөлүүнүн отчетунда көрүнбөй келген, бул эми бөлөк сырт жактан келген инвесторлор дагы биздин инвестиция салыш үчүн мамлекеттин активине анализ кылышат да. Эгерде мамлекеттин активизи канчалык чоң болсо, активи алар дагы кызыктар болушат да. Ошондуктан бул дагы бир ошо инвестиция келишине жакшы мындай жыйынтык болот деп ойлойбуз. Даже ошо биздин дүйнөлүк банк, эл аралык валюта фонду жана башка эл аралык рейтинг агенттери өлкөнүн экономикалык абалына баа бергенде бул чоң ролду ойнойт деп эсептейбиз биз. Анан жанагы айтып кеткендей, бүгүнкү күндө көмүскө дагы алып калгандарды ордуна учетко койгондон кийин мунун так маалымат алынып, ары бери биз айткандай жанагыдай пайдаланууну дагы эффективдүүлүгүн көтөрөт деп ойлойбуз. Анткени министрлер кабинети тарабынан кайсы жерге канча инвестиция, кандай оңдоо түздө иштерине дагы көңүл бурулат деп ойлойбуз.
4: Жакшы экен. Алмазбек Шашимбиевич, бизде байланышка чыккан угарманыбыз бар экен, кабыл алып коелу, анан суроолорубузду уланта берсек да. Саламатсызбы?
6: Алло,
4: угуп жатабыз сизди.
6: Саламатсыздар, саламатсыңбы?
4: Угуп жатабыз.
6: Алмаз мырза, мен сизге былтыр билесиз, сокулуктан ушул маалда чыкканда жайында ошол 12 жылдан бери ичилбей келген эле үмүттү үзүп койгом. Ана эсеп палатасынын күчүн көрдүм мен. Рахмат, көп жашаңыз.
5: Рахмат сизге.
6: Алакей, турган эми жана 12 жылдан бери албай ипогелердин баарын ордуна коюп атса, аябай ыраазы болуп атам. Эми мына сиз жакында отчет бербедиңиз жогорку кеңеште.
5: Ооба.
6: Ушул жерде 21 миллиард талай көйтүп атат, ушундай жанагы мындай тартип бузулат да, финансылык ошонун баарын таап чыгып ордуна коюп, бул эң чоң зор да. Мисалы мен мындай деп түшүнөм да, эсеп палатасы жанакы коррупция бюджетти, элдин байлыгын жана налогтордогон байлыгын эч кимге жедирбей силер катуу турсаңар, ошондо жанагы коррупция орган соргонбайдала. Силер баарына дубасыр, жакшы мыкчыйып турган жерде мыкчыйсыңар, эч кимде ишче катылдыбы? Мамлекеттин каражатын эч кимге бир тыйынын да алдырбай турсаңар, анан мамлекет өнүгөт. Жанагындай больницалар, жолдордун баары коюлат, туурабы? Үйлөр. Эми кыргыздан ит түгүн түлкү сүйбөйт деп, эми көрүнгөн көрүнгөндү айтып атасың, бирок мен өзүм мынакей көздөрүм менен сезип атам, эсеп палатасынын иши кудай буюрса мына жылдан жылга жакшырып келет. Эгерде мына ушинтип сиз мекемени жетектеп таса болсоңуз, мына Разаков айткандай, мен таса болсом сен таса болсоң дегендей,

0: Мындай айтканда мүлктүн ким кандай пайда алып келип атканы, кантип иштеп атканы, аны уурдоого, мыйзамсыз жол менен менчиктештирүүгө, же болбосо кимдир бирөө үчүнчү тарап пайда көрүүгө бир эч кандай мүмкүн болбогондой ачыктык катары түшүнсөк болот экен да.
1: Туура айтасыз, ошо бүгүнкү күндөгү базар маасы менен учетко алынгандан кийин ал ар бирди министрлер кабинетинин ар бир министрликтин мекеменин уже көзөмөлүндө болуп калат да. Жең ичинен арзан баада сатып эч нерсе кыла албайт, ошондо эч нерсе кылынбай калат да. Мындай бул жерден эми бюджеттик пландоодо жана стратегиялык чечимдерди так кабыл алына баштайт десек болот да. Эми буну так билмейинче кандай план түзөт эле? Бул биз эми кошкон мамлекеттин өнүгүсүнө кошкон салымыбыз деп ойлойбуз, эсептеп баратасың.
0: Абдан жакшы. Дагы бир суроодо жана бул финансылык тартип бузууга кирбейт деген нерсе бар экен да, бюджетти толтуруунун кошумча булактары деген. Бул боюнча да түшүндүрүп берсеңиз деги эле, ошол 93.6 миллиард сом көрсөтүлгөн дейт э, кошумча булактар катары. Бул каражаттарды кантип пайдаланат, кантип бөлүнөт, кандай болот деги эле ушунун тегерегинде түшүндүрүп койсоңуз да.
1: Бул эми биз негизинен эсептөө палатасынын жөн гана текшерүүчү эмес, мамлекеттик башкы каржылык кеңеш жана эксперттик борбор катары биз бул аналитикалык иштерди жүргүзөбүз. Бул жеке эле эсептөө палатасы эмес, ушу финанс министрлиги менен. Эгерде кошумча булактар салык жагынан болсо, ошо салык кызматы менен, болбосо бажы кызматы менен, болбосо ошо мэриялар менен чогуу отуруп эксперттик аналитиканын иштерин жыйынтыгы десек болот да. Бул эми 93.6 миллиард сом, бул мамлекеттик республика боюнча, анын ичинен 68 миллиарды бул салык кызматынан ушундай эксперт аналитиканын жыйынтыгы менен пайда болду. Бул жерде эми айта кетсек, эмгек жана социалдык коргоо жана миграция министрлигинин данныйлары менен алып, бизде бүгүнкү күндө өзүңүздөр жакшы билесиздер, бөлөк мамлекеттерден, чет мамлекеттерден бизге эмгек мигранттары көп келип, бияктан квота менен кирип иштеп атышпайбы. Алардын тактап саны менен биз салык кызмат менен чогуу мынакей момча кириптир, ошолордон баягы салык төлөнбөй калды. Андан бөлөк дагы баягы кассовый аппараттар киргизгенде дагы мурдагыга караганда, салыштырганда оборот азайып кеткен да, мындайча айтканда. Ушундай таризде алар менен макулдашабыз дагы, алар дагы кабыл алат дагы, анан ушул министрлер кабинети тарабынан, салык кызмат тарабынан, же багызы кызматы, же мэрия тарабынан бир определенный иш чараларды жүргүзгөндө бул ушул кошумча булак бюджетке түшүшү мүмкүн да. Эми бул салык кызмат, ал эми ушу Бишкек мэриясынан эле айтып кетсек, ал жерде 13.8 миллиард кошумча каражаттардын булактарын таап бергенбиз. Бул баягы өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө Бишкек шаарында болобу, же эле Кыргызстандын алкагында көп курулуш иштери болуп атпайбы? Чоң чоң имараттар түшүп атат, турак жайлар кирип атат. Ал эми өзүлөрүнүн баягы мэриянын кеңешинде кабыл алган тартип менен мэрия ошол турак жайды курулушчулар менен келишим бар. Ал келишимде ошол жер тилкесин биринчи арендага берет, ал жерге ошо турак жай куруп, анан баягы сатып алуучуларга өткөзүп бергенден кийин ошол турак жай тилке турган тилкени, жер тилкесин булар базар баасы менен сатып алыш керек. Бирок эмнегедир ушул мэрияда ошол эле ишти мындай жөнгө салган эмес да. Биз ошол ар бир турак жай куруучулар менен канча тилке берилгенин эсептеп чыгып, Бишкек мэриясы муну кабыл алышты, булар биздин кетирген каталык болду деди дагы. Аны дагы ордуна коюуга бүгүнкү күндө иш чаралар жүрүп жатат. Биз муну УКМКга материалды өткөзүп бергенбиз. Ушундай эле кошумча булактар жогорку соттун аудитинин алкагында да чыкты. Ал жерде дагы 10 миллиардтан ашык бюджетке жана финанс министрлигине түшүргөн каражаттар бар экен. Эми соттун чечими менен бюджетке пайдасына чечилген баягы каражаттар, анан финанс министрлигинин пайдасына чечилген каражаттар, ошонун баары эмнегедир учетко алынбай алгылыктуу иштер алып барылган эмес да. Алар дагы муну кабыл алышты. Бүгүнкү күндөгү баягы приставтарды эми генералдык прокуратурага өткөзүп беришпедиби? Биз ойлойбуз, генералдык прокуратура бул боюнча алгылык иштерди барып бюджетке жана ошол тийиштүү финанс министрлигине бул каражаттар түшөт болуш керек
0: деп. Абдан жакшы. Ошол сиздин отчётуңуздун учурунда дагы бир маселе жөнүндө белгиленген да, мен ошону сурайын деп турам сизден. Өткөн жылы, мисалы региондор боюнча 16 шаар анан 21

0: айлык 241 айыл өкмөтүндө аудит жүргүзүлгөн экен да. Анан калыбына каржылык тартипти бузуунун алкагында калыбына келтирүү деген мени ушул нерсе көбүрөөк кызыктырып атат да. Калыбына келтирүү деген бул баягы коромчу болгон нерсени ордуна коюу деген эле сөз да. Ушул жагынан алганда мисалы карап көрсөк шаарлардан ушул айыл өкмөттөрү көбүрөөк калыбына келтирүү, бул эми ошо жергиликтүү бийликтин аймактарда региондордо ошол каржылык тартипти жөнгө салуу мындай бир жакшы жаңы тепкичке көтөрүлүп атат, же болбосо бир мындай каржылык жактан иш жүргүзүүдө бир активдүүлүк боло баштады деп түшүнсөк болот да. Э
1: негизинен эми бул бизде эсептөө палатасынын 3 аймактык бөлүнүшү бар. Түштүк аймактык бөлүнүш дейбиз, бул Ош шаары, Ош, Жалал Абад, Баткен областы, борбордук аймактык бөлүнүштө бул жерде Бишкек шаары, Чүй жана Талас областы жана түндүк аймактык бөлүмү, бул Ысык Көл менен Нарын областтары келет. Бул жерде ошо жергиликтүү бюджеттин аткарылышына ошо биздин аймактык бөлүмдөр аудит жүргүзүшөт. Негизинен биз азыр эле айтып кеттик элек, өзүбүздүн болгон көз карашыбызды бүгүнкү күндө биз өзгөртүп, көбүнчө ушул жардам берүү, профилактикалык иштерди жүргүзүү, анан түшүндүрүп, муну туура эмес пайдаланыңар, муну ордуна коюш керек деп мындай алар менен тең ата карар иштерди алып барабыз. Мурункудай мамиле токтогон, анан алар дагы бизге түшүнүк менен кабыл алып, ушуну ордуна коюу боюнча алгылыктуу иштерди алып келатабыз. Бул эми каржы бузуулардын негизги маселеси ушу өзгөчө ушу региондордо баягы финансылык жоопкерчиликтин же болбосо ушу жетекчиликтин бат бат алмашуусунун келип чыгат экен да.
0: Таасир этет экен да.
1: Таасир этет өтө эле, анткени өзүңүздөр жакшы билесиздер, эми бюджеттик тутумдан каржыланган мекемелердин маянасы жеке жактарга караганда аз болот. Ал эми ушул финансы тармагында иштегендер, бухгалтерия тармагында иштегендер мындайча айтканда, баягы расмий тилде айтканда, кузница кадров болуп кала берет экен. Келет бир жыл эки жыл иштеп үйрөнөт дагы, анан маяна көп берген жеке жактарга кетип калган маселелер бар да. Эми бүгүнкү күндүн саясаттагы президентибиз туура кылып атат, маяналарды көтөрүп, кичине ошолор уже иштеп мындай текучесі азайып баратат да. Ал эми биздин кызматкерлер болсо кеңешчи катары, устат катары иштеп жатышат. Ошол жерге барып кандай мүшүктөр кетирбеш керек мындан ары, алардын дагы уже биздикилер барганда уже көнүп баратышат да, өздөрүнүн суроолорун даярдап, муну кандай кылсак деп ошо жеринен чоң отуруп алып, жакшы бир жыйынтык иштерди алып барып атат да биздикилер. Бул жагынан ошол мындайча айтканда эсептөө палатасынын мурун мындай стереотип калып калган жазалачу орган дегенде жок. Бүгүнкү күндө биз мамлекеттин өнүгүшүнө ушу аткаруу бийлиги менен эсептөө палатасында чогуу иш алып барышыбыз керек. Биз алар менен тең атадай болуп эле, бизден эч кандай ишеним телефону бар, болбосо бизде кеңешчи тобу бар, ар ким кандай маселе болсо келип алып, эч кандай эме жок, биз ошолор боюнча дагы ишти алгылыкта алып барганга жыйынтыгы деп ойлойбуз дагы. Ортодогу мамиле алар дагы өзүнүн бир милдетин аткарып атат, биз дагы өзүбүздүн милдетти аткарып атабыз. Ушу туура көз караш пайда болду да бири бирибизге болгон.
0: Мыйзам алкагында баардыгы мыйзам чегинде болуш керек деген нерсе калыптанып аткан экен да. Алмазбек Шашембиевич, дагы бир угарманыбыз байланышта турат, угалы, анан улантабыз. Саламатсызбы?
2: Саламатчылык.
0: Угуп жатабыз сизди?
2: Жок, мен мына эле Азамат мырзага туура чүй жана суроо берейин дедим эле да.
0: Алмазбек мырзага айтыңыз. Айта бериңиз.
2: Алло.
1: Угуп атабыз. Саламатсызбы?
2: Азамат мырза, сиз бүгүнө эсептөө палатасынын төрагасы экенсиз. Алгачкы мезгилде бул КРУО эсептелген, андан кийин финансы инспекция, эсептөө палатасы.
1: Ооба.
2: Булардын эң көрсөткүчү болуп мыйзамсыз эсепте кеткен акчанын канча проценти восстановление болду, башка айтканда өндүрүлдү, канча эмеңиз текшерилген материалдардын канчасы органдарга, прокуратурага, милицияга берилди, ошонун канчасы эме өндүрүш болду, канчасы кайтты аркага. Анан кийин сверхштат деп коет, ошо сверхштаттардын канчасын таптыңыздар? Ушул жөнүндө бир кичине маалымат берип койсоңуз.
1: Рахмат сурооңузга. Негизинен айтып кетсек, биз бул каржы бузуулардын ордуна коюлушуна бүгүнкү күндө өзгөчө көңүл буруп келебиз бюджетке кайтаруу боюнча. Бул боюнча биз азыр эле айтып кетти керек 62% бул борбордук аппаратта деп, ал эми 70%'ден ашык пайыз биздин аймактык бөлүнүштөрдө деп. Бул эми мындай да, бул токтобогон процесс, бул ордуна аягына чейин коюлат. Анткени биз ушу 25 жылдын аягында аудит бүткөргөндө биз ошону өзүбүздүн кеңештен карап туруп анан жазма буйруктар жөнөтөбүз, кайсынысын ордуна коюш керек, кайсы жерден түзөө оңдоо иштер жүргүзүш керек депчи. Эми бул жылдын аягында өткөн биздин кеңештин чечимдерин бул жылы бою ордуна коюла берет. Биз отчет берген маалыматка гана жанагынча пайыз аткарылды. А бирок калган ордуна коюлуу маселеси бул токтобогон процесс. Иштин азыр эле айтып кеттик элек, ушу аудиттоонун жетекчиси аудиторда жана көзөмөлүндө жана ар бир инспекторго жүктөлөт дагы. Алар ошол өзүнүн көрсөткүчтөрүн аягына чейин орногон боюнча параллельно иш алып бара берет. Бул коюлат буюрса алдына. Ал эми биздин отчетубузда бердик элек, биз ушул ар бир мекемеге же болбосо министрликке, болбосо министрлер кабинетине өзүбүздүн сунуштарыбызды беребиз. Кайсы жерде каржы бузуулар өтө мындай одоно болгон, ал боюнча алар чара көрүшөт. Биздин отчетто көргөзгөндөй жалпысынан 500 жазма буйрук жөнөтүлүп 171 кызмат адамы тартиптик жоопкерчиликке тартылган. Андан сырткары 14 жетекчи кызмат ордунан бошогон. Мунун баары ушул биздин баягы берген сунуштарыбыздын аткарылышы болуп эсептейт. Андан кийин ушул укук коргоо органдарына эгерде одоно тартип бузуулар болсо, биз гезетте ошол жерде кылмыш иши бар экенин көрсөк, кеңештин чечими менен биз ушул укук коргоо органдарга беребиз. Негизинен жылдык отчетто көргөзүлгөн 5.6 миллиард сомдук 116 материал укук коргоо органдарына берилген. Бул жеке эле бир эмес, ушу генералдык прокуратурага, ички иштер министрлигине жана УКМКга берилет да.
0: Азыр дагы суроолор бар экен угалы угармандардан. Саламатсызбы?
2: Алло, саламатсызбы?
1: Саламатсызбы.
2: Мен кийинчерээк кошулуп калдым, бул коррупция боюнча болуш керек деп ойлонуп атам да. Менин бере турган суроом болгондагы ооздун начальниги Ишенбек уулу Жолдошбек деп, бул киши ары бери секирүүдө жана курасташыпкетип болгон. Ошого таянып алып, бул мурун ооздун начальнигине андан барып Баев акимдин орун басары болгон.
0: Андан кайсыл аймак жөнүндө суроо болуп атат?
2: Район.
0: Кайсыл район? Бизди уксаңыз, бизди уксаңыз, кайсыл райондогу маселе жөнүндө айтып атасыз? Районду айтсаңыз?
2: Мен жолдошум Чөдөшүм бар деп эле.
0: Районду айтыңыз, эже.
2: Эми ошонун 1.5 ай
0: ичинде. Районду айтсаңыз. Айтып койсоңуз режиссер, кайсыл жактан кайдан байланышка чыкты, ошону тактап коёлу. Районду айтыңыз, районду. Райондо анан аты жөнүңүздү айтып коюңуз.
2: Байсак айыл өкмөтү баш кылганда айылынан чыгып атат.
0: Район Жумгалуу дейм э?
2: Азыр баары бошоп калды, бүт акчасы бошоп кетишти. Эч сууну карган киши
0: жок. Эми Жумгал району. Биз азыр дагы бир суроону угалы, анан сизге дагы чогуу, Алмазбек мырза жооп бересиз. Кийинки суроону угалы, саламатсызбы?
3: Саламатчылык.
0: Угуп жатабыз сизди.
3: Бишкектен Фатима эжең таалай
0: көрсүн. Айтыңыз сурооңуз.
3: Алмазбек мырзага мындай суроо берейин дегем. Алдын ала чоң рахмат, ыраазычылык айтам. Кыргыз элинин атынан да өзүмдүн атынан да Алмазбек аябай жакшы жетишкендиктери болуп атыптыр. Анан эми жашырганды эмне катуу кетсем кечирип кой Алмазбек. Кадр маселеси кандай болуп атат дейм да, себеби өзүм бухгалтермин, бывший. Азыр пенсионермин. Биздин убакта өзүңөр билесиңер, ревизор келгенде ревизорду ыраазы кылыш керек, алардын чоңдорун ыраазы кылыш керек, бирдеме бериш керек дегенди баарыбыз жашырбай эле билебиз. Азыр эме кадр маселеси кандай болуп атат, жана эски кадрлардан кандай тазаландыңыздар? Ишиңиздер ийгиликке алайым. Жакшы таза, өзүңө окшогон жакшы адамкерчиликтүү, эл үчүн иштеген кадрлар келсин деген тилекти айтуу менен рахмат, өмүрлүү болгула.
1: Рахмат сурооңузга. Биринчиден ушул кадр маселеси айтып кетсек, биз өзүбүз президенттин жарлыгы менен жумушка кирүү тартибин бекиткенбиз. Ал жерде бизде биринчи компьютердик тестирование болот. Муну башында комиссия бүт суроолорду киргизип, компьютерге киргизип, ошону менен анын паролун жоготуп койгонбуз. Достук мындайча айтканда, биздин кызматкерлер тараптан жоопкерчиликти эч ким кире албайт. Анан ошол жерден бүгүнкү күндө 60% ашык алса, ошол тесттен Андан кийин бизде өзүбүздүн комиссиянын алкагында собеседование деп коебуз. Ошону өткөндөн кийин комиссия карап, анан татыктуу болсо анда алар оң чечим чыгарат. Эгерде татыктуу болбосо каршы болушат да. Андан кийин кызматка киргенден кийин 2 айлык баягы мөөнөт беребиз, кандай иш алып кетет. Ал боюнча ошол кимдин карамагында иштесе алар баа берет, 10 балдык баа берет. Ошон ичинен карап, эгерде ошол балды ала албай калса, дагы биз карайбыз анын кызмат ордун. Эгерде ал жакшы 2 айдын ичинде өзүн көрсөтсө, анда штатка толук кандуу кирет. Анан экинчи маселе, эжебиз туура айтты, суроону мен кабыл алам. Буга чейин эсептөө палатасы болобуга чейинки баягы текшерүү органдары стереотип калып калган. Барган жерде обязательно сыйлаш керек, чай бериш керек, узатыш керек дегендей. Биз бүгүнкү күндө эсептөө палатасында мактанып койсок болот, биринчилерден болуп биз форма киргиздик. Башкача айтканда, ар бир кызматкер кайсы мекеге барбасын ошол жерге жыйын кылат. Биринчи жыйындан баштайт. Жетекчилигин, финансы кызматкерлерин керектүү, эгерде министрликке барса ар бир өзүнүн башкармалыктарын чогултуп ошол жерден жыйын өткөзөт. Мен келдим 10 күнгө же 20 күнгө менин баягы чыгымдарымды, иш сапарымды биздин мекемеден төлөп берет. Мен сиздерден эч кандай чай ичпейм, сый да көрбөйм. Ушул жерде отургандарыңа рахмат. Эгер жетекчи жактан ушу келген кызматкерге, биздин кызматкерге чай беребиз же узатабыз деген акча чогултуу болсо, мынакей мага айтасыздар деп, болбосо ушул жерде протоколду биз формасын бекиткенбиз. Ошол протоколдо ишеним телефону да бар эсептөө палатаныкы. Ал боюнча алгылыктуу иштер жүрдү. Ошол протоколго ар бир жетекчи, ошол башкармалыктар, финансы жоопкерчиликтүү кызматкердин баарын колун коюп, ошол эле күнү бизге борбордук аппаратка жөнөтөт, кол коюлган. Бул уже ошо кулак кагуу болуп эсептелет. Ошол жерде мекемеде бир да киши тыйын чыгарбайт. Анткени протоколго ошо жетекчилик, жоопкерчилик кызматкердин баары кол коюп берет. Бул биринчиден. Экинчиден, эсептөө палатасында бүгүн бөлүм түзүлгөн, ички коопсуздук кызматы. Биз өзүбүз ошол УКМКнын жетекчилигине кат жазып, өзүбүз суранганбыз. Бизге бир штат бергиле деп. Бүгүнкү күндө ал штат иштеп жатат, бирдик. Андан тышкары ошол штат дээрендеги бөлүм түзгөнбүз. Биз ошолор өзүнчө ар бир аймак боюнча барабыз, министрликке барабыз, ар дайым сурап, жылы тартиби менен силерден сураган жокпу, кандай иштер жүрүп атат деп иштерди алып барат. Буюрса биз мындан арылдык десек болот. Эми адамдык фактор экен, 100% айтыш кыйын. Кээ бир кызматкерлер илинип калышы мүмкүн, но бүгүнкү күндө андай жок. Эгерде бизге сразу маалым болсо, биз сразу ошол жерге кызматтык териштирүү жүргүзөбүз. Жыйынтыгы менен ал кишиге тартип жазасын беребизби же одоно болсо кызмат ордунан бошотууну да карап көрөбүз. Өзүбүздө дагы уже кызмат ордунан кеткендер бар ушул кызматтык териштирүүнүн жыйынтыгы менен. Үчүнчүдөн, биз бүгүн эми урматтуу президентибизге рахмат, жогорку кеңешке рахмат. Алардын макулдугу менен быйыл апрелдин айынан баштап маянабызды 100% көтөрүп берди. Бүгүнкү күндө үй бүлөгө жетишерлик маяна берип жатабыз. Бул дагы бир жактан ошо коррупциялык ишке барганга бөгөт болот деп ойлойбуз. Эми азыр эле айтып кеткендей, биз колубуздан келген иштин баарын кылып атабыз, алгылыктуу коррупцияга алдын алуу боюнча. Ал жакта өзүбүздө дагы программа кабыл алынган. Анан эми буюрса ушу биздин кызматкерлер дагы угатса керек, мындан ары андай ишке барбаш керек деп ойлойбуз биз.
0: Могу жанагы Жумгал району Байзак айыл өкмөтү Башкууганды айылы деди, ушул боюнча дагы сурап билип коюуга мүмкүнчүлүк болот да.
1: Жок, негизи бүгүнкү күндө ушу айыл чарба министрлигинде аудит жүрүп атат бүгүнкү күндө. Мен буюрса ушу эжебиздин адресин алып алсак, барып тактап туруп аймактык бөлүш менен анан маалымат беребиз.
0: Суу чарба маселеси боюнча болду окшойт, э?
1: Түшүндүк.
0: Рахмат. Эгер бизде азыр байланышта суроо бере турган жараныбыз жок болсо, мен суроолорумду уланта берейин. Негизи эле эсептөө палатасы дагы бүгүнкү күндө баардык министрлик ведомстволорда жүрүп жаткандай эле санариптештирүү деген процессти да баштан өткөрүп атат да, э? Бул багытта дагы сиздерде канчалык мындай жаңылыктар болуп атат? Ушул сиздердин аудит жүргүзүүгө, текшерүүлөргө, иштин мындай эффективдүүлүгүн арттырууга санариптештирүүнүн дагы мааниси чоң да.
1: Ооба, абдан чоң. Бүгүнкү күндө президенттин жарлыгы менен 28 жылдын аягына чейин мамлекетибизде 100% санариптештирүү болуш керек деген маселенин алкагында биз дагы бүгүнкү күндө финансы министрлиги менен электрондук аудит, башкача айтканда алыстан аудит дейбиз, бесконтактный деп. Бул боюнча биз иш алып барып атабыз. Биз өзүбүздүн техникалык тапшырманы финанс министрлигине бергенбиз. Ал боюнча алар ошол санариптештирүүгө өзүнүн бухгалтерлик учетун бүгүнкү күндө киргизип жатат. Ал боюнча иштери алып барып жолугушуулар жүрүп атат. Биздин кызматкерлер бүгүнкү күндө финанс министрлиги окутуп анан жанагындай Рудокен деген достук боло турган флешкаларды ар бир кызматкерибиз алды. Бүгүнкү күндө эгерде финансы министрлиги толук кандуу бизге жанагындай тех заданияны аткарып берсе электрондук аудитке өтөбүз. Бул эми мамлекетибизде болуп аткан иш чара. Ал эми эсептөө палатасынын ичинде өзүбүздө болсо бүгүнкү күндө бизде IT аудиттин баягы кандай жүргүзө турган боюнча методологиясын бекитип ишке киргизип атабыз, пилоттук аудиттерди жүргүзүп атабыз. Башкача айтканда биздин айтишниктер барып ошол жерден программанын алкагында ишке киргизгенде ошол бир мекеменин ичинде кайсы жерде мүчүлүктөр бар экени чыгат. Эми бул презентация алып көргөзсөк болот эле, бул жерде убакыттын тартымына байланыштуу, бирок бул жерде биздин ушул адамдын ресурсун пайдаланыш мөөнөтүн кыскартат. Экинчиден ар бир мекеменин контактты азайтат. Биз ушул жерден карап эле бул жерде маселе бар экен деп бир 2-3 маселе чыкса только ошол жерин гана карап койгонго мүмкүнчүлүк алдык да. Бул дагы ошол биздин бүгүнкү күндө санариптештирүү боюнча жүрүп аткан иш чаранын алкагында алып барган ишибиз болуп эсептелет. Анан дагы айта кетчү нерсе, биз эми муну менен токтолбойбуз, анткени былтыр бизде ошо азыр эле айтып кеттим эле, тышкы аудит органдарынын уюму бар, Интасай деген. 3 жылда бир конгресс болуп турат. Былтыр ошо Египет мамлекетинде өттү. Ошол жерден декларацияга кабыл алынган. Ошол декларацияга кандай өзгөрүүлөр киргизгенди чечим менен ошол жерден добуш берүү менен кабыл алат да. Ал жерде эң башкысы бүгүнкү күндө жанагы искусственный интеллект деп атпайбызбы, ошону аудит тармагына колдонууну боюнча декларация кабыл алып, аны да ошо декларацияга өзгөртүү киргизди. Эми бул токтобогон процесс да, бизде
0: улам жаңылык кирген сайын
1: ооба приоритеттүү багытыбыз ушу санариптештирүү. Бизде дагы бүгүнкү күндө ар бир кызматкерге ноутбук менен берип, ар бири байланышта башкы тутумга келип бизге эсептөө палатасынын борборуна байланган. Ошол боюнча ар бир кызматкер эгерде бир мекемеге 10 күн барса 10 күндө ошол жерде отурабы же отурбайбы деп буда көзөмөл жүрүп турат. Маалыматты да сыртка чыкпайт, алышкан ошол ичиндеги өзүбүздүн байланышта болот. Үчүнчүдөн бүгүнкү күндө бизде жана айтпадыкпы биз бөлүм ачтык депчи, ички коопсуздук боюнча. Ар бир кызматкердин башынан бери кел аткандагысы, ким кайсы күнү тартип жазасын алган, кимге кайсы мекемеден кайсы күнү арыздануу келип түшкөн, ар бир кызматкердин бүт таржымакалы киргизилди. Башкача айтканда бүгүнкү күндө дагы бир кызматкерге ошондой арыз түшсө же туура эмес иш кылса, ошол кызматкердикин компьютерин ачса эле жанагы баары чыгат, анан ошол боюнча ал боюнча иштер алынып алынат. Бул өзүбүздүн ичинде жүрүп аткан иштер. Эми бул дагы биздин жетишкендик деп ойлойбуз.
0: Абдан жакшы. Бизде дагы суроо бере турган жарандар күтүп калды. Эки жараныбыз бар экен, суроолорду угалы. Саламатсызбы?
4: Алло, саламатсызбы?
0: Саламатчылык, угуп жатабыз сизди.
4: Менде суроо бар эле да.
0: Бериңиз.
4: Азыр финансылык тартипти күчөтүү максатында иштер жүрүп атат да. Ошондо бухгалтерияны жасалма интеллектке которуп койсо кандай болот? Себеби адамдык фактор болуп атат бул жактачы. Экинчи маселе, электрондук сомду киргизсе кандай болот? Мисалы үчүн азыр биз Кыргыз Республикасынын бюджетинен акча которуп атат, бирок ошону көзөмөлдө адам көзөмөлдөп атат да. А электрондук сомду киргизсек, көзөмөлдө электрондук тартипке өтөт эле. Ар бир сом кайсы жака жумушталып атканы ошо электрондук сом менен билинет эле да. Жанагындай өзүнүн коддору мененчи. Мисалы ошол жерде коррупционный схема болсо, ошо электрондук сомду ким кандай пайдаланса ошол жактан чыгып калат эле да. Биз эмнеге ошол тартипти киргизе албай атабыз азыркы учурда?
0: Түшүнүктүү, рахмат. Дагы барбы сурооңуз? Кийинки угарманды угалы. Саламатсызбы?
5: Саламатчылык.
0: Угуп жатабыз сизди.
5: Саламатсыңарбы? Финансылык тартип күчөтүлүүдө деп бул баардык жактан күчөтүлүү көзөмөлүндө турабы? Мен сиздерге суроо берип элем сизге. Өзгөчө мына азыр шаар ичинде Фрунзе, мурда азыр Азия болду, анан глобус магазиндери көбүнчө офшот аттести көп жасашат да. Муну өткөндө эле офшот жасалды. Мен чектердин баарын сактап турам. 4 сомго эки жолу жумуртканы уруп жибериптир кассири. Андан кийин дагы туалетте булмаганда бир жолу 196 сомго дагы уруп жибериптир да. Анан кийин бир заведующий заводдел барбы десем кичинекей бир администратор деген кыз таап келди, ал эчтеке кетти жок, ал жерде бир 2 саат туруп алып беришип партковеркин айтышып атып анан араңда турган акчаларды кайрып берди.
0: Түшүнүктүү сурооңуз бул ошол жана соода түйүндөрүндөгү маселе боюнча сөз болуп атат э. Жооп берип коесузбу эки суроого?
1: Биринчи суроого жооп берсек туура айтат, биздин Жаран суроону туура берди. Бүгүнкү күндө финансы министрлигинде борболоштурган бухгалтердик эсеп деген система киргизилип атат. Башкача айтканда бул ар бир бюджеттин кеткен каражатын бүгүнкү күндө кылган операция сразу кирип эртең финансы министрлигинин көзөмөлүндө болот. Бизди ошол тутумга киргизет, эсептөө палатасын кошот. Биз дагы ошол күнү контролго салымыбызды кошобуз деп ойлойбуз. Быйылкы мамлекетибиздин отчету ошол борборостон бухгалтердик эсеп менен кылганы жатышат да. Анан бул толук кандуу ишке кирип кетсе азыркы биздин берген жараныбыздын суроосу канааттандырылат да. Ооба, анткени иш алып барып атат. Эми биз тапшырма берилгенден кийин аны баарыбыз аткарышыбыз керек. Финансы министрлик тарабынан дагы алгылык иштер жүрүп атат бул боюнча. Биз ошол тутумга кошулабыз дагы, биз дагы өзүн салымыбызды кошобуз. Биз электрондук аудит деп атпайбыз, мына ушуну алып калганда болот да. Биз эми ошол финансылык отчеттуулукту ар бир мекемеге барбай эле ушул жерге тутумга киргенден кийин ошондон карап тарезелеп анализдеп турсак болот. Мындай мүмкүнчүлүк болот буюрса.
0: Электрондук сом жөнүндө да суроо берип калды э.
1: Бул биз эми тилекке каршы жеке жактарды карай албайбыз. Биз айтып кетет элек, эми бул укук коргоо органдарга кайрылыш керек.
0: Ооба.
1: Андан кийин дагы эмгек, социалдык камсыз жана миграция министрлигинин ичинде дагы баягы пайдалануучулардын кызыкчылыгын коргогон инспекция бар, аларга кайрылса болот.
0: Керектөөчүлөрдүн
1: укугу боюнча. Ооба.
0: Жакшы, мына Алмазбек Шашимбиевич, эгер бизде азыр угарман же болбосо суроо бере турган замандашыбыз жок болсо суроолорду уланта берейин. Мына эми сиздер 2025-жыл боюнча отчетту бердиңиз. Мына 2026-жыл иш жүрүп атат, анан бир топ пландар мурда алдыга коюлган. Мына сиз эле иш мергилүүп жүргүзгөнүңүздөн бери бир топ убакыт өттү. Дагы алдыда дагы ушул ишти дагы мындан алга жылдыруу боюнча пландар, алдыда милдеттер коюлуп атса керек.
1: Эми биз азыр эле айтып кеттик элек, негизинен бүгүнкү күндө эсептөө палатасынын негизги милдеттери болуп биз 2022-2026 жылга кабыл алган стратегиялык планда ушул эл аралык стандартка өтсөк дедик эле. Ал боюнча ушул өзү Интасайдын алкагында IDI деген демилгелөөчү мекемеси бар. Ошолордун каржылоосу менен Польша мамлекетинин тышкы аудит органы менен биз 2 жыл иш алып бардык. Ушу эл аралык стандартка өтүү боюнча методологиялар түзүү боюнча. Ал 2 жылдык проект бүтүп жакшы мындай алгылык иштерди алып бардык. Жыйынтыгын айта кетсек болот, биз толук кандуу эл аралык стандартка өттүк десек болот бүгүнкү күндө. Ал эми муну менен биз токтоп калбайбыз. Азыр эле айткан санариптештирүү боюнча алдыдагы көп маселелер бар. Ал боюнча иштер алып баратат. Эми биз дагы 2026-30 жыл деп дагы стратегиялык планды быйыл кабыл алуу алкагында турабыз. Буюрса стратегиялык планды кабыл алсак анын алкагында дагы көрсөтүлгөн маселелер боюнча биз иштерди алып бара беребиз. Эми бул негизи өзү токтобогон процесс да.
0: Ооба.
1: Ооба. Бүгүнкү күндүн шартына байланыштуу биз ошол боюнча иштерди алып барганга өзүбүздүн планды азыр иштеп жатабыз буюрса. Ал боюнча иштерди алып барабыз.
0: Жакшы, дагы бир суроо бар экен, угалы суроону. Саламатсызбы?
5: Саламатсыз.
0: Сурооңузду бериңиз, угуп жатабыз.
5: Мен отчетти туура эсептелип атканын билбей атам. 68 күндүк отпускага чыкты. Анын ортосунда бюллетень бар болчу. Анан 15% президенттин кошумчасы бар эле. Анан ошонун баары кошулду деп туруп мага 60 000 сомго 120 000 сом отпускной берилди. Ушул туурабы же жокпу? Бюллетень өзүнчө эсептелеби же ага кошулабы?
6: анан президенттик кошумчаны алып салганбыз дегендер болуп атат да. Ушуга жооп берип койсоңуз.
1: Рахмат сурооңузга. Кайсы мекемеден?
0: Мекеме кайдан? Сиз кайдан байланышка чыктыңыз бизге?
6: Нарындан.
0: Кай жерде иштейсиз?
6: Мектепте да, мектепте.
0: Мугалимсиз э?
1: Кайсы школ?
0: Кайсы мектеп экенин айта аласызбы? Мектепти айтасызбы?
6: Ама айтпай деле коеюнчу.
0: Телефон номериңизди биздин эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо, телефон номериңизди биздин режиссерго калтырып коюңуз, баары бир маселени такташ керек болот да.
1: Биз тактап туруп жооп берели
0: же. Тактап жооп берсе болот э. Мына уктуруубуз да соңуна келип калды окшойт, эми дагы убактыбыз бар. Алмазбек Шаршембиевич, негизи эле эсептөө палатасы десе биздин жарандар ошол аудит жүргүзүүнүн ачыктыгы, финансылык тартипти күчөтүү, орнотуу деген нерсени түшүнүп атпайбы? Анан буга чейин өзүңүз да жакшы билесиз жана угармандар да белгилеп кетти, бир башкача стереотип орноп калган. Анан бүгүнкү күндө ушул Кыргызстандын эсептөө палатасындагы бир ачыктык, ишмердүүлүгүнүн ачыгын айкын жүрүп жатышы, маалыматтардын элге жетип жатышы жана кайсыл тармакта эмне болуп аткандыгы баардык жерде жеткиликтүү да. Ушул дагы мындай ишти мындай ачык айкын жүргүзүү натыйжалуулукка таасирин берет бекен?
1: Туура айтасыз, негизи таасирин берет бул. Анткени бүгүнкү күндө азыр эле айтып кеттик элек, бул өзү эсептөө палатасы как көз карандысыз мекеме болгондой өзүнчө атайын статусу бар. Анан биз азыр айтып кеттик элек, жанагы декларация, Лимский декларация деп Лима шаарында кабыл алган, андан кийин Мехикода Мексиканский декларация деп, бул эми эл аралык стандартта ошо биздин Интасайда кабыл алынган эң биринчи ачык айкындык, көз карандысыз деген принциптер бар да. Ушул ачык айкындык бир топ нерсеге бөгөт коет деп ойлойбуз. Анткени бүгүнкү күндө биз кайсы мекемеде кандай каржы бузуулар болбосо укуктук ченемдүү актыларды кандай бузуп, кандай иш алып барып атат, жеңичинен кандай иш жүрүп атат, биз буларды өзүңүздөр билесиңер, массалык маалымат каражаттарына жарыялап турабыз. Да, 100% эмес, эми баягы өзүнүн гриф секретность коюлган материалдар бар, бөлөк органдар чыгарбайт, а калгандарын ачык айкын жарыялайбыз. Ошондуктан биз ошо жарыялагандан кийин дагы ушул мекеме тараптардан бир топ мындай нааразылыктар болот да, эмнеге чыгардыңар деп. Эми бул биздин принцип болсо, ачык айкын эл билиш керек да, элдин каражаты кандай пайдаланып атат. Анан кийинки жылы барганда алар уже дагы чыгып калбасын деп бул каржы бузууга барууга бөгөт коюлат да, андан пайдасы ошондо чоң болуп атат да. Мурда эми жең ичинен жазылып эле анан окулуп кете берчү, бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп атсаңыздар ар бир нерселер эмелерге массалык маалымат каражаттарына ачык айкын чыгарып турабыз биз пресс релиздерди, ар бир кеңештин чечими менен жыйынтыгы боюнча ар бир аудиттин пресс релиздер даярдалат дагы анан маалымат каражаттары чыгат.
0: Алмазбек Шаршембиевич, дагы бир маселе да, сиздер ушул Кыргызстанда жана эл аралык стандарт орноду деп атпайсызбы? Эсептөө палатасынын ишмердүүлүгүндө санариптештирүү болуп атат. Ошондой болгон күндө дагы бир тажрыйбаны мындан ары өнүктүрүү багытында эл аралык деңгээлде кызматташтык, тажрыйба алмашуу деген нерселер да болобу?
1: Ооба, мен азыр эле айтып кеттим эле, ушул Интасайдын алкагында IDI деген өнүгүүнү демилгөлөөчү мекеме бар. Биз ошол
0: Польша эл аралык
1: бул дүйнө жүзүндөгү уюмдун ошол өзүнүн мекемеси ичиндеги. Биз өзүбүз проект жазып ошо эл аралык стандартка өтөлү деп, алар бизге Польша мамлекетин тандап беришкен. Ушу Польша мамлекетинин тышкы аудит органы менен биз 2 жыл иш алып бардык. Алар келип бизге көргөзүп атты, биздин кызматкерлер барып алар менен тажрыйба алмашуу болуп атты. 2 жыл ичинде абдан алгылыкт иштер жүрүп, бүгүнкү күндөгү биздин ички регламент, методологиялар, методикалык көрсөтмөлөрдүн баарын ушу эл аралык стандартка келтирип, баарын оңдоп түздөп, бүгүнкү күндө толук кандуу биз ишке кирдик. Бул дагы биздин жетишкендик деп ойлойбуз. Эми бул токтоп калбайт,
0: улана берет.
1: Бүгүнкү күндө ошол IDI'нын алкагында биз Кыргызстан менен эле Польша мамлекети иштеген, эми алар бүгүн дагы бир проект киргизип атат. Орто Азиянын ичинде Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстанды дагы чогултуп, үчөөбүздүн айыбызда кандай айырма бар деп дагы бир проект киргизип атат да, чогуу иш алып барганга. Бул эми биздин эл аралык кызматташтык деп ойлойбуз. Анткени Польша мамлекетинин тышкы аудит органы бүгүнкү күндө где то 105 жыл болду го,
0: Бай тажрыбага ээ экен.
1: Биз Турциянын аларда эсептөө шотту деп коет, суд деп коет. Анан алар менен да тыгыз байланышты иш алып барабыз. Алардыкы мындан 4 жыл мурун 150 жылдыгын белгилеген. Эми биз салыштырмалуу мынакей быйыл 30 жылдык болот бизде. 96 жылы октябрда мыйзам кабыл алганбыз, бизде 30 жылдык юбилей болот. Салыштырмалуу биздин тажрыйбабыз кичине азыраак, ошондуктан аларда ушунча жыл калыптанган алардын тажрыйбасын алганга биз кызыктарбыз. Биз Турция мамлекети менен тыгыз байланыштайбыз. Азербайжан мамлекети менен, жакынкы коңшу Кытай мамлекети менен тажрыйба алмашуулар көп турат. Бул процесс токтобойт. Биз ар бир мамлекет менен баягы өзүнүн ичиндеги келишимдер түзүлгөн кызматташтык боюнча. Эми коңшу мамлекеттер менен ал бар иштешип атабыз. Ошо алыскы мамлекеттен Туркия, Польша, ошо октогон мамлекеттердин тажрыйбасын алып турабыз.
0: Негизи эле ушул эсептөө палатасына жана аймактарга, аймактардагы сиздердин кызматкерлерге жарандардын кайрылууларын кабыл ала бересиздер да, ачык кайрылууларга ачыктык кандай дегенди сурайм.
1: Ачык кайрылуу бар бизде. Андан тышкары бизде ишеним телефондору иштейт. Ар дайым ал жерде биздин баягы күзөттөр отурат, баарын кабыл алып, кандай болсо бүт жоопторду беребиз. Эгерде эсептөө палатасынын компетенциясына тийиштүү суроолор болсо, биз ошонун суроону аудиттин алкагында карап, ар бир жаранга болобу же юридикалык жак болобу жоопту берип даярдап, өзүбүздүн да кароо менен өткөрүлгөн. Бул жагынан иш алгылыктуу барат. Бизде эч кандай мындай жашыра турган нерсе
0: жок. Жабык нерсе жок экен, ачык баардык жарандар үчүн. Албетте эсептөө палатасына кайрылайын, бир көйгөйдү айтайын деген жарандар болуп калса, сиздердин булактар жеткиликтүү эле экен.
1: Жеткиликтүү. Бизде өзүбүздө дагы жетекчиликте төрага, аудиторлор жана жооптуу башкарманын жетекчилери менен 5 күндүк график түзүлгөн. Ар бирибиз бир күндөн кабыл алабыз.
0: Жакшы экен.
1: Эч жолтоо жок.
0: Урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын ишмердүүлүгү тууралуу сөз кылдык. Бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын төрагасы Акматов Алмазбек Шаршембиевич болду. Алмазбек Шаршембиевич, сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Мындан ары дагы ушул Кыргызстандын эсептөө палатасы ийгиликтүү иш алып баруу менен өлкөбүздүн экономикасына, өлкөбүздүн өнүгүшүнө өзүнүн бир чоң салымын кошот деген ишенчтебиз. Бүгүнкү маегибизди ушундай маанай менен жыйынтыктайлы.
1: Рахмат сиздерге дагы ушул эсептөө палатасынын бир жылдык ишмердүүлүгүн жыйынтыгын биздин элдерибизге көргөзүп, биз менен кызматта алып барганыңызга биз да абдан ыраазыбыз. Биз ар дайым сиздер менен кызмат кылууга даярбыз.
0: Рахмат. Бүгүнкү программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссеру Бакыт Ашрахманов жана Азиз Чокморов. Биз түз байланыш программасын жыйынтыктайбыз.
7: Урматтуу радио каармандар, сиздер түз байланыш уктуруусунун кайталоосун уктуңуздар.
8: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
9: Биринчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
10: Бишкекте саат 10.
11: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – строительная компания «Icon».
9: Берин
12: Биринчи радио. Ыхчам жана так маалымат.
11: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
8: Отечественный партнер трансляции компания Шоро. Отечественный спонсор трансляции – компания Тойбос.
10: Аламда болып жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио – ыкчам жана так маалымат.
13: Иран АКШ-нын Куэттеги аскер базасына сокку урду. Түштүк Корея бардык аскер түрлөрү үчүн бирдиктүү академия түзөт. Францияда өмүрдөн өз эрки менен кетүүгө уруксат берген мыйзам жактырылды. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда 5 минут аралыгында таанышасыздар, биз менен калыңыздар. Иран АКШ-нын Куэттеги аскер базасына сокку урду. Ирандын аскерлери Куэттеги америкалык аскерлерге жана аскердик техникаларга сокку урду. Бул тууралуу Фарс агенттиги Иран Ислам революциясынын сакчылары корпусуна таянып билдирген. Алдын ала маалыматтарга ылайык, анда Американын аскердик техникалары зыянга учураган. Куэттеги Али Аль-Салям базасында жайгашкан Сирам авадан коргонуу системинин эрте эскертүүчү радары жана АКШ-нын армиясынын аскерлери топтолгон жай биргелешкен чабуулга кабылды деп айтылат маалыматта. Белгиленген буталар ракеталар жана согуштук дрондор аркылуу аткыланган. Буга чейин 16 июлда Мехр басылмасы америкалык аскерлер Ирандын Бендер Абас жана Сирик шаарларына, ошондой эле Кешм аралына чабуул койгонун жазган. Ал арада Куэттин куралдуу күчтөрү өлкөнүн абадан коргонуу системдери Ирандын бир нече учкучсуз аппараттарынын чабуулун токтотконун билдирди. Куэттин армиясынын маалыматы боюнча окуяга байланыштуу абадан коргонуу күчтөрү иш алып барууда. Ирандын Ислам революциясынын сакчылар корпусу сокку жасалганын ырастап, аны АКШ күчтөрүнө каршы багытталган жооп чарасы деп атады. Маалыматка караганда, дрондордун бутасы Куэттеги Али Аль-Салям авиабазасындагы Сирам радар системе жана америкалык аскерлер жайгашкан аймак болгон. Венесуэлада июнь айына жер титирөөлөрдөн каза болгон жарандардын саны 4829 адамга жетти. Бул тууралуу өлкөнүн улуттук ассамблеясынын төрагасы Хорхе Родригес Телеграм каналында маалымдады. Расмий маалыматтарга ылайык, зилзаладан 16700 адам жабыркап, 6400 жаран куткарылган. Ошол эле убакта бийлик 128300 үй бүлөгө жардам көрсөткөн, 17900 жаран үйсүз калган. Ал эми убактылуу башкалкалоочу жайларга 20800 адам жайгаштырылган. Өкмөттүн отчётуна ылайык, кырсыктан 856 имарат жабыркап, 190 имарат толугу менен урап калган. Кырсык болгон аймакта 2400 чет элдик куткаруучу, 30900 өзгөчө кырдаалдар кызматынын кызматкерлери жана 31300 ыктыярчы иштеп жатат. Эске салсак, 24 июнда Венесуэлада күчү 7.2 жана 7.5 балга жеткен 2 ири жер титирөө катталган. Франциянын улуттук чогулушу эвтаназияны мыйзамдаштырды. Тиешелүү мыйзам долбоору 291 добуш менен колдоо таап, 241 добуш каршы болду. Буга чейин мыйзамды парламенттин жогорку палатасы Сенат 3 жолу четке каккан. Бул тууралуу BBC кызматы билдирди. Эвтаназияга укукту өлкөнүн бойго жеткен акыркы баскычтагы айыккыс оорусу бар жарандарды алышат. Дарылоо менен жеңилдебеген туруктуу физикалык же психологиялык оорулар милдеттүү шарт болуп саналат. Жашоо менен коштошууну каалаган адам дарыгерлер комиссиясынан уруксат алгандан кийин жана оюндан кайтуусу мүмкүн болгон кошумча мөөнөт аяктаган соң өлүмгө алып келүүчү ийнени өзүнө өзү сайышы керек болот. Дарыгер же медайим ийнени бейтап өз алдынча жасай албаган учурда гана сайышы мүмкүн. Франция өз ыктыяры менен жашоодон өтүүнү мыйзамдаштырган дүйнөдөгү 11-чи өлкө болду. Европа, Нидерланда, Бельгияда, Люксембургда, Португалияда жана Испанияда дагы эвтаназияга уруксат берилген. Түштүк Корея бардык аскер түрлөрү үчүн бирдиктүү академия түзөт. Түштүк Кореянын өкмөтү жана башкаруучусу Демократиялык партиясы кургактагы деңиз жана аба күчтөрүнүн офицерлерин даярдай турган бирдиктүү аскер академиясын түзүү чечимин кабыл алышты. Бул тууралуу чет өлкөлүк маалымат каражаттары кабарлады. Жаңы окуу жай Тэнжон шаарындагы аскердик окуу жайлар комплексинин базасында курулат. Академияда жарандык окутуучулардын үлүшү кеминде 50% түзөт деп пландалууда. Коргоо министри Ан Гю Бактын айтымында жаңы система курсанттардын мүмкүнчүлүктөрүн толук ачууга жана аскердик билим берүүнү жаңылоого багытталат. Нидерландта аптаптуу ысыктан 900-дөн ашуун адам каза болду. Нидерландтын коомдук саламаттыкты сактоо жана айлана чөйрөө боюнча улуттук институтунун маалыматына ылайык, 22 июндан 5 июлга чейин катуу ысыктан өлкөдө 911 адам каза болгон. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Каза болгондордун так себептери азырынча белгисиз, бирок мекеме ысык аба ырайы алардын өлүмүнө таасир эткен болушу ыктымал экендигин белгилөөдө. Алардын көпчүлүгү 80 жаштан улуу адамдар болгон. Өлүмдүн көбөйүшү Нидерландтын бардык аймактарында, айрыкча түштүк жана чыгыш бөлүгүндө көп катталган. Анткени бул аймактарда абанын температурасы эң жогорку деңгээлде болгон.
10: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.
14: Бабалардан мурасталган, улуу кутту сактаган ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн али күнчө абаздаган. Бул жер жүрөгүнө

тал чакырык, мел жеген мейкинди кезип, сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден. Дарьялардан, деңиздерден,

0: Шамал эсинде сактаган байыркы чыйыр жолдордон. Адам баласы алмыстактан табият менен таттуу мамиледе болуп келген кеңири түндүк жерлерден чакырык тарады. Бул чакырыкты уккандардын баары сапарга аттанды. Жолдор кайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогошту. 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
1: Есть места, где земля хранит память поколений, где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта. Через крайние

0: через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой. Разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар, биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Кыргызстандын тышкы байланышынын негизи өлкөнүн эл аралык уюмдар менен иш алып барышы жана башка мамлекеттер менен дипломатиялык мамиле түзүүсү болуп саналат. Эгемендик алган алгачкы жылдарында эле Бишкекте АКШнын, көп узабай эле Кытай Эл Республикасынын, Россиянын, Түркиянын, Германиянын жана башка мамлекеттердин элчиликтери ачылган. Ошону менен бирге Бириккен Улуттар уюмуна мүчө болгон. Республиканын көз каранды эместигин дүйнөнүн 128 мамлекети таанып, 80 ашык мамлекеттер менен дипломатиялык мамиле түзүлүп, Бишкекте чет өлкөлүк 11 элчилик жана өкүлчүлүк ачылган. Кыргызстанды өз алдынча мамлекет катары кадыр барктуу бир катар эл аралык уюмдар мүчөлүгүнө кабыл алган. Ушунун бардыгы өлкөнүн тышкы саясатынын тарыхы басып өткөн жолу болуп калды. Эгер тарыхка кылча айсак, кыргыз дипломатиясынын тарыхы кылымдардын тереңине кетет. Кыргыз элинин кылымга арткан тарыхында коңшулар башка элдер менен ынтымак ырашкерликте жашоо кечирип келген. Азырда ал актуалдуулугун жоготпой, Кыргыз Республикасы көп векторлуу, тең салмакталган жана прагматикалык тышкы саясатты жүргүзүүнү көздөөдө. Кыргызстандын эл аралык аренадагы орду, эл аралык мамилелер, эл аралык деңгээлдеги кызматташуулар жаатында өлкөнүн соңку кездеги тышкы саясаты туура багытты тандап алды десек болот. Соңку жылдарда дүйнө жүзүнө биздин тышкы саясат туруктуу кадамдарды таштап, системалык өзгөрүүлөргө багытталды. Кыргызстан эл аралык аренада, тышкы саясатта жана эл аралык мамилелерде туруктуу жана ишенимдүү мамлекет жана өнөктөш катары сунушталды. Борбор Азия чөлкөмүндө стабилдүүлүктү сактоо жана эл аралык терроризмге каршы күрөшүү максатында 1996 жылы Кытайдын Шанхай шаарында түзүлгөн Шанхай кызматташтык уюму жемиштүү иштеп келе жатат. Өз алдынча мамлекет катары толук кандуу тышкы саясатын жүргүзүп келе жаткан Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмунун мүчөсү. ШКУ'нун мындан аркы беделинин бекемделишине жана эл аралык аренада кадыр баркынын өсүшүнө салым кошуу, терроризм, экстремизм, баңги заттарды мыйзамсыз айландырууга каршы күрөшүү боюнча кызматташтыкты күчөтүү, саясий, соода, экономикалык, маданий-гуманитардык, инвестициялык кызматташууну андан ары тереңдетүүгө Кыргызстан өзгөчө көңүл бурду. Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмуна, бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча уюмга, ЮНЕСКОга, көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине, жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмуна, Шанхай кызматташтык уюмуна, Ислам кызматташуу уюмуна, экономикалык кызматташтык уюмуна жана түрк тилдүү мамлекеттердин уюмуна мүчө болду. Ошондой эле Бажы Союзуна, Евразиялык экономикалык коомдоштукка интеграциялануууга кадам таштап, жакынкы эле эмес алыскы да чет өлкөлөр менен байланыштарды жөнгө салууда. Түрк мамлекеттер уюмунун алкагында бир канча багыттагы уюмдар да натыйжалуу иш алып барып, Кыргызстан тарап уюмдун катарында кызматташууну натыйжалуу улантууда. Кыргыз Республикасынын баатыры мамлекеттик жана саясий ишмер Медеткан Шеримкулов Кыргызстандын эл аралык кызматташтыкты жөнгө салуу багыттары эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында дүйнө өлкөлөрү менен болгон алака катыш тууралуу биринчи радиодо болгон маегин угалы.
2: Өзүбүз мамлекет болгондон кийин ошо түрк тилиндеги сүйлөгөн мамлекеттер өзүбүз дагы биздин жетекчилерибиз таанышып, кошулушуп, өзүбүзчө бир экономикалык, финансылык байланышыбызды чыңдайлык деп бирибизден бирибиз жардам сурап, өзгөчө баарыбызга караганда экономикалык жактан күчтүү өнүгүп калган турчага кайрылып, алардан кредит алып жаттык. Түрктөрдүн бизнесмендери келип, өздөрүнүн капиталы менен келип, имараттар сала баштады, үйлөр сала баштады, мектептер ачышты, билим ачышты, жогорку окуу жайын 2 университет ачты түрктөр. Ошолордун негизинде чынын айтканда бизге биринчилерден болуп кол сунган, боор тарткан түрк мамлекети Турция болду. Биз аны эч убакта унутпашыбыз керек. Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгын биринчи болуп тааныган дагы Турция болду. Анан ошо 2021 жылы ноябрда 5 түрк мамлекетинин жетекчилери Турциянын, Азербайжандын, Кыргызстандын, Өзбекстандын, Казакстандын президенттери чогулуп, мурдакы түрк тилдүү мамлекеттер союзу деген атын өзгөртүп, түрк мамлекеттеринин уюму деп аташты. Ошол уюмдун ичинде 7 структура бар. Бул биринчи президенттер, анан кийин тышкы иштер министрлери, анан кийин жогорку деңгээлдеги комитеттер, анан төртүнчү болуп аксакалдар кеңеши деген бар. Андан кийин түрк академиясы, андан кийин түрк парламенттик ассамблеяси, аксакалдар кеңешинин жыйыны. Мен ойлойм, бул аксакалдар деген чындыгын айтканда өзгөчө ушу чыгыш элдер үчүн, өзгөчө түрк тилдеги элдер үчүн, анын ичинен кылым карыткан миңдеген жылдар тарыхы бар кыргыздар үчүн аксакал улуу киши, улуу кишинин сөзү, улууну урматтоо, кичини сыйлоо, улуунун сөзүн, карынын сөзүн капкал сал, улуунун көсөмдүгүн дайыма баалап, сый көрсөтүп келүү, бул биздин кылымдар бою келе жаткан традициябыз. Бул өзүбүздүн улуттук өзгөчөлүгүбүз, бул биздин маданиятыбыз, бул биздин адабиятыбыз. Бару суктанган, дүйнө суктанган манасеп болсунда дагы эң эле ушундай жылуу сөздөр, эң эле оор мезгилде дагы, кубаныч мезгилдер дагы эл алдында жүргөн, жетекчилерге түз айтып жүргөн, манаска түз айтып жүргөн, көз карандысыз болбой, бүгүнкүсү айтканда сын айтып жүргөн как раз ошо кыргыздын болуп аксакалдары болгон. Ошол эле хан Кошой болгон, ошол эле хан Бакай болгон. Кыргыз эли өзүнүн аксакалдарын кылымдар бою сыйлап келе жатат. Мен ойлойм, мындан ары дагы кыргыздын аксакалдары, кыргыздын улуу адамдары, аксакалдары жалаң эркектерибиз, бул улуу жаштагы ак элечек энелерибиз, аксакалдуу аксакалдарыбыз, биздин улуу жаштагы муундарыбыз, жаштардын арасында өзүнүн кадыр баркын сактаган улуу муун болот деп ишенем. Ошону каалоор элем. Ал эми улуу муундарыбыз өзүбүздүн жаштарыбызга туура багыт берип, туура акыл насаат айтышыбыз керек. Ошол айта турган багытыбыз, бере турган акыл насаатыбыздын эң негизи деп мен өзүм ойлойм, мына жаштарга айтаарым ушул эле. Силердин мамлекетиңер бар. Кыргыз деген Кыргыз Республика. Ушул мамлекетти төрүк сакташыңар. Дүйнөдө мамлекет болгондо кыргыз мамлекети болуш керек. Ушуну түзгөн, мамлекеттүүлүктү мойнуна алган, орусча айтканда государство образующий, мамлекет түзүүчү улут болгон кыргыз деген элибиз бар. Кылымдар бою, миңдеген жылдар бою келаткан элибиз бар. Ушул кыргыз элин төлүк сакташыбыз. Ушул кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекети үчүн айланайын жаштар, силер иштешиңер керек. Биздин айткан акыл сөзүбүз силердин кулагыңарга жетиш керек. Биздин айтканыбыз туура эмес болсо, силердин пикириңерге туура келбесе, өзүңөрдүн оюңарды айткыла. Биз да силерди кабыл эдик. Бирок биздин басып өткөн жолубуз, өтөгөн эмгегибиз, көргөн күндөрүбүз бизге чоң тажрыйба берген. Ошол тажрыйбабызды биз силерге бергибиз келет. Акыл насаатыбыз силерге айтышыбыз керек. Биз айтпаса ким айтат?
1: Негизи эле ушул эгемендүүлүк ага чейинки да кыргыз элинин басып өткөн тарыхы кылымдардан берки. Бул бири-бири менен ынтымакта жашоо, бири-бирин колдоо деген нерсе менен ушул күнгө келип отурабыз да. Сиз аксакалдардын орду жөнүндө абдан сонун кеп айттыңыз. Эми элибиздин ортосундагы ынтымак, биримдик, ысык суукта бирге болуу деген дагы бул өзүнчө бир чоң элибизди ушул күнгө жеткирген өзгөчө сапат болсо керек.
2: Урматтуу кыргызстандыктар, сөзүбүздүн бүгүнкү маегибизди аяктап келебиз. Сөзүмдүн аягында бир эки нерсеге токтолуп кетейин. Биз эгемендүүлүк жөнүндө сөз кылдык. Эгемендүүлүк жөнүндө жазсаң томдогон тарых болот. Айта келсең бүтпөгөн бир Манас булагы, Манастын улгандысы. Манас бабабыздын аракет кылып түшүп кеткен мамлекетин мына реалдуу түрдө бүгүн биз кыргызстандыктар улантып атабыз айланайында. 31 жыл биз үчүн жөнөкөй жыл болгон жок. Башыбыздан өткөн күндөр

0: 15 жыл, 10 жыл, баланша жыл ишеним көргөсүп, жакшы эле колдоп келди. Маселенин бардыгы бийлик башында тургандардын элдин кызыкчылыгына, мамлекеттин кызыкчылыгына өздөрүнүн кызыкчылыгын жогору койгондо болуп кетти. Эч убакта өзүнүн оюн, пикирин, көз карандысыздыгын бербеген эл. Бул өткөндөр үчүн да сабак, бүгүнкүлөр үчүн да сабак, келечек үчүн да сабак. Ойлор эле, мен ошол ишенер элем. Ушул өткөн окуялар мындан кийин кайталанбаса жакшы болот эле. Биз бардыгыбыз биригип, эгерде бардыгыбыз биригип, бир мамлекетибиз, өзүбүздүн элибиз үчүн аракет кыла турган болсок, биздин потенциалыбыз, республиканын потенциалы ушунчалык жогору. Мына Кыргызстан 116 жерде, менимче 116 жерде алтын кенинин запастары жатат. 750 тоннага жакын алтын жатат Кыргыздын, анан Кыргыздын эле жерлеринде бүгүн айтып коёюн. Ошонун баары тең Кыргызстанга иштесе. Биздин гидроэнергетикалык мүмкүнчүлүгүбүз. Биздин жерди иштетүү мүмкүнчүлүгүбүз. Мал өстүрүү мүмкүнчүлүгүбүз. Жаштарыбыздын жаңы технологияга өтүшү, IT'ге өтүшү жана башка деген чексиз мүмкүнчүлүктөр мына Кыргызстанда бар. Биз ошону туура пайдалана билсек, элдин турмушу дагы болот, биримдигибиз дагы артат, республикабыздын өнүгүшү дагы, күлдөшү дагы жакшы жаңы темптерге өтөт. Эл алайын кыргызстандыктар, баарыңар да келе жаткан Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгын майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Майрамыбыз кут болсун. Майрамыбызды жакшы маанай менен, жакшы көңүл менен тосолук. Кийинки убактарда жаштар мени туура түшүнгүле, бирок ал жанагы массалык маалыматка каражаттарына жалаң эле жаштар эмес, ар түркүн моундагы кишилер отурат. Жалаң эле кемчиликти көрүп, жакшылыгыбызды көрбөй калбайлыкчы. Биздин эң жакшылыгыбыз канчалык сын айтылбасын, канчалык биздин душмандарыбыз дагы. Кыргыз мамлекети мамлекет болбой калды. Түндүгүн бир жака, түштүгүн башка мамлекетке берилген аракылдардын дагы, бизди шылдыңдаганга жеткендердин дагы ошол кара ой пикир ишке ашкан жок. Ошондой туура эмес пикир айтып жүргөндөргө мен айтып коеюн. Канчалык кыйынчылыктар башыбыздан өтпөгөн менен биз кыргызстандыктар чыгара турган бир чоң тыянагыбыз, бир чоң жыйынтыгыбыз бар. Бул эмне болду? Бул канчалык саясий жана башка кыйынчылыктар болбосун, биз мамлекетибизди сактап калдык. Биз мамлекеттүүлүгүбүздү сактап калдык. Биз элибиздин биримдигин сактап калдык. Көп кишилер ойлогон болчу, ушундай окуялар бизди Кыргызстанды түндүккө бөлөт, түштүккө бөлөт деп. Мен өз көзүм менен көрүп, көп жашаган киши катары өз көзүм менен көрүп, билип, сезип келестим. Ошол окуялар кыргыз элин түндүк түштүккө бөлгөн жок. Тескерисинче элди бириктирди. Түндүгү, түштүгү, батышы, чыгышы биригип келип туруп айтты, мына бийлик жарабайт. Биз элди сактап калабыз, биз мамлекетти сактап. Бир айдан айтылган сөз ушул. Мына биздин 30 жылдын ичиндеги жеткен эң чоң жеңишибиздин, эң чоң жыйынтыгыбыздын бири мамлекеттүүлүгүбүздү сактап калдык. Канчалык кыйынчылык болбосун, элдин биримдигин сактап калдык, стабилдүүлүк сактап калдык. Ошол стабилдүүлүгүбүз, ошол элибиздин биримдиги, ошол мамлекетибиздин келечеги мындан ары дагы өсүп өнүгө берсин. Баарыңыздарды чын жүрөктөн келе жаткан майрамыңыздар менен куттуктайм. Бактылуу болгула.
1: Айтканыңызга сиз рахмат, сизге агай. Сизге дагы ийгилик, ден соолук каалайбыз. Өмүрүңүз узун болсун.
2: Сиздер Кыргыз Республикасынын баатыры, мамлекеттик жана саясий ишмер Медеткан Шеримкуловдун сөзүн уктуңуздар. Кыргызстандын тышкы саясатынын тарыхына кайрылсак, анын башталышы өткөн кылымдын 90-жылдарына туура келет. Саясий байланыштардын өсүшү Кыргызстан эгемендүүлүккө жетишкенден кийин эл аралык мамилелерге да өз алдынча катышуу мүмкүнчүлүгү менен башталган. 1990-жылдын 1

жарымында Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын негизги милдеттери такталып, өз алдынча саясат жүргүзүүдөгү приоритеттүү багыттары аныкталган. Республиканын тышкы саясатында КМШ'нын өзгөчө Борбор Азия өлкөлөрү менен байланышты күчөтүү максаты коюлган. Анткени бул мамлекеттер менен Кыргызстан бардык жактан кылымдар бою байланышта өнүгүп келген. Борбор Азиянын жана Казакстандын мамлекет башчылары эсир кулаган учурдан тартып эле аймакта өз ара байланыштарды жөнгө салып, кызматташууну биринчи планга койгон.

0: Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева, саламатта калыңыздар.
1: Экимин 26-нчы жылы футбол ааламы кайрадан бирген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жүрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
2: Бабалардан мурасталган улуу кутту сактаган ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн Али Күнчө абастаган.

Ал чакырык, мен жеген мейкинди кезип, сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден. Дарыялардан, деңиздерден.

0: шамал есінде сақтаған байырқы чиыр жолдордон. Адам баласы алмыстақтан табиат менен таттуу мамиледе болуп келген кеңири түндүк жерлерден чакырык тарады. Бул чакырыкты уккандардын баары сапарга аттанды. Жолдор кайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогошту. 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
1: Есть места, где земля хранит память поколений, где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта.

0: Первое информационное радио. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлары, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 программасы. Микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Кыргызстан туруктуу өнүгүүгө багыт алган өлкө катары акыркы жылдары жашыл экономиканы өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурууда. Бул багыт өлкөнүн 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасынын негизги багыттарынын бири болуп саналат. Программа экономикалык өсүштү камсыз кылуу менен бирге жаратылыш ресурстарын сактоону, экологиялык коопсуздукту бекемдөөнү жана калктын жашоо сапатын жакшыртууну көздөйт. Республикада экологиялык таза өндүрүштү жана жашыл технологияларды өнүктүрүүгө багытталган жаңы мүмкүнчүлүктөр түзүлүүдө. Кепилдик фонд ачык акционердик коому жашыл кепилдиктер долбооруна катыша турган финансылык уюмдарды тандоону жарыялады. Долбоордун жалпы бюджети 59 миллион долларды түзөт. Демилге Дүйнөлүк банктын колдоосу менен ишке ашууда. Анын негизги максаты чакан жана орто ишканаларга энергияны үнөмдөөчү технологияларды киргизүү, өндүрүштү модернизациялоо жана айлана чөйрөгө тийгизген таасирин азайтуу боюнча долбоорлорду каржылоого жол ачуу болуп саналат. Алдыда бул багытта сөз кылабыз. Кыргызстанда чакан жана орто бизнеске жашыл долбоорлорду ишке ашыруу үчүн насыя алууну жеңилдетүү максатында жалпы бюджети 59 миллион долларды түзгөн жашыл кепилдиктер механизми ишке кирди. Бул программа экологиялык туруктуулукту, энергияны үнөмдөөнү жана айлана чөйрөгө тийгизген таасирди азайтууну көздөгөн ишкерлер үчүн колдоо көрсөтүүгө багытталган. Долбоордун алкагында ишканаларда энергияны аз сарптоочу технологияларды колдонуу, экологиялык таза жана ресурстарды сарамжалдуу пайдалануучу жабдууларды киргизүү, айлана чөйрөгө тийгизген терс таасирди минималдаштыруу боюнча бизнес долбоорлорго өзгөчө басым жасалат. Жашыл кепилдиктер долбоорунун алкагында кепилдик фонд өнөктөш банктарга жеке жана портфелдик кепилдиктерди берет. Бул механизм аркылуу финансылык уюмдардын кредиттик тобокелдиктери төмөндөп, ишкерлердин жеңилдетилген каржылоого жетүү мүмкүнчүлүгү кеңейет. Буга чейин бир нече жашыл долбоорлор кепилдик алган. Бул тууралуу аталган фонддун башкармалыгынын төрагасы Малик Айдар Абакиров буларды айтты.
2: Кыргызстанда жана жер жүзүндө жашыл экономикага аябай көңүл буруп атат. Себеби жашыл экономика адамдардын ден соолугуна жакшы таасир этет жана жакшы продукция чыкса, ал дагы элдин жакшы жашоосуна жардам берет да. Ошол себептен Кыргызстанда дагы биз президентибиз да өзүнүн стратегиясында былтыр кабыл алган 30 жылга чейин ошондо жашыл экономикага аябай көңүл бурулган. Кепилдик фонд болсо ошол 59 миллион долларды алып, аны биздин жашыл экономикага жумшалган каражаттарды кепилдик катары берет. Себеби эгерде ишкерлердин күрөөсү жетишпеген убакытта бизге кайрылса, биз аларга кепилдикти бергенге даярбыз. Эми бизде гидроэлектростанция жана мини-гэстер дагы курулуп атат. Алар болсо түздөн түз жашыл экономикага тиешеси бар, экономиканы алдыга жылдырганга дагы жакшы жардам берет. Андан тышкары азык түлүк продукциясы чыгарганда сапаты да жогору болуп, биздин элге да ден соолугуна түзмө түз жакшы таасир этет. Анан биз 59 миллион доллар каражатты алып, өзүбүз дагы кепилдик фонд мындан кем эмес көлөмдө дагы өзүбүздүн каражатыбызды жумшайбыз. Биз ойлоп атабыз, ошо биздин кыргызстандык ишкерлерге 100 миллион доллардан жогору жашыл проекттерге биз өзүбүз каражатыбызды жумшайбыз. Бүгүнкү күндө эле биз 6-7 мини-гэске кепилдик бердик. Алардын баары ошо жашыл экономика, түздөн түз экономикага жардам берет.
1: Белгиленгендей, жашыл кепилдиктер механизми экологиялык жактан пайдалуу долбоорлорду ишке ашырууну жеңилдеткен мамлекеттик колдоо куралы. Анын негизги максаты ишкерлердин жана инвесторлордун жашыл долбоорлорго каражат тартуусуна жардам берүү болуп саналат. Ишкерлер үчүн жаңы технологияларды киргизүү, энергияны үнөмдөө жана экологиялык талаптарга жооп берген өндүрүш түзүү маанилүү. Бирок көп учурда чакан жана орто бизнес үчүн негизги тоскоолдук каржылык ресурстарга жетүү маселеси болуп келген. Жашыл кепилдиктер долбоору дал ушул көйгөйдү чечүүгө жардам берип, ишкерлерге жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат, дейт тармактык эксперт Азамат Дүйшеев.
3: Кепилдик фонду бул кредитти берип аткан ишкер чөйрөсүнө жакшы таасирин берет. Алар бир канча. Биринчиси ошо кредит алуу негизи жеңилдейт экен да. Фонд кредиттин 50%ына кепилдик берсе, банктар коркпой акча берет эле да ишкерлерге. Бул өзгөчө чакан жана орто бизнес үчүн абдан маанилүү. Экинчи жакшы жагы бул чоң сумма жана узак мөөнөт. Мисалы 10 миллион сомдон баштап чектелбеген суммага чейин 10 жылга чейин насия алуу мүмкүнчүлүгү каралып атат. Бул сунушталып аткан ошол проекттечи. Бул олуттуу долбоорлорду мындай ишке ашырууга, узак мөөнөттүү ишке ашырууга жол ачат десек болот да. Экинчиси бул экономикага жана экологияга пайдалуу да. Азыр бүт жакта жашыл экономика, климат, айлана чөйрө, абанын булгануусу, мөңгүлөрдүн эрүүсү, кыскасы бул жагынан алып караганда экологияга, элге, жерге, мамлекетке, дүйнөгө пайдалуу болуп атат да. Анан 59 миллион доллар инвестиция, бул каражат ошо өлкө экономикасына кирип, айланууга кирип, жаңы жумуш орундарын түзүп, жашыл каржылоо рыногун дагы да кеңейтип, мындай географиясын жайылтып, чоңойтууга мүмкүнчүлүк берет. Анан бул дагы бир жакшы жагы бул Дүйнөлүк банктын колдоосу. Ошо долбоор эл аралык деңгээлдеги ишенимге ээ болуп атканын, сапаттуу жана туруктуу болоорун мындай баамдасак болот да. Анан тобокелдиктер дагы жок эмес албетте. Эгер ишкер насияны төлөй албай калса, фонд банкка 50%ын кайтарат. Бирок калган 50% жана башка чыгымдар ишкердин мойнунда калып калат да. Кредиттик милдеттеме толук сакталып калабы деген дагы мындай ой бар да. Анан Кыргызстан үчүн бул жашыл каржылоо жаңы бир жаңылык десек деле ашыкча болбуз. Мындай жайылып атат да, географиялык эмес, мындай кулачын жайып жаңадан калыптанып атат. Банктар, ишкерлер бул механизмге көнүп, ыңгайлашып, үйрөнүп, баягы процедураларды дагы да үйрөнүп, масштабка мындай жайылуусуна дагы убакыт бар.
1: Эксперттердин пикири боюнча, жашыл экономика бул жөн гана экологияны коргоо эмес, экономикалык өсүштүн жаңы модели. Алар бул багыт Кыргызстан үчүн бир нече негизги артыкчылыктарды алып келерин белгилешет. Жашыл экономика боюнча эксперт Бекболот Мадымаровдун бул багыттагы пикирин угалы.
4: Жашыл кепилдиктер долбоору өз мезгилиндеги бир маанилүү долбоор болот деп мен чоң үмүтүм бар, ишеничим да бар. Себеби дегенде өзүңөр билесиздер, жашыл технология бул негизинен адам баласынын ден соолугуна, ошол эле мезгилде кирешиге, же болбосо чыга шаанын азайтышына түздөн-түз жардам берет. Бул нерсенин бир маанилүү жери, кепилдиктин мааниси башында ушул жашыл технологияда чоң инвестиция талап кылынат. Ошол нерсе мүмкүнчүлүк аз болгонуна байланыштуу жашыл технологиялар аз жайылып келет да. Ошол менен биргеликте бул маселени ишке ашырууга сервис компанияларынын аздыгы болуп келген. Бирок өзүңүздөр байкагандай, азыркы күндө көптөгөн компаниялар ушул күн панелдерин, же болбосо тамчылатма системаларын, же болбосо жанагындай үйдү жылытуу системаларды сатууда дагы кызмат көрсөтүүдө дагы бир канча көбөйүп калган. Ошол нерсени дагы кененирээк жайылта турган болсок, бул жашыл кепилдиктер эртеңки күндө элибиздин жашоо шартына жакшы шарт түзгөнү менен биргеликте мамлекеттин дагы жанагындай чоң максаттарына жакшы бир салым кошот деген ишенчтемин. Жашыл кепилдиктер бул эми финансовый инструмент, бул жерде мындай көп жаңылык эмес, бирок бул финансовый инструмент ошол элдин калым катмарына жашыл технологияны жеткиргенге жакшы шарт түзөт деген чоң ишеним бар.
1: Жашыл экономика бул айлана чөйрөгө келтирилген зыянды азайтуу менен экономиканы өнүктүрүүгө багытталган модель. Максат жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу, кайра жаралуучу энергия булактарын кеңейтүү, климаттын өндүрүшүнө ыңгайлашуу жана жаңы экологиялык технологияларды колдонуу. Кыргызстан табигый ресурстарын натыйжалуу пайдаланып, мамлекеттик саясат менен жеке сектордун кызматташуусун күчөтсө, жашыл экономиканын мүмкүнчүлүктөрүн кеңири пайдалана алат дешет адистер. Урматтуу радио кагармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.

Ал чакырык мел жеген мейкинди кезип сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден дарыялардан, деңиздерден

0: шамалы эсинде сактаган байыркы чыйыр жолдордон. Адам баласы ал мустактан табият менен таттуу мамиледе болуп келген кеңири түндүк жерлерден чакырык тарады. Бул чакырыкты уккандардын баары сапарга аттанды. Жолдор кайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогошту. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
1: Есть места, где земля хранит память поколений, где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта.

0: Саламатсыздар ба, назарыңыздарда жаңалықтардың кезектегі шығарылышы, микрофонда Саген Азырғабекова. Министрлер комитетінің төрағасының орынбасары су ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөржай министри Эрлис Акумбеков Кытайдын агроөнөржай тармагындагы ири компаниялардын жетекчилерин кабыл алды. Анда Кыргызстандын Кыргыз Агрохолдинг ачык акционердик коому менен Кытай эл инженерия улуттук компаниясынын ортосунда кызматташтык жөнүндө меморандумга кол коюлду. Ага ылайык жылына 600 000 тоннага чейин минералдык жер семирткичтерди чыгаруучу завод Кыргыз Республикасында куруу каралды. Ошондой эле Кыргызстандын Кыргыз Агрохолдинг ачык акционердик коому менен Кытайлык Шайнеон биотехнологиялык компаниясынын ортосунда кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюу аземи болду. Бул документке ылайык Кыргызстанда эл аралык стандарттарына жооп берген жылына 25-30 миллион доза ветеринардык вакциналарды өндүрүүчү завод куруу долбоорун ишке ашыруу сүйлөшүлдү. Өлкөдө жол куруу темпи өстү. Жарым жылда 651 чакырым асфальт төшөлдү. Кыргызстанда жолдорду асфальттоо иштери өткөн жылга салыштырмалуу кыйла ылдамдады. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министри Талант Солтобаев билдирди. Министрдин айтымында 2026 жылдын 16 июлуна карата өлкө боюнча жалпы 651 чакырым жол толугу менен асфальтталды. Бул көрсөткүч 2025 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 265 чакырымга көп. Өткөн жылы ушул убакта 386 чакырым жол асфальтталган деп айтылат маалыматта. Кыргызстан чет жака 1,5 миң тоннадай капуста экспорттоду. 2026 жылдын январь-апрель айларында Кыргызстандан чет жака 28 миллион сомго капуста экспортолду. Бул тууралуу статистика комитетинин маалыматында айтылат. Чет жака жалпы 1,5 миң тоннадай капуста сатылган. Ал Россия, Казакстан жана Өзбекстанга экспортолгон. Нарын шаарынын мэри Жылдызбек Беккелдиев шаардагы жаңы курулуп жаткан социалдык объектилерди кыдырып, аларды инженердик коммуникацияларга кошуу маселелери боюнча жеринде жыйын өткөрдү. Мэриянын маалыматында учурда муниципалдык коомдук мончонун, балдар оюн зоок борборунун, ошондой эле креативдүү демилгелер, искусство, маданият жана инновация борборунун жаңы имараттарына курулуш иштери уланууда. Кыдыруунун жүрүшүндө объектилерде электр энергиясына, жылуулук системасына жана суу түтүктөрүнө өз убагында кошуу, ошондой эле айлана чөйрөнү көрктөндүрүү иштерин белгилеп мөөнөттө бүткөрүү маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Ызгата районуна караштуу Ивановка айылында бак дарактарды мыйзамсыз кыюу фактысы аныкталды. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, текшерүүнүн жыйынтыгында Ивановка айылынын тургунуна өсүмдүктөр дүйнөсүнө келтирилген зыян үчүн 95,369 сом өлчөмүндө доо эсептелип, ал каражат толугу менен өндүрүлгөн. Ошондой эле мыйзам бузган жаранга жаратылышты коргоо мыйзамдарынын талаптарын так сактоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, мындан ары бак дарактарды мыйзамсыз кыюуга жол бербөө тууралуу расмий эскертүү берилди. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 26 тыйын, рубль 1 сом 12 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 92 тыйынга барабар. 17 июлда Кыргызстанда күтүлгөн аба ырайы, бүгүн өлкө аймагында күн ачык болуп, абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында 38-43 градуска чейин ысык болот. Талас облусунда 35-40 градус, Ысык Көл облусунда 26-31 градус болсо, Нарын регионунда 30-35 градуска чейин ысык болушу күтүлөт. Ал эми Бишкек шаарында 40-42 градуска чейин ысык болот.
1: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию повтор программы «Актуальный разговор».
2: Первое информационное радио. Актуальный разговор на Беринчи радио. 50 минут прямого эфира, во время которого радиослушатели будут в курсе последних событий, происходящих в стране. В студии поднимаются актуальные темы текущего дня, проходят обсуждения с приглашенными специалистами и экспертами. Программа «Актуальный разговор».

тал чакырык, мел жеген мейкинди кезип, сапарын улайт. Пунду чексиздиктерден. Дарьялардан, деңиздерден,

0: через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой. Разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554 45 54 44.
2: Аларча жаратылыш паркы. Аларча жаратылыш паркы Бишкектен 41 чакырым ыраакта жайгашкан. Көз жоосун алган керемет капчыгай. Тоо койнунда эс алуучуларга орнотулган боз үйлөр бул жайга улуттук көрк кошуп турган сыйт. Дасыккан альпинисттер Семенов Тяншан, Чыңгыз Айтматов жана алты азуулу Таажи чокуларына капчыгай аркылуу чыгып барышат. Капчыгайлардын эңкейиши арча, бадал баш болгон бак тарактарга, түркүн гүл жамынган шалбаалары, колоттору жапайы жан жаныбарларга толо. Урматтуу радиочулар, биринчи маалымат радиосунун толкунунда радио клиника уктуруусун кайталап сунуштайбыз. Оорса кошунасынын кеңешин угуп, интернеттен табылган дары менен дартын айыктыргысы келгендер бар. Бирок бул канчалык кооптуу экенин билесизби?
3: Ар бир организм өзгөчө, бирөөгө жардам берген дары-дармек сизге тескери таасир этүү коркунучуар, ошондуктан ден соолук маселесинде дарыгердин сөзүн гана угуңуз.
2: Радио клиника туура маалыматтын булагы. Дүйшөмбү жана шаршембиде саат 12:35-тен 13:00 чейин, жума күндөрү 12:10-дон 13:00 чейин тажрыйбалуу дарыгерлер сиздердин суроолоруңуздарга жооп берет. Ден соолукка байланышкан туура кеңешти радио клиникадан алыңыз. Эсиңизде болсун, ар бир иште өз адиси жасашы керек. Өзүңүздүн жана жакыныңыздын ден соолугу үчүн дарыгерди угуңуз. Радио клиника, биринчи маалымат радиосунда.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио кагармандар, радио клиника программасын баштайбыз. Уктурууну мен Гүлбүбү Үсөнова алып барам. Улуттук кардиология жана терапия борборунда кардиохирургиялык кызмат ачылат. Медициналык мекеменин маалыматына ылайык, жаңы кызмат жүрөк операция жасоо мүмкүнчүлүгүн кеңейтип, бейтаптарга адистештирилген жардамды өлкө ичинде жеткиликтүү кылууга багытталган. Кардиохирургиялык кызматтын бейтаптар үчүн негизги артыкчылыктары кайсылар, ал кандай өзгөрүүлөрдү алып келет, жүрөк оорулары менен жабыркаган бейтаптар үчүн жаңы бөлүм кандай мүмкүнчүлүктөрдү түзөт? Ушул жана башка биз суроолорго биз бүгүн жооп ала деп турабыз. Бул максатта программабызга Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунун директору Талант Эралиевди чакырдык. Талант Каканович, саламатсызбы?
5: Саламатсыздарбы.
4: Урматтуу радио кагармандар, программабыз түз эфирде өтүп жаткандыгын эсиңиздерге салабыз. Эгерде сиздерде бүгүн биз сөз кылып жаткан темага байланыштуу суроолор жаралган болсо, анда биздин түз байланыштагы телефондорубуз иштеп жаткандыгын эсиңиздерге сала кетейин. Бизди сиздер менен режиссерубуз Бакыт Ашрахманов байланыштырып бермекчи. Талант Каканович, мына ушундай маалымат жаңылыктар чыкты жана ушул улуттук кардиология жана терапия борборундагы кардиохирургиялык кызматты ачуу зарылдыгы, эмнеден улам пайда болду, мурда мындай кызмат көрсөтүү жок беле, анан негизи эле ушундай кызматтын ишке кириши менен ушул жүрөк кан тамыр ооруларынан мындай өлүмдү көрсөткүчү жогору деген маалыматтарды берип келе жатпайбызбы? Ушундай жагдайды кыскартканга канчалык бир салым кошууга болот, мүмкүнчүлүк болобу?
5: Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, көрүүчүлөр, дагы бир жолу сиздерге чоң рахмат. Бул жерге келгениме чоң кубанычтамын. Бөлүшө турган жаңылыктар көп, бир эле кардиохирург эмес, жана башка суроолор дагы бар. Биринчиден айта кете турган болсок, бул биздин институт 77-нчи жылы түзүлүп, ошол жылдардан бери иштеп келип жатат. Аны биздин окумуштуубуз, академигибиз Мирсалим Мирхамедович Мирахимов түзгөн. Ошол жерде түзгөндө бизде көп тармактуу терапия, кардиология, кардиохирургия болуп түзүлгөн. Өз убагында кардиологиянын составында кардиохирургия бөлүмү дагы болгон. 96-нчы жылы бул ар кандай шарттарга байланыштуу кардиохирургия бөлүмү, кардиохирургия институту жана трансплантация институту деп өз алдынча бөлүнүп кетип, кардиология институту кардиохирургиясыз калган. Бирок азыркы учурда күндөн күнгө операциялардын түрлөрү, бул анын ичинде рентгендоскопиялык операциялар көбөйүп, анын алардын арасында кардиохирургиянын өзүндө 2-3 ай операцияны күтүп жаткан бетаптар бар. Алар кичинекей жаш балдар, алар ымыркайлар, алар чоң адамдар. Ал жерде болгону 70 гана койка бар. Биздин бейтаптар 6 ай, 1 жылга чейин күткөн учурлар кездешет экен да. Анан биз операциялар кылганыбызга байланыштуу, мисалы, биздин операциялардагы бул кан тамыр аркылуу стенд коюлган учурда дагы өзүнүн коркунучтары бар. Мындай осложнение деп коет, ошондой коркунучтар жаралып калган кезде тез арада кардиохирургиялык жардам керек болот. Бул дүйнө жүзүндөгү мындай тартип, рентгендоскопиялык операциялар болгон жерде бул кардиохирургия болуусу зарыл. Биз бул кардиохирургияны көбүрөөк чоң адамдарга, биз жаш балдарга операция жасабайбыз. Бул министрликтин алкагында да каралып жатат. Кардиохирургия институту көбүрөөк жаш балдарга операция жасасын, силер көбүрөөк чоң адамдарга операция жасагыла деп. Ошого байланыштуу мамлекет тарабынан 3 миллион доллар акча каражаты каралып, бул жерде дүйнө жүзүндөгү даражадагы баягы операциялар күтүлүүдө. Биз ал үчүн, мисалы, аппарат искусственного кровообращения деп коет, эң алдыңкы модельдеги аппарат алганбыз, баягы жүрөк токтоп турган учурда операциялар жасоо учурлары. Жана ошондой эле ЭКМО аппараты, бул экстракорпоральная мембранозная оксигенация, жүрөк өтө слабый болуп операциялар көтөрө албаган учурда баягы АИК мисалы операция учурунда колдонсо, бул 2-3 бир жумага чейин колдонуп турган аппарат. Бул дагы Кыргызстан үчүн бир чоң жаңылык. Анын артында бизде өзүбүздө нефрология жана гемодиализ бөлүмү бар. Ошонун алкагында дагы бизге мындай осложненный операцияларды кылууга бизге бир шарт жаралып жатат да. Андан сырткары айтып кетсем, Кыргызстандын саламат жүрөк деген программасы кабыл алынган. Биз жүрөк оорулары азыркы учурда 53% түзсө, биз ошону кантип азайтабыз деген мындай бир суроого жооп бере турган бир программа кабыл алынган. Бул Кыргызстанда жападан жалгыз президент тарабынан кабыл алынган программа. Бул анын алкагында биринчиден бизде баягы жүрөктү ооруларды алдын алуу стратегиясы. Ал үчүн биз мисалы райондорго чыгып, ошол ар бир элди изилдеп, түндүк аркылуу атайын приложенияларды киргизгенбиз, бардык соцсеттерге чыгарып жатабыз. Тамеки чекпегиле, диетаны кармагыла, баягы арак ичимдиктерин ичпегиле деп. Андан сырткары экинчи стратегияда бул ранняя диагностика деп коет жана маршрутизация. Эгер инфаркт оорулары кабыл алынганда кантип биз жүрөккө тез жардам берсек болот? Эмнеге дегенде жүрөк менен ооругандарда биринчи кезекте эң маанилүүсү бул убакыт жана аралык. Биз канчалык аралыкты бейтапка жакындаштырсак, биз жүрөк ооруларын азайтканы бул чоң бир шарт түзүлөт да. Ошонун эсебинен биз мисалы Балыкчыда апрелдин 16-сында бир ангиографты койдук. ысык көлдө буга чейин ангиограф болгон эмес, азыркы учурда ошол жер ангиограф коюлду. 100 ашуун бейтаптарга коронарография стентирование болду инфаркт учурунда.
4: Ысык Көл областы боюнча Балыкчыда, э?
5: Пока Балыкчыда болуп, дегенде Балыкчыда биз Кочкордагы бул жака келет, Чүйдүн Кемин району ал жерге барат, анан кийин Ысык Көл областы деп аталдык. Жакынкы бир айда биз Нарында ачылат. Ал жерде ремонт иштери 95% бүтүп калды. Азыр электро иштеринде бир аз проблемасы бар, аппараттагы барган. 95 миллион сомго аппарат Агахан аркылуу алынган. Ысык Көлдөг аппарат бул Кунтордон алынган. Анан ошондой эле Таласта бар, Таласта Алтын Альянс алып берген ошол аппаратты. Бул General Electric деген америкалык фирмадан алынган, үчөө бирдей аппараттар ордунда турат. Азыр ошол бир аз иштери, мынал ремонт иштери бүтүп калса, ишке толук кирилет. Анан бул жылда биз түштүк жергесинде Баткендин өзүндө бар болгонуна байланыштуу бул жылы Кызылкияга коебуз деп чечтик. Дагы бир аппарат. Ошону бизде уже бир чоң алдыга жылган болуп калабыз да. Кийинки жылга дагы 7 аппарат каралган. Кудай кааласа бул Кытайдан келген грант аркылуу алына турган аппараттар. Эгер 7 аппаратта коюлуп кала турган болсо, Кыргызстандын ар бир булуң бурчунан бейтап биздин жаңы стандарт, дүйнө жүзүндөгү стандарт боюнча бейтап жүрөк оорусу инфаркт кабыл алынгандан кийин бир сааттын ичинде жете турган мындай аралыкты түздүктө. Биз азыр программа жазганбыз. Бул мен жакынкы арада Россияга, Москвага барып, ошол жерде бир консорциумга кол коюп келгенбиз. Эгер ошол эле ангиографтын ичинде биз инсультту да кабыл ала турган программа жазып чыктык. Эмнеге дегенде азыркы учурда Кыргызстанда инсульт таптакыр дарыланбайт деп айтты го. Мен 100% айтам да. Эми башталды. Азыр мынал министрлик менен биргеликте биз оба тромболитикалык жардамды көрсөтүп жазабыз. Бирок дүйнө жүзүндө деңгээлде жаңы ыкмалар кирген. Алар алтын ыкма болуп эсептелинет. Ал алтын ыкма менен жардам берсек бейтаптардын 40-50% биз инвалидтүктөн жана өлүмдөн алтын алып калууда майыптуулуктан алдын алууга мүмкүнчүлүк жаралат. Бул дагы бир чоң. Анан ошонун эле бул үчүнчү стратегия деп эсептелинсек, төртүнчү стратегия бул биздин үчүнчү деңгээлдеги, үчүнчү даражадагы бейтапканаларыбызды күчөтүү. Бул анын ичинде биздин Улуттук кардиология жана терапия борбору, бул НИХСТО, бул Жалал абаддагы ЮРНСКА, буларды күчөтүп, могул сырттагы кечи бейтапканаларда жардам көрсөтүлбөгөн операцияларды Кыргызстанда сыртка чыкпастан, азыркы учурда бейтаптардын 15-20% сыртка бар. Анын ичинде ичибизде күйгүзгөн бир жарабыз бар. Жакынкы биздин коңшулар мамлекетке барып операция болуп келатат. Убагында Өзбекстан, Казакстандан бейтаптар Кыргызстанга келип дарыланчу. Ага дагы ичибиз ачыштат. Ошого биз илгерки биздин өзүбүздүн даражабызды кайралып чыгалы деген максат болуп жатабыз.
4: Демек, ошол саламат жүрөк программасынын алкагында жанагы сиздер азыр региондордо текшерүүлөрдү жүргүзүп атпайсыздарбы? Бул да ушул программанын алкагында аткарылып жаткан жумуштар да, э?
5: Биз буга чейин биринчи кылган нерсебиз Бишкекте 2 жолу марафон болду. Ал марафондо да биз өзүбүз дагы жүгүрдүк. Анан ал жерде марафонго катышкан жалпы коноктордун, жүгүрүүчүлөрдүн баардыгын ден соолугун текшерип бердик. Ысык Көлгө барып, ошол жерде Silk Road деген тоже марафон болду. Ал жерде 3000 ашуун адам катышты. Ал жерге дагы жалпысынан 20 врач болуп, 20 кызматкер болуп барып текшерип, аны дагы текшердик. Ошто дагы марафон болду май айында. Ал жерге дагы барып жүрөгүн текшердик. Булардын баардыгы ошол саламат жүрөктүн алкагында өткөрүлүп аткан нерсе. Андан сырткары биз скрининг өткөрдүк. Биз эми Ысык Көлдө Көчмөн Мирахимова окуулары деген баягы бир мааракеге өткөрүп келдик. Ал жердеги Ысык Көл области боюнча баардык да

0: болду. Жалпы элди текшерип, анализдерин алып, керектүү бейтаптарга бүттүк сунуштамаларыбызды берип, керек болсо келип өздөрү оорусун билбей жүргөн учурларда бул жака келип текшерилүүсүн биз сунуштадык. Андан сырткары ошол жерде Кочкордун райондук больницада жаткан бардык оор бейтаптарды биргеликте консилиум менен көрүп чыктык. Анын ичинде андан кийин эле биз Нарынга бардык. Нарында жалпысынан 165 бейтапты текшерипбиз. Анан Нарын жергесинде ошол жерде жалпы иштеген терапевт, реаниматолог, кардиологтор чогултуп, биз ал жерде дагы көчмөн мерахим окууларын өткөрүп келдик. Азыркы жалпысынан 2 күн ичинде биз 355 бейтапты көрдүк. Бул жаман көрсөткүч эмес, жакшы көрсөткүч. Биз ал жерде холестерин текшерип бердик, ал жерде сахар кандарын текшерип бердик, кандын составындагы. Анан кийин биз бир нерсени түшүндүк, биз бул сыртка чыгып врачтарга жардам бергенче текшерүүлөрүбүздү көбөйтүшүбүз керек экен деп. Ошонун алкагында биз азыр Кыргызстанды жалпы текшерүү максатында урматтуу угармандар 21-22 июлда Таласка барабыз. Анан кийин 21-нде эл текшеребиз, 22-синде да эл текшеребиз. Бирок 22-синде ал жердеги врачтарды чогултуп, бул боюнча приказ чыккан саламаттык сактоо министрлигинин артынан 22-синен биз көчмөн мерахим окууларын өткөрүп келебиз. Андан ары биз 3-4 августта Жалал-Абадта болобуз. 3 августта азыр карап жатабыз, Нокенде бир айылды барып текшеребиз деген максатыбыз бар. 4 августта ошол түштүк жергесинде жайгашкан жүрөк жана кан тамыр борбору бар, ошол жерде көчмөн мерахим окууларын өткөрөбүз. Андан ары 5-6 августта Ошко барабыз. Оштун бир областына бир айылды барып, жалпы айылды текшерип, жаш балдарынан баштап чоң адамдарына чейин. 6-сы Ошко келип, Ошто жалпы кардиолог, терапевт, реаниматологторду чогултуп, көчмөн мерахим окууларын ал жерде өткөрөбүз. Андан кийин биз 7-8 Баткенге барабыз. Баткендин өзүндө болобуз. Азыр ойлонуп жатабыз, может быть, 7-синде Мургапка барып, ошол уруксат болсо, азыр Тажикстандан келген, биз эртеңки учурда конференцияга меймандарыбыз келген, ошол тажик тараптагы биз дагы дарыгерлерди кошойлу биргеликте мындай взаимодействиянын алкагында, эки мамлекеттин ортосунда достуктун алкагында ошол жерде бир элди текшерип, көчмөн окууларын өткөрүп келели деген ушундай пландарыбыз бар.
1: Жакшы, анан мынакей сиздер буга чейин болгон ошол мына Нарындагы эле текшерүүнү ала турган болсок, ушул жерден эмнени байкадыңыздар? Демек, эмне кандай жардам керек экен элет элине?
0: Жалпысынан бизде бир, чындап айтсам, мага дагы бир жаңылык болду. 39% чейин бейтаптарыбыз кан тамыры, кан басымы бийик экенин билишпейт экен. Мындай жөнөкөй эле, анын ичинде биздин дарыгерлерибиз дагы билбейт. Ким текшерет? Мисалы барып текшердик, биздин жүрөк оорулары бул ар дайым алдын алса боло турган оорулар да. Бул ар дайым биринчи белгилери болот. Анын ичинде кан тамыр басымы бийик дегени, кан тамыр, мындай бир ушул жерден колдонуп калайын, рабочее давление деген түшүнүк бар да Кыргызстанда, туура эмес түшүнүк. Анан кийин ушул рабочее давление деген болбойт. 120-дан бийик болгон кан басым бул келечекте инфаркт менен инфаркт, инсульт, бөйрөктүн жетишсиздиги, көздүн көрбөй калышынын себеби бул кан басымдын жогорулашы. Анан ага кошумча биз кан диабетин таап алсак, бул 100% келечекте оорулуу деп тапсак болот да. Анан кийин ошого биз сөзсүз түрдө кан басымды контролдошубуз керек. Бейтаптарга биз барганда диета тууралуу түшүндүрүп беришибиз керек. Анан кийин баягы кыймыл аракет. Жок дегенде 8000-10000 кадам басуу тууралуу. Анан кийин стресстен алыс болуу, тамекини азайтуу тууралуу, биздин жакшы көргөн жиликтерибизди кичине азайтып жеш тууралуу, мындай жөнөкөй тил менен жеткиликтүү болуп келип атса. Анан кийин бизде дагы бир чоң марекебиз бар. Азыр ошонун өйдөсүндө кече Турат Касымбеков агай тааныйсыз да, ал дагы мындай алып баруучу. Ал менен анан кийин Дарика, отчествосун унутуп калдым, баягы ивент

0: бекер. Алар менен да жолукканбыз. 29 сентябрь эл аралык жүрөк күнү болуп эсептелинет. Анан биз бул учурда жөнөкөй эле конференция өткөрүлүп жүргөн экен. Эми жаш директор келгенге байланыштуу бир жаш это кылып башкача бир фестиваль өткөрөлү деп инициатива көтөрдүк. Биздин улуттук кардиология борбору форматты өзгөртөлү депчи. Бул бир эле дарыгерлер эмес, эл менен жаштар менен жолугуп жүрөк тууралуу сүйлөшөлү. Кантип сүйлөшөлү дедик. Биз бул ошол эле азыркы учурда ырдап жүргөн баягы жаш ырчыларыбыз, Бегиш, баягы Фриман, ошолорду да чакырып, жаштар уккан Төлбаев, Илим Карыпбеков, ошолордун баардыгын бир чогултуп, Жүрөк Фест деген бир фестиваль өткөрөлү деген ой болуп атат. Азыр ошо датасын белгилей албай атабыз.
1: Шаарда элеби?
0: Шаарда кыла эле деп атабыз. Биринчи Алатоодо өткөрөлү десек, ал жерде кичине шарттар оорураак болуп калат экен. Азыр ошого жаштык арена дагы же бир кайсыл жерде ошо бир эки маселелерибиз бар. Дүйшөмбү күнү биз мэри менен жолугабыз. Буюрса 11-ге жазылганбыз. Ошо бир башкача бир даражадагы баягы марекеге аракет кылып жатабыз.
1: Жакшы, анда белгиленип жаткан пландарыңар, иш аракеттериңер ишке ашсын деп биз дагы каалоо айталык. Анан демек угармандардын эсине сала кетелик, биз бүгүн улуттук кардиология жана терапия борборунун директору Талант Эралиевдин катышуусунда ушул улуттук кардиология жана терапия борборундагы бүгүнкү күндө жасалып жаткан иштер тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Азыр болсо кезекти Борбор Азия жаңылыктарына берели, андан кийин программабызды улантабыз.
2: В эфире новости Центральной Азии, подготовленные при помощи искусственного интеллекта и Эрмека Актанова. В Таджикистане в первом полугодии 2026 года геологи выявили новые признаки золота, меди, вольфрама, ванадия и редких металлов. Кроме того, по итогам государственной экспертизы, часть запасов полезных ископаемых была утверждена и поставлена на государственный баланс. Об этом сообщил начальник Главного управления геологии при правительстве Таджикистана. По его данным, геолого-разведочные работы велись на нескольких участках, в том числе Сангисурх, Ангишт, Гаут, Ранкул, Обисурх и Назарайлок. На участке Сангисурх геологи выявили пласты медной руды мощностью от 2 до 20 метров. Там же обнаружены пласты с золотом и серебром. Их мощность составляет от 1 до 9 метров. Содержание золота – от 0,24 до 0,85 грамма на тонну. Серебра – от 1,9 до 2,93 грамма на тонну. На участке Ангишт обнаружены признаки золота и вольфрама. В центральной части проявления выявлено рудное тело протяженностью 190 метров и мощностью от 1 до 4 метров. Около 15% пассажиров общественного транспорта Алматы, Казахстан, ездят без оплаты. Каждый седьмой алма-атинец пользуется автобусами и троллейбусами «Зайцем». По данным издания, особенно много безбилетников становятся в часы пик. Многие пассажиры оплачивают поездку только после того, как в салон заходят контролеры. Некоторые пассажиры пытаются обмануть систему, показывают поддельные QR-коды, используют чужие транспортные карты или утверждают, что оплатили проезд, ссылаясь на якобы произошедший сбой. Если контролер выявляет безбилетного пассажира, сначала проводится профилактическая беседа. Если человек отказывается оплачивать проезд, вызывают сотрудников полиции. Штраф за безбилетный проезд составляет около 1500 сомов. Ранее водители автобусов в Бишкеке жаловались на «Зайцев». Отмечалось, что некоторые граждане повторно показывают старые чеки, используют один и тот же QR-код по нескольку раз, делают скриншоты разового билета и пересылают его другим пассажирам. В отдельных случаях один чек предъявляют 10-15 разных человек, пользуясь тем, что водитель занят управлением транспортом и не может тщательно контролировать оплату. По итогам ежедневных проверок в отношении нарушителей составляется от 10 до 20 протоколов. В течение 4 месяцев в бишкекских автобусах оштрафовали почти 400 безбилетников. За безбилетный проезд предусмотрен штраф в 1000 сомов. 15 июля 2026 года суточная выработка электроэнергии в Узбекистане достигла 291,4 миллиона кВт-час, что стало новым рекордом. Это на 4,1 миллиона кВт-час превышает предыдущий максимум в 287,3 миллиона кВт-час, зафиксированный днем ранее, 14 июля, следует из сообщения Министерства энергетики страны. Несмотря на рекордную нагрузку, энергетики оперативно устранили неисправности, возникшие 15 июля на отдельных участках электрических сетей. В ночь на 16 июля в 0 часов 12 минут неисправность также была зафиксирована на одной из подстанций Ташкента. Из-за этого в отдельных районах страны наблюдались временные отключения электроэнергии. В настоящее время специалисты продолжают аварийно-восстановительные работы. Энергетики предупреждают, что в часы пикового потребления в отдельных регионах страны возможны кратковременные перебои с электроснабжением, связанные с техническими неисправностями в электрических сетях. При этом отмечается, что специалисты продолжают круглосуточную работу для обеспечения надежного и стабильного электроснабжения потребителей. На заседании Законодательной палаты Оли и Маджлиса рассмотрен проект закона о внесении изменений в закон Республики Узбекистан о введении узбекского алфавита, основанного на латинской графике. В последние годы в стране уделяется особое внимание развитию узбекского языка и укреплению его статуса как государственного. Интерес к его изучению неуклонно растет. В связи с этим возникла необходимость совершенствования узбекского алфавита на основе латинской графики и правил орфографии с учетом результатов научных исследований.
1: Радио Гармандар, сиздер угуп жаткан радиоклиника программасы, биз уктуруубузду улантабыз. Эсиңиздерге салып кетелик, биздин бүгүнкү программабызга Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунун директору Талант Иралиев катышып жатат. Талант Каканович, жана саламат жүрөк программасы боюнча жыйынтыктап койсок, ушул демек 2030 жылга чейин саламат жүрөк программасында эмне план, милдеттер коюлган? Демек, ага жетишүү аракеттери көрүлүп атат азыр.
0: Жетишүү аракеттери көрүлдү. Мисалы, биринчи стратегия, төрт бөлүмгө бөлүнгөн. Биринчи бөлүмдүн алкагында биз биринчиден бул профилактика. Здоровое сердце, проверь свое здоровье деген, ден соолугуңду текшер деген приложение бар. Түндүккө кирип текшерилиңиздер, урматтуу көрөрмандар. Анын алкагында дагы биринчи бөлүмдө биз реабилитация бар. Реабилитация боюнча дагы азыр биз жабдыктарды күтүп жатабыз. Анан биз Воронцовкада жайгашкан реабилитациялык центр менен биргеликте меморандум түзүп, 3 этаптагы реабилитацияны ишке киргизүүнү жатабыз. Неге дегенде бизде мындай да этаптарыбыз өз убагында келип, өз убагында дарыланган кезде реабилитация каралган эмес. Реабилитация келип дарылангандан баштап башталат да. Анан кийин мен ошол реабилитация жүрөк ооруларында кандай уюштурулган экен деп мен Кытайда жана Россияга барганда көрүп келдим. Аны 100% аткарууга мүмкүнчүлүк бар. Ал жерде жөнөкөй лекциялар, кандай тамактаныш керек, кандай кыймылдап аракет кылыш керек, анан кийин өзүнүн баягы нагрузкасын көбөйтүүгө атайын жабдыктар болот экен. Алар да заказ болду, Кудай каалса алардын баардыгын ишке киргизебиз. Бейтап дарыланып чыгып кеткенден кийин эле унутуп калбастан аны алып жүрүү боюнча өтө кылганбыз. Анан кийин дагы бир биздин кыла турган ишибиз бул возмещение лекарств деп коет. Дарыларды акчасын, мисалы стенд коюлду бейтабыз. Стенд бул кобальт хромдон жасалган металл темир деп койсок болот да. Анан кийин мындай сырттан келген инородное тело. Анан ал коюлгандан кийин организм аны жаап салып, тромб менен жаап салган аракет кылат да. Анан кийин ошол стенд жабылбаш үчүн кан суюлта турган жок дегенде 2 дары ичиш керек болот. Биздин бейтаптарыбыздын көбү ошол дарыларды ичпей коюп, кайра келип калган учурлар көп болду да. Анан кийин биз ошону кандай маселелер бар десек, бирден бир маселе бул дарылардын кымбаттыгын байланыштуу экен да. Анан кийин биз ошого байланыштуу ФОМСко бардык. Бизде возмещение лекарств деген понятие бар. Эгер поликлиникадан направление алса, биз мисалы бизден чыкты, поликлиникага барды. Поликлиникадан ооба бул ушул инфаркт миокарда болду, мына дарыларды ичиш керек деп рецепт алса, аптекага барганда ошол дарылар 50%-тен 70%ке чейин арзандатылган түрдө бейтаптарга берилет. Биз ошол кайтарылып бериле турган дарылардын тизмесин көбөйтөлү деп ФОМСко заявка жазып бердик. Азыркы учурда жаңы рекомендациялардын алкагында өзгөртөлү деп мындай ФОМС менен чоң бир рабочий жолугушуу болду. Алар менен биргеликте тыгыз иштеп келип атат десек болот. Эми экинчи бөлүм боюнча биз ар бир баягы этода биринчи даражада бейтаптарда кардиологиялык текшерүүлөр жеткиликтүү болсун деген стратегиябыз. Анан ал жерде централизация деген дагы болду. Анан кечээ ошо министрликтин менен биргеликте бир комиссиянын алкагында бир чоң проектти аракет кылдык. Толук биз каалагандай өтпөй калды, бирок ошол кезде азыркы учурда 22 эхокардиограф райондорго алынмакчы болду ушул жылдын аягына чейин. Анан кийин ошондой чечим чыгарды. Анан кийин жети тредмил тест. Бул тредмил тест деген беговая дорожкада ЭКГ'ни уулап туруп жүрөктү текшерсе болот да. Анан ошол азыр ал чоң эле областтагы больницаларда бир экөөсүндө эле бар болгон болсо, биз бул программанын алкагында ар бир областка пока койгону аракет кылайлы дедим. Андан сырткары ар бир областтагы бейтапканаларга 5'ten суткалык ЭКГ, анан 2'den суткалык кан басым мониторлорду алайлы деген ушундай чечим болду. Анан кийин эми үчүнчү бөлүктү айтып бердим, бул ангиографтар бөлүмү. Эми ал Кудай кааласа ишке ашырылат. Бүттүгү биздин этода эмнеле контролдубузда. Анан быйылкы жылды эмки жылкыга биз 2 эсе көп стендке баягы финансы министрлигине бердик. Анан алар карап чыгып, быйыл мисалы биз 1.5 миң стенд мамлекет алып берген болсо, биз дагы бир программа жазганбыз. Азыркы учурда инфаркттын бир гана түрүнө мамлекет тарабынан бекер каржыланат. Биз эгер программабыз өтүп, акчабыз бекитилген болсо, биз эмки жылда толук инфарктты мамлекет тарабынан каржылансын деген программа киргизгенбиз.
1: Сиз стенд деп айтып атасыз, ушул стендти кайсы учурда кимдерге мындай бир акысыз коюлат, ушунун дагы шарттарын жолжобосун айтып берсеңиз, кандай болот
0: азыр? Мындай болгон, эми башында мен 2016 жылы окууну бүтүрүп келгенде стенддер, бул стенд бул жөнөкөй эле трубка, лазер менен кесилет, анан кийин дары менен сүйпөлөт да. Эми бул өзүнүн технологиясы бар, өтө ичке 60 нанометр деп коет, бул почти мындай жука кагаз барактан жукалыгынан дагы жука мындай темир да. Анан кийин бул ошо кысылган жерди жөн эле кеңейтип каркас болуп калат да. Эмнеге менен салыштырса болот? Бул туннель менен салыштырса болот. Мисалы жерди каздыңыздар, анан ал жерди жер түшүп калбаш үчүн бетондоп койдуңуздар. Ошо бетондун ролун стенд аткарат да. Бул бир эле жүрөк эмес, бардык кан тамырларга коюлат, бардык түтүкчөлөргө коюлат. Мисалы сийдик жолуна коюлат, зара жолуна коюлат. Ушундай стендтер болот да. Эми жүрөк акыркы кезде баягы инфаркты ар жерде сүйлөгөнүнө байланыштуу элдин арасында фейсбукта, инстаграмда карасаң бул стендтер көп талкууланып калды. Баягы президенттин жолугушуусунда дагы туура эмес дагы жооптор болуп маалыматтар таркалып калды. Мен ушул программанын алкагында жоопкерчиликтүү катары түшүндүрүп берип кетейин. Жалпы инфаркт 2 түргө бөлүнөт. Бул инфаркт СТ сегмент деп коет, бул ЭКГ'да айтылат да. Ошол СТ сегменти көтөрүлгөн анан көтөрүлбөгөн деген 2 түрү болот да. Ошол СТ сегменти көтөрүлгөн болсо, бул бир кан тамыр 100% жабылды деген белги да. Анан бул учурда бейтапка эгер жакынкы 1-2 саатта жардам көрсөтүлбөсө, бейтап майып болгондон сырткары өлүп да калуу ыктымалы 30%га чейин барат. Анан ошол учурда тез арада стенд коюлса жүрөктү сактап калууга мүмкүнчүлүк бар деп мамлекет ушул инфаркттар үчүн акча бөлүнгөн. Анан кийин эгер инфаркт баягы СТ көтөрүлбөгөн болсо, бул эталар стенддер төлөнөт, бейтап тарабынан төлөнөт. Жалпы эле өзү жогорку технологиялык изилдөө, жогорку технологиялык жардам болуп эсептелинет да. Биздин жалпы Кыргызстан закону боюнча жогорку технологиялык жардам ол акылуу. бардыгына бейтап өзү төлөйт деп. Эми экономикабыз көтөрүлсө, кече айтты баягы биздин улуу урматтуу баягы министрибиз, эгер 90 миллиард болсо, биз баягы толук медициналык жардамды бекер кылууга мүмкүнчүлүгүбүз болот экен. Бул убакыт болсо керек, менин оюмча биз дагы ага келебиз. Азыр деле жаман эмес, мына сиздердин студияңыздарга келип жалпы ремонт болгонун көрүп мен сүйүнүп атам. Биздин мүмкүнчүлүктөр азыркы учурда баягы кардиохирургиялык жардам менин оюм боюнча жакынкы 5 жылда кирбейт деген оюм бар эле да. Кудай кааласа азыр биз 20-июлда приказ чыкса августтун башынан баштап жардам көрсөтүүгө мүмкүнчүлүгүбүз уже жаралат. Кудай кааласа. Анан кийин ошол мына гемодиализдеги бейтаптар толук бекер алат. Азыркы учурда мына коронарография уже жеткиликтүү болуп калды. Мисалы, бирок бизде жолдор бар. Мен бул жерге директор болуп келгенден бери эки фонд менен меморандум түздүм. Анан баягы жогорку технологиялык жардам акылуу да. Анан кийин убакы колунда жок жакыр үй бүлөлөр чындап келет. Анан кийин ошолор келгенде фонддор аркылуу аларга өткөрүп берем. Фонд барып үйүнөн бери текшерет. Чындап эле жакыр үй бүлө болсо алардын жардамын толук өздөрү алышат. Азыркы учурда ушул жерден бир колдонуп калайын. Азыр мен бул жерге айттым, сиздерге эмне үчүн кечигип калдым, операция жасадык деп. 18 жаштагы кыз тубаса кемтик менен жүргөн, анан кийин ошол эч акчасы жокту бутуна байланыштуу өткөрүп жиберген да. Анан биз ошол фонд менен байланыштырып баягы фонд аларга кете турган баягы жабдыктарды алып берди, а биз болсо операциясын жасап бердик. Аларга да соо, бизге да соо бейтап өзүнүн баягы керектүү медициналык жардамын алды. Анан ушундай азыркы учурда биз 15 бейтапка 15 жаштан эми биз жаш балдарды ала албайбыз. 15 жаштан 22 жашка чейинки ушундай бизге лимит коюп берди. Милал Хёрт Фондейшн деп коет. Бул Түштүк Кореялык фонд бар, 28 мамлекетте жардам берген. Ошол фонд бизге азыркы учурда 15 бейтапка жардам беребиз деп бизге квота бөлүп берди. Ошого улуу урматтуу көрөрмандар, жакындарыңыздар болсо, тааныштарыңыздар болсо, жүрөк кемтиктери болсо бизге кайрылсаңыздар болот. Улуттук кардиология борбору. Мен өзүм директор катары деле ар дайым жеткиликтүүмүн. Ар дайым WhatsApp номер менен жазсаңыздар болот, жазып алсаңыздар болот. 557-89-66-60. Болбосо менин жардамчыларым жалпысынан бизде 200-дөн ашык врач иштейт ар бир
1: жүрөк кемтиги боюнча.
0: Жүрөк кемтиги боюнча. Андан сырткары биз азыр мына Китай менен меморандум түзүп жатабыз. Июлдун акыры же болбосо августтун башында келет. Анын алкагында дагы биз Кытайга дагы бейтаптарды жиберүүгө, анан кытайлык врачтар бул жакка келип жардам берүүгө ошону бир жакшы жаңылыктарды алып келип жатабыз. Анан врачтарды окутуу боюнча.
1: Ооба, врачтарды окутуу деп айтып калдыңыз. Мынакей жанагы аппаратураларынын баардыгын региондорго дагы жеткиликтүү кылып, ошол жактарды да камсыз кылабыз деп атасыз. Бирок ошол эле учурда ошол аппаратуралар менен иштей турган адистер дагы, кадр жагын дагы кандай кылып ойлонуштуруп атасыз?
0: Эми биз баардыгын ойлондук. Биз баягы Мирахимов окууларында көптөгөн меморандумдарды түзгөнүбүз боюнча сиз менен сүйлөштүк эле. Ал меморандумдарды толук иштеткени биз аракет кылып жатабыз. Жакынкы арада эле бизде 4 специалистибиз Астраханга барып, Астраханда азыр кардиохирургиялык жардам боюнча биринчи орунда турат Россиянын ичинде десем, это Москва менен Санкт-Петербург эмес, Астрахан. Чындап мен дагы биринчи укканда ишенген эмесмин, бирок көзүм менен көргөндө толук кандуу ишенип калдым. Биздин 4 врачыбыз 2 жумага барып окуп келди, 2 анестезиолог, 1 врач-эхокардиограф и 1 врач-кардиолог. Барып көрүп келди, толук айтты. Өз алар дагы мен эмне тууралуу сүйлөп атканымды, мен эмнени каалап атканым, кандай талаптарды эмне үчүн каалап атканым өз көздөрү менен көргөнүнө байланыштуу уже ошону каалайлы, талантка камыш деп калышты да. Анын өйдөсүнөн мынал июль августтун оюнунан 2 врачыбыз стресс эхокардиография деп коет, анан черезпищеводная эхокардиография. Ошол службаны күчөтүү боюнча да кетип. Анан кийин азыр мисалы Балыкчыга биз Россиядан бүтүрүп келген өзүбүздүн дарыгерлерди ишке койдук. Азыр президентибиз, министрлигибиз, жалпы мамлекетибиз зарплата көтөрүп кеткенден бери биз менин оюмча Россиядан жумасына 3-4 врач чалып, бизге да Кыргызстанга келсек жумуш табылабы деп чалышат. Азыркы учурда бизде уже балыкчыда толук кандуу врачтарыбыз бар, иштейт түнү күнү. Жаш врачтарыбыз, бирок ошо технологияны колдонула турган Россиянын врачтарыбыз. Таласка толук кандуу уже 2 врачыбыз бар. Азыркы учурда медайымдар келип окуп жатышат. Нарынга толук кандуу толукталган. Кызылкияга дагы быйылкы кезде коюлган бардык пландарыбыз ишке ашат. Жакынкы арада мен Россияга барганда дагы ошол дарыгерлер келди. Мынал согуш башталганына байланыштуу Россияда жумуш дагы татаал болуп калды, зарплаталарыбыз дагы түшүп калды. Анан өзүбүздүн мамлекетке барып эле иштесек мүмкүнчүлүк жаралабы дегенден 100% келип жумуш табып беребиз деп чакырдык.
1: Демек ушул жаш адистерди колдоо багытындагы дагы иштер экен да.
0: Ооба, деги дегенде биз бир эле зарплатаны эмес, мисалы биз балыкчыга бардык, мэрге кирдик, айттык. Биз тараптан врачтар келет, биз Ысык Көлдүн элин телейбиз, ал губернаторго дагы жеткирилди, жалпы мамлекет башчыларга дагы айтты, ошол булар жаңы үйлөнө тургандар бар, жаңы үйлөнгөндөр бар, ошолорго шарты менен үйлөрдү сиздер камсылып бергиле деп. Азыркы учурда балыкчыда өтө сонун шарттар менен жашап жатышат.
1: Жакшы, эми башка региондордо деле ушундай шарттар түзүлүп калды да, кудай буюрса, э? Анан айтсаңыз, ушул негизи эле, демек сиз ушундан кандай жыйынтык чыгарасыз? Демек биздин элге дагы жанагы кан басымын жана жумушчу кан басым деп атпайсызбы? Демек бул мындай түшүнүк болбош керек деп атасың. Демек нормадагы болуш керек да, э? Нормада деген, э?
0: Так санын дагы айта алам. 120-дан 80 бийик болуш керек эмес. 120-дан 80 бийик болсо, төмөн болсо, 100-110 болсо бул эчтеке эмес. 120-дан бийик болгондо жок дегенде сиз тамак ашыңызды, кыймыл аракетиңизди өзгөртүшүңүз керек деген.
1: Демек жүрөк оорулары мына ушундан башталып атат да, э?
0: Тамеки чегүүдөн дагы башталат.
1: Ооба. Негизи эле ошол мынакей сиздер көп мынакей алып келе турган себептерди дагы атап келесиздер. Анан кийин демек сиз жүрөк ооруларынын пайда болушуна себеп болгон факторлорду кайсылар, деги эле эл эмнеге көңүл буруш керек, жарандар? Адамдардын өздөрүнөн дагы эмне талап кылынат? Адис катар ушул жерден дагы кандай кеңештерди бере кетесиз?
0: Ооба, көп айтабыз буну. Жалпысынан факторлор бар, биз өзгөртө ала турган факторлор бар, өзгөртө албай турган факторлор бар да. Эми өзгөртө албай турган факторлор бул эркек. Эми эркек болуп төрөлгөндөн кийин биз жүрөк оорулууга аялдарга караганда көбүрөөк болот да, эми бул ушундай фактор. Анан жашыбыз. Эми жашыбыз картайганына байланыштуу жүрөк оорулары болуу ыктымалы уже көбөйүп баратат. Көбөйүп барат. Анан кийин өзгөртө ала турган факторлор бар. Бул тамеки чегүү.
1: Өзүбүздөн көз каранды.
0: Өзүбүздөн көз каранды. Кылба койсок, жүрөк оорулары кескин 30%га чейин азаят да. Мына жок болуп калбайт, бирок азаят. Негизинен бул бардыгы медицина, бул статистика да. 100 адамды сигарет чеккенде алабыз, 100 адам сигарет чекпегенди алсак, сигарет чеккендин арасынан 30% сигарет чекпегендердин арасынан да жүрөк оорулуу болот. Бирок сигарет чеккендердин арасында жүрөк оорулары көбүрөөк. Анан кийин арак, алкоголь ичимдиктери, мисалы. Анан кийин ашыкча салмак. Мисалы, баягы абдоминальный ожирение деп коет, бул жалпы эле эми жөнөкөй эле нерсе бар, бул вести алабыз, салмакты алабыз, бойду алабыз, индекс массы теланы өлчөйбүз да. Индекс массы тела бул бойду метр квадратты алсак, мисалы 1.70-ти 1.70-ке көбөйтөбүз, анан кийин вести килограммды ошол квадратка бөлүштүрүп коебуз. Эгер 19-дан 24-кө чейин болсо, бул норма. 24-төн бийиги бардыгы бийик салмактуулук болуп эсептелинет, 29-дан жогорусу бул ожирение болуп эсептелинет, бул семиздик болуп эсептелинет. Ушулардын бардыгы жүрөк оорулары ыктымалы бар. Андан сырткары гиподинамия деп коет, аз кыймылсыздык. Азыркы учурда бул толук айтылган, 8000 кадам баскан адам жүрөк оорулары кадам баспаганына караганда 40% жүрөк оорусу көбүрөөк болот. Азыраак болот, эми баскандыкы соответственно азыраак болот. Анан кийин азыркы учурда мынул жаштардын арасында ушул нерсеге көп көңүл бурум келет эле энергетикалык ичимдиктер. Мамлекет бул жогорку кеңешке чейин айтыла турган нерсе, чындап көп мамлекеттерде бул нерселер толук жабылган, закондун ичинде наркотиктерге теңделген нерсе бул энергетикалык ичимдиктер. Бул бир эле жүрөк оорулары эмес, бул ички оорулар, панкреатит жана оба онкологиялык ооруларга көбөйүштүн бир 30%га чейин себеби да. Анан кийин ушул эми кыскача айта турган нерсе. Бул аз кыймыл, бул тамак аш. Биз обаякы тамак аш деген бир эле обаякы жир деп коет, майлуу тамакты гана эмес. Бул легко усваиваемые углеводы деп коет. Бул нанды азайтышыбыз керек, камыр тамакты азайтышыбыз керек, обаякындай фастфудтарды, көчөдөн тамактанганды азайтышыбыз керек. Болушунча ушуларды азайтып натуралдуу тамактар, ал дегенде жер жемиштер көбөйтүшүбүз керек. Жеген тамагыбыздын 30% жер жемиш болсо, жүрөк оорулары жок дегенде бир 30% азаят.
1: Оорунун жашарып атканы дагы ушуга байланыштуу да, жашоо образыбыздын туура эмес болуп жаткандыгына байланыштуу болот да.
0: Канчалык мамлекетибиз өнүксө, ошончолук жүрөк оорулары көбөйөт. Бул формула. Эң көп жүрөк оорулары кайерде? Бул Америкада. Ошондой нерсе бар, алар фастфудду жакшы көрөт, кыймылдаганды жакшы көрбөйт, мисалы, анан кийин жакшы жашайт. Ар бир адам тамак канчалык жеткиликтүү болгон сайын ошончолук арамза болуп баштайт. Ошого биз эмне кылышыбызды билбейм, бирок мен айтып атпаймынбы, мына жүрөк фест өткөрүшүбүз керек. Жаштарды үгүттөй турган адамдарды көбүрөөк колдонуп, ар бир радиодон, ар бир телевидениядан ушул жүрөк образы тууралуу, жашоо образы тууралуу көбүрөөк сөз кылышыбыз керек. Чындап бир жолу мен күндөк эртең жетиде келип реанимацияга кот кылам да. Бизде 36 бейтап бар. Кирип бир кирсем бир 10 чакты бейтап мындай подряд жатат да. Баардыгы 40 жашка чейинки бейтаптар да. Баардыгы же тромбоэмболия легочный артерия же инфаркт болгон. Чындап чочуп кеттим да. Обычно кирсем бир 70-80 жашта жаткан аксакалдар же болбосо энелери жаткан болсо, бул жерде жаштар да. Анан кийин бир чындап ой келди да. Ушундай десе катуураак иштейли. Эмнеге дегенде бизге келип операция кылганыбыз менен биз жүрөк ооруларын ал менен көп азайта албайбыз. Өзү багында жардам көрсөткөнүчү. Эң жакшы жүрөк азайтуунун ыктымалы бул профилактика. Бул биз баягы бардык жерде холестерин эмне, тамеки чегүүнү азайтуу кандай болот, мына вейптер, бул энергетикалык ичимдер, алкоголь тууралуу, бул кыймыл аракет тууралуу. Мисалы эми биздин көзгө көрүнүктүү спортсмендерибиз бар да. Акжол Махмудов, бул Эдуард Кубатов, Филипп Карымбеков сонун айтып беришет. Буларды уккуң келет да. Мисалы ошол адамдарды көрүп колдонушубуз керек биз.
1: Демек жашоо образыбызды өзгөртүшүбүз керек эң негизгиси. Анан сиз айтып аткан жанагы чекапты дагы өткүлө деп көбүрөөк үгүттөп, көбүрөөк ушул багытта эскертүүлөрдү берип атпайсыздарбы? Демек чекаптан өтүп, анан кийин ушул жашоо образыбызды гана өзгөртүшүбүз керек жүрөк ооруларынан алыс болуш үчүн. Анан сиз мынакей региондорду кыдырып, ушул региондорду дагы эл этейлин текшергенден кийин демек аларга ушундай бир түшүндүрүү иштери жетпейт экен дегенге күбө болуп келип атасыз э?
0: 100%. 100% жетпейт. Анын ичинде мен чындап аяныштуу нерсе, мен 12 жыл Россияда окуп калдым. Биздин врачтарыбыздын өзүнүн түшүнүгү дагы аз экен, бар эмес.
1: Арасында
0: бар экенин мына көрүп келдим да. Анан кийин эми биз анын өйдөсүн иштейбиз. Бул биздин баягындай кылынбаган иштерибиз. Анан кийин ошого биз бул текшерүүлөрдү бир жолу кылып эле токтотуп койбойбуз. Биз мен ушул жерде турсам, тынбай бөлүп-бөлүп Кыргызстанды кыдырып, текшерип, ошо ал жердеги врачтарга дагы толук мындай туура жолду, туура маршрутту кандай кылабыз деген түшүнүктү толук киргизебиз деген ишенем.
1: Өзгөчө мындай алыскы айылдарга өзгөчө ушул элет жериндегилерди көбүрөөк текшерип, ошолорду тартуу керек го.
0: Чаткал, Ала Бука, мына айтып атпаймынбы, Мургап, бул жагы баягы Коч Кордун алыскы айылдары, бул Ысык Көлдүн алыскы айылдары, ошол жерлерге барып көрсөтөлү депчи. Чындап анча мынча райондордо медицина өтө сонун өнүккөн. Баардык мүмкүнчүлүктү жаратып койгон да. Мисалы Балыкчыны айтайын, мисалы ошол жерде Тоң районуна барып келдик. Эми сонун да, анча мынча жерде чындап деңгээл өтө төмөн. бирок биргеликте алдыга жылдырабыз деген менин ишеничим бар.
1: Рахмат, анда коюлган пландарыңыздар ишке ашсын деген тилек менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Урматтуу радио кагармандары, бүгүнкү программабыздын мейманы Мирахимов атындагы Улуттук кардиология жана терапия борборунун директору Талант Эралиев болду. Программа соңуна чыкты. Сиздин маегиңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Сак саламатта туруңуздар, оорубаңыздар.
3: Урматтуу радиочулар, сиздер биринчи маалымат радиосунун толкунунда радио клиника программасын кайталап уктуңуздар.
2: Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители шести государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Борьба с тремя силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Таковы задачи Шанхайской организации сотрудничества.
4: Путь, пройденный организацией почти за 2.5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
2: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему четвертому председательству в Шанхайской организации сотрудничества ШОС под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
5: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательство нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного экономического порядка.
2: На Кыргызстан возложена особая ответственность за координацию мероприятий, формирование повестки и продвижение инициатив в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарного сотрудничества.
6: Ключевыми мероприятиями станут саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в 2026 году и развитие культурно-гуманитарных связей между государствами-членами.
3: Бишкекте саат 13.

0: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-банк. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.
2: Көрсөтүүнүн ата мекендик өнөктөшү Шоро компаниясы. Көрсөтүүнүн ата мекендик демөөрчүсү Тойбос компаниясы.

0: Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, микрофондо Сагена Ашкабекова. Кыргызстандын экономикасы жарым жылда 11.9% өстү. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев аппараттык жыйында 2026 жылдын биринчи жарым жылдыгынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыгын чыгарды. Анын айтымында алдын ала эсеп боюнча ички дүң продукт 960 миллиард сомду түзүп, реалдуу өсүш 11.9% болду. Бул көрсөткүч менен Кыргызстан Евразия экономикалык биримдик өлкөлөрүнүн арасында биринчи орунда турат. Өсүшкө курулуш энергия айтейлүү тармагы жана айыл чарба улуттуу салым кошту. Ошондой эле негизги капиталга инвестициялар 64.3% көбөйүп, 204 миллиард сомго жетти. Мамлекеттик бюджеттин кирешеси январь-июнь айларында 454 миллиард сомду түзүп, план боюнча 105.3% аткарылды. Салык жана бажы кызматтары да белгиленген пландан ашыкча киреше камсыздаганы белгиленди. Адылбек Касымалиев жетишилген өсүш темпин сактап калуу негизги милдет бойдон каларын баса белгиледи. Мамлекеттик салык кызматынын кирешеси 191 миллиард 620 миллион сомду түздү. Бул план 7 миллиард 442 миллион сомго көп. План 104% аткарылды. Мамлекеттик бажы кызматынын кирешеси 87 миллиард 380 миллион сомду түздү. Бул пландан 4 миллиард 385 миллион сомго жогору. План 105.3% аткарылды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев президенттин администрациясынын аппараттык кеңешмесинде өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында ишке ашырылган дагы 2 реформанын жыйынтыгын чыгарды. Быйыл башталган 9 реформанын 4-ү ийгиликтүү аяктады. Акыркы 2 реформанын негизинде баалуу кагаздар рыногунда брокердик эсепти аралыктан ачуу кыйла жөнөкөйлөштүрүлдү. Эми кардарды идентификациялоо жана верификациялоо убактылуу 2 күндөн 15 мүнөткө чейин кыскартылды. Ошондой эле санитардык китепченин тарифтөө процесси толугу менен санализдештирилип, аны алуу мөөнөтү 8 күндөн 4 жумушчу күнгө чейин азайды. Медициналык мекемелерге баруу саны 5-тен 2ге кыскарып, электрондук реестр аркылуу документтин аныктыгын онлайн текшерүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Акыркы кездеги күндүн катуу ысышы сууга тууга болгон талапты күчөтүүдө. Мындай жаралган жагдайды эске алган республикабыздагы сууга тармагындагы кызмат өтөгөндөр абалдан арылуунун амалын издеп табышууда. Натыйжада өлкө аймагында суу топтомдорго суу туура жана сарамжалдуу пайдаланылып, сууга иштеринин натыйжалуу ишке ашырышына негиз жаралууда. Теманы кабарчыбыз улантат.
1: Жайдын ысык аптабы алыскы Баткен районунда катуу тиет. Ошого карабай сууга иштер маалында жүзөгө ашырылып, суу туура бөлүштүрүлүп жатканын райондун суу чарба башкармалыгынын башчысы Султан Эрматов телефон аркылуу маалымдады.
2: Баткен району боюнча азыркы убакытта 2026 жылдын суугат мезгилинде дыйкандарга сууга суу берүү боюнча маселе негизи жок. Үзгүлтүксүз суу берилип атат. Биздин азыркы суу чарбасынын жүргүзүлгөн саясатынын негизинде баардык мекемелер жүрүп атат. Анан мындан тышкары бизде быйылкы жылы Баткен районунун аймагында мына чек ара маселелери чечилгенде Дагестандан өткөн Карабагай айыл өкмөтүнүн аймагында биринчи жерди 70 гектар жердеги өткөн жерде дренажный суулар менен кошумча кылып почистка кылып суу маселеси чечилди.
1: Албетте күндүн ченеминен жогору ысышы сууга иштерине аз да болсо кедергисин тийгизбей койбойт дейт Жалал Абад облусунун Сузак райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Темирбек Эгенбердиев. Ошондуктан талаш үмдүктөрүн маалында суугарууга өзгөчө көңүл бурулуп жатканын кошумчалады.
3: Суу маселеси өтө зарыктуу болуп атат азыр ушул. Бизде азыр райондо суугат маселесин карап бир да жерден үзгүлтүк чыгарбагыларды аракет кылып атат. Сузак райондук суу чарба башкармасы да үтүн оңдошуп бузулган.
4: Көйгөй жокпу?
3: Көйгөй жок, жок, жок. Биз бир гана ушул Көбарт айыл өкмөтүндө насостук станция бар, ушул баягы союз маалынан бери эскилиги жетип тез тез бузулуп токтоп калып кайта оңдоп келе. А так жөнөкөй самочок келген каналдардан проблема жок. Суу дагы быйыл көлөмү жакшы жылдагыдан.
4: Жетиштүү эле.
3: Жетиштүү. Былтыр өтө азайып кеткен да, вообще азайып кеткен. Быйыл жаан жакшы жаап, кар жаап, быйыл жакшы. Суунун өтө тартыштыгы жок да.
1: Ош облусунун дээрлик бардык райондорунда сууга суу планда белгиленген тартипте бөлүштүрүлүп жатканын облустун суу чарба башкармалыгынын башчысы Руслан Абдиллаев билдирди. Азыркыдай күндүн ысык учурунда түнкү суугатка көбүрөөк маани берилип жатканын ырастады.
5: Өтө катуу күчөп атат сууга болгон суроо талаптар. Биз болгон суулардын бардыгын каналдарга максималдуу жүктөп, оор аныкмасын колдонуп, кезектешип суугаруу графиктерин түзүп, райондук облустук штабтардын чечими менен суларды бөлүштүрүп берип атабыз.
4: А түнкү суугатка көңүл буруп атасыңарбы?
5: Түнкү суугат, күндүзгү суугат график менен. Мисалы Карас районунда Мурак Бурадарясынан суу ичкен 4 чоң канал бар. Южный, Улан, Чекелик, Кайырма деген. Ошол 2 каналга 5 күн берип, 2 каналга 5 күн суу токтоп турат. Ошондой график берип отурабыз. Арава менен Окат районунун ортосунда суу бөлүштүрүү ошондой график менен берилип отурат. Бардыгы бир мезгилде бардыгынын суу талабын камсыз кылып бере албайт. Каналдардын суу өткөрүмдүүлүгү андай немеге кубаттуулукка жооп бербейт. Андай чоң суу дагы жок деп дарыялардан суунун келиши аз болот.
1: Азыркы аба ырайынын ысык күтүлүшү суугат тармагынын артык баш жоопкерчилиги артты. Мындан чыгуу үчүн өлкөнүн бардык аймактарындагы суу чарба кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөшүүдө. Кадыр Халилов, Биринчи радио.
0: Оштун алайкы өрөөнүндө курулуп жаткан көңдүк чакан кеси ушул жылы пайдаланууга берилет. Кестин курулушуна 5 миллион доллардан ашык инвестиция тартылып, анын 2,5 миллион доллары Азербайжан Кыргыз Өнүгүү фонду тарабынан каржыланууда. Жалпы кубаттуулугу 5.4 мегаватт болгон кес ишке берилсе, тоолуу аймактын калкын үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоого шарт түзөт. Кененирээк кийинки материалда.
6: Алайкы өрөөнүндө көңдүк кесинин курулушу кызуу жүрүп жатат. Өткөн жылдын аягында башталган курулуш иштери учурга карата 80% аяктап калды. Аталган долбоор жергиликтүү калкты үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыз кылууга жана энергетикалык инфраструктураны колдоого багытталган. Кичи кестин жалпы кубаттуулугу 5.4 мегаватты түзөт. Учурда бетон куюу жана кестин башкы имаратын куруу иштери жүрүп жатканын прораб акбаралы Кудайберди уулу билдирди.
7: Учурда бардык нормалар сакталган. Ошо норманын негизинде иш алып барып атабыз. Азыр мисалы сварка иштеринде анын лабораториядан өткөзүү, анын сваркасын текшерип, анан ошону текшерип, анан ишти алып барып атабыз. А бетон болсоң, бетон куюп, анын нормаларын сактап, ошол боюнча иш алып барып атабыз.
6: Долбоордун наркы 5.400.000 доллар, анын 2.5 миллион долларын Азербайжан Кыргыз Өнүктүрүү фонду каржылап берүүдө. Мында өндүрүлгөн электр энергиясынын бир жылдык кубаты болжол менен 24 миллион киловатт саатка жетет. Аны менен аймактын энергетикалык көз карандысыздыгын чыңдоого шарт түзүлөт, дейт көңдүк чакан кесинин участка башчысы Момун Камбаров.
8: Буюрса ошол график боюнча эле жумуш жүрүп жатат. Негизги максатыбыз ушул эми ушул жылдын 3-чү кварталында бүтүрүүдө максат койгонбуз. Общий жумушчуларыбыз 60-70 чакты жумушчу иштейт. Ошондон бир 70% дебейли, 60% ушул местный населениянын жалдап, местный населениянын күчү менен курулуп жаткан жумуштар болуп жатат азыр.
6: Чакан гидроэлектростанциясына суу 1 чакырым алыстыктагы Кулоната дарыясынан тартылып келинет. Учурда бул аралыкка суу түтүктөрүн тартуу иштери дагы жүрүп жатат. Прораб Тазабек Жаркынбай уулунун айтымына караганда, суу тосмо курулмасында жумуштар дээрлик аяктаган.
9: Азыркы учурда платинаны жана суу сакташты куруу иштери дээрлик аяктап калды. Жакынкы күндө бетон куюу иштери бүтөт. Сууну тартып келүү үчүн азыр 1600 турбалар тартып атабыз. Бул суунун кышкы аймакта декабрь-январь айларындагы суунун эң аз көлөмүнө расчёттолуп салынган. Сууну жеткирип берүүдө эч кандай көйгөй жаралбайт. Суу сактагычтар курулган жана сууну ушул көлөмдө 5-4 мегаватт бере алат.
6: Белгилей кетсек, электр энергиясынын тартыштыгын азайтуу жана кайра жаралуучу энергия булактарын өнүктүрүү максатында ишке ашырылып жаткан бул долбоор ушул жылы аяктап, чакан кес пайдаланууга берилет. Энергетика министрлиги быйыл өлкө боюнча 13 чакан кести ишке киргизүү пландалып жатканын билдирген. Анын бири инвестиция тартуунун алкагында курулуп жаткан мына ушул Каракулжадагы көңдүк чакан кеси. Сайра Батыркулова, Биринчи радио.
0: Бүгүн өлкө аймагында күн ачык болуп, Бишкекте абанын температурасы 40-42 градуска чейин ысык болушу күтүлүүдө.
10: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
11: С понедельника по пятницу на волне Биринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Биринчи радио.

0: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
2: Отечественный партнер трансляции – компания «Шоро». Отечественный спонсор трансляции – компания «Тойбос».
3: Көйгөйдү чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
4: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
3: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
4: Эмгек келишими.
3: Турак жай көйгөйү.
4: Үй-бүлөлүк маселелер.
3: Жеке менчикке ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык кеп-кеңеш.
4: Мунун баары биринчи радионун жаңы долбоорунда.
3: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
4: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.
5: Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биринчи радионун толкунунда укуктук кеп-кеңеш берген сиздин укук уктуруусу. Микрофондо мен Сайра Батыркулова. Бизди ошондой эле социалдык тармактардан дагы көрүп, угуп, өзүңүздөрдүн сурооңуздарды жөнөтсөңүздөр болот. Кыргызстанда алимент төлөөдөн качкандарга жана багуудан баш тарткандарга жаза катаалдады. Жоопкерчиликти күчөткөн мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койгон. Ага ылайык, эми алимент төлөөдөн узак убакыт бою жана атайылып баш тарткандар 3 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасын алышат. Буга чейин алиментти төлөбөгөндөргө көбүнчө айып пул салуу же түзөтүү жумуштарына тартуу чаралары колдончу. Биз бүгүн мына ушул темада сүйлөшөбүз. Студиябыздын коногу бар, тааныштыралы. Бүгүн бизге ушул сиздердин сурооңуздарга жана биздин суроолорубузга жооп берүү үчүн адвокат Талант Малайбеков келген. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз.
6: Чоң рахмат чакырганыңызга.
5: Карамагыбызда 60 минут убактыбыз бар. Бул аралыкта алиментти кимдер талап кыла алат? Убагында төлөнбөсө эмне болот? Алимент алуу үчүн эмне кылуу керек? Нике күбөлүгү сөзсүз болуш керекпи? Жана ошол сыяктуу суроолорго жооп алабыз деген үмүттөбүз албетте. Угармандарыбызга дагы маалымат катары айта кетели. Студиябыздын түз байланыштагы номерлери иштеп жатат. 0502-39-21-90. Мына ушул телефон аркылуу биздин студиябыздын коногуна суроо берсеңиздер болот, укуктук кеп-кеңеш алсаңыздар болот. Мындан сырткары Facebook баракчабыздан да бизди көрүп, угуп, комментарий калтырууга толук мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Биз болсо уктуруубузга киришели. Талант мырза, ушул ысыктын күнүндө атайын калкка бир укуктук сабаттуулук бир багытында суроолоруна жооп берейин деп убакыт бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдирели. Анан алимент төлөөдөн качкандарга карата колдонула турган жаза азыркы учурда коомдо кызуу талкууланып жатат. Кепти угун дароо эле ушундан баштасак да, бул кандай болуп катаалдады, кандай жазалар колдонулат? Эгер карызкор убакыт узартып баягы алиментти төлөбөсө эмне болот? Ушулардан баштап берсеңиз.
6: Макул, рахмат. Биринчиден ушул радио берүүңүздөргө чакыргандарыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Экинчиден сиздердин сурооңузга келсек, бул алимент тек гана бул акыркы убакытта эмес, көптөн бери биздин мамлекетте актуалдуу проблема болуп келе жатат. Анткени бул биздин кыргыз мамлекети түзгөндөн тартып укуктук нукка түшкөндөн баштап ошол бул маселе абдан актуалдуу болуп келе жатат. Жакындагы президент кол койгон мыйзамга ылайык, бул президент жанагы укук бузуу кодексинде өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзамга кол койду. Эмне үчүн андай өзгөртүүлөр киргизилди? Мурда мисалы үчүн алимент төлөбөгөн учурда, мисалы соттун чечими бар, сот аткарып иштеп жатат, бирок карызкор алиментин төлөбөй жүрөт.
5: Мындай учур көп болчу.
6: Абдан көп болчу. Андан сот аткаруучунун бир эле бир кыймыл аракети бар болчу. Биринчиден, албетте сот аткаруучу жанагы карызкорго банктарда кандайдыр бир эсептик акчалары бар болсо, аларга камакка салат, же болбосо ушул кыргыз мамлекетинен чыгууга тыюу салынат. Бул мындай превентивдүү кыймыл аракеттер деп коет сот аткаруучу тарабынан. Анан кийинки эле эң катаал кыймыл аракети бул ошол жана материалдарды алып анан ички иштер органдарына өткөрүп берчү кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча. Анткени Кыргыз Республикасынын кылмыштык жаза кодексинде ошо алименттен качуу боюнча ошо беренеде жоопкерчилик каралган. Бирок практика жүзүндө бул берене 100% иштеген эмес. Анткени мисалы үчүн карызкорда бир мисалы үчүн 300 000 сом карыз бар деп коелу. 300 000 сом карыз болгондо сот аткаруучу мисалы үчүн материалдарды алып ички иштер министрлигине жоопкерчиликке тартуу үчүн жиберейин десе, карызкор келет дагы бир 20 000, 30 000 төлөп коет. Анан кайра эле ошол маселе кайталана берет. Жоопкерчиликке тартылбайт. Анан экинчи маселе. Экинчи маселе бул кылмыш иш ошол ички иштер органдарына өткөрүлүп, тергелип, анан сотко өткөндө ал жакта жаза катары коомдук иштер, анан жана айыппулго жыгытуу, анан кийин жанагы алимент төлөгөн мөөнөтүнө жараша эркиндигин ажыратуу жазасы каралган.
5: Талант мырза, сөзүңүз каралжы. Биз ушул сөздү угармандын суроосун кабыл алып, анан улантсак, кулакчынды кийип алсаңыз болот.
7: Алло.
5: Саламатсызбы? Биз сизди угатабыз.
7: Саламатсыңарбы? Балам, адвокатка суроорунчу.
6: Угатам.
7: Жана сот аткаруучулар вообще иштебейт окшойт да. Жанагы алиментти төлөтпөй же толтура эле ай болуп кетти го, бир эки жыл болуп кетти го. Кымында акчаны төлөп коет экен, аны төлөбөй коет экен. Иши кылып ушинтип эле жүрө берет экен да, самсаалашып эле. А балдары чоңоюп атат мисалы үчүн.
6: Канча баласы?
7: Ушу сот аткаруучуларга нааразымын да. Ушул экилер төлөтүш керек болчу да.
6: Сизге бир тактоочу суроо берки.
7: Булар деген кууланып тамын деген башка бирөө каттатат экен. Машинесин башка бирөө каттатат экен. Булар кудай арганда куу болот экен бул.
5: Ардактуу угарман.
7: Кудай куу болот экен.
5: Сурооңузду кабыл алдык, анан
7: калыштуу.
5: Сизге бере турган сурообуз бар да.
7: Мен аябай нааразымын да.
5: Жарайт.
7: Төлөтпөйсүңөрбү я?
5: Сизге бере турган сурообуз бар экен, адвокат суроо берсе, сиз ошого жооп берсеңиз, анан сиздин сурооңузга жооп берели.
6: Саламатсызбы, сиз айта кетсеңиз.
7: Төлөтсөңөрбү? Такыр төлөнбөйт да.
5: Тилекке каршы кайтарым байланыш болбой жатат, бирок угармандын суроосун кабыл алдык.
6: Кабыл алдык суроосуна.
5: Чоң рахмат сизге, ардактуу угармандар, эгерде суроо берүүнү кааласаңыздар, сиздер дагы байланыша аласыздар 0502 39 21 90. Азыр болсо мына угармандын суроосу, сиздин айтып келаткан эле маселеге үндөшүп турат.
6: Мен айтып келаткан эле маселе. Угарманыбыз айтып атат, 2 жылдан бери эч кандай алимент өндүрө албай жатам, сот аткаруучулар такыр иштебей жатат депчи. Биринчиден, эгер сот аткаруучулар иштебей жатса, бул мамлекеттик орган. Ар бир мамлекеттик органдын үстүнөн бизде прокуратура кызматкерлери бар. Эгерде сот аткаруучу иштебей жатса, анда бул жараныбыз прокуратура органдарына жана сот аткаруучулардын үстүнөн таттануу менен кайрылса болот. Бул биринчи жолу. Экинчи жолу ошол эле сот аткаруучунун улук сот аткаруучусу бар, үстүнөн көзөмөлдөп турган. Ошого даттансак болот. Же үчүнчү жолу бул сот аркылуу. Сот аркылуу ошол сот аткаруучунун кыймылын же кыймыл аракетсиздигин мыйзамсыз жана негизсиз деп таап берүү жөнүндө. Ал эми бул угарманыбыздын маселеси боюнча бизде мындайча айтканда азыр биздин мындай укуктук маданиятка жараша тилекке каршы сот аткаруучулардагы мындайча айтканда жумуш абдан көп. Дайыма эле баардык иштерди бирдей түрдө алып барууга жетишпейт. Ошондуктан сиздердин өздөрүңүздүн милдетиңиздер катары сот аткаруучуга барып, ошону талап кылып, эгерде талабыңыз аткарылбай жатса, анда жана мен айткан жолдорду колдонулуп, анан кийин жана алиментти өндүрсөңүз болот.
5: Азыр эми кайра жана башында баштаган сөзүбүзгө кайрылалы. Сот аткаруучулардын бул ирет укуктары кеңейди деп айтпадыңызбы, анан ошол жерден улап кетсеңиз да, кандай болуп кеңейди?
6: Мен мурдагы тажрыйбаны айтып келе жаткам, азыр аягына чыгарып коеюн ошол оюмду. Жанагы алиментти төлөбө боюнча материалдар сотко жеткенде, анда сотто сот териштирүүдөн кийин 3 эле жолу бар болчу. Бул айыппулго жыгатуу же коомдук жумуштар, же болбосо эркиндигинен ажыратуу. Эркиндигинен ажыратуу жазасы кыйла сейрек кездешүүчү жаза да. Бизде
5: дээрлик колдонулган.
6: Дээрлик колдонулган эмес бизде. Андан кийин экинчи жаза катары бул айыппул салуу. Бул мындайча айтканда логика жатпоочу бир жаза катары эсептеп чыкты. Анткени карызгор анын карызы бар. Анын үстүнө дагы айып пулга жыгытып атсак, бул жаза ишке ашабы, ишке ашпайбы ал дагы маселе бойдон калган да. Андан кийин коомдук иштер барат, коомдук иштерди аткарат же аткарбайт. Жаза өзүнүн максатына эч качан мындай толук 100% жетпей келет кандай. Ошондуктан жакында эле мына 2026 жылы жаңы өзгөрүүлөр кирди. Бул ошол жанагы кылмыш жаза кодекси эмес, ага чейинки жанагы укук бузуулар кодексине өзгөрүүлөр кирди. Ага ылайык эгер карызкор 3 ай жанагы алименттик милдеттемелерин аткарбаса, анда сот аткаруучу протокол түзүп, аны сотко жиберет, анан кийин сот аны 3 күндүк мөөнөткө камакка алат. Эгер ошол эле укук бузуу 12 айдын ичинде кайра кайталанса, анда 7 суткага камакка алынат. Ал эми андан көп убакыт болуп, мисалы 12 айдан же болбосо 24 айдан өтүп кеткен болсо, анда бул кылмыш жаза укуктук жазага тартылып калат карызкор. Бул жерде дагы бир чоң маселе бар болчу. Көбүнчө жанагы алимент өндүрүп алуучулар жана карызкорду кылмыш жаза жоопкерчилигине тартуудан мындайча алыс болушат да. Анткени көбүнчө алимент өндүрүүчүлөр ортолорунда балдары бар да.
5: Ооба.
6: Балдары бар. Анан кийинки келечегин ойлошот. Эгерде кийин атасы мисалы үчүн ошо кылмыш жоопкерчилигине тартылып калса, кийин дагы жана балдарына бунун жалакасы тийип калышы мүмкүн. Мисалы үчүн балдары ошол эле укук коргоо органдарында иштеймин десе, атасынын соттолугу чыгып калса, анда бул дагы тоскоолдук жараткан да. Ушундай маселелер да бар болчу. Азыр ушул мисал айтканда ушул укук бузуу кодекси боюнча кирген өзгөрүүлөр бул ошол алиментти эффективдүү түрдө өндүрүүгө багытталган иш чаралар болуп эсептелет деп эсептейм.
5: Чоң рахмат. Эми келиңиз, ушул алимент деген эмне? Ал кандай учурда кимдерге төлөнөт?
6: Абдан жакшы суроо. Анткени бизде жарандарда, мен ошол адвокаттык практикамда көп кездешет. Элдер ойлошот, алимент бул бир гана ошол жанагы ата энеге өндүрүлүп берилүүчү акча каражаты деп эсептелишет. Жок. Алимент бул эң негизгиси, бул ошол жана балдардын укугун коргоочу укуктук механизм болуп эсептелинет. Эң биринчи орунда бул балдардын кызыкчылыктары, балдардын жакшы жашоосу жана ошо балдардын жакшы чөйрөдө өсүүсү болуп эсептелинет. Бул ошол жагдайларды камсыздоочу укуктук механизм болуп эсептелинет. Алимент дегенде дайыма биз биринчи балдарды ойлонуш керек. Экинчи кызыктуу жагдай, элде дайыма ойлошот, бул ошол алимент дайыма эле апасына өндүрүлөт деп. Жок, алимент атасына да өндүрүлүүчү мындайча айтканда укуктук механизм болуп эсептелинет. Бизде бирок менимче бул ошол менталитетке же болбосо биздин салттарга байланыштуу андай учурлар өтө сейрек кездешет. Мен мисалы үчүн адвокаттык практикамда кездешкен эмес, бирок Европа өлкөлөрүндө бул өтө утур кездешүүчү жагдай болуп эсептелет. Мисалы үчүн апасынан эгер атасы багып аткан болсо балдарды, атасына алимент өндүргөн жагдайлар
5: бар.
6: Бар.
5: Бул алимент алуу үчүн мисалы эмне кылыш керек? Кандай жагдайда, кандай документтер талап кылынат? Калк үчүн бул дагы маанилүү.
6: Алиментти мисалы үчүн биринчиден бул башында эле тактап кетүүчү нерсе, алимент өндүрүү үчүн ажырашуунун мындайча айтканда ажырашуу сөзсүз эмес. Ошол жанагы үй бүлөлүк мамиледе болуп туруп дагы алимент өндүрсө болот. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, кантип өндүрсө болот? Мурда алиментти ошол жана сотко арыз менен кайрылып, ошол соттун чечиминин негизинде алимент өндүрүшчү. 2025 жылы жаңы мыйзам актылары кирип, жаңы өзгөрүүлөр кирип, азыр алиментти нотариус аркылуу дагы өндүрсө болот, нотариалдык буйрук аркылуу. Бул эмнеси менен жакшы? Мисалы үчүн сотко алимент өндүрүү үчүн кайрылсаңыз, Сиз сотко биринчи жана доо арызды дайындап, документтерди чогултуп, анан сотко өткөрөсүз. Анан сот өзүнүн өндүрүшүнө кабыл алат. Анан сот жанагы сот отурумун дайындайт. Анан ошол иште карап чыгат. Анан кийин чечим чыгарат. Анан чечим күчүнө кирген мөөнөт өткөндөн кийин, анан кийин сиз жанагы чечимди алып сот аткаруучуга алып барасыз. Бул жок дегенде практикада 1 айдан 2 айга чейинки убакытты талап кылат. Ал эми нотариус аркылуу өндүрүү бул оңой жана убакытты абдан үнөмдөйт. Сиз жөн гана ошол жана тиешелүү документтер. Тиешелүү документтер деп мен эмнени айтам? Биринчиден бул ошол жана никеге турган тууралуу күбөлүк, же болбосо ошо никенин бузулгандыгы тууралуу күбөлүк, балдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрү ошолорду алып нотариуска барып, ошол жанагы карызкор жашаган жердеги нотариуска эле барып, каалаган нотариусун сайлап алыптыр. Барып эле арыз жазасыздар. Арыз жазып, нотариус ал арыздын негизинде 3 күндүн ичинде материалдык буйрук чыгарып берет алиментти өндүрүү боюнча. Андан кийин 3 күндөн кийин буйрук чыккандан кийин ошол нотариус 10 күн ошол жана нотариалдык буйрукту ошо карызкордун жашаган жерине же ошо карызкорго тапшырат. Эгерде ошол 10 күндүн ичинде ошол нотариалдык буйрук чыккан учурдан тартып 10 күндүн ичинде ошол карызкордон каршы пикир келбесе, анда нотариалдык буйрукту алып, сот аткаруучуларга алып барып, андан кийин алименттерди өндүрө берсе болот. Эгерде карызкор, мисалы үчүн, апасы ошо нотариалдык буйрук аркылуу өндүрүп атса, атасы каршы пикир жазса нотариуска, анда нотариус жанагы нотариалдык буйрук чыгардан баш тартат дагы, жанагы өндүрүп алуучуга ошол сот аркылуу өндүргүлө деген түшүндүрмө берет.
5: Мисалы, көп учурда ошол үй бүлөлөр ажырашканда баягы ата тарабынан жашы жете элек балдарга төлөнөт алименттер деген түшүнүктөрдү калыптандырып калган, бирок Европада бул тескерисинче да болушу мүмкүн деп айтып өтпөдүңүзбү? Анан бул жерде жарандык жоопкерчилик, укуктук сабаттуулук канчалык маанилүү?
6: Укуктук сабаттуулук бир гана жанагы алимент жөнүндө сүйлөшүп атканда эмес, бул негизинен өтө маанилүү. Укуктук сабаттуулук мындайча айтканда сиздер азыр ойлоп калышыңыздар мүмкүн, мисалы юрист келип ошол жана укук жөнүндө сүйлөп атат, жана бизде айтып коет го, кыргызда койчу коюн сүйлөйт дегендейчи. Андай эмес. Укуктук сабаттуулук бул мындайча айтканда негизинен биздин мамлекеттеги мамлекетибиздин өнүгүүсүнө чоң мындайча айтканда негиз болуп берүүчү институт болуп эсептелинет. Алимент өндүрүүдө укуктук сабаттуулук абдан чоң роль ойнойт. Мына мисалы үчүн көптөгөн жарандар кайрылат. Бир ошол алиментти кантип өндүрүүнү билишпейт. Эгер ошол алиментти өндүргөндөн кийин сот аткаруучу иштебей жатса, же болбосо карызкор качып жүрсө, мага эч ким жардам бере албайт деп эле өз жумушун кылып, өздөрүнүн укуктарын коргобой жүрө беришет. Же болбосо эң мындай жөнөкөй мисал, көбүнчө мага келишет, мен барып сот аткаруучу менен сүйлөшүп келдим, ал иштейм деп мага убада берди, бирок мага алимент өндүрбөй жатат, сот аткаруучуну кандайдыр бир жоопко тартсак болобу? Мен айтам дайыма, сиздер кандайдыр бир органга барганда сиздердин 32 кандайдыр бир кайрылууңуздар юридикалык жактан өтө мындай алсыз болуп эсептелинет да. Кандайдыр бир мамлекеттик органга барасызбы, эгерде сизде кандайдыр бир суроо талап болсо, сөзсүз жазуу түрүндө кайрылсаңыз, кийинки сиздин иш аракеттериңиздерге абдан чоң мындай жардамын берет. Бул ошол укуктук сабаттуулукка күчөтүүдө бирден бир кеңешим болуп кетти деп эсептесек болот да.
5: Мисалы ушул алимент алууда нике күбөлүгү болуусу шартпы?
6: Нике күбөлүгү болуусу, бирден мындай жооп берип кетейин. Алиментти өндүрүш үчүн АТН, мындайча айтканда үй бүлө мамлекеттик органдардан катталган үй бүлө мамилесинде туруусу сөзсүз эмес. Эгерде жанагы баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүктө атасы деген графасында ошол атасынын аты жазылган болсо, анда сот аркылуу же нотариус аркылуу алименттерди өндүрө берсе болот. Эгерде ал ошол жанагы көп учурлар кездешет, атасы деген графадын туулганды тууралуу күбөлүктө атасы деген графада эч кандай жазуу жок болот. Анда сот аркылуу жана аталыкты аныктоо боюнча арыз менен кайрылып, анан кийин ошо соттун чечиминин негизинде туулгандыгы, баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизип, анан кийин алимент өндүрсө болот.
5: Эми ушул үй бүлө институту болуп атпайбы, анан ата эне ажырашып кетсе чындыгында бала буга күнөө эмес да. Аларды багып, кийиндирип, бардык нерсе менен камсыз кылуу негизи ошол баланы жараткан, баланы тапкан ата эненин экөөнү тең бирдей мүмкүнчүлүктү, анан бирдей милдетти жүктөйт. Жана сиз айтып өтпөдүңүзбү, менин практикамда ушул атасы тараптан алимент өндүрүп алган кездешкен эмес депчи. Бирок бул өнүккөн өлкөлөрдө кеңири жайылган деп, анан ушул алимент алууда балдар чоңойгондон кийин кайра ата энесине балдар алимент төлөп берген дагы жагдайлар барго, ушуга дагы бир жооп берсеңиз деп турам. Бирок азыр угарманыбыз бар деп атат режиссерибиз, кабыл алалы. Саламатсызбы?
8: Саламатсыз.
5: Атыңызды тааныштырып айтып, анан сурооңузду бере берсеңиз болот.
8: Мен Ысыкадан чыгып аттым эле. Биринчи топтогу майы Алымбек Сыдыкбай. Мен Жетөөз районуна карашты, Жетөөз районуна карашты Тосор айылында жашайм. Бизде жер боюнча соттошуп жерди утуптам да. Анан ош жерден деген сот аткарчылар тиги күнөөкөр жой контору чыгарып эземеткен деп аягы жерден кол коюп берген. Мен тоскоолу жок, бошотуп берем деп. Макул деп анан мен жерде ошо боюнча мен деле кол койгом, эмне болот деп. Анан ошо боюнча мен тиги жерден контордон чыккандан кийин эле кайрма андан бери 3 жыл болду. Улам эле келсе баягы жерди бошотуп бербей эле балдарды жиберсем, балдарды кубалап биздеге эч түшүм алдырбай койду. Мына ошону канча кайрылдым, сотко кайрылдым, ал ишибиз бүткөн, мына кол коюлган деп койду. Мен эмне кылам, кайта кайрылам ушуну. Мен прокуратурага кайрылсам да иши бүтө турбайбы, кол коюшка турбайсызбы деп койду.
6: Мен сизге саламатсызбы, бир тактоочу суроо берип кетейинчи.
8: Ошо жерди эмгечекти бошотуп бербей атат да, ошо 20 жылдан берки моральный материальный ущербти кандай төлөсөм?
6: Сиз угуп атабы мен?
8: Угуп атам.
6: Саламатсызбы. Сизге бир тактоочу суроо берип кетейинчи. Сиз өзүңүздүн жериңизди алгансыз, андан кийин кайсыл жака барып кол коюп бердим деп атасыз, ошол жер түшүнүксүз болуп атат.
8: Кагаз берген да, мынакей сот аткарчыга деп. Анан ошо кагазды көтөрүп алып сот аткарчыга барган, мына бул кишти такта эмес бергиле деп. Анан тиги сот аткарчылар тиги күнөөкөрдү чакырып, мени чакырып тиги кабинетинде. Экөөбүздү дептештирип, мынакей бул дегенде тигил жан

0: boşaltasın mı bu gördüğünde kılarsın dediğinde boşaltı veremin hiç günü yok. Hiç pasporu yok boşaltı verin deyken kol koyup veretti. Yani işinle maşından nasıl ben de kol koyup bana nasıl
1: anan boşaltı veriyordu.
0: Çocuk kartılarına işim bütü de Türk bayrağı karavayı koydu al işte.
1: Rahmat sorumuzga. Sorumuzda kaval aldık. Rahmat. Cevaptı kalı.
2: Бул жараныбыздын маселеси боюнча ошол соттун чечимин негизинде ошол сот аткаруучу өндүрүшү жүрүп, анан кийин ошол жанагы мындайча айтканда тиги тарап менен ошол сот аткаруучу беттештирүү өткөрүп, ошол бул жараныбыздын түшүндүрмөсү боюнча жараныбыз баш тартуу арызына кол коюп берген чыгар да менин түшүнүм боюнча. Мындай сот аткаруу өндүрүшүндө мен азыр жалпы жооп берейин, анткени бул аксакалдын ишин так жооп бериш үчүн баардыгын изилдеп чыгыш керек, бирок жалпы түрүндө жооп берейин аракет кылайын. Сот аткаруучу өндүрүшүндө эки түшүнүк бар. Биринчиси ошол жанагы сот аткаруу өндүрүшүн токтотуу жана аткаруучу өндүрүшүн кыскартуу деген. Мисалы, сиз аткаруучу өндүрүшүн токтотуу боюнча арыз жазсаңыз же кайтарып алуу боюнча, анда сиз ошол жана аткаруу барагын өзүңүзгө аласыз дагы, жанагы аткаруу барагына көрсөтүлгөн мөөнөттүн ичинде кайра эле аткарууга бере берсеңиз болот. Ага сизге эч ким тоскоолдук бербейт. Кайра эле аткаруу өндүрүшүн жандандырып. Эгерде сиз болсо аткаруу өндүрүшүн кыскартуу түрүндөгү арыз менен кайрылсаңыз, анда аткаруу өндүрүшү сот аткаруучунун токтоо менен кыскарат дагы, сиз ошол кайра аткаруу барагын кайрадан берүүгө укугуңуздан ажырап каласыз. Эми сиздин жагдайыңызда бул жерде же ошол аткаруу өндүрүшүн жандандырыш керек, же болбосо жаңы жагдайлар боюнча кайрадан сотко кайрылууну сунуш берет элем.
1: Чоң рахмат. Негизи бул суроо бүгүнкү биздин темадан алысыраак болду, бирок ошентсе дагы угарманыбыз атайын кайрылгандан кийин жооп бердиңиз, ал үчүн ыраазычылык билдирели. Кайрадан ушул өзүбүздүн багытка келели. Жанагы баланы тапкан ата эненин милдеттери, жоопкерчилиги бирдей болгону менен көп учурда балдар апаларынын колунда калып, аталары жоопкерчиликтен четтеп калган учур болот да, анан керек болсо ошол балдары менен апасын таштап чет өлкөгө кетип калган дагы аталар бар. Мындай учурда алардан алиментти кантип өндүрүп алууга болот?
2: Мисалы үчүн карызкор эгерде сот аткаруучу тарабынан эч кандай, жана менин башында айтып кетпедимби, превентивдүү иш аракеттер деп сот аткаруучу тарабынан, бул жанагы ошол кыргыз мамлекеттин аймагынан чыгууга тыюу салуу боюнча. Эгерде андай жок болсо, анда карызкор ээн эркин башка мамлекетке чыга берет. Бирок көп учурларда биздин жарандарыбыз ошо карызкор башка мамлекетте болгондо бияктан алимент өндүрүү боюнча чечимди алып, анан сот аткаруучуга барат. Анан сот аткаруучуга барса эле карызкор кыргыз мамлекеттин аймагында жок болуп чыгат. Бул жерде кандай кыймыл аракет жасаш керек? Бул жерде мисалы үчүн карызкор кайсы мамлекетте турганын билишибиз керек. Мисалы, Россия Федерациясында же коңшу мамлекеттерде болсо, бизде эл аралык келишимдер бар. Ошол эле жанагы соттон алган аткаруу барагыңыз болобу, же болбосо нотариустан алган аткаруу барагыңыз болобу, алып барып сот аткаруучуга бересиз, анан ошого сот аткаруучуга өтүнүч келтиресиз. Ошол эл аралык келишимдин негизинде ошол карызкордун азыркы жашап жаткан жери боюнча ошо аткаруу барагын жиберип, ошол жактан өндүрүү боюнча сот аткаруучу өз учурунда өзүнүн милдеттерин аткарып, ошол эл аралык келишимдердин негизинде ошол карызкор жашап аткан өлкөгө ошол аткаруу барагын жиберет. Ошол өлкөнүн ыйгарымдуу органдары ошол алиментти өндүрүү боюнча анан иш аракеттерди алып барат.
1: Мисалы, сиздин практикаңызда ушундай жол менен ишке ашкан учурлар болгонбу? Деги эле бул мындай реалдуу иш жүзүндө кандай болот?
2: Реалдуу. Мындай иштер болот. Эми көбүнчө мисалы үчүн Россия Федерациясында. Көбүнчө карызкорлор Россия Федерациясында болушкандыктан бизден мисалы үчүн соттун чечимин чыгарып туруп, анан эл аралык келишимин Россия Федерациясына жиберет. Анан Россия Федерациясынын жана сот аткаруучулары ошол жактагы, алар ошол жана карызкор иштеп жаткан жер боюнча ошол эле аткаруу барагын жиберип коюшат. Анан ошол иштеген жеринен алименттер өндүрүлүп, өндүрүп алуучунун жана эсептик эсебине

0: акча каражаттары түшөт. Бул жөнөкөй эле маселе. Бирок кыйынчылык ошол жана аткарууда болуп, аткарууда жанагы ошо башка мамлекетте жибергендеги ошо мөөнөттүн узактыгында эле болбосо, бул мыйзам жүзүндө каралган эле нерселер.
1: Алимент төлөө өлчөмү кандай аныкталат?
0: Көбүнчө жарандар айтат, мисалы үчүн мен мурдагы жолдошум мынча акча табат, тигинчи акча табат, мен ошонун айлык маянасынын мынча акчасын деп суммасын айтып келишет да, ошончосун өндүрүп бере аласызбы депчи. Кыргыз Республикасынын үй бүлө кодексинде ал жерде жазылбайт мынча сом же экинчи тигинчи сом деп. Ал жерде жазылат так жана ал жерде жана үлүштөр гана аныкталган. Мисалы үчүн бир бала ортодо болсо, анда 4-тен 1 бөлүгү өндүрүлөт. Мындайча айтканда 25%. 25%. 2 бала болсо 3-тен 1 пайызы, 3 же андан көп бала болсо, анда ошол жана табып аткан кирешенин 50% өндүрүлүүгө жатат. Дагы бир маселе. Көбүнчө учурда карызкорлор эч жерде официалдуу түрдө иштебеген болуп чыгат. Ал убакта дагы эч жерде иштебесе дагы ал ошол алимент төлөө жоопкерчилигинен карызкор эч качан кутулбайт. Эч жерде иштебеген учурда дагы сот аткаруучу ошол карызкор жашаган жердеги орто айлык маянанын эсебин чыгарып, ошол карызкордун мойнуна жүктөп коет. Иштейби, иштебейби, ал балдардын сөзсүз түрдө багууга жардам бериш керек.
1: Өзүңүз дагы айтып өттүңүз, мисалы көп учурда ошол алимент төлөөчү тарап иштебеген болуп чыгат деп, анан көп учурда эмгек акысын толук көрсөтпөгөндөр болот же эң төмөнкү айлыкты көрсөтөт. Мисалы бул дагы бир көп кездешкен жагдайлардын бири да. Анан эгер карызкор ушул жагдайды жашырып койгон болсо, жалган айтканы аныкталса, аларга да кандайдыр бир жаза колдонулабы?
0: Албетте колдонулат. Бул ошол эле эгерде сиз өзүңүздүн ошол жана алимент төлөө боюнча милдеттериңиздерден качып, өзүңүздүн жана кирешеңизди жаап жашырсаңыз, бул кылмыш жоопкерчилигине тартылуучу жагдай болуп эсептелинет. Экинчиден ошол жанагы иштейби, иштебейби, кандай болбосун алимент өндүрүлөт деп жатпайсызбы? Көбүнчө мисалы үчүн айлыктан өндүрүлгөн бул оңой маселе. Бирок ошол жана үй бүлө кодексине ылайык бир гана айлык маяна эмес, башка кирешелерден дагы
1: үлүш бериши керек, э?
0: Үлүш бериши керек. Мисалы үчүн эгерде карызкор жөнөкөй бир автоунаа сатып алды, анан кичине кымбатыраак сатты. Ортодо көргөн пайдасынан дагы ал өндүрүлүшү керек. Бирок бул бизде өтө мындай укуктук жактан татаал ишке ашыруучу маселе болуп жатат. Анткени бул деген сот аркылуу аныктоого жатат. Мисалы үчүн ан үчүн ошол эле мисалда машинени алып саткандыгы боюнча бул жана унаа мамлекеттик мекемесинен дагы маалыматтарды алып, анан кийин өндүрүш керек да. Ушундай жагдайлар болот, бирок ал мыйзамда көрсөтүлгөн нерсе ушул багытта иштесе болот.
1: Сонун. Үй бүлөнүн бекемдиги негизи баарынан кымбат, бирок ошого карабай ажырашуулар болот. Анан бул эми турмуш, анан ажырашууда көп учурда балдар жабыркайт деп айтып атпайбызбы? Ошол учурда балдар ким менен калышы керек деген нерсе кантип аныкталат?
0: Ошол балдардын жашаган жерин аныктоо боюнча мен жеке оюм боюнча бул ошол жандагы мындайча айтканда сезимталдык жагынан, эмоционалдык жагынан кылмыш иштерден тең болбосо же адамда татаал оор иштер деп эсептейм да. Анткени ошол сот отурумдары өтүп жатканда ошол балдардын жанагы кыйналгандыгын, ошол балдардын жанагы жан дүйнөсү каяка тартарын билбей тургандыгын көрүп, мындайча айтканда эмоционалдык кандайдыр бир татаал сезимдерге кала аласың. Көп учурлар болот, ар кандай болот. Бул ошол соттун чечиминин негизинде жараша. Кээде апасы менен калат, кээде атасы менен калат. Бирок мен статистикага келсек, көбүнчө 80-70% бул соттор ошол апасына калтырышат. Бирок ар дайым эмес. Бул жерде эмнени карашат соттор? Биринчиден ошол баланын кызыкчылыктарынан кызыкчылыктарын карайт. Ким менен жашаган учурда бала жакшы чөйрөдө өсөт, жакшы билим алат, жакшы кийинет, жакшы жерде жашайт, өзүн жакшы сезет, ошол факторлорду сөзсүз түрдө сот карайт. Бирок бул жерден айта кетчү нерсе, ошол жана жакшы чөйрө, жакшы кийинет дегенде бул көбүнчө жана материалдык жагдай жөнүндө сөз болот ба? Материалдык жагдайдын жакшы болгондугу ар дайым эле ошол баланы ошол тарапка берүүгө негиз болуп эсептелинбейт. Мен сизге бир мисалга келтирип кетейин, жана менин практикамда болгон. Ошол жана баланын жашаган жерин аныктоо боюнча иш жүрүп жатканда, ошол жана атасы тарап бир жакшы мындайча айтканда кызматта отурган адам болгон. Ал ошол жана сотко далилдерди келтирди. Мен балама мындай шарт түзүп бердим, өзүнчө бөлмө жана жеке мектеп, мындай курстарга алып барам деп баардык далилдерди келтирди. Бирок аягында сот ошол баланы тиги энесинде калтырууну чечти. Эмне үчүн? Анткени ошол сот биринчи ошо баланын кызыкчылыктарынан жана баланын жана психикалык абалынан чыкты да. Ошол бала кимге жакын экендигин аныктады сот. Ошол баланын оюн сурады. Мисалы, биздин мыйзамга ылайык, эгер бала 10 жаштан өйдө куракта болсо, анын оюн суроо бул соттун милдети болуп эсептелинет. Ошол факторлорго таянып, сот ошо баланы апасына калтырды. Бирок, берде экинчи тарап бар. Ошондой эле иш, окшош иш. Баланын жашаган жерин аныктоо боюнча сот иши жүрүп жатат. Анан кийин бала айтып атат: "Мен апам менен жашайм. Мен апама жакынмын, мен апамды жакшы көрөм, атам менен жашабайм" деген оюн билдирди. Бирок аягында сот жок деп туруп, атасына берип атат баласынчы. Эмне үчүн? Берде ошол жана жагдайларды териштирүү абдан маанилүү да. Эмне үчүн? Анткени ошол иш жагдайларында аныкталгандай, апасы бул ошо балага эркиндик берип салат экен да. Мындай эркиндик, ээн эркин. Баланы, мисалы үчүн, бала каалагандай түндө эшикке чыгат, каалагандай кыйма аракеттер жасайт. Жата калса жанагы школдогу мектебиндеги ошол жанагы уюлдук телефондорду урдоо фактылары да орун алган экен. Бул ошол бала ошол эркиндикке кызыгып өзүнүн позициясын
1: апасын эмес эркиндикти тандап аткан турбайбы?
0: Эркиндигин тандап атат да. Ошол азыр мен апама барсам мен ал жакта эркиндигим көбүрөөк болот, мен каалаганымды кылам, азыр атама барсам ал мага муну уруксат бербейт деп туруп ошол жака тартып атат. Бирок ошол сот териштирип ошол жана фактыларды эске алып, жана экспертиза жүргүзгөндөн экспертизанын корутмаларын карап, анан кийин ошол атасына калтырууну чечти да. Берде ар кандай, мындайча айтканда 50-50 деп койсок болот да. Мындайча айтканда процесстеги атаандаштык жакшы деңгээлде жүрүшү керек.
1: 10 жашка чейин баланы, өзүңүз айтып өттүңүз э, баланын пикирин 10 жаштан кийин баланын пикирин сураганга мыйзам жол берет, ким менен калышын тандоого укук берет деп. А 10 жашка чейин балдардын укугу кандай болот?
0: Бул мыйзамда жөн эле көрсөтүлүп атат. Мисалы, бул мындайча айтканда милдет катары көрсөтүлүп атат. 10 жаштан бала 10 жаштан өткөн куракта болсо, анда милдеттүү түрдө анын оюн сурашыбыз керек деп. Бирок 10 жашка чейин дагы сурайт. Ал 10 жашка чейинки дагы баланын ой пикирин сот сөзсүз түрдө сурайт. Бул жөн гана ошол 10 жашта өткөндөн кийин бул сөзсүз деген мындайча айтканда императивдүү нормаля киргизип койгон мыйзамга.
1: Мисалы, төрөлө элек балага кош бойлуу дейличи, алимент өндүрүүгө мүмкүнбү деген бир суроо келгенде ошол
0: мындайча айтканда биринчиден алимент деп айтып атпайбыз, балдардын ошол укугу депчи. Төрөлө элек балага дагы алимент өндүрсө болот, бирок бул жерде тактап кетчү нерсе, бул балага эмес, бул ошол жанагы жубайына өндүрүлүшү алименттерге кирет да. Мисалы, ошол жубай кош бойлуу убагында, анан кийин ошо бала төрөлгөндөн баштап 3 жашка чейинки куракка чыкканга чейин алимент алууга укуктуу. Мисалы үчүн бул башка балдардан алимент алып атса дагы, бул алиментти алса болот. Бул экөө, мындайча айтканда, параллелдүү түрдө кетүүчү алименттер болуп эсептелет. Ошондой эле эгерде ата-энесинин бирөөсү ошо майыптыгы бар баланы карап жатса, анда да ошол ошол жубайына же болбосо жана жолдошуна алимент өндүрүүгө укуктуу.
1: Талант мырза, келиңиз эми алименттин түрлөрүн токтолуп айтып бересиз. Мисалы, биз азыр айтып атпайбызбы, кош бойлуу кезинде дагы алимент төлөтө болсо болот, мисалы, анан балдарга депчи. Дейли, кандай түрлөрү бар дагы?
0: Түрлөрү көбүнчө ошол, мисалы үчүн ошол балдарга өндүрүлүүчү алименттер, бул ошол жанагы сот аныктап берүүчү алимент, 1/4 бир балага, 1/3, анан кийин 1/2 деп ошо балдарга өндүрүлүүчү алименттер болуп эсептелинет. Экинчи алиментте ошо мен жанагы айтып кеткен ошол жубайлардын ортосундагы бири бирине болгон милдеттенмелер, ошол кош бойлуу убагына же бала 3 жашка чейинки баласын карап жаткан убагындагы алименттер, же болбосо ошо майыптыгы бар баланы карап жаткан ата энеге өндүрүлүүчү алименттер болуп эсептелинет. Андан тышкары жанагы балдардан ата энесинин пайдасына өндүрүлүүчү алименттер дагы ушул мындайча айтканда категорияга кирет деп эсептелинет. Бирок мен жанагы өлчөмдөрдү айтып кеткенде, бул өлчөмдөр практикада көбөйтүлүшү да мүмкүн, азайышы да мүмкүн. Буга мыйзам жол берет. Мисалы, ошол материалдык жагдайларга. Бул мисалы үчүн үлүш мыйзамда көрсөтүлгөн бойдон ар дайым эле кала бербейт. Сот ошол кызыктар тараптын арызы менен ошол алименттердин үлүшүнүн өлчөмүн көбөйтөт же азайтат. Менде мисалы үчүн дагы бир мисалдар айтып кетейин. Практикамда мындай иш болгон. Менин ошол карадарым ошол турмуш жагдайларына байланыштуу 2 турмуш куруп калган убагында. Анан биринчи турмушунан 3 баласы бар, анан кийин экинчи турмушунан дагы 1 баласы болуп, анан кийин 2 жактын аларга алимент өндүрүү боюнча арыз менен кайрылып, анан кийин жанагы биринчи жана 3 баласына 50% өндүрүлгөн сот аркылуу мыйзамга жараша. Анан кийин экинчинин дагы 25% өндүрүлүп, жалпысынан алып келгенде 75% алимент өндүрүлүп жаткан да убагында. Ал өзү ошол мамлекеттик жумушта иштейт, анан ал айтып атат, мага жетпей калып атат, мен жардам берем. Бирок бир да карызы жок. Ошол 75% буга чейин төлөп келген, бир да карызы жок. Бардыгын төлөп, анан мындан тышкаркы жанагы чыгымдарды дагы көтөрүп келген да. Анан ал айтып атат, бул мыйзамда мындай көрсөтүлүп атат го, мен эмнеге 75% алимент төлөп атам деп. Анан биз айттык, мейли, сотко берип көрөлү, сот чечсин. Анан сотко келгенде бизге сотко айттык, мыйзам жанагы энелерди бөлгөн жок. Мыйзам жөн гана ошо балдарды бөлүп атат. Канча баласы болсо ошого алимент өндүрүлөт деп. Анан сотко айттык, мындайча келгенде бунун 4 баласы бар. Демек мыйзамга ылайык 50% өндүрүлүш керек. 75%дан 50%га түшүрүп бергиле деген суроо менен сотко кайрылганбыз. Анан сотко кайрылганда мындайча айтканда 2 тараптуу ой кетти да. Биринчи жагынан мыйзам айтып атат, 50% болуш керек 3 балага деп. Экинчи жагынан балдардын кызыкчылыгы. Жанагы эгер аз 50%ке азайта турган болсо ал алиментти, балдардын жанагы жашоо деңгээли төмөндөйт да.
1: Ооба, муктаждык азайбайт.
0: Муктаждык азайбайт, төмөндөйт. Анан абдан мындай ойлондуруучу процесс болду. Бирок акыры аяга келип, анан кийин сот жанагы мыйзамга такап, анан 50%ке төмөндөтүп берди. Бирок ал ошол сот биринчиден ошол жанагы карызкордун инсандыгын аныктады. Сот аткаруучуларды чакырып, соттон сурак алды. Убагында төлөп атабы, кандай жанагы төлөбөй койгон убактар болдубу, ошолорду эске алуу менен ошолорду жүйөлөштүрүп, андан кийин төмөндөтүүгө аркасыз болду. Ушундай учурлар көп болот.
1: Балдарынан ата энесине өндүрүлүүчү алименттин сиздин практикаңызда кандай ишке ашат?
0: менин практикамда чындыгын айтканда мындай болгон эмес. Бул өтө мындайча айтканда бул да сейрек кездешүүчү, бирок үй бүлөлүк кодексте ал каралган. Балдар милдеттүү түрдө өз ата энесин кароого милдеттүү деп. Эгер адам качып же ошол милдеттерди аткарбаса, анда буга дагы жанагы кылмыш жаза кодексинде жоопкерчилик каралган.
1: Ушул ажырашууда баягы балдар маселеси эң башында турат, андан кийин эле мүлк талашуу көп кездешет да. Мисалы чогуу жашап турганда бирге алган үй же болбосо кыймылдуу кыймылсыз мүлк дейличи, ушунун баарына мындай талаш жаралат да. Бул жагдайлар кандай каралат, кандай чечилет? Өзгөчө мына соңку кездерде баары эле баягы жапа тырмак үй алууга аракет кылып атабыз, ипотека менен үй алгандар бар, анан ошол чогуу жашаганда бирге төлөшөт, бирок ажырашканда ал мүлк кандай бөлүнөт?
0: Абдан жакшы суроо, бул өтө актуалдуу маселе. Ошол мүлк талашы боюнча мен азыр башында кичине бир жалпы маалымат берип кетейин, ошо көп угармандарга пайдалуу болот деп эсептейм. Никеге чейинки ошол жанагы жубайлардын мүлктөрү, алар өздөрүнүн ар биринин өздөрүнүн мүлктөрү болуп эсептелинет. Ал эми никеге тургандан баштап ал ошол жалпы режимдеги мүлк болуп эсептелинет дагы. Ал мүлк ажырашкандан кийин теңме тең ортого бөлүнүшү керек. Ошол мүлккө болгон укуктар деп коелучу юридикалык жактан. Бирок ошол мүлккө болгон укуктар менен ошол милдеттенмелер дагы теңме тең бөлүнүш керек. Бир гана ошол жанагы мисал үчүн мураска алган мүлк гана бөлүнбөйт, андан кийин жанагы белекке тартууланган мүлктөр эле бөлүнүүгө жатпайт, калган баардык мүлк бөлүнүүгө жатат. Азыркы учурда көп учурлар кездешип атат. Мисалы үчүн жанагы ипотекага үй алышып, андан кийин ошол жана төлөмдөрүн аягына чыкпай эле үй бүлө мындайча айтканда эки жолго түшүп, анан кийин маселе жаралып калып атат. Үй кимге калат? Мен дагы төлөгөм, бул жака менин да салымым бар, азыр үйдү тиги жашап калабы деген суроолор болот. Бул жерде биз адвокат катары эки эле жолду биз мындайча сунуштап келе жатабыз да. Бул биринчи жол, бул албетте бул ортодогу макулдашуу аркылуу. Ортодогу макулдашуу менен нотариалдык нотариус менен макулдашуу түзүп, ошол мүлккө карата мамилени жөнгө салуу тууралуу. Бирок бул практикада татаал ишке ашат, анткени үй бүлө эки жолго түшкөндөн кийин ал жерде конфликттер көп болот дагы, мындай бир сөзгө келиш өтө кыйын. Анан экинчиси, бул эгерде ошол ипотекага төлөп жатса, анан кийин экөө тең чогуу төлөп жатып, анан эки жолго түшсө, алар же болбосо ошол бирөөсү калган карызды төлөп туруп, толугу менен калган карызды төлөп туруп, андан кийин өзүнүн жанагы калып калган четте калып калган мисалы жанагы жубайы болсо, аны менен бөлүшсө болот карызды. Карызды бөлүшсө болот.
1: Бул эми макулдашуу менен жүрүп атат да, э?
0: Бул макулдашуу менен жүрөт, бирок практикада ошол жана үйдө калып калган жубай акырына чейин төлөйт. Акырына чейин төлөйт, анан акырына чейин төлөп өзүнө өндүргөндөн кийин экинчи жубайы убагында ал дагы бир жок дегенде 30-20% салым кошконда ошону андан кийин сот аркылуу кайра өндүрсө болот, бирок акчалай түрдө өндүрсө болот. Бул анан экинчи маселе ошол мисалы банк ипотека берип атат да, ал мүлк камакта турат ошол жанагы карызды төлөп бүткөнгө чейин. Же банк үч тараптуу мындайча айтканда келишимге түзүп, андан кийин эки карызкор кылып бөлүшсө болот да. Бирок биздин банктар ага барбайт, алар түшүнүп атат да. Андан көрө бирөөдөн өндүргөн оңой болот да акчаны. Бирок биздин банктар мындай жолго барбай атат тилекке каршы, бирок андай жолду карасак деле болот.
1: Бизде азыр ошол алименттерди өндүрүп алуу боюнча бир жаңы мыйзам болот пайбы. Мен эл аралык бир тажрыйбаларга бир көз салып келип атат да, мисалы Өзбекстанда 3-4 айга алиментти алдын ала төлөө саясатын киргизсе, мисалы Казакстанда айдоочулук көлүктөрдү убактылуу токтотуу да каралып атыптыр да. Анан биздеги азыркы мыйзам, мисалы ушул өзгөртүлбөдү азырча, ушул канчалык эффективдүү болот, канчалык натыйжа берет деп ойлойсуз? Мисалы эл аралык тажрыйбалардан улам келип ушул жыйынтыктар, өзгөрүүлөр болду да, анан бул эми натыйжа береби, канчалык натыйжа берет деп күтүлөт? Мисалы болжолду сиздин өзүңүздүн жеке пикириңизде, баамыңызда.
0: Менин оюмча 100% натыйжа берет деп мен айта албайм. Жок дегенде ошол жана алиментти өндүрүүчү статистиканы бир 30-40% көтөрсө дагы бул абдан жакшы жетишкендик болуп эсептелинет. Анткени мурда жанагы жоопкерчиликтен качуу мүмкүнчүлүгү, мындайча айтканда, көбүрөөк эле. Азыр мисалы карызкор мисалы 3 суткага отуруп чыкканда же 3 суткага камалат дегенде эле бар болбосо, көбүнчөсү жанагы адам качкысы келип коркушуп алиментти төлөөгө аракет кылат деп эсептейм. Экинчи жагдай болсо, бул жана азыркы мен жана унутуп калыптырмын айтып кетем деп. Бул ошол жана укук бузуу кодекстин негизинде иш алып барса эффективдүү болот. Анан жанагы айтып атпаймынбы, 12 айдан кийин дагы өтүп кетсе анда жана кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылып калат деген суроо пайда болуп калбады. Бул жерде азыр кийин мен ойлоп атам, бул жерде өтө чоң суроо пайда болот. Анткени эгерде карызкор убагында ошол укук бузуу кодекси менен 3 күн отурду камакта, анан кийин 12 айдын ичинде дагы кайталанып дагы отурду 7 суткага, анан кийин кылмыш жаза жоопкерчилигине тартуу кандай ишке ашат мен билбейм. Анткени конституцияга ылайык ар бир адам бир жоосун үчүн бир эле жолу жоопкерчиликке тартылат. Анан бул жерде 3 күн отурду, 7 күн отурду, бул ошол жана төлөгөндүгү үчүн жоопкерчилик тартты деген сөз да. Анан кийин кантип кылмыш жоопкерчилигине тартат, буну билбейм. Бул жердин эмне үчүн бул жердин караган жок ушул мыйзамды киргизип атканда, мен үчүн мындай табышмак болуп калып атат. Бирок практика жүзүндө карап көрөбүз кандай жолдор болот экенин.
1: Мисалы ушул жагдайда да, бир тарап акчасын төлөбөй койду, сиз айтып атпайсызбы, анан 3 күн кармалды, 7 күнгө болду деп, анан бул ошол учурларда деле акчасын төлөбөсө деле баары бир ошол жоопкерчиликтен салынбайт да, бул баары бир төлөш керек болот.
0: Баары бир төлөш керек.
1: Анткени сиз айтып атпайсызбы, ал деген ошо жоопкерчилик тартып атат да, деп атпайсызбы, 3 күн отурду, 7 күн отурду деп. Бирок ал артында карыз канча жылап, мисалы 5-6 жылап калгандар бар, бербегендер бар. Баары бир ошол нерсени төлөш керек болот да, э?
0: Баары бир төлөш керек. Мен айтып аткан маселе бул мындайча айтканда, жана юридикалык маселе, юридикалык мүчүлүштүк болуп калабы деген сөз болуп атат да. Кылмыш жоопкерчилигине тартылбай калабы деген эле сөз болуп атат. Бирок укук бузуу кодексине ылайык төлөбөсө кайрадан эле жаңыланып кайрадан эле жазага тартыла берет.
1: Ушул ажырашууларда баланы бир тарап, мисалы апасы дейли же атасы дейли, ошо кимде болсо бала, э, анан сыртка алып чыгууда бир көйгөйлөргө туш болот экен да. Ушул жагдай жөнүндө да бир кеп кылып берсеңиз.
0: Бул жагдай биз айтып атпайбызбы, ушул үй бүлө кодексине ылайык балага ата эненин укугу бирдей. Атасынын укугу кандай болсо дагы апасынын да укугу ошондой болот. Бала каякта жашап атып, мисалы апасынын колунда жашап атабы, атасынын колунда жашап атабы, бул укуктарды кандайдыр бир өлчөмдө чоңойтпойт жана азайтпайт. Ошондуктан эгерде апасы болобу же атасы болобу жаш баланы чет өлкөгө чыгарайын десе, милдеттүү түрдө экинчи ата эненин уруксаты керек нотариус аркылуу. Бул ошол жанагы ата эненин балага укугун коргоо чарасы деп эсептесек болот. Ал кандай ишке ашат? Эгерде сүйлөшүү жолу менен нотариус аркылуу ишке ашпаса, анда сот аркылуу ишке ашырса болот. Ошол эле нотариус аркылуу ишке ашпай калды, баланы сыртка чыгаргысы келип аткан ата эне сотко арыз менен кайрылат. Сот бир айлык мөөнөттүн ичинде чечим чыгарып, ошол соттун чечими менен сыртка чыгууга уруксат берет.
1: Чоң рахмат. Билинбей эле бизге бөлүнгөн убакыт соңуна жакындап калды. Сизге ыраазычылык билдирем. Бир топ маалыматтарды айтып бердиңиз. Биздин угармандар бул уктурууну кайталап окууда мүмкүнчүлүгү бар экенин эске салып өтөлү. Бүгүн биз ушул алимент жагдайы боюнча кеп кылдык. Алеми биздин суроолорубузга жана угармандарыбыздын суроолоруна адвокат Талант Малайбеков жооп берди. Сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Убакыт бөлүп келип бергениңизге. Ардактуу угармандар, сиздер уккан сиздин укугуңуз аттуу уктуруу болду. Аны мен Сайра Батыр кулу алып бардым. Кайрадан эфир толкунунан амандыкта учурашалы.
2: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
3: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте тариздилген ишеним кат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
2: Бишкекте саат 15.

0: Эфир кезде саат 15:00 болду. Биринчи радиодо жаңылыктар, микрофондо Бегайым Абдыкадырова, саламатсыздарбы. Кыргызстандын экономикасы жарым жылда 11.9% өстү. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев аппараттык жыйында 2026 жылдын биринчи жарым жылдыгынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыгын чыгарды. Анын айтымында алдын ала эсеп боюнча ички дүң продукт 960 миллиард сомду түзүп, реалдуу өсүш 11.9% болгон. Бул көрсөткүч менен Кыргызстан ЕЭП өлкөлөрүнүн арасында биринчи орунда турат. Өсүшкө курулуш, өнөр жай, тейлөө тармагы жана айыл чарба улуттуу салым кошту. Ошондой эле эң негизги капиталга инвестициялар 64.3% көбөйүп 204 миллиард сомго жетти. Мамлекеттик бюджеттин кирешеси январь-июнь айларында 454.3 миллиард сомду түзүп, план 105% аткарылды. Салык жана бажы кызматтарында белгиленген планды ашыкча киреше камсыздаганы белгиленди. Адылбек Касмалиев жетишилген өсүш темптин сактап калуу негизги милдет бойдон каларын баса белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев президенттин администрациясынын аппараттык кеңешмесинде өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында ишке ашырылган дагы эки реформанын жыйынтыгын чыгарды. Быйыл башталган 9 реформаны 4-тү ийгиликтүү аяктады. Акыркы эки реформанын негизинде баалуу кагаздар рыногунда брокердик эсепти аралыктан ачуу кыйла жөнөкөйлөштүрүлдү. Эми кардарларды идентификациялоо жана верификациялоо убактысы 2 күндөн 15 мүнөткө чейин кыскарды. Ошондой эле санитардык китепчесин тариздөө процесси толугу менен санариптештирилип, аны алуу мөөнөтү 8 күндөн 4 жумушчу күнгө чейин азайды. Нарын облусунда быйыл 135 чакырымга жакын жол жасоо планга кирсе, азыркы тапта анын 70 чакырымы бүттү. Учурда ат башынан Ачак Кайыңды Калинин унаа жолунун 6 чакырымына асфальт төшөлүүдө. Жол салуу иши кандай жүрүп жатат? Кийинки репортаждан маалымат алсак.
1: Ачак Айыңды Калинин унаа жолунда асфальттоо иштери кызуу жүрүп жатат. Бул жол менен Үч айылдын эле район борборуна каттайт. Жалпы 16 чакырым жолдун учурда 6 чакырымы жасалып жатат. Буйруса жакынкы 10 күн аралыгында жол салуу иши соңуна чыгат. Жолдун калган 10 чакырымы буга чейин жасалган дейт номер 957 жол эксплуатациялоо мекемесинин башкы инженери Мирбек Мусаков.
2: Жолдун негизин 9 метрге жасаганбыз. Асфальттын туурасы 6 метрге түшөт. Эки жагынан жол жээктери бекемделип, обочина деп коебуз, ошонун баары жазалат, Кудай буйруса. Мынакей азыр өзүбүздүн чен бирдигибизди алып алганбыз. Мынакей ушул ченибиз менен салганда мынакей ушундай болуп турат. Бул азыр учурда 9 сантиметр менен басылып жатат. Муну таптагандан кийин 7 сантиметрге түшөт да. Азыр учурда битумдар дагы жакшы убагы менен келип, иштерибиз жакшы үзгүлтүксүз уланууда.
1: Бул жолду жасап жаткан ат башы номер 957 жол эксплуатациялоо мекемеси райондо 120 чакырым жолду тейлейт. Быйыл жалпы 15 чакырым жолго асфальт төшөнү пландашкан. Бул жумуш былтыркыга салыштырмалуу эки эсеге көп экенин мекеменин башчысы Айбек Белек уулу билдирди.
3: Мындан сырткары титулдук тизмеге Таш Абат унаа жолу 5 чакырым планда каралган. Кудай буйурса Ачак Айыңды Калинин унаа жолун 6 чакырым асфальт төшөө иштерин бүтсөк, Таш Абат унаа жолуна көчөбүз. Таш Абат унаа жолунун асфальт төшөө иштери башталат. Учурда асфальт төшөөгө чейинки жер жумуштары Таш Абат унаа жолунда дагы аткарылып бүтүп калды. Капиталдык салымдар беренесинин эсебинен Дыйкан унаа жолунда 2 км 300 м асфальт төшөө иштери башталат.
1: Калинин айылынын тургуну Жакшыбек Эгембердиев айыл болуп түптөлгөндөн бери өмүрү асфальт басылбаган жолдор оңдолуп жатканын айтат.
4: Бул калк слойду караңылар мынакей мунун. А мурунку мындай эле жалатып койчу. Анан ал анан кийин неметип эле толкун болуп эле кайра эле асфальт сыйрылып түшүп калчу. Анан кийин ал кайра ремонт болуп эле бир жыл айына кайра ошентип эле немечи. А бул качествосу жакшы болуп атат Кудайга
1: шүгүр. Дагы бир айыл тургуну Рысбек Мондурбаев бул жолдордун жасалып жаткандыгына ыраазычылыгын билдирген.
5: Мурун каша болчу да жолдун баарычы. Аңгыл дөңгүл болчу да. Анан эми азыр Кудайга шүгүр да сонун болуп келди. Асфальттын төшөлгөнү жакшы болуп атат.
1: Жол оңдоо жумуштарын үзгүлтүккө учуратпаш үчүн өткөн жылы президенттин тапшырмасы менен ат башыда саатына 80 тонна асфальт жана ушунча таш талкалоочу завод курулган. Муну менен жол куруу иши ыкчамдап, каражат дагы бир топ үнөмдөлүүдө. Теңиртоо жергесинде быйыл титулдук тизме менен 92 чакырымдан ашык капиталдык салымдар беренеси менен 42 чакырым жол жасоо планга кирген. Мындан тышкары Нарын шаарынын кире беришиндеги шаарды айланма жол куруу жумуштары дагы жүрүп жатат. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
0: Жаңылықтарды улантабыз. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына саналуу күндөр калды. Жалпы республика боюнча кызуу даярдыктар жүрүп жатат. Талас районунун Көпүрө базар айылынын тургуну Мунаркан Жумалиева сейрек өнөр саймачылык боюнча Талас областынын атынан деко дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна барат. Чевердин даярдыгы тууралуу кененирээк алдыдагы репортажда.
1: Кийизге ийне менен сүрөт түшүрүп жаткан Ууз Мунаркан Жумалиева азыр күн сайын эмгек үстүндө. Талас районунун Көпүрө базар айылынын чевери 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын алып бара турган эмгектерин 8 айдан бери даярдап жатат. Алтын оймок Ууз чевери ар бир сайылган оймо чиймеде улуттук баалуулуктар менен терең маани камтылып, ар бир эмгек чоң мээнеттин үзүрү болуп жатканын айтат.
6: Кийиз анан жөн гана жип, анан жөн гана жүн. Мына ушулар менен баалуу. Эчтеке синтетика эчтеке кошулбайт. Бир гана иште ушул гана керме саймада энелердин батасы камтылган. Анткени алар сайып жатып кыздарына, балдарына, уулдарына бата тилешкен.
1: Мунаркан Жумалиева дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына алгачкы жолу катышканы турат. Ал мындай иш-чарада кыргыздын улуттук өнөрүн таанытуу сыймык экенин айтып, жоопкерчилик дагы чоң дейт.
6: Мен да биринчи жолу катышайын деп буйруса деп отурабыз. Манас атам жердеп кеткен, канекей энем баскан жер жакшы ийгиликтер менен аман эсен барып келсек деп ойлоп турам. Сезимдерим болсо толкундоолорум өтө бар, бар толкундайт экенсиң.
1: Көргөзмөгө чевер эки өзгөчө пано алып барат. Анын бири керме сайма менен түшүрүлгөн мамлекеттик герб. Герб деле толук сайып бүтүүгө кылдат эмгек жумшалганын айтат чевер.
6: Биздин ак шумкарыбыз бардык бийиктикке кол эме канатын сермеп, ала тообузду калкалап турат. Бул сайма өзгөчөлүгү бардык жери жынчы сайылган сайма. Бир жарым жылда бүттү.
1: Керме сайма жипти кездемеге же кийизге атайын ыкма менен түшүрүп сайылуучу салттуу кол өнөрчүлүк. Сайма ар кандай кездемелерге жана кийизге түшүрүлөт. Бирок чеверлердин айтымында эң татаалы жүндөн жасалган кийизге сайма түшүрүү. Талас районунан жалпысынан 50 жакын өкүл быйыл көчмөндөр оюндарына катышып, ар кыл багыттар боюнча күч сынашат. Бул тууралуу Талас районунун социалдык маселелер боюнча бөлүм башчысы Кенжегул Сырымбетова билдирди.
7: Күнүгө талаптар боюнча иштеп атабыз. Биздин Талас району боюнча ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна жалпы 49 адам бир жетекчи барат буйруса. Бизге сынактардын жоболору келген. Бүгүнкү күндө бизде керме сайма боюнча 3 эжеке барат. Андан тышкары этнобазарга 2 эжекебиз барат. Иш жүрүп атат. Жалпысынан ушу биздин көчмөндөр оюнуна бара турган жарандарыбыздын баардыгын аккредитациядан бүгүнкү күндө өткөрүп толук каттоо бүттү буйруса.
1: Белгилей кетсек, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары быйыл Ысык Көлдө өтөт. Учурда иш чарага кызуу даярдыктар жүрүп, катышуучуларды каттоо иштери уланууда. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
0: Эми жаңылыктардын соңунда аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 18 июль күнү чүй жергесинде түнкүсүн 22-27 градус плюс белгиси менен күндүзү 43 градуска чейин жылыса, Талас жергесинде түнкүсүн 22 градуска чейин жылыйт, күндүзү 40 градус плюс белгиси менен. Ал эми Баткен, Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн 28, күндүзү 43 градус плюс белгиси менен, Ысык Көл жергесинде түнкүсүн 19 градуска чейин жылыса, күндүзү 33 градус плюс белгиси менен, Нарын жергесинде 11-16 градус түнкүсүн, ал эми күндүзү 35 градуска чейин ысыйт. Ал эми Борбор калабыз Бишкекте түнкү температура 27 градус плюс белгиси менен көрсөтүп турат, ал эми күндүзү 43 градуска чейин ысык болот.
8: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлору, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо Өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
9: Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар, биринчи радиодо Өнүгүү 2030 программасы, микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Кыргызстан туруктуу өнүгүүгө багытталган өлкө катары акыркы жылдары жашыл экономиканы өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурууда. Бул багыт өлкөнүн 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасынын негизги багыттарынын бири болуп саналат. Программа экономикалык өсүштү камсыз кылуу менен бирге жаратылыш ресурстарын сактоону, экологиялык коопсуздукту бекемдөөнү жана калктын жашоо сапатын жакшыртууну көздөйт. Республикада экологиялык таза өндүрүштү жана жашыл технологияларды өнүктүрүүгө багытталган жаңы мүмкүнчүлүктөр түзүлүүдө. Кепилдик фонд ачык акционердик коому жашыл кепилдиктер долбооруна катыша турган финансылык уюмдарды тандоону жарыялады. Долбоордун жалпы бюджети 59 миллион долларды түзөт. Демилге Дүйнөлүк банктын колдоосу менен ишке ашууда. Анын негизги максаты чакан жана орто ишканаларга энергияны үнөмдөөчү технологияларды киргизүү, өндүрүштү модернизациялоо жана айлана чөйрөгө тийгизген таасирин азайтуу боюнча долбоорлорду каржылоого жол ачуу болуп саналат. Алдыда бул багытта сөз кылабыз. Кыргызстанда чакан жана орто бизнеске жашыл долбоорлорду ишке ашыруу үчүн насыя алууну жеңилдетүү максатында жалпы бюджети 59 миллион долларды түзгөн жашыл кепилдиктер механизми ишке кирди. Бул программа экологиялык туруктуулукту, энергияны үнөмдөөнү жана айлана чөйрөгө тийгизген таасирди азайтууну көздөгөн ишкерлер үчүн колдоо көрсөтүүгө багытталган. Долбоордун алкагында ишканаларда энергияны аз сарптоочу технологияларды колдонуу, экологиялык таза жана ресурстарды сарамжалдуу пайдалануучу жабдууларды киргизүү, айлана чөйрөгө тийгизген терс таасирди минималдаштыруу боюнча бизнес долбоорлорго өзгөчө басым жасалат. Жашыл кепилдиктер долбоорунун алкагында кепилдик фонд өнөктөш банктарга жеке жана портфелдик кепилдиктерди берет. Бул механизм аркылуу финансылык уюмдардын кредиттик тобокелдиктери төмөндөп, ишкерлердин жеңилдетилген каржылоого жетүү мүмкүнчүлүгү кеңейет. Буга чейин бир нече жашыл долбоорлор кепилдик алган. Бул тууралуу аталган фонддун башкармалыгынын төрагасы Малик Айдар Абакиров буларды айтты.
10: Кыргызстанда жана жер жүзүндө жашыл экономикага аябай көңүл буруп атат. Себеби жашыл экономика адамдардын ден соолугуна жакшы таасир этет жана жакшы продукция чыкса, ал дагы элдин жакшы жашоосуна жардам берет да. Ошол себептен Кыргызстанда дагы биз президентибиз да өзүнүн стратегиясында былтыр кабыл алган 30 жылга чейин ошондо жашыл экономикага аябай көңүл бурулган. Кепилдик фонд болсо ошол 59 миллион долларды алып, аны биздин жашыл экономикага жумшалган каражаттарды кепилдик катары берет. Себеби эгерде ишкерлердин күрөөсү жетишпеген убакытта бизге кайрылса, биз аларга кепилдикти бергенге даярбыз. Эми бизде гидроэлектростанция жана мини-гэстер дагы курулуп атат. Алар болсо түздөн түз жашыл экономикага тиешеси бар, экономиканы алдыга жылдырганга дагы жакшы жардам берет. Андан тышкары азык түлүк продукциясы чыгарганда сапаты да жогору болуп, биздин элге да ден соолугуна түзмө түз жакшы таасир этет. Анан биз 59 миллион доллар каражатты алып, өзүбүз дагы кепилдик фонд мындан кем эмес көлөмдө дагы өзүбүздүн каражатыбызды жумшайбыз. Биз ойлоп атабыз, ушу биздин кыргызстандык ишкерлерге 100 миллион доллардан жогору жашыл проекттерге биз өзүбүз каражатыбызды жумшайбыз. Бүгүнкү күндө эле биз 6-7 мини-гэске кепилдик бердик. Алардын баары ушу жашыл экономика түздөн түз экономикага жардам берет.
9: Белгиленгендей, жашыл кепилдиктер механизми экологиялык жактан пайдалуу долбоорлорду ишке ашырууну жеңилдеткен мамлекеттик колдоо куралы. Анын негизги максаты ишкерлердин жана инвесторлордун жашыл долбоорлорго каражат тартуусуна жардам берүү болуп саналат. Ишкерлер үчүн жаңы технологияларды киргизүү, энергияны үнөмдөө жана экологиялык талаптарга жооп берген өндүрүш түзүү маанилүү. Бирок көп учурда чакан жана орто бизнес үчүн негизги тоскоолдук каржылык ресурстарга жетүү маселеси болуп келген. Жашыл кепилдиктер долбоору дал ушул көйгөйдү чечүүгө жардам берип, ишкерлерге жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат, дейт тармактык эксперт Азамат Дүйшеев.
11: Кепилдик фонду бул кредитти берип аткан ишкер чөйрөсүнө жакшы таасирин берет. Алар бир канча, биринчиси ошо кредит алуу негизи жеңилдейт экен да. Фонд кредиттин 50%ына кепилдик берсе, банктар коркпой акча берет эле да ишкерлерге. Бул өзгөчө чакан жана орто бизнес үчүн абдан маанилүү. Экинчи жакшы жагы, бул чоң сумма жана узак мөөнөт. Мисалы 10 миллион сомдон баштап чектелбеген суммага чейин 10 жылга чейин насия алуу мүмкүнчүлүгү каралып атат. Бул сунушталып аткан ошол проекттечи. Бул олуттуу долбоорлорду мындай ишке ашырууга, узак мөөнөттү ишке ашырууга жол ачат десек болот да. Экинчиси бул экономикага жана экологияга пайдалуу да. Азыр бүт жакта жашыл экономика, климат, айлана чөйрө, абанын булгануусу, мөңгүлөрдүн эрүүсү, кыскасы бул жагынан алып караганда экологияга, элге, жерге, мамлекетке, дүйнөгө мындай пайдалуу болуп атат да. Анан 59 миллион доллар инвестиция, бул каражат ошо өлкө экономикасына кирип, айланууга кирип, жаңы жумуш орундарын түзүп, жашыл каржылоо рыногун дагы да кеңейтип, мындай географиясын жайылтып, чоңойтууга мүмкүнчүлүк берет. Анан бул дагы бир жакшы жагы, бул Дүйнөлүк банктын колдоосу. Ошо долбоор эл аралык деңгээлдеги ишенимге ээ болуп атканын, сапаттуу жана туруктуу болоорун мындай баамдасак болот да. Анан тобокелдиктер дагы жок эмес, албетте. Эгер ишкер насияны төлөй албай калса, фонд банкка 50% кайтарат. Бирок калган 50% жана башка чыгымдар ишкердин мойнунда калып калат да. Кредиттик милдеттеме толук сакталып калабы деген дагы мындай ой бар да. Анан Кыргызстан үчүн бул жашыл каржылоо жаңы бир жаңылык десек деле ашыкча болбуз. Мындай жайылып атат да, географиялык эмеси, мындай кулачын жайып жаңыдан калыптанып атат. Банктар, ишкерлер бул механизмге көнүп, ыңгайлашып, үйрөнүп, баягы процедураларды дагы да үйрөнүп, масштабка мындай жайылуусуна дагы убакыт бар.
9: Эксперттердин пикири боюнча, жашыл экономика бул жөн гана экологияны коргоо эмес, экономикалык өсүштүн жаңы модели. Алар бул багыт Кыргызстан үчүн бир нече негизги артыкчылыктарды алып келерин белгилешет. Жашыл экономика боюнча эксперт Бекболот Мадымаровдун бул багыттагы пикирин угалы.
12: Жашыл кепилдиктер долбоору өз мезгилиндеги бир маанилүү долбоор болот деп мен чоң үмүтүм бар, ишеничим да бар. Себеби дегенде өзүңөр билесиздер, жашыл технология бул негизинен адам баласынын ден соолугуна, ошол эле мезгилде кирешиге, же болбосо чыгар шаарынын азайтышына түздөн-түз жардам берет. Бул нерсенин бир маанилүү жери, кепилдиктин мааниси башында ушул жашыл технологияда чоң инвестиция талап кылынат. Ошол нерсе мүмкүнчүлүк аз болгонуна байланыштуу жашыл технологиялар аз жайылып келет да. Ошону менен биргеликте бул маселени ишке ашырууга сервис компанияларынын аздыгы болуп келген. Бирок өзүңүздөр байкагандай, азыркы күндө көптөгөн компаниялар ушул күн панелдерин, же болбосо тамчылатма системаларын, же болбосо жанагындай үйдү жылытуу системаларды сатууда дагы кызмат көрсөтүүдө дагы бир канча көбөйүп калган. Ошол нерсени дагы кененирээк жайылта турган болсок, бул жашыл кепилдиктер эртеңки күндө элибиздин жашоо шартына жакшы шарт түзгөнү менен биргеликте мамлекеттин дагы жанагындай чоң максаттарына жакшы бир салым кошот деген ишеничтемин. Жашыл кепилдиктер бул эми финансовый инструмент, бул жерде мындай көп жаңылык эмес. Бирок бул финансовый инструмент ошол элдин калым катмарына жашыл технологияны жеткиргенге жакшы шарт түзөт деген чоң ишеним бар.
9: Жашыл экономика бул айлана чөйрөгө келтирилген зыянды азайтуу менен экономиканы өнүктүрүүгө багытталган модель. Максат жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу, кайра жаралуучу энергия булактарын кеңейтүү, климаттын өндүрүшүнө ыңгайлашуу жана жаңы экологиялык технологияларды колдонуу. Кыргызстан табигый ресурстарын натыйжалуу пайдаланып, мамлекеттик саясат менен жеке сектордун кызматташуусун күчөтсө, жашыл экономиканын мүмкүнчүлүктөрүн кеңири пайдалана алат дешет адистер. Урматтуу радио кагармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
13: Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигине мүчө болуп киргенине 10 жылдан ашты. Бул аралыкта бажы чек аралары алынды. Эмгек мигранттарына болгон талаптар жеңилдеди. Товар жүгүртүүнүн көлөмү өстү. Бирдиктүү рыноктун калыптанышына шарт түзүлдү. Кыргызстандын жалпы рынокто позициясы бекемделди. Бирликке мүчө мамлекеттер менен соода экономикалык байланыштар кеңейди. Инвестициянын көлөмү дагы кыйла өстү. ЕЭП алкагында уктуруусун биринчи радиодон жума күндөрү саат 15:10 уңуздар.

0: Саламатсыз дарбы, биринчи радионун кадырлуу угармандары. ИАЭП алкагында берүүсүн мен Айдар Темиралиев алып барам. Бүгүн биз ИАЭП алкагында электрондук соода боюнча жаңы эрежелер тууралуу сөз кылабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. ИАЭП'тин электрондук соода боюнча жаңы эрежелеринин алкагында Кыргызстанда интернет дүкөндөр үчүн бажы кампалары ачылат. Бул тууралуу экономика министрлиги маалымдайт. Эми компаниялар товарларын өлкөгө алдын ала аташып келип, кардарлардан буйрутма түшкөнгө чейин сактай алышат. Бул сатып алуучулар буйрутма берген сайын товардын чет өлкөдөн келишин күтүп убара болбошуна шарт түзөт жана ар бир сатып алууда жөнөтүүлөрдү күтүүнүн зарылдыгын жокко чыгарат. Мындай ыкма өзгөчө сезондук товарлар, маселен сууга түшүүчү кийимдер жана башка продукциялар үчүн дагы абдан ыңгайлуу болот. Товарлар сатылып кеткенге чейин кампада тура берет дейт экономика жана коммерция министрлигинин маалымат кызматынын жетекчиси Мелис Эржигитов.
1: ИАЭП электрондук соода боюнча жаңы эрежелердин алкагында Кыргызстанда интернет дүкөндөр үчүн бажы кампалары ачылат. Эми компаниялар товарларын өлкөгө алдын ала ташып келип, кардарлардан буйрутма түшкөнгө чейин сактай алууга мүмкүнчүлүк алат. Бул сатып алуучулар буйрутма берген сайын товардын чет өлкөдөн келишин күтүп, убара болбосуна шарт түзүп берет. Мындай ыкма өзгөчө сезондук товарлар үчүн, мисалы сууга түшүүчү кийимдер жана башка жайкы продукциялар үчүн абдан ыңгайлуу болот. Себеби мындай товарларды сатып, товарлар сатылып кеткенге чейин кампада сакталып турганга мүмкүнчүлүк ачылат.
0: Буга чейин ИАЭП'те электрондук сооданы жөнгө салуу жана маркетплейстердин иштешине шарт түзүү боюнча иштер башталган. Кыргызстанда да бул тармактын тездик менен өсүп жатканы жана рыноктагылар үчүн бирдиктүү эрежелерди бекитүү зарылдыгы айтылган. Жаңы оператор интернет сооданы бажылык тариздөө жана товарларды кайтаруу иштерине толугу менен жооп берет. Анын негизги милдеттерине төмөнкүлөр кирет. Маркетплейстерден товарлардын баасы тууралуу маалымат алуу, электрондук соода үчүн жаңы өзүнчө декларация тапшыруу, бажы төлөмдөрүн кабыл алып бюджетке которуу, сапаты талапка жооп бербеген товарларды кайтаруу процессин камсыздоо. Учурда бул институт сынамык тартипте иштеп жатат. Бардык ченемдер ИАЭП'тин бажы кодексине өзгөртүү жасаган протоколду мүчө мамлекеттер ратификациялагандан кийин гана толук күчүнө кирет.

0: Белгилей кетсек, 300-дөгү жылы өлкө аймагында 113 өнөр жай ишканасын ишке киргизүү пландалган. Анда тамак аш, жеңил өнөр жайы, курулуш материалдары, машина куруу, фармацевтика, химия, тоо-кен жана кайра иштетүү өнөр жайы тармактары камтылат. Мында миң деген жаңы жумушчу орундары түзүлөт. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинин өнөр жай тармагын талдоо бөлүмүнүн башкы адиси Айжан Жумашева билдирди. Айтымында Кыргызстандын эгемендүүлүк күнү, тагырагы 31 августта 40 ашуун ишкана пайдаланууга берилет.
1: 2020 жылы Кыргыз Республикасынын аймагында 113 өнөр жай ишканасы ишке киргизүүсү пландалууда. Аталган долбоор республиканын бардык облустарында, Бишкек, Ош шаарларында жайгашып, негизинен тамак аш, жеңил өнөр жай, курулуш материалдары, машина куруу, фармацевтика, химия, тоо-кен жана кайра иштетүү өнөр жайы сыяктуу тармактарды камтыйт. Бул 113 ишкана долбоору ишке ашыруу үчүн каралган инвестициялардын жалпы көлөмү тактап эсептөөлөргө ылайык жылдын аягында чыгарылат. Долбоорлор толук ишке киргенден кийин миң деген жаңы жумуш орундарын түзүү күтүлүүдө. Бул өз кезегинде аймактарда өндүрүштүк активдүүлүктү жогорулатууга, халктын иш менен камсыз болушуна жана жергиликтүү бюджеттин кирешелерин көбөйтүүгө бөлгө түзөт. Бардык долбоорлорду 2020 жылдын ичинде этап-этабы менен ишке киргизүү пландалган. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө 31 август 2026 жылга 40 ашуун ишкананы ишке киргизүү пландалып жатат. Ал эми жылдын аягына чейин толук 113 ишкананы ишке берилүү пландалууда. Ири инвестициялык долбоорлордун катарында өндүрүштүк кубаттуулугу жогору, кошумча наркы жогору продукцияны чыгаруу багытталган жана көп сандагы жумуш орундарын түзө турган ишканалар кирет. Тактап айтканда, булар кайра иштетүүчү өнөр жай, курулуш материалдары, машина куруу жана экспорттук потенциалы бар башка тармактарды долбоорлору болуп саналат. Жаңы ишканалардын бир бөлүгүнүн ичинде рыноктун керектөөсүн камсыздоо, импорт алмаштырууга жана бааларын туруктуулугун салым кошууга багытталган. Экинчи бөлүгү болсо экспорттук потенциалды жогорулатууга багытталган. Бул айрыкча тамак аш продукция, жеңил өнөр жай товарлары, курулуш материалдары, кайра иштетилген өнөр жай продукциялары боюнча тышкы рыноктогу чыгуу мүмкүнчүлүктөрү каралууда. Бул 113 ишкана долбоорунун алкагында.
0: ИАЭП өлкөлөрү Кыргызстандын экономикасына эң көп инвестиция салган мамлекеттердин катарына кирди. 2025 жылы Кыргызстанга 1,3 миллиард долларлык инвестиция тартылган. Бул көрсөткүч 2024 жылга салыштырмалуу 25% өскөн. Инвестициянын көлөмү боюнча ИАЭПке мүчө өлкөлөр алдыңкы орунда. Тактап айтканда, Россия менен Казакстандын ишкерлери Кыргызстандын экономикасына жалпысынан 300 миллион доллардан ашык каражат жумшаган. Үстүздөгү жылдын январь-апрель айларында Кыргызстандын ИАЭПке мүчө мамлекеттер менен болгон өз ара соодасынын көлөмү 1,179 миллиард АКШ долларын түздү. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети маалымдады. Бул көрсөткүч 2025 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 1,18% төмөндөгөн. Мында экспорттук ташуулар 11,7% кыскарган. Ал эми импорттук түшүүлөр тескерисинче 1% көбөйгөн. ИАЭПке мүчө мамлекеттердин ичинен Кыргызстандын өз ара соодасынын эң чоң үлүшү Россия ага 67,4% жана Казакстанга 30,2% туура келген. Ушуну менен ИАЭП берүүбүз соңуна чыкты. Уктурууну Айдар Темиралиев даярдады. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта болуңуздар.
2: Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигине мүчө болуп киргенине 10 жылдан ашты. Бул аралыкта бажы чек аралары алынды. Эмгек мигранттарына болгон талаптар жеңилдеди. Товар жүгүртүүнүн көлөмү өстү. Бирдиктүү рыноктун калыптанышына шарт түзүлдү. Кыргызстандын жалпы рынокто позициясы бекемделди. Бирликке мүчө мамлекеттер менен соода экономикалык байланыштар кеңейди. Инвестициянын көлөмү дагы кыйла өстү. ЕЭП алкагында уктуруусун биринчи радиодон жума күндөрү саат 15:10 угуңуздар.
3: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийиши сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз. Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз.
4: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио

0: Veri Mekemesi'nin hizmettaş şovusunun altında gün sayın saat 15.30'da Türkiye Ünlü Radyosu 1. Radyo'nun tolkununda.
1: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeri Mekemesi TRT'nin Kırgızça verilerin hukukça taslar. Bizde Jalpı Kırgızistan'da 1. Radyo'dan cana, aymaklarda Manas FM'den ugalaslar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü düğünöge tolkun taratууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.TRT таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
2: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 17 июлу күнгө жума. Бүгүнкү турузан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды Түрк дүйнөсүнөн бейнелер, Түркиянын көчү даамдары аттуу программаларыбызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темирәлиева сиздер менен чогуу болумун.
1: Түркия жаңылыктары.
2: Тышкы иштер министри Хакан Фиданов Украинага болгон сапары абдан түшүмдүү өткөнүн жана президент Владимир Зеленский тарабынан берилген медальды алганына сыймыктанганын билдирди. Тышкы иштер министри Хакан Фиданов социалдык медиа баракчасындагы билдирүүсүндө өлкөлөрүбүздүн ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк күн сайын бекемделип жаткан бул мезгилде Украинага абдан жемиштүү сапар менен бардык деп жазды. Фиданов бардык украиналык расмий өкүлдөргө, айрыкча тышкы иштер министри Андрей Сибигага мейман достугу үчүн ыраазычылык билдирип, президент Зеленский, президенттик аппараттын башчысы Кирилл Буданов жана министр Сибига менен болгон жолугушууларында эки тараптуу мамилелерди жана Россия Украина согушундагы акыркы кырдаалды ар тараптуу талкуулаганын билдирди. Финанс согуштук шарттарга карабастан эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыктын тереңдеп жатканына чоң канааттануу билдирип, Украина парламенти тарабынан биздин сапарыбыздын алдында бекитилген эркин соода келишими биздин ишкерлери үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, экономикалык өнөктөштүгүбүздү жогорку деңгээлге көтөрө турган маанилүү этап болуп саналат деп кошумчалады. Түркия Ирак менен Алжирдеги эки башка окуяда каза болгондорго байланыштуу көңүл айтуу билдирүүлөрүн жарыялады. Тышкы иштер министрлигинин жазуу түрүндөгү билдирүүсүндө Ирактын Басра провинциясындагы жол кырсыгына байланыштуу терең кайгыруу билдирип, Арбайин үчүн Кербалага жөө бараткан көптөгөн адамдардын каза болгону белгиленди. Билдирүүдө кырсыкта каза болгондорго Кудайдан ырайым тилейбиз, үй бүлөлөрүнө көңүл айтабыз жана жаракат алгандардын тезирээк сакайып кетишин каалайбыз деп айтылды. Министрлик башка бир билдирүүсүндө Алжирдин Мухаммедия районундагы балдар үйүндө болгон өрттү көбүнчө балдар болгон курмандыктардан улам терең кайгыруусун билдирди. Билдирүүнүн аягында өрттө каза болгондорго Кудайдан ырайым тилейбиз, үй бүлөлөрүнө жана Алжир элине көңүл айтабыз деп айтылды. Улуттук коргоо министрлиги кандуу Рождество учурунда Айвасыл Муратага сандаллар жана атлыларда жасалган кыргындарды этибарга албагандар эми биздин түрк куралдуу күчтөрүн айыптаганга аракет кылып жатканды трагедиялоо. Аралда түрк аскерлеринин болушу жарым кылымдан ашык убакыттан бери тынчтыктын, коопсуздуктун жана туруктуулуктун кепилдиги болуп келет деп билдирди. Бул билдирүүнү улуттук коргоо министрлиги Хавелсанда өткөн жумалык басма сөз жыйынынан кийин басма сөз өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп катары жасады. Кипр боюнча Европа парламенти тарабынан кабыл алынган резолюцияга байланыштуу министрлик тарабынан биз негизсиз акылга сыйбаган жана жийиркеничтүү айыптоолорду 1974 жылдагы тынчтык операциясына байланыштуу баатыр түрк куралдуу күчтөрүнө каршы Европа парламенти тарабынан кабыл алынган резолюцияны кескин четке кагабыз. Бул операция Кипр түрк элин аралда системалык кол салуулардан, кыргындардан жана мажбурлап көчүрүүдөн кийин жок болууда сактап калган деп билдирди.
1: Дүйнө жаңылыктары.
2: Америка Кошмо Штаттарынан Ирандын инфраструктурасына жасаган чабуулдарынан көптөгөн адамдар каза болду. Тегеран Американын Персполуңдагы өнөктөштөрүн бутага алды. АКШнын Ирандын көпүрөлөрүн жана транспорттук инфратүзүмдөрүн камтыган жаңы соккулар доорду. Чабуулдардан кеминде 7 адам каза болуп, көптөгөн кишилер жаракат алды. Тегеран болсо буга жооп кылып, булуңдагы АКШнын союздаштарына чабуул жасады. Маанилүү стратегиялык мааниге ээ болгон Ормус кысыгында кайрадан тутанган кагылышуулар февраль айынын аягында АКШнын Иранга жасаган чоң чабуулдар менен башталып, бул кагылышууну токтотууну көздөгөн алдын ала келишимге кол коюлгандан бир ай өткөндөн кийин ишке ашты. Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары АКШ өлкөнүн түштүк аймагында жайгашкан стратегиялык кыска жакын эки көпүрөгө, темир жол станциясына жана аэропортко чабуул жасаганын билдирди. АКШнын вице-президенти Венс алып баруучу Джо Роган менен болгон подкаст программасында экстремисттик Израиль өкмөтүнүн айрым мүчөлөрү АКШнын Иран менен согушту токтотуу боюнча келишимине каршы туруу үчүн АКШнын коомдук пикирине таасир этүүгө аракет кылып жатканын айтты. Көпчүлүк тарабынан келечектеги потенциалдуу президенттикке талапкер катары көрүлгөн Венстин бул пикири эки өлкөнүн ортосунда улам тереңдеп бараткан пикир келишпестикте Израилдин саясатына карата мурда айткан сындарынын уландысы болду. Бириккен улуттар уюмунун башкы катчысы Антони Гутерриштин басма сөз катчысы Стефан Дужарик Гутерриштин Израилди мыйзамсыз Гиват Зеев конушун шаар статусуна көтөрүү чечиминен терең тынсызданып жатканын айтты. Дужарик бул административдик чечим Гиват Зеевтин басып алынган Палестина аймактарынын бир бөлүгү катары эл аралык укукка ылайык белгиленген укуктук макамын өзгөртпөй турганын да айтты. Кремль Украина менен болгон согушту тынчтык жолу менен чечүүгө жардам берүү каалоосу үчүн Түркияге ыраазычылык билдирди. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Россиянын Анкаранын ортомчулук аракеттерине жогору баа бергенин жана көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазы экенин айтты. Песков Москва жакын арада сүйлөшүүлөрдү кайра баштоо боюнча эч кандай мүмкүнчүлүк көрбөгөнүн, бирок диалогко ачык экенин кошумчалады. Кытайдын Шанхай шаарында 29 өлкө дүйнөлүк жасалма интеллект кызматташтык уюмун түзүү боюнча келишимге кол коюшту. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын билдиргенине караганда Кытайдын тышкы иштер министри Ван И жана Казакстан, Лаос, Пакистан, Россия жана Индонезия сыяктуу 29 өлкөнүн өкүлдөрү келишимге кол коюшту. Кол койгон өлкөлөр дүйнөлүк жасалма интеллект кызматташтык уюмунун негиздөөчү мүчөлөрү болду. Урматтуу радио угармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Урматтуу радио угармандары, түрк дүйнөсүнүн бейнелер аттуу программабызга кош келдиңиздер. Бүгүнкү чыгарылышыбызда Габдулла Тукай тууралуу сөз кылабыз. Волга Уралдын кар баскан талааларынан жаңырган үн али 27 жашка толуу айлекти өчтү. Бирок ошол үндүн жаңырыгы бүгүн Казандан Анкарага, Бакудан Ташкентке чейин бүткүл түрк дүйнөсүндө угулууну улантууда. Габдулла Тукай замабап татар адабиятынын жана азыркы татар адабий тилинин негиздөөчүсү катары кабыл алынган, кыска өмүрүнө бүтүндөй бир китепкананы батырган инсан. Тукай 1886 жылдын 26 апрелинде Казан губерниясынан Кошловыч айылында жети моун имамдарды тарбиялап келген үй бүлөдө туулган. Ал 4 айлык кезинде атасы Мухаммед Гариф мырзадан, ал эми 4 жашында энеси Мамду дайымдан айрылат. Жетим калган кичинекей апуш колдон колго өтүп саасына үч эле жана Кырлай айылдарында чоңоет. Бир убактарда Казандын Печен базарында багып алуучу үй бүлө издөө максатында эл аралатылат. Кырлай айыл медресесинде башталган билим алуу жолу 1895 жылы Ураль шаарындагы туугандарынын жанына жиберилиши менен жаңы бир мезгилге кирет. Бул жерде белгилүү Матыгия медресесинде окуйт. Ошол эле учурда 3 жылдык орус мектебинде орус тилин үйрөнөт. Арабча, фарсча жана осмон түркчөсүн тереңдетет. Чыгыш адабиятынан тышкары ал Пушкин, Лермонтов жана Крылов менен таанышкан. Ал эми реформатор, иммигрант Абдулвели менен Ходжанын уулу Камил Мутинин жардамы менен Осмон адабияты жана Стамбул түркчөсү менен таанышат. 1905 жылдагы инкылап алып келген салыштырмалуу басма сөз эркиндиги Тукайдын жашоосунда бурулуш учуру болду. Ал Камил Мути негиздеген басмаканада тамга терүүчү болуп иштеп жүргөндө Фикир гезитине, Эл Асруль жадид журналына жана Уклар сатиралык журналына макалаларын жарыялай баштаган. 1907 жылдын күзүндө Казанга отурукташып, Фатих Эмирган, Али Аскар Камал жана Сагыт Рамиев сыяктуу татар интеллигенттери менен биргеликте Эл Ислах гезитин, ошондой эле Ешин жана Ялтыш Йолт сатиралык журналдарын чыгарган. Өмүрүндө 214 ашыгыр, көптөгөн макалалар, аңгемелер, жумуктор жана котормолорду жараткан. Бул зор эмгек жолу жокчулук жана оору менен коштолгон. Өнөр жайы өнүккөн Казандын абасы балалыктагы кедейчилик менен биригип, анын кургак учугу оорусун козгогон. Санкт-Петербург, Уфа жана Троицк шаарларына жасаган саякаттары да дартка даба болгон эмес. Ал 1913 жылдын 15 апрелинде Клячкин ооруканасында 27 жашына 11 күн калганда көз жумду. Анын сүйүгүн акыркы сапарга узатуу үчүн Казандын көчөлөрүндө миңдеген адамдар чогулду. Тукайдын негизги залкарлыгы татар эли сүйлөгөн жөнөкөй тилди адабий тил деңгээлине көтөргөндүгүндө. Анын туган эл, эй эне тили, эй кооз тил, атамдын энемдин тили деген саптар менен татар улутунун улуттук гимнине айланган жана бүгүнкү күндө да бардык расмий иш-чаралардын ачылышында ырдалып келет. Татар мифологиясынан шыктанып жазылган Шүрали поэма жумогу, жаратылыш элестери менен айкалышкан Пара ат жана Туган жер мырлары улуттук эс тутумдун классикасына айланган. Ал милletке китеп, бир татар акынынын сөздөрү, соры кортларга сыяктуу ырларында элдин көйгөйлөрүн, караңгылыктын сазына баткан медреселерди жана өз кызыкчылыгын көздөгөн дин кызматкерлерин тайманбай ашкерелеген. Ошондой эле балдар адабиятынын да пайдубалын түптөп, ишке чакыруу, бактылуу бала мектепте сыяктуу ырлар менен жаңы муунду эмгекчилдикке, кесепеси болууга жана элге кызмат кылууга үндөгөн. Муну менен бирге Крыловдун тамсилдерин татар тилине которуп, элдин окуу куралын байыткан. Тукай Исмаил Гаспиралынын тилде, пикирде, иште бирдик урааны менен жетилген муундун өкүлү болгон. Уральскийдеги жылдарында Гаспиралынын Тержуман гезитин сугарыла окуп, жаштык кездеги алгачкы ырларын Осмон Стамбул түркчөсүнө жакын стилде жазган. Бирок Казанга кайткан соң ал эл түшүнө турган татар тилин атайылап тандап алган.
Ушул себептүү кеспир алынын ортак тил идеясын жактаган айрым замандаштары менен убактылуу пикир келишпестиктерге да барган. Бул анын түрк дүйнөсүнөн кол үзгөнүн эмес, тескерисинче татар улуттук ойгоносун элдин өз тили менен курууну каалагандыгын айкинелейт. Акын эски тартипти жактагандарга каршы усул эле жедит. Башкача айтканда, жаңы усул кыймылын колдогон. Билим берүүдө аялдардын коомдогу ордунда, көп аялдуулукка жана сабатсыз молдолордун динди өз кызыкчылыгына колдонуусуна каршы күрөштө дайыма жаңычыл тарапта болгон. 1905 жылдагы ынкылап алып келген эркиндик чөйрөсүн чоң кубаныч менен кабыл алганына карабастан, элдин өз укуктарынан кабардар болбогонуна өкүнгөн. Анын ырларында Кудайга болгон ишеним, Куранга болгон урматсы жана исламдык баалуулуктар улутчулдук менен карама-каршы келбестен бир бүтүндүктү түзгөн. Жазуучу Аяз Исхакинин ал жетим чоңойду, жетим жашады, жетим өлдү деген сөзү анын инсандыгын мүнөздөсө, ал эми чыгармаларынын бүтүндөй Волга Урал жана Түркстан аймагына кеңири таралышы аны тирүү кезинде эле уламышка айланткан. Жат элге жер которгон татарлардын урпактары жол баштыгына эки гана китепти салышкан: ыйык Куран жана Тукай деп айтылат. 1958 жылдан бери Татарстандын адабият жана искусство тармагындагы эң жогорку мамлекеттик сыйлыгы Тукай атындагы мамлекеттик сыйлык. Ошондой эле өлкөдөгү бир районго, сансыз көчөлөргө, мектептерге жана маданият борборлоруна анын аты берилген. Акындын туулган күнү 26 апрель Татарстанда поэзия майрамы катары белгиленет. Түрк сойдун демилгеси менен бул күн Анкарада да эскерилип, Борбор шаарынын Бахчелиевлер районундагы Абдулла Тукай көчөсүндө орнотулган анын бюстунун алдында жыл сайын расмий иш-чаралар өткөрүлөт. Анын чыгармалары казак, кыргыз, өзбек, башкорт, кырым татар, уйгур, чубаш тилдерине жана Түркия түркчөсүнө которулуп, дүйнөнүн 30га жакын тилинде жарык көргөн. Мехмет Акиф Эрсойдун Түркия үчүн кандай мааниге ээ экенин билгендер үчүн Тукайды таануу абдан жеңил. Ал дагы бир улуттун абийири, тилинин коргоочусу, жетимдердин үнү жана жаркын келечектин жарчысы болгон. Түрк дүйнөсүнүн ортак адабий мурасын түшүнүүнү каалаган ар бир окурман өз китепканасынан Тукайдын ыр китебине сөзсүз орун бериши керек. Анткени анын өзү айткандай, акындардын мүрзөсү улуттун жүрөгүндө. Урматтуу радио каармандар, эл аралык карым катнаштар боюнча адис илимдин кандидаты Жемил Дуачипек даярдаган программаны уктуңуздар.

0: Урматтуу каармандар, бүгүн биз сиздерди жер ортолук деңизинин жылуулугуна, көчөдөгү эттин буркураган жытына алып барабыз. Ичке кесилген эт жалпак казанда кызарып, андан кийин жумшак үлпүлдөк нанга оролуп, бир нече жөнөкөй бирок натыйжалуу ыкмалар менен сонун тамакка айланат. Түркиядагы көчө тамактары аттуу программабызда бул жердин тез жасалган бирок даамдуу тамактарын таанытууну улантабыз. Бүгүнкү менюбузда тантуни бар. Кадырлуу каармандар, алгач тантуни эмне экенин чогуу карап көрөлү. Тантуни майда тууралган уйдун эти же кой этин же тоок этин да колдонсо болот. Жалпак казанда пахта майы менен бышырылып даярдалат. Эт алгач сууда кайнатылып, андан кийин даамдуу болушу үчүн жалпак казанда катуу күйгөн отто куурулуп даярдалат. Адатта ичине сумактуу пияз, помидор, петрушка жана каалоого жараша ачуу калемпир кошулат. Ал лавашка же нанга оролуп берилет. Анда бул даамдуу тамактын мекени кайсыл жер? Албетте Мерсин. Чындыгында тантуни бул жерде дээрлик өздүк тема. Көпчүлүк чыныгы тантуни Мерсинде желет дешет. Бул көчө тамагы Мерсин шаарынан Түркиянын бардык бурчтарына, ал тургай чет өлкөлөргө тараганына карабастан, Мерсин тантуниси 2016 жылы Түркиянын патент жана соода белгилери боюнча кеңсеси тарабынан катталып, географиялык көрсөткүчкө ээ болгон. Урматтуу каармандар, эми тантуни сөзүнүн келип чыгышы жөнүндө эң кеңири таралган маалыматтарды карап көрөлү. Бирок ал так белгилүү эмес. Бир маалыматка ылайык, Мехмет Ажы аттуу ресторанчы тантуни жасаган биринчи адам деп эсептелет. Бул аталыш кашык жез казанга тийгенде пайда болгон тантун деген үндөн шыктанган деп болжолдонууда. Дагы бир көз караш болсо, тантуни сөзү эттин майлуу жана кесек бөлүктөрүн билдирген араб сөздөрүнөн келип чыккан болушу мүмкүн деп божомолдойт. Тантунинин пайда болушу жөнүндөгү окуяга келсек, Мерсиндеги экономикалык шарттар рол ойногон деп айтылат. Айтылгандарга караганда, 1960-1970 жылдары пахта жумушчуларына тоюмдуу жана арзан тамак керек болот. Көчө соодагерлери арзан жана оңой табылуучу эт кесимдерин майда туурап, аларды жалпак казанда бышырып, бир эле учурда тоюмдуу жана даамдуу тамак жасашкан. Бирок ал кезде бул тамак тантуни деп аталган эмес, чомач, сокум же дүрүм сыяктуу аттар менен аталган. Убакыттын өтүшү менен бул жумушчу тамагы Түркияга жайылып, айрыкча түнкүсүн көчөдө жегенге боло турган тамак катары баш тартылгыс болуп калган. Урматтуу каармандар, эми тантуни сатуучуну таап, анын чеберчилигине көңүл буралы. Түркиянын кайсы шаарында болбоңуз, Мерсин тантуни сатуучусун жолуктурууга болот. Бирок, албетте, биз бул даамдуу тамакты анын келип чыккан жеринде татып көрүүнү артык көрөбүз. Сатуучу алгач этти кылдаттык менен тазалап, майда бөлүктөргө бөлүп, сууда кайнатып, жалпак казанга салат. Андан кийин май жана татымалдарды кошот. Уламышка ылайык этти кашык менен тез аралаштырганда тантуниге атын берген белгилүү тантун деген үн чыгат. Анан лаваш нанын колуна алып кызарып жаткан этке басат. Лаваш наны эттин майы менен бир аз нымдалгандан кийин аны үстөлдүн үстүнө коет. Үстүнө сумактуу пияз, майда тууралган петрушка жана помидор тилкелери тизилет. Акырында куурулган эт кошулуп, лаваш чеберчилик менен оролот. Ошентип, тантуни даяр. Жанында көбүнчө бадыраң же туздалган ачуу калемпир менен берилет. Суусундук катары чалап же шалгам ширеси артыкчылыктуу. Урматтуу каармандар, бүгүнкү күндө Тантуни Мерсинде гана эмес, Стамбулдан Анкарага, Измирден Европа шаарларына чейин көптөгөн жерлерде кездешет. Бирок Мерсиндеги ашпоздордун айтымында колдонулган пахта майы жана эттин кесилиши анын даамынын эң маанилүү сырлары болуп саналат. Тантуни жөнөкөй азыктар менен максималдуу даамды түзүүнүн эң мыкты үлгүлөрүнүн бири. Кийинки бөлүмдө дагы бир көчө тамагы менен кайрадан жолукканга чейин сак саламатта туруңуздар, тамагыңыздар таттуу болсун.
1: Түркиядагы көчө тамактары.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-TR. TRT'nin кыргызча берүүсү.

тал чакырык, мел жеген мейкинди кезип, сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден. Дарыялардан, деңиздерден,

0: Саламатсыздар бы, урматтуу радио кагармандар, биринчи радио өз уктурууларын улантат. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Бектурсун Калдаров. Урматтуу радио кагармандар, өзүңүздөргө белгилүү, өлкөнүн бардык аймактарындагы президенттин областардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жана шаар мэрлери эл менен жолугушууларды өткөрүп, жарандардын көйгөйлөрүн жеринен угушту. Мындай формат бийлик менен элдин ортосундагы байланышты чыңдоонун бир жолу катары бааланууда. Президенттин бул тапшырмасынын алкагында эл менен бийликтин ортосундагы ишеничти андан ары бекемдөө жана элдин көйгөйлөрүн чечүү багытында аракеттер кандай болду? Биз ушул багытта сөз кылабыз. Биздин студияны меймандар менен тааныштыра кетели. Биздин студияда Кыргыз жайыты улуттук ассоциациясынын башкы директору, мамлекеттик коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын айыл чарбасына эңгек сиңирген кызматкер Эгембердиев Абдымалик агайыбыз бар. Саламатсызбы? Ошондой эле биздин студияда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Кыргыз Республикасынын улуттук илимдер академиясынын мамлекет жана укук институтунун бөлүм башчысы, саясий илимдердин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматына эмгек сиңирген кызматкер Тажимамат Шаболотов агайыбыз бар. Саламатсызбы? Анда сөзүбүздү баштай берели. Алгачкы сөздү Абдымалик агай сизге берели. Мына сиз өзүңүз дагы мурда ошол жергиликтүү бийликте иштегенсиз. Кызматтын кандай экендигин, эл менен иштешүүнүн кандай механизмдери бар экенин билген тажрыйбалуу адам катары сизге суроо берейин деп турам. Мына президент соңку кездерде эл менен жолугушууларды уюштуруу боюнча атайын графиктин алкагында иш алып баруу боюнча тапшырма бербеди беле? Ушул тапшырманын сиз баамдаган кандай бир ийгиликтери болду, же болбосо сиз ушул жолугушууларга кандай баа бердиңиз?
1: Президентибиз урматтуу Садыр Нургожоевич облустарга барып, айрыкча Ош облусуна барып, ушул райондорго өзү барып эл менен жолукканда көптөгөн маселелер көтөрүлүп жатты да, андан президент жакшы чечим кабыл алды. Көрсө көп эле маселелер президентке суроо бергенде ушу жергиликтүү бийлик органдары чече турган эле маселелер көбүнчө негизинен. Андан кийин президент ушул областтагы облус жетекчилерин ар бир айыл өкмөттөргө жолугушууну тапшырды. Бул абдан туура болгон экен. Азыр ушул абдан кызуу жакшы деңгээлде өтүп жатат. Көптөгөн эл эми республикабызда республикалык деңгээлде өнүгүү, өсүү, жакшы ийгиликтер көп эле болуп жатат. Бирок ошондой эле ошол эле учурда мына жолугушуулар көрсөткөндөй айрым маселелер дагы эле элдин ичинде чыгып атат да. Бул дагы чыгат, кийин дагы чыга берет да бул. Эми мунун негизги себептери биз эми ушу жергиликтүү жетекчилерди сындап айла коелу, бирок сунуш катары айтсак, ушул айрым учурларда ушул кайдыгер мамиленин аркасынан ошол мамилелер, ошо көтөрүлгөн маселелерге убагында жакшы түшүндүрүү иштерин жүргүзбөгөндүктөн ушул суроолор чыгып жатат да. Анан ошол эле жетекчилер өздөрү ошол суроо берген күнү эле чечилип атпайбы?
0: Ошол замат, ошол замат эле
1: чечилип жатпайбы? Ошону эми мурда эле өздөрү ошо аракет кылып, ошолорду изилдеп, ошондо маселелерди, көйгөйлөрдү билет өздөрү көп. Ошону чечип турса ушундай маселелер болбойт эле. Бирок негизинен бул өтө пайдалуу. Пайдалуу болуп атат. Бул биринчиден ошо бийлик менен элдин ортосундагы мындай жакындашуу, ошо бийликке болгон элдин ишеними, ишеним бар үчүн ушу суроолорду берип атат да, ушу чечип берет. Ушул маселелер, мен ушул маселелерди көтөрсөм чечилет, жакшы натыйжа болот деген үмүт менен ошо суроолорду берип жатат. Бул деген эң туура болуп атат. Мына биз өзүбүз дагы ошол маселелер боюнча иштеп жүргөнбүз. Бул эгерде канча жолуксаң ошол эле суроолор кайра бериле берет. Бул мунун эч бир мындай сыры деле жок. Эми кээ бир учурларда ушул атайлап мындай берген суроолор дагы чыгып атпайбы, ушул чечилбей эле калган маселелер дагы ушул губернаторго, облус жетекчисине, район жетекчилерине айтып калайын деген учурлар дагы жок эмес. Бирок жалпысынан айтканда бул өтө пайдалуу. Бул президентибиздин абдан көрөгөштүгү ушул туура чечим кабылганын натыйжасында ушул жакшы натыйжа берип жатат. Бул жерде облустун жетекчиси менен бир катарда район жетекчиси, райондук мекеме уюмдар, облустук мекеме уюмдар алар дагы элде кандай маселе бар экендигин өздөрү көрүп, мындан кийин ушул маселелердин алдын ала турган өздөрүнө пландарды түзүп атат да. Ошо бул жагы дагы абдан жакшы болуп атат, жакшы натыйжа берип атат деп ойлойм.
0: Рахмат. Тажи Мамат Тайгараевич, мына айрым талдоочулар дагы айтып атат да, бул жакшы жагы дагы бар, эл менен бийликтин ортосундагы бир мамилени жөнгө салууда, кызматташтыктын багыттарын аныктап алууда өтө керек деп. Негизи ушул көп учурда сиз мындай тажрыйбалуу, тажрыйба топтогон кызматкер гана эмес, окумуштуу катары да бул жагын мындай талдап көрсөңүз керек. Негизи ушул ар кандай бир нааразычылыктар, ушундай бир жергиликтүү бийлик көңүл бөлбөй коюп, анан маселе топтолуп калгандан улам да чыгып келген да мурдачы. Ушул жагынан алып караганда президенттин тапшырмасы бул эл менен бийликтин ортосундагы карым катышты жакшыртууга болгон аракет катары бааласак болчудай го дейм.
2: Туура суроо берип атасыз. Биринчиден айтып кетиш керек, президенттин акыркы мына бирки жарлыгы чыгып, ушул жарлыгынын негизинде ушундай тапшырма берип, азыр жер жердеги баягы жолугушуулар ошонун негизинде өтүп атат да. Бирок бул жерде ушул көп маселелерди азыр буга чейин айтып өттү, ушу жеринде чечиле турган маселелерди топтоп келип, убактысы менен жылдары чечпей келип, бүгүнкү күндө мына президент тынбай кыдырып атпайбы ар бир аймакка барып. Мына ошонун артынан ал киши да көрүп атат да, бүгүнкү күндө канчалык жергиликтүү бийликтердин эл менен жергиликтүү бийликтин ортосундагы мындай бир көпүрө жок эсеп болуп калган да. Вот ошондуктан бул жагынан күчөтүү максатта ошол жарлыгын кабыл алып график түзүп берип атат. Анан эми бул өзүңүздөр билгендей, урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевич келгенден баштап бир топ административдик аймактык реформаны баштады. Биринчи этабыны эсиңерде болсо керек, эң башында пилотный кылып Түп району менен Сүкүл областынын, Нарын областынан баштаган. Мына ошону пилотный кылып туруп, ошонун жыйынтыгынын негизинде анан жалпы регион боюнча өткөрдү. Вот ошонун арты менен бүгүнкү күндө мына 452 аймактын ордуна бүгүнкү күндө мына 235 аймак пайда болуп атат. Вот 33 шаар болуп атат да. 7 область азыр ошол ойдолунда турат. Бирок бул жерде эми как мындай саясаттануучу катары, как илимий кызматкер жагынан да карап көрсөк, чынында эле жалпы мамлекети чет мамлекеттик тажрыйбаны да карап көрүштү да булар. Вот ошол кандай натыйжа берип атат, кайсы жерде? Мына мисалы үчүн айтып өтсөк, 2017 жылы Эстонияда ушундай чоң реформага барганылар. Ошондо алар 213 ушундай чоң аймактык ордуна болгону 79 калтырган да. Мына ошонун эсебинен бир топ акча каражат үнөмдөлүп, көп жакшылык баягы саясий социалдык тармактарга кеткен да. Мына ошонун арты менен бизде дагы ошол реформалар биринчи этапы бүттү бүгүнкү күндө. Азыр эми кудай буюрса ушу экинчи этабына карай кетип атабыз. Анан эми мен ойлойм, чынында эле президент көп жумуш жасап атат. Эми жер жерлеринде ошо областтын ыгарам өкүлдөрү, областтагы райондун акимдери, айыл өкмөттүн башчылары өздөрү өзүнө тиешелүү функционалдык өзүнүн кызматын аткарса, түздөн түз көп мына көйгөйлүү маселе пайда болбойт эле, учурунда аткарып койсо. Анан биз эми баягы учурунда биз да ушу аким болуп иштегенбиз, райондордо шаардын мэри болуп, мына ошол өзүмдүн тажрыйбамды карап көрсөм, бул эми 2000 буга чейинки болгон тажрыйбаны алып өтсөк, 98-99 жылдарда 2000-жылдарда ошол учурда эле мына мен өзүмдүн тажрыйбамдын кудду ушундай аймактарда иштегенбиз да. Айыл аймактарга чыгып, ар кандай айыл өкмөт дейт эле, ар бир айыл өкмөткө барып график түзүп, анын негизинде бүткүл райондук жетекчилерди өзү менен алып алып, эл менен жолугуп түздөн түз Ал эми сыртта болобу, ичинде болобу, кандай, ал экинчи маселе. Ошондо алардын көйгөйлүү маселелерин угуп, өзүнчө андан келген иш-чара түзүп, ошонун көзөмөлдөп бир тобун аткарганбыз да. Ошондо жергиликтүү бийликтерге айыл өкмөттөн башап район акимине чейин, областка чейин тиешелүү маселелер жер жеринде чечилип калган. Ошондо жогору жакка бир топ эле аз маселелер барат да. Бүгүн мына ошонун арты менен өзү барып көрүп, анан эми ошол эл менен бүгүнкү күндөгү мамлекеттик органдардын ортосундагы баягы чакшынакай бир немени келтирем деп аракет кылып президент ушуна тапшырма берип атат да.
0: Жакшы. Агайлар, азыр бизде угарман бар экен, кабыл алалы. Анан андан кийин ошол суроого жараша сөзүбүздү улантабыз. Саламатсызбы?
3: Саламатсызбы. Мен Нусукандан Алымбек Сыдыкбай. Биринчи топтагымайт. Мына бул башында жакшы болгон ноктор айтты, бул айыл өкмөтүнүн кайдыгерлиги деп. Ошол топтоорада ошо кайдыгерликтен бул айыл өкмөттө деген старшылар бар эле, юристтердин штатын эмне алып салышкан? Бизде барышкан айыл өкмөтүндө юрист деген штатты алып салышып, ошо биз юрист издеп угарып атпайбыз. Биз жер талашып, жерден соттон утканбыз. Бирок ошону аягына чыгып, бул айыл өкмөтү мына бүт актылар менен кагаз жүзүндө иш бүтүп атат. А бирок тигил иш жүзүндө бүтпөй атат да, мына ошол юристтердин жоктугунан, юристтер иштебегендиктен. Ошону биз дубара кылбай эле, мен биринчи топтогу сокур киши майып, а мен ошо жерди барып эметкенде талашта ошо ээлеп алган киши биздин жердин этегин ээлеп алган көрчү, эми ошол сотто уткам.
0: Түшүнүктүү агай, сурооңуз негизинен түшүнүктүү болду. Эми биздин студияда жогоруда биз тааныштырып кеткенбиз, талдоочулар, мурдагы кызматкерлер, бирок ушундай маселенин баардыгы жана жергиликтүү бийлик жеринде иш алып барбагандан улам ушунчалык мындай бир көйгөйгө айланып кетип атат да, Тажы Мамытай Караевич.
2: Туура. Мен айтып өткөндөй, эгерде ушундай маселелерди жеринде өз учурунда ошол эл менен жолугушуп, элге чыгып, же болбосо кабыл алып, өз учурунда ушул маселелерин угуп, ошол жерден чечсе бир топ маселелер чечилип калат эле. Бул эми бүгүнкү күндө баягы юрист жок дегендей, мындай деген бул шылтоо. Жеринде мен ойлойм, ар бир райондун акимиятында, айыл өкмөтүндө болбосо дагы райондо ошондой юристтер бар. Бул эми баягы кайдыгерлик болуп атат да, кайдыгерлик болуп атат. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жеринде өз учурунда кабыл алып, ошолор менен тыгыз иш алып барса ушул маселе чечилет да, маселе чечилет.
0: Кошумчаңыз?
1: Эми бул аксакал берген суроо жүйөлүү да. Мына президент менен жолукканда дагы, облус жетекчилери менен, район жетекчилери менен жолукканда да негизги маселелердин бири ушул жер маселеси болуп атат да дагы эле. Ушул жер маселесин чече турган түздөн түз айыл өкмөт. Айыл өкмөт. Ал жерде юрист болбосо дагы, ал жерде жер адиси, жер адиси тийиштүү мыйзамдарды жетекчиликке алуу менен юридикалык консультация берүүгө толук укугу бар жана мүмкүнчүлүгү да бар. Ошондуктан ушул айыл өкмөтүндө иштеген жер адиси, айыл өкмөт башчысы, анын орун басары, тийиштүү жетекчилер ушундай айрыкча майып адамдарды, ушундай жардамга муктаж адамдардын маселесин биринчи кезекте өзгөчө маселе катары карап, жардам берип койсо убара кылбай, юристтерге шылтабастан. Себеби жер маселесин толук чече турган укук айыл өкмөттө, айыл өкмөтүнүн тийиштүү кызматкерлеринде. Ушундай майып, тем более бул киши биринчи группадагы майып экен, жардам берип койсо бул жакшы болмок эле.
0: Жакшы. Дагы бир суроо да сиздерге. Мына ушундай жолугушуулар мамлекет башчынын тапшырмасы менен өтүп атат. Бул күзүндө дагы болот деп айтылды. Атайын графиктер түзүлөт. Анан ушулар жөн эле жеринде жолугушуп калып калбастан, убакыттын өтүшү менен андан бир натыйжа чыгарыш үчүн бир байкоо, мониторинг, талдоо да жүрүп турушу керек го, дейм э?
2: Эң туура. Мен ойлойм, бул бүгүнкү күндө эң өрчөндүү маселенин бири ушунда туруп атат да. Эми баягы жергиликтүү бийликтер, айыл өкмөттөн баштап акимдер, өкүлү президенттин жерлеринде чоң областарда. Алар эми мындай үстү жактан күтпөш керек да. Качан бизге жарыя тиги жарылып чыгат, качан бизге график түзүп берет, качан биз жок, андай болбош керек. Бул күнүмдүк, күнүмдүк алардын өзүнүн иштери болуш керек, күнүмдүк. Вот. Ал карабаш керек. Керек болсо демалыш күндөрдү мөр кабыл алып элге чыгыш керек да. Вот. Анан эми бул жерде айтып кетиш керек, эгерде ушундай маселелерди жер жеринде чечпесе, мына үйүлүп келип бүгүнкү күндө бүт бары

0: тиешелүү жетекчилерге тиешелүү чара көрүлөт деген ойдомун. Бирок аны күтпөй, булар ар күнүмдүк, күнүм жолуктуу, мына бүгүн жолуктуу маселени берди, ошо маселени аракеттенип чечип, ошону түздөн-түз ошол ким арыз берген кишиге жеткириш керек да, кандай чечилген. Эгерде аймактын же болбосо ошол айыл өкмөттүн же болбосо райондун деңгээлинде чечилбесе область бар. Областтын деңгээлинде чечилбесе анда республика бар дегенде. Бирок ошону ошого жеткириш керек болуп атат да. Анан бизде бүгүнкү күндө 4 тепкич болуп атпайбы башкаруудачы.
1: Ооба.
0: Бул республика, область, район, андан кийин айыл өкмөт шаарларга барып атат да. Бул мындайды үстү жактан бир тапшырма түшүп бир маселени чечсе, ал тияка жетип аягына жеткичекти, биринчиден толук жетпей калып атат. Экинчиден ошо маселенин көбү чечилбей калып атат да. Ошондуктан бүгүнкү күндө мына экинчи этап реформасы биздин президентибиз урматтуу Сооронбай Нургожоевич айтып өттү. Бул деген эми экинчи этапта райондорду, областтарды жоюп, ордуна бириккен бир чоң округдар түзүп алып атат да, 20 округ түзөбүз деп атат. Ошо 20 округдун Кудай буюрса биринчи округун түзүп, аны экспериментальный округ деп, ошонун натыйжасында жыйынтыгы боюнча башкаларга жеткизебиз деп атат. Мен ойлойм бул абдан туура болуп атат да. Ошондо эки тепкичти биз мамлекеттик башкарууга өтөбүз да. Республика анын жергиликтүү болуп калат. Вот анан эми ошону азыркы маселелерди айыл өкмөттөн баштап акими өкүлү областтагы күнүмдүк менен айтканда менен баарын иш чара түзүп, ошонун баарын тең тиешелүү ким жооп берет аларды жазып, андан кийин мөөнөтүн коюп, андан кийин анан аткаруусун көзөмөлдөш керек да. Бул баягы бир айда бир, бир квартал бир деген эмес, бул күнүмдүк оокат болуш керек. Күнүмдүк оокат.
1: Кадимки эле иш образы ошондой.
0: Ошолордун иши ошол да. Башка эмне иши бар эле? Мына ошо мен деп анан ошондо бийликке биринчиден эл жактан ишеним күчөйт. Экинчиден андан кийин анан тиги бири бири менен жакын бир топ маселелерди чечүү маселеси да чечилет.
1: Рахмат. Абдымалик Абдыкарович, сизге мындай суроода бул боюнча Тажимамат Тайгараевич да кошумчалайт болуш керек. Анткени экөөңүздөр тең аким болгонсуздар, мына мындай тажрыйба бар дегендей да, ушундай тапшырма, мисалы ушундай иш ыкма, бул ошол кызматтагы жергиликтүү бийликтин ишин аткарып аткан адамдардын дагы, жетекчилердин дагы мындай талап, аларга болгон талапты жогорулатат да. Бул жана ортодо ар кандай сын пикирлер айтылчу эмес беле? Жөн эле аким болуп калды, жөн эле бир жактан келди, тепкичтин баарын басып өткөн жок, кызматтын баягы иш аткаруу ыргактарын жакшы билбейт, кайдан келди деген эле сын пикирлер айтыла берчү да. Ушул жагынан алганда бул талапты да күчөтө турган ыкма болуп эсептелет го дейм.
0: Эми илгери союз учурунда эскерде болсо керек, кадрлар баарын чечет десе, кадр решает все деп. Бүгүнкү күндө ошо мооринин жыйынтыгы менен мен ойлойм, биринчиден кайсыл жерде кандай деген жетекчи кайсы деңгээлде иштеп атканы билинет. Ал деген ошол коюлган маселелерди кандай чечти өзүнүн деңгээлинде, чече алдыбы, ошого кандай тапшырма берди, ошого көзү жеттиби, ошону билеби экен деген бир топ маселелер ошол жерде каралат да, менин оюм боюнча. Анан эми айтып өткөндөй, ошол жергиликтүү бийликтердин ар биринин өзүнүн кызматтык милдеттери бар. Анан баары ошо кызматтык милдетине кирет. Ал ошо эмнеге барды ал жерге? Ошо эл менен иштеш керек, элдин көйгөйлүү маселелерин чечиш керек жеринде. Күнүмдүк оокаты ушул болуп атат да. Вот ошондуктан мен азыр түшүнүп атам, эми биздин урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевич баягы жер жерге барып тыгыз байланышып эл менен, өзү президент качан болду эле мындай? Эч болгон эмес. Буга чейин билесиздер, президенттер барып жылында бир айында болбосо дагы бир кварталда бир жылда бир барып жолугуп коюп областты кетчиле. Бул киши бүгүнкү күндө биздин президентибиз керек болсо районго чейин түшүп атат. Ар бир жерге барып көрүпчү. Ошолду элдин көйгөйлүү маселелерин ошол жеринде бир тобун чечип атат. Бир тобун келип бир жерде чечилип тапшырма берип министрликтергечи. Вот. Бирок мен ойлойм, мындан ары жергиликтүү бийликтер күтпөш керек мындай тапшырманы. Эгерде кайсы бир жергиликтүү бийликтин айыл өкмөттөн баштап район болобу, область болобу, ошол качан мага тапшырма берет экен, мен ошондо эл менен жолугам, ошондо ушу көйгөйлүү маселелерин угам, ошондо чечем десе, аны ошол замат жумуштан бошотуш керек. Эми президенттин Толгон Токоймундан чоң жумуштары турат. Мамлекет аралык, эл аралык бир топ жумуштары бар. А бүгүнкү күндө биз президентибиз ушул ылдый жака чейин түшүп, ушул убактысын кетирип ушул маселелерди чечип атат да. Мен ойлойм, Кыргызстандын келечеги бар, Кудайым буюрса, аны келечекте көрөсүздөр. Ушундай темп менен кетсек, бир топ жашылыктар болот деген. Эми туура айтыш керек, кадрлар бул бир жылда, беш жылда, он жылда

0: даяр болбойт. Бул 10 жылдап, 20 жылдап, керек болсо 30 жылдап муну өстүрүп өндүрүш керек да, муну кадрларды. Бул ушул маселени бүгүн президент дагы айтып атат го. Айнан айындар мына ким колунан келсе келгиле.
1: Иштегиле деп.
0: Иштегиле деп атат экен. Бул кызматтагылар. Ал эми инвесторлорго айтып атат. Келгиле, биз бүткүл шарттарды түзүп берейик. Токи келип, ошол жерге кирип иштегиле, мамлекет кепилдик берет. Мамлекет ошонун баарын тең өзү карап, керек болсо ошо продукциялоо башка болот, ошондо дагы сатууга же алууга президент мамлекет өзү жардам берет деп атат да. Муну мен ойлойм, ушунун баарын эске алып бүгүнкү күндө бийликтер балага жегин түрүп алып күнү түнү иштеш керек.
1: Эл арасында көбүрөөк жүрүп атпайсыздарбы? Элди аралап, алардын оюн, пикирин угуп, жер жерлерде, аймактарда болуп дегендей. Анан ушул жана соңку 2020 жылдан берки дейликчи, соңку жылдардагы бир өзгөрүүлөр, элдин ишенимине мындай ээ болуп, анан кандайдыр бир өлкөнү өнүктүрүүгө бир эле мамлекеттик бийлик эмес, ар бир жаран өзү да кызыктар дегендей маанай жаралып калганын көрүп атпайбызбы? Ушул нерсе жана эл менен бийликтин ортосундагы ишенимди бекемдөөдөн башталат.
2: Сөзсүз. Эми азыр мына сиз айтып кеткендей, айрыкча ушу 20 жылдан бери республикалык деңгээлде дагы ишкерлер тарабынан дагы чоң өзгөрүүлөр байкалып атат. Мына республикалык деңгээлде курулуштарды көрүп атабыз. Ишканалардын ачылганын көрүп атабыз. Ошол эле учурда айрым биздин жакшы ишкерлер дыйкан болобу, өндүрүшчү болобу, кайра иштетүү тармагында болобу, жаңы-жаңы жаңылыктарды киргизип, жаңы ишканаларды ачып, азыр мына бир жылда 100 ашык ишкана ачабыз деген жакшы асыл максаттар коюлуп атат. Бул деген качан ушундай болду эле? Бул деген жумушчу орун, бул деген ошо киреше, бул деген айлыктардын көтөрүлүшү, бул деген элдин турмуш деңгээлин жакшыртуу деген, бул пенсиялардын көбөйүшү, айлыктардын көбөйүшү, башка жаңы жаңылыктарды республикага алып келген учур. Ошол эле учурда ушундай деңгээлди республикалык өсүштү карап туруп, айрым биздин ишкерлер, дыйкандар, фермерлер өздөрү дагы аракет кылып, аны ошол эле учурда мамлекет абдан колдоого алып, жеңилдетилген кредиттерди берип, жеңилдетилген шарттарды түзүп берип, ар түрдүү текшерүү тоскоолдуктарга бөгөт коюп, мунун баардыгы ошол өнүгүү өсүү жагына багытталып атат да. Ошол эле учурда биздин элибиз ушуну байкап атат, көрүп атат. Ошондой болсо дагы жанагыдай майда барат маселелер чыкпай койбойт экен. Аны угуш керек, чечиш керек. Ошону өз деңгээлинде, кандайдыр деңгээлде чечилип, анан мен ойлоймун, өтө эле орчундуу маселелер көтөрүлүп аткан жери жок. Айрым эле бир негизги маселелер көтөрүлбөсө, жергиликтүү деңгээлде чечиле турган маселелер козголуп жатат. Ошолор убагында чечилип турса, мындан ары дагы өсүү өнүгүү жакшы болот деген үмүттөбүз.
1: Нажимамат Тайгараевич, мына ушундай жолугушуулар болуп атат, анан баягы талап да абдан күчтүү болуп атпайбы? Өзгөрүп атасыз, анан ушун аткаруу бийлигинин деги эле ошол жергиликтүү бийликтин ишинин ачыктыгы дагы мындай эл алдында камсыз болуп атат окшойт да. Анткени ачык иштөө, ким эмне кыла алат, кимдин кандай мүмкүнчүлүгү бар, аймактарды өнүктүрүүдө жетекчилер эмне иш кылып атат дегендин баардыгы ошол элге да ачык боло баштады да. Бул да кайсы бир деңгээлде иштин мамлекеттик муниципалдык кызматтагы иштин эффективдүүлүгүн жогорулатууга салым кошот десек болобу?
0: Туура. Эң биринчиден мына жак күндөрү мен айыл жака барып келдим.
1: Ооба.
0: Барып ошол жердеги эл менен жолугуп, биринчи туугандар, анан ушул айылдаштар, башка жактар менен көп жерде болуп сүйлөшүп келдим да. Бүгүнкү күндөгү элдин, мен айтып коем, бийликке, бийликтин башында турган президентибизге, Садыр Кушкоевичке болгон ишеними бир топ болуп калыптыр. Көбү ынанып калыптыр. Кыргызстан өсөт, себеп бүгүнкү күндөгү болгон жумуштарды мына телевидениядан, массалык маалымат каражаттарынан, башка жерден көрүп атпайбы, угуп атпайбы. Андан сырткары көп жерде түшүнбөгөн жерлерди мен барганда дагы ушул түшүндүрүп келем. Эми бир сөз менен айтканда, мына карасаңыздар, качан болду эле, кайсы бийликтин учурунда болду эле мына бүгүнкү күндөй курулуштар. Үйлөрдү карагыла. Ипотеканы бүгүнкү күндө мына кааласаң келип ал дегенде сөз. Бул бир. Экинчи, эгерде инвестор болуп келем десең, бүт шарттарын түзүп барып атат. Мына мен бир топ жылдары Москвада да биздин Кыргызстандын миграция боюнча өкүлчүлүгүн жетекчиси болуп иштегенмин да. Ошол жерде ошол кездеги биздин жарандар Россияда жүргөн, Казакстанда жүргөн. Бүгүнкү күндөр менен асман менен башта себеп. Бүгүнкү күндө биздин бир топ мындай чаткан жарандарыбыз чет жакка чыгып кеткен мигранттар кайтып келип атат. Эмне себептен? Бүгүнкү күндө Кыргызстанда бир топ жумушчу орундар пайда болду. Ошол эле курулуш тармагын карагыла. Ошол эле айыл чарба тармагын карагыла. Ошол эле энергетика тармагын карагыла. Көп жакта жумушчу орундар болуп, болгондо дагы шарт түзүп берип атат да. Ошол ким акчасы барлар келип, мына бүгүнкү күндө кызыктар болуп жакка кошулат. Экинчиден биздин жарандар Россияга барып, Казакстанга барып, бир топ ошол жерде тажрыйбаны топтоп келишти. Ар бир специалист боюнча да. Мына ошолор бүгүнкү күндө бир жерде келип, ошонун баарын иштешип атат. Айрымдары кичинекей ишкана ачып алды. Жок дегенде 5-10 кишиге жумуш берип атат. Айылдарды айткым келет да. Вот. Эми шарттын баары түзүлдү бир сөз менен айтканда. Мына өзгөчө кайтып келген биздин эремиграция болгон жарандарга уже биздин министрлер кабинети өзүнчө программа түзүп берди. Мына ошолор келгенден аларды жөн эле таштап койбой, кааласаң эмне кылсаң ошол болуп алды. Аларга дагы бүгүнкү күндө шарт түзүп берип атат. Өзүнчө окууларды өткөрүп атат. Өзүнчө тармактарды көрсөтүп атат. Кайсы жерге барып иштесеңер болот. Андан сырткары өзүнчө ишкана түзүп да иштесеңер болот деген сөздү айтып, бүгүнкү күндө ошол иштердин баары жүрүп атат.
1: Дагы бир нерсе да, сиздерге дагы мындай абдан иш тажрыйбаңарда да мурда сөзсүз жолуккансыздар да, жанагы калкты тейлөө, кызмат көрсөтүү дегенде дагы бир топ ийгиликтер жаралды бүгүнкү күндө. Жана сан эриптештирүүнүн алкагында мына жакында эле интернет байланыштарын күчтөндүрүү боюнча бир топ жеңилдиктер болду. Бул дагы калкты тейлөө, кызмат көрсөтүүдөгү бир жаңы деңгээлге көтөрүлүү катары кабыл алсак болот го.
0: Бул маселе боюнча мындай айтсак болот да. Бүгүнкү күндө санарип аркылуу цифровизация деп коет, түндүк аркылуу бир топ маселелер үйүндө отуруп эле телефон аркылуу чечип алса болот. Ошол эле очередке туруудан баштап, ошол эле паспорт алуу маселеси, справка алуу маселеси азыр маселе болбой калды. Вот ошондуктан мен ойлойм, мына эки биздин президентибиз көрөгөч болуп, биринчи этапты өткөрүп, айыл аймактарды, айыл өкмөттөрдү бириктирип, санын кыскартып, ошонун эсебинен 4000 кызматкер орду бошолуп, бул канчадан каражат бүгүнкү күндө бошотту, үнөмдөлдү. Экинчи 1 миллиард жакын акча каражат үнөмдөлдү. Вот. Мына ошону менен бүгүн эчти мурун эсиңерде болсо керек, бир справка алыш үчүн жаран тоолук айылда болсо ошондон центрге түшчү эле
1: райондун борборуна,
0: борборуна, если райондук деңгээлде болсо. А так айыл өкмөткө келчү эле да, алыс болчу. Жол киреси, башкасы келип күтөт, болот, болбойт бул. А бүгүнкү күндө ошонун баары мына азыркы айткан, сиз айткан санариптик аркылуу, цифровизация аркылуу маселенин баары үйүндө отуруп эле чечилип атат көп. Ошонун баары бүгүнкү күндө көп маселени жасап берип атат. Ошондуктан бүгүнкү күндө экинчи этапка барганда ошонун арты менен дейм да, Кудайым буюрса. Вот. Буну эң негизи бүгүнкү күндө президентибизге жардам берип, мына мамлекеттик бийликте отургандарчы, тапшырмаларын аткарып, жер жерлерде ушул маселелерди чечсе эле мен ойлойм, бир топ жылас Кыргызстандын келечеги бар. Анан карап көрсөңөр, Кыргызстанда качан бир ушундай деңгээлде республикалык бюджет профицит болду эле. Бүт жыл бою эле дефицит болуп келеаткан. Акча жетпейт, жетпейт деп чет жактан акчаларды алып, кредиттерди алып жаап келеатканбыз. Мына уже бүгүнкү күндөрү профицит деген маселенин арты менен бир топ курулуштар, ошол эле детсадтар, ошол эле мектептер, ошол эле жолдор, ошол эле таза суу маселелердин баары чечилип атат бүгүнкү күндөчү. Мен ойлойм, Кудайым буюрса, мунун арты менен бир топ жакшылыктар болот деген.
1: ушул жолугушууларда дагы бир өтө маанилүү жарандар көбүрөөк берген суроолор бул жана дыйкан фермерлердин маселеси болду да, Абдымалик агай, сиз өзүңүз да угуп турдуңуз да.
2: Ооба.
1: Анан ошол дыйкан фермерлерди колдоо жаатында да бир топ мамлекеттик бийликтин чечимдери кабыл алынган. Бирок ошол эле учурда жана жергиликтүү бийлик аны элге толук жеткизбей, маалымат бербей, анан алар ошонун кантип ушул маселени чечүүнүн жолдорун билбеген учурлар да бар экен да, жана жолугушууларда, суроолордо белгилүү болуп атпайбы? А болбосо мисалы мамлекет башчысы, министрлер кабинети ошол дыйкан фермерлерди колдоо багытында да бир топ чечимдерди кабыл алган да.
2: Ооба, эми азыр ушу дыйкан айрыкча айыл чарба тармагына колдоо мамлекет тарабынан абдан эле болуп көрбөгөндөй жакшы деңгээлге чыкты да. Болбосо мына акыркы президент ушу эң көйгөйлүү маселе болгон жер салыгын жеңилдетүү жок кылып берди. Андан кийин абдан жеңилдетилген кредиттерди биринчи кезекте ошо дыйкандарга берилсин деген, анан дагы мөөнөтүн узартып, анан жана ала турган суммасын дагы жогорулатып, эми мына иштейм дегендерге шарт абдан жакшы түзүлдү. Ошол эле учурда мына жолугушууларда көрсөткөндөй жер маселеси, суу маселеси, жайыт маселеси көтөрүлүп атат да. Бирок бул көтөрүлүп келген маселе, бул дагы эле көтөрүлөт го деп ойлоймун да. Себеби мына биз мындан бир топ жыл мурун иштегенбиз ошол аким болуп. Ошол учурда эле ушул маселелер
1: бар болчу
2: да. Азыр деле ошого окшогон маселелер көтөрүлүп атат. Анан мен көрүп, угуп отуруп, баягы биз учурунда эле айтылып аткан маселелер кайра эле айтылып атат деп. Бул эми бул жерде эми жанагы жергиликтүү жетекчилерди сындоо эмес, эми ошолор ал жерде жанагы мен айткандай облустун баардык структураларынын жетекчилери, райондун жетекчилери отурат. Ойлоймун ошолор ар бири өзүнө жакшы жыйынтык чыгарып, ушул маселени мен ушул жерге жеткизбей чечип койсом болот эле деген ой болуп атса керек. Ошуларды айрыкча мына дыйкан маселелерин жана Барскондон суроо бербеди, жерди чечпей атат, юрист болгондо соттон. Ушуга окшогон маселелерди убагында эле ушу жардам берип чечип койсо, ушул областтык деңгээлге, республикалык деңгээлге жеткизбей чечсе болот эле. Эми азыр бул жолугушуулардын дагы бир чоң пайдасы жана жыйынтыгы ушул ар бир жетекчи өзүнө жыйынтык чыгарыш керек да. Жыйынтык чыгарыш керек. Ушул маселени мен биздин коллектив буга жеткизбей, ушуну алдын ала изилдешибиз керек экен. Алдын ала биз чечип, ушундай жыйынга жеткизбей чечкенге аракет кылышыбыз керек экен. Баары эле чечилип кетпейт албетте. Бирок ушуну алдын алса, азыр ар бир жетекчи өзүнө мен ойлоймун жыйынтык чыгарып атат деп ойлойм да. Мен бир жакын тууганым айтып берди да, анан ушул маселелер болуп, ушуларды мурун эле чечип койсо, оңой эле чечиле деген, таза уят болдум да дегендер дагы чыгып атат да.
1: Жанагы калк турмушунда көбүрөөк кездешкен ошол жерди трансформациялоо, жер каттоо, кыймылдуу кыймылсыз мүлк каттоо, андан сырткары жана президент ушул багытта тапшырма берген жер мунапысынын алкагында мүлктөрүн мыйзамдаштыруу, ушундай маселелер боюнча жергиликтүү бийликтин алкагында эле ошолордун деңгээлинде чечиле турган маселелер дагы бүгүнкү күнгө чейин бар экен да.
2: Ошол эми мына азыр айтылды го, ушул өкмөт тарабынан республикалык деңгээлде акимдин, айыл өкмөттөрдүн ишин жеңилдетүү боюнча көп маселелер чечилип калбады. Алардын айлыктары, алардын техникалык каражаттары, керек болсо астына минген машиналарынан бери чечилип берилип атат. Эми ошол жанагы көйгөйлөрдү эле чече турган, мына биз иштеген учурда айыл өкмөттө машина тургай, дурусураак айлыгы дагы жок болчу. Азыр эми аябай иштей турган убакыт келди. Бирок баягы эле маселелер көтөрүлүп атат. Жанагы айрыкча жер маселеси боюнча, ошо суу маселеси боюнча, жайыт маселеси боюнча, көчөлөр, жол маселеси, толгон токой маселелер көтөрүлүп атат. Мен ойлойм ар бир жетекчи өзүнө туура жыйынтык чыгарып, ушу маселелерге көбүрөөк көңүл бурат деген үмүттөбүз да.
0: Билесиздер, бир кичине кошумча айтарым. Чын эле дыйкандарга, фермерлерге болгондой быйылкы, вообще быйылкы ушул учурда жардамдар көрсөтүлүп атат. Баягы кредит жөнүндө сөз айтылды, башка жөнүндө сөз айтылды. Ал болгондо да биздин мамлекеттик банктарды түзүп, ошол аркылуу бериле баштады. Ал эми муну карап көрсөңүздөр, бир эле мисалды айтып өтөйүн. Буга чейин билесиздер, мурунку ошол учурларда жер жерлерде сезон келгенде суу талаш болчу эле. Сууга түшүп билесиздерби? Ооба, ооба. Бири бирине керек болсо тиги лопата менен кетмен менен барган күндөр болду. Суу жетишпейт. Бүгүнкү күндө ошого мына президентибиз өзү башында туруп, айыл чарба министрлигине ушу суу эле тармагына канча деген миллиард деген акча бөлүп берди. Анын баары бүгүнкү күндө БСЭЛ-лер оңдолуп атат, чоң каналдар оңдолуп атат. Кичинекей айыл өкмөттүн ичиндеги каналдар, арыктар оңдолуп, бүгүнкү күндө ушул маселе дагы бир топ чечилди. А мурункудай жер жерге барып мында угуп сүйлөшүп отурсаң, мурункудай баягы талаш жок да. Ошол эле үрөн маселеси, ошол эле техника маселеси. Муну лизингке коюп берди. Кааласаң ал, муну турат, иштет депчи жер жерлеринде. Бүгүнкү күндө мен ойлойм, муну айыл чарбасында өзгөчө көңүл бурулуп, жакшы бир жагына биз бурулуп кетип атабыз.
1: Тажимамат Тайгараевич, сизге бир суроодо агай да кошумчалайт го, жанагы эл алдындагы жергиликтүү бийликтин жоопкерчилигин көтөрүү үчүн мына жол кушууларда баары ачык айкын көрүнбөдүбү? Ким кандай иштеп атат, ким эмнеге жөндөмдүү дегенчи, эми дагы эмне кылыш керек мындан ары?
0: Эми биринчиден алардын жоопкерчилигин көтөрүш үчүн мен ойлойм, биринчиден аларды кадр маселесинен башташ керек да. Эң биринчи ошол бир жакшы, ошол деңгээлдеги бир тажрыйбасы бар кадрларды коюш керек, бул бир. Экинчиден, мына бүгүнкү күндө жакшы бир мындай жагдай болуп атпайбы? Ротация маселеси бар. Кадрларды бүгүнкү күндө көрсөңүздөр, ротация жасап атат. Туурабы?
1: Ооба.
0: Вот, ротация дегенде бул жакшы жагы бар, себеп буга чейин билесиздерби? Райондон болсо райондуга коёт, айыл өкмөттөн болсо ошо айыл өкмөттүн деңгээлиндеги жетекчилерди коёт. Ошондон бүт бара коррупция болуп, тууган туушкан болуп, башка болуп маселелер чечилбей турганда, ошондо ошол жетекчилерге жакын кишилер байып кеткен, алыстагы карапайым эл калып калган. Бүгүндө ротация койгондун бир себеби ушул коррупцияны жоюу. Экинчи ушу алыстан келген киши дагы мен уят болуп калбайын, өзүмө көрсөтөйүн, иштеп берейин деп мен ойлойм, бүгүнкү күндө жакшы иштер алып жүрүлүп атат. Бул бир эле бүгүнкү күндө мына айыл өкмөтпү, район, областтарда ушул жүрүп атпайбы? Мен ойлойм, ушунда башка тармактарга дагы алып барыш керек да, кадр маселесинчи.
1: Жанагы өз жеринде эмес, ротациянын алкагында деген. Мисалы, убагында сиз түптө аким болгонсуз, сиз балыкчыда мэр болгонсуз деген сыяктуу. Мокенде
0: аким болдум, Сузакта аким болдум, ушул эле.
1: Ушул нерсе дагы өзүнүн таасирин берерине, мисалы, мамлекет башчысы көзү жетип, анан ушул ротациянын дагы бир артыкчылыктары болгон үчүн ушул маселеге кайрылды да мисалы, э?
2: Ооба.
0: Сиз билесиз, өзүнчө мен абдан колдойт элем ушул маселени. Көп мындай бир сынап деле айтып атпайбы? Жашка келгенде иштебейт экен, тигиндей экен, башка деп, жок, андай эмес. Ротацияны коюш керек. Бул ротация илгери союз учурдан бери келеаткан нерселерде болсо,
1: жакшы ыкма болот.
0: Жакшы. Ким жакшы иштесе, ошону колдош керек. Колдоп туруп, ошону жогорулатыш керек да. Ошондо ар бир жетекчи ойлойт, эгерде мен келип мыкты иштесем, артыман жакшы сөз калса, ошол районду же областты же айыл аймакты көтөрсөм, значит, мамлекет муну карайт дагы мени ошол деңгээлде көтөрүп башка жогорураак жумуштарга коет деген ниет менен алар иштеп башташат да. Ал үчүн катуу көзөмөл болуш керек. Көзөмөл болуш керек ар бир жерде. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө ошондой иштер жүрүп атат. Эми Кудайым буюрса, баягы эми бүт эле бир күндө бүтүп калбайт да.
1: Ооба.
0: Барып-барып оңголот, барып-барып баягы түзөлөт дегенде, Кудайым буюрса, ушул иштер да болот.
1: Агай.
2: Эми аткара турган иштер абдан көп. Эгерде биз ошол ротация маселесине топтолсок, мына мен өзүм Ноокат районунан болом, бирок мен Баткенде да иштедим, Жалал Абад областында да иштедим, Ысык Көл областында да иштедим. Ошол мен мактанбайын, эми ошол иштеген жерде жаман болгон жок. Ошол жердин элдери менен ушулга чейин байланышта болуп, жоро жолдош күтүп дегендей. Мунун пайдасын көрүп атабыз, эми 100% болбосо дагы көпчүлүк көп негизинен бул абдан пайдасын берип атат. Себеби ошол жерде жаңы ыкмаларды ишке киргизүү, болгон тажрыйбаны ишке киргизүү, анан ошо элге уят болбойюн деп чын дилден аракет кылуу, бул ушундай иштер болуп атат. Анан эми жанагы жолугушууларда болсо, эми облус жетекчиси, республика жетекчилиги дагы ошол жер-жерлерде эл менен жолукканда ошол элдин көйгөйүн, элдин бийликке болгон мамилесин, ошол жердеги атмосфераны байкап, айрым кадрлык чечимдерди дагы кабыл алат го деген ойдомун да.
1: Жыйынтыгында
2: анализдейт да. Бул болгон жолугушууларда эмне, кайсы маселелерге жергиликтүү бийликтер же болбосо тийиштүү органдар жакшы көңүл бурбай жаткандыгы, анын себептери эмне экен деген, мен ойлоймун, муну абдан анализдеп чечкиндүү чечимдер дагы кабыл алат го деген ойдомун да.
0: Билесизби, Талайгүл, бул ротация деген жакшы жагдайы. Бул билесизби, буга чейин айтылып келген түштүк, түндүк деп бөлүнүп жарылганыбыз ошону бары калат. Буга чейин бир сөз болгон, эми студенттерди керек болсо ротация кылабыз
1: деп.
0: Алдагы мен ойлойм, туура себеп ошондо булар биринчиден ал жерде бири бири менен таанышат, бири бири менен жакын болот, түштүктүндүк деген маселе кетет, ошол жерден керек болсо жаштар турмуш курат, үйлөнүп турмуш калат. Ошонун арты менен биз ынтымактуу Кыргызстанга келебиз. Ырыс алды ынтымак дейт. Ошол себептен бул туура жол деп мен ойлойм. Анан экинчиден, мына жакынкы күндөрү эле биз барып Академия науктан бизден министрлер кабинетинин караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү башкаруу кызматы боюнча өзү мамлекеттик агентство бар да. Ошол менен жолугуп, директор менен башкы болуп сүйлөшүп келдик. Биздин кызмат, биз эми именно илимий жагынан ушу мамлекеттик кызмат жергиликтүү өзүн өзү башкаруу системасы боюнча биз дагы бир өзүбүз барып жерлерден көрүп, ошонун баарын карап, жакшынакай бир анализдеп берейик деген максат менен барып жолугуп келдик. Биз барып алар менен чогуу документке кол коюшуп түзүлгөн чогуу иштешебиз депчи. Анан эми буюрса жакынкы күндөрдө ушундай иштерди чогуу баштайбыз. Кайсы деңгээлде болбосун. Мына азыркы экинчи этапка барып айткан маселелерди дагы биз айтып өттүк. Эгерде керек болсо биз илимий жагынан өзүбүздүн корутунтуларды берейик. Мына бүгүнкү күндө мындай да, кайсы маселе башталбаса аны илимий жагынан карап туруп корутунду берип анан башташ керек да. Ушул жагынан колдон келишинче жардам беребиз деп сүйлөшүп келдик.
1: Абдан жакшы экен. Албетте, мына жогоруда биздин маектештерибиз баса белгилегендей, эл менен аймактардагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жолугушуулары ортодогу кызматташтыкты бекемдеп, ишенимди арттырып эле тим болбостон ошол жетекчинин ким экендигин дагы, анын интеллектин, даярдыгын, кандай жетекчи экендигин да көрсөтө турган абдан маанилүү механизм экен. Биз кийинчерээк да бул жөнүндө сүйлөшөбүз. Урматтуу угармандар, биздин студияда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын мамлекет жана укук институтунун бөлүм башчысы, саясий илимдердин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматына эмгек сиңирген кызматкер Тажимамат Шаболотов агайыбыз жана Кыргыз Жайыты Улуттук Ассоциациясынын башкы директору, Кыргыз Республикасынын айыл чарбасына эмгек сиңирген кызматкер мамлекеттик коомдук ишмер Эгенбердиев Абдымалик Абдыкарович агайыбыз болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Уктурууну алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссердук пультта Бектурсун Калдаров жана Азиз Чокморов иштеди. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
3: Урматтуу радио окуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун шак жүрүш программасынын кайтылоосун уктуңуздар.
4: Маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, үз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
5: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк болууна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк болуунун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалыматтарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болуу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат: ата эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү, баланын балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү, бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет: паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат, балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
6: Бишкекте саат 17.

0: Coca-Cola. They were going to get it. Көрсөтүүнүн ата мекендик өнөктөшү Шорок компаниясы. Көрсөтүүнүн ата мекендик демөөрчүсү Той Бос компаниясы.
1: Урматтуу радио окуучулар, азыр сиздер инсан туруусун кайталап угасыздар.
2: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян. Жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
3: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
4: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, ОДО биринчи радионун Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зинакан Кайыпова. Бүгүн Инсанат уктуруусунан улут дөөлөттөрүн даңазалоо багытында Кыргыз СССРнин эл артисти жана эл сүрөтчүсү СССРдин эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлык лауреаты Сүймөнкул Чокморов жөнүндө маек куруп беришин өтүнүп, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу журналист Абдиламит Матисахов агайды студиябызга чакырдык. Кош келиптир, саламатсыздар.
5: Саламатчылык, рахмат.
4: Сиздин журналист катары тарыхта калган эмгегиңиз ушул Сүймөнкул Чокморов жөнүндөгү Кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй деген очеркиңиз болуп калды да. Анан мындай айтканда, бул учкул сөзгө айланып кетти кыргыз элинин арасында, массалык маалымат каражаттарында. Деги эле Чокморов жөнүндө сөз болгондо эле ушул сөз айтылат да. Анан бул сөз Абдиламит Матисаховго таандыкпы, же атактуу акын Жоло Мамытовго таандыкпы? Баягы ар нерсенин чыга турган себеби бар да. Мына ушул Сүймөнкул Чокморовдун бүтүндөй келбетин тарткан, кыргызга таандык экени сыймык менен улам кайталап турган сөз кайсы жылы кандай болуп сиздин чыгармачылыгыңызда жаркайтып чыга келди?
5: Биринчиден мен рахмат айткым келет. Мына биринчи радионун кенең аудиториясына келип толуп ташкан угармандар менен көрүшүп атканыма өзүм миң мертебе ыраазымын да. Силерге ыраазычылык айтам. Албетте, Сүймөнкул Чокморов бул өзүнчө бир даңаза, өзүнчө улуттун бир дөөлөтү деп айтсам болот. Ошол кишиге бир менин журналисттик ишмердигимде ошол киши менен бетме бет, жүзмө жүз көрүшүп, жанында айлап жүрүп ушул эмгекти жараттым эле. Анан албетте ал киши менен сүйлөшүп, ал киши менен ээрчишип жүрүп, ал кишинин бүт келбетин, ал кишинин мүнөзүн, чыгармачылык бейнесин тартканга аракет кылып жүрүп, бирок ошол эле учурда мен ойлочумун да, кандай тема койсо болот, сүкөмдүн чыныгы мындай, ошол чыгарманын чыныгы бир аталышы кандай болсо экен деп. Анан ошол кезде Жоло Мамытов агайыбыздын, мен абдан жакшы көрөм Жолон экенин ырларынын баардыгын мезгил өткөрүп, азыр дагы колума тийсе отура калып окуйм да. Ошол кишинин чач жөнүндө ыр деген ыры бар да, ал көп деле чакан элек эме ыр. Анан ошондо сүкөмдүн бир сабы менен сүкөмдүн образын ачып койгон да, кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй.
4: Өзү ыр чач
5: жөндөрбү? Чач жөндөр, жөн эле. Ал байкалбай калмак чындыгындачы. Анан ошондо бүт дүйнөгө таркады кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй деген сабы бар да. Анан ошол сапты алып ошо очеркиме, ошо китебиме баш тема кылып койдук да.
4: Анан эми ушул мезгилде азыр эстей кетсек да, даңктуу акындын керемет сабы кыргыздын даңазалуу уулунун сүрөтүн тартат да, ордун белгилеп атат маданияттагы. Анан дагы бир кыргыздын таланттуу журналисти аны байкап, илип алып, анан мындайча айтканда учкул сөзгө айлантып койду. Демек бул очерк себепчи экен да, ошол ырдын ичиндеги бир саптын улам кайталанып турушу. Бул кайсы жыл эле?
5: Зинакан, албетте датага келгенде мүмкүн кичине ары бери адашып да калышыбыз мүмкүн, бирок азыр эстесем ошол сүкөм 40 ашып турган мезгил экен. А мен болсо кыргыз туусу деген гезитке жаңыдан келип иштей баштаган кезимде 87-86 ушул жылдары да. Анан кийин албетте жанагы сөзүң аябай туура да, бул табылга деп айтсам болот да, Жолон экемдин табылгасы. ал Сүймөнкул Чокморовту баардык акындар жазышты. Эң мыкты жазган Жолон Мамытов, Сүйүнбай Эралиев. Калган акындар да жазышты, ырларын арнашты. Канча-канча адамдар Сүкөмдүн бейнесин тартканга аракет кылышты. Очерктерди жазышты, радио передачалар берди, макалаларды берди. Бирок эмнегедир? Эмнегедир? Кыргыз жөнү Чокморовтун өңүндө деген очерк дайыма эскерилип турат да. Бул деген ошол жанагы эки чоң таланттуу өзөн келип биригип бир дайраны урган сыяктуу ошондой укумуштай бир чыгармачылык, бир биримдик тутумдаш, бул бириккен эмгек да. Албетте анда мен дагы жан талаштым дегендей мен бүт чыгармачылыгымды ушуна коюп ал тургай ошо кезде менин башкы редакторум дайыма айтчу: сен иштебей эле жүр, Сүкөмдүн аркасынан жүрөсүң дечү да. Анткени мен кайсыл Сүкөмдүн бош убактысы болсо ошо бош убакта кирип алып айылына чейин барам, экөөбүз больницасына чейин барам, базарга чейин барабыз. Ушунчалык мен ушу бош болсо эле чуркап барам да.
4: Канча убакыт жүрдүңүз артынан?
5: Азыр ойлосомчу 3 айдай жүрдүм да. Эми жанында такай жүргөн жок. Мезгил мезгил мен звонить этем, келе кал дейт. Эми мен мына чыгармачылыкта мына 40 жыл эмгегим бар журналистикада. Ошондон мен бүгүн ушу каарманды жазууда, ушундай даңазалуу кыргыздын даңктуу чыгаанын жазууда мен ушунчалык көп убакыт короттум да. Бул эми албетте бул менин жана чабалдыгыман эмес. Ал киши улам оргуп, улам жанагы булактай болуп тунуп, улам оргуп турат экен да. Анан жаңы нерселерди айтып, өзү да артист эмеспи? Мен артистче да болуп кетчү, кээде образды да аткарып кетчү да отурганда эле. Бир жолу отуруп сүйлөшүп атабыз. Анан кийин эми ошону мен да киргиздим, ал дагы бир касиет Сүкөмдүн. Бир чымын келип тизесине конуп калды да, сүйлөшүп атабыз. Анан Сүкөм бир шилтеп колу менен кармады дагы ачык форточкадан апарып коюп берип жиберди. Мен ошону ушунчалык мага таасир берди да. Карачы, ушу чымынга зыяны жок адам э. Билбейм эми, мага ушунчалык таасир берди, ошону мен жаздым. Бул ушунчалык бир деталь сыяктуу да, деталь. Анан кийин албетте мен экөөбүз эрчишип алып туруп дедим Бастрец коюна барабыз, анан кийин Койташка барабыз, анан кийин көчөдү издеп базарга барабыз. Каяк болбосо мени эшитип алат да. Анан кийин мен бир тууган агамдан артык көрүп калдым да. Гемодиализ алат да. Анан кийин бир жолу кирем дедим, үстүнө кирем. Анан кийин коркпойсузбу деди. Мен коркпойм дедим. Анан кирдим жаткан жерине. Кирсем Сүкөм мени карап жатат. Анан кийин жанында гезиттер, китептер бар экен. Каны шыптан баштап айланып ошо бөлмөнү бүт айланат экен. Ал кезде билбейм, азыркы современный бүгүнкү гемодиализдер кандай аппараттар. Ал кезде кан, Сүкөмдүн каны бөлмөнү аралап кыпкызыл кан көрдүм да.
4: Тунук түтүктөн.
5: Тунук түтүктө көрүнүп турат экен, айланып акканыч. Анан кийин жанында отурдум, бирок эмнегедир көп көңүлдөп сүйлөшпөдү. Анан ошонун жанында отуруп мындай карасам, чын эле Сүкөмдүн баягы сүрөттөрүндөн көргөн көк асман көрүнүп турат экен. Дедим, Сүкөмдүн баягы сүрөттөрдөгү асман ушул жерден жакшы көрүнөт экен деп. Анткени Сүкөмдө бир 10 жылдай гемодиализ алды да, 10 жылдай. Анан кийин ал жерге бардым. Анан кийин бир жолу айтып калды да, үйүнө барсам аябай ооруп атыптыр. Ооруганда эми бул киши ушунчалык бир эме да, бир адамдын чыдамкайлыктын дагы ушунчалык бир сабыр менен чегинде турган адам эле да. Бир жолу барсам мен кирип баргам, анан менин келгенимди байкабай калышты, мен барып турчумун да. Анан Салима, Салима деп кыйкырып атыптыр да. Анан мен кирип бардым. Ой, келип калдыңбы деп, анан кийин жатыптыр керебетте. Отурчуму мындай деди. Анан отурдум, отурсам айтты Абдыке дечү, Абдыламит, ушу Анжиянда бир дарыгер бар экен, ушуга бир барып көп дарттын таап келгендер бар экен, мен ушундай оорумду айтып анан бир дубасын алып келип бере аласыңбы деди. Мен айттым, барам мен дедим Анжиян. Ал кезде эми, ал кезде совет мезгили, чек аралары эми бош,
4: оштон нары
5: да. Анан мен барам дедим. Анда эртең келгинде, эртеси барсам аппак жибек жолу бир мындай нанды ороп, ушуга дем салыш керек экен, дем салат экен ал аял деди. Анан ошону алып келесиң. Анан кийин мен ушунча калып, ушундай жоопкерчилик мага жүктөлдү да. Өзүм бир чети чочудум дагы, бирок эмнегедир мага ишенген, Сүкөмдүн ишенгенине сыймыктандым да. анан ага милиционер болчу айылда. Звонит эттим. Даярданып тургула анжен алып барып келесиң мен дедим. Эмне бар экени жок экен ал белгиси жок. Анан кийин агам айтты, келе бер деди. Анан мен учуп бардым ошко үйдөн экөөбүз эртеси чыгып кеттик. Анжанга бардык. Барсак ал кишинин короосунда чоң той болуп атыптыр. Баласын сүннөткө отургузуп атыптыр. Анан кийин ошо жерде сөрүлдө отурушат, эл мыкпырдай кайнайт. Анан биз барып анан бир туугандарын таап, ушундай-ушундай биз алыстан келдик. Кыргыздын бир баатыры, кыргыздын бир союзга белгилүү мыкты актер, артист ушу катты болуп атат. Эженин батасы керек. Биз батасын алып эле кайтабыз. Десе, ой силер келгиле отургула деп сөргө отургузуп, алдыбызга дастыркон жайып, азыр келет. Эже меймандар менен болуп атат. Деди анан агам экөөбүз отуруп бир чыныдан шорба ичтик. Анан бир мезгилде келет ат ошол аялчы. Ошо биз отурган жер үстү шөкөт жүзүм экен капталган. Анан ал эже келет ат. Аппак кийингени. Бүт үстү аппак бир умайыне деги. Ушундай болуп келет ат. Мен жүрөгүм ушундай башкача болуп кетип толкунданып кеттим да. Анан кандай десем, ушу үскөмдүн дарысы келе аткандай болду да. А келийлер деп өзбекче сүйлөп анан келип отурду. Азыр кана берийлерчи деп анан жанагы жолукту нанда алып кетти. Өзү алып кетти. Анан кийин дагы бир 20 мүнөттөн кийин алып келди. Дам салдым деди. Ушул жерде баардык өзүмдүн эмемди ушу кыргыздын залкары жакшы болуп кетсин деди. Жакшы болот деди. Биз сүйүнгөнүбүздөн бата алып атабыз, алкышыбызды айтып атабыз. Анан кийин ошо нанды алып, жолук коруп, анан кайттым. Кайтып ушу үйдө бир күн болдум да, үйдөнүн тууганда келип курчашып калдым да. Анын эртеси учуп келдим. Учуп келгенде ошо күнү скорый алып кетиптир да, сүкөмдүчү. Испес экен. Анан жетип бардым. Намырбек байке ошо жерде экен. Ал киши да билгенин го. Абдыламов келип калдыңбы деди. Ооба келдим, мынакей дедим. Мына дем салдырып келдим ушу. Ажайып киши экен. Касиеттүү киши экен. Ошо дуа кылды. Сөз айгат. Сүймөкул Чокморов баатырыбыз айгат деп айтты. Анан кийин киргизбей ураштар менен чыгарып жиберди. Намырбек алып анан ошо түнү өтүп кетти да. Өтүп кетти. Анан кийин эртеси боз үйдүн жанында Намырбек экөөбүз кучакташып ыйлап турсам айтты. Абдыламов баягы нанды башына жаздадым деди. Жаздыгын алдына коюп бир түн түнөдү деди. Осу тийди тийбеди айткан жок, бирок башына жаздап жаздыгын алдына койдум деди. Ошол нерсени мен жаза албадым, бирок мен сага жыйнакканы айтып берип атам. Бул чармада жок.
4: Жанайла издейт да.
5: Жанайла издейт.
4: Каерде болсо да жакшы нерсе.
5: Ошону айтканым, анан сүкөм мындай башкача кишиле да, ал дайыма ушул өзүн аябай жакшы кийинчү. Анан кийин дайыма чет өлкөлөрдө көп жүрөт да. Анан ушундай бир кепкаларды кийип келчү да. Анан кепкаларын карап отура берчүмүн. Ой, кандай сонун жарашат, кандай сонун. Анткени ант кишиники эмеси мындай келбети, келбети. Өтө келишимдүү эле да. Келбети, мына черталары туура бардыгы. Анан жанагындай эме клетка алуу шапкелер аябай жарашчу да. Анан келишкен ушунча суктанчумун да. Өзү да кийгени, мындай эме кылганы. Кийин гана айтып калды шадылуу колдору. Колдору кумуш шадылуу эле да. Ушу мен комуздун кылдарын тере албай калдым. Мына колумда кан жетпей деди да.
4: Кубаты жок.
5: Ошол кан барбаганда кубат качат экен да. Анан кийин көп жолу ушул күнүнө сүкөм бир эле стакан суу ичишчү да. Мен таң калам ушу. Мен таң калам. Анткени врачтар категорически каршы болгон да суу ичкенге. Анткени суу бүт провоцирует этчү да бар жолунчу. Анан суунун ордуна ошол мен көрчүмүн айылдаштар аябай урмат сыйлашып анан кымызды муздат эмеге жана холодильниктин морозильнигине жанагындай кылып кичинекей кылып кертип тоңдурчу да. Анан ал киши ошол кымызды тоңгон кымызды шимип жатчу да, муздак. Ал ошондон жана өпкөсү жөтөлчү, бронхит тапты. А бирок ошол эмени кымызды ошол кичинекей жанагындай эме менен ошо суусунду басыш үчүн да. Басыш үчүн. Анан бир жолу айтып калды. Айылда жүрөм деди. Шунчалык булактан суусун карап отурам деди. Үйүндө булак чыкчу да. Анан бир күнү эми өлсөм да өлдүм. Эп тойдум деп шакага куюп көтөрүп ичиптир да. Ичкенде шунчалык тамшанып бүт денем жайылып бир башка дүйнөгө киргендей болуп өзүмө ыраазы болуп кеттим деди. Бирок проблема башталды деди. Проблема башталып больницага алып келишти деди. Анан Москвага алып учушту деди. Москвага алып барып анан кийин ошол жактан качат этип баягы эмени жеткисти алып чыгышканда анткени ошондой бөйрөк такыр иштебейт да, иштебейт. Анан ушундай бир азапты эми мен муну айтып атканымчы, албетте сүкөмдүн да казасын бүт кыргыз эли билет. Кыргыз эли эмес, бүт дүйнө билет. Ал кишинин актёрдук феноменин, уникалдуулугун, талантын сүкөмө эң чоң жардамды Чыңгыз Төрөкулович Айтматов берди да. Анткени ошол гемодиализди Кыргызстанда биринчи жолу сүкөмө Чыңгыз Төрөкулович Москвада эме кылдырды да. Москва менен байланышып ушундай керемет адамды, ушундай кыргыздын мыкты талантын биз сактап калышыбыз керек деп СССРдин ошол кездеги бийлигине кайрылып анан ошол жактан гемодиализди алып келди да. Алып келип ошо сүкөм ошо эменен 10 жылга жакын жашады.
4: Ошол бөйрөк ооруну тапканы жөнүндө жана сиз айтып аткан жанын кыйнаган ооруга туш болуп калганы биринчи эле ролу караш окуясында жана күчтүүлүк кара менен сууга катко ошол учурда суук тийип калган деген жана ээрчип жүргөндө ошол жөнүндө сөз болдубу?
5: Сөз болгон, ал
4: ошол туурабы?
5: Сүкөм ал эң туура эмес деп айткан аны. Себеп дегенде сүкөмдүн өз оозунан уктум, бул деген жана урук куй турганчы урук тукум кууган оору экен да булчу. Ошондой дейт. Анан кийин ал маселең жанагы бөйрөктү деле алмаштырса болмок, бирок сүкөмдүн өпкөсүндө так бар экен да бир. Ал жанагы бөйрөктү алмаштырып атканда так жарылып кетиши мүмкүн экен өпкө. Ошон үчүн баягы мыкты чыгган адистер ошого уруксат берген жок да.
4: Тубаса бөйрөгү жалгыз экен деген?
5: Жок, жок, эки бөйрөгү тең жашына ошол экөө тең иштебейт да. Ал эми жана карашта эме кылып аскадан кулаптыр, сууга агып эми ал суук тийиши мүмкүн, бирок ал бөйрөк алардыкы тубаса ооруу ошол жактан экен да. Асүкөм өзү спортсмен болгон да. Ал деген Москванын курама командасында, Кыргызстандын курама командасында волейбол боюнча өтө мыкты, баягы намысты колдо чыгарбаган мыкты спортчу да болгон. Ал спорт менен алектенгендиги менин оюмча ушу ден соолугун узартканда ошол нерсе болду да. Эми бүгүн эми гемодиализд, бүгүн эми жакшынакай эле жашап жүрүшөт азыркылар.
4: Бала күнүндө билесизби, тиги буту баспай калып анан бир орус врач жөнүндө айтат да, кийин анан ошол айыктырып артынан аябай карап, жакшы карап жүрүп анан кийин жакшы болгондон кийин биринчи премьерага ошол менин апам деп жанагы гүл алып келип бергени жөнүндө дагы сөз болот да. Ошол жөнүндө
5: ооба, аны мен да жазгам. Анан Сүймөнкул Чокморовичтин ошо айылдаш бир өтө таап аял чыбык бар го, мындай талдын көк чыбыгы сыйрып кабыгын, анан кумурскалардын анан таштап койгон да. Анан баягы кумурскалар кечке жанагы өздөрүнүн даамын сиңирип анан сүкөм ошону жалаган да. Анан жалап ушу сүкөмдүн чоң эрдиги туберкулезди жеңгендей кургак учукту жеңген. Бул жөнүндө эч ким айтышпайт, кургак учукту жеңген сүкөмчү ошо спорт менен ушундай мыкты дарыгерлердин жардамы менен,
4: ошо жана кумурскаанын кислотасы деп коет.
5: Ооба, анан кийин ошону да айтчу. Бирок эми мындай алганда оорусуна келгенде алаксытып эле мени ала качып кетчү да.
4: Мындай айткысы келчү эмес,
5: айтышы келчү эмес.
4: Анан эмне жөнүндө мындай берилип айтып берди? Бул киши айтып атпайсызбы, өзгөчө кинодо атагы чыкты, анан мыкты сүрөтчү болгон, кесип жөнүндө
5: сүкөм мындай бошой алганда элечи эмесин коюп алып эле сүрөт тартып кетчү да. Жанагы тотко таазымды тартып атканда баткендечи. Ошо жерде туруп алып туруп сүрөт тартып. Кичине эле мындай тыныгы болуп калса, сүрөттөрүн коюп кисилер эле коюп эле сүрөт тартып.
4: Кинога тартылат жана.
5: Ооба, ооба. Анан кийин эмгектер аябай көп. Сүкөмдүн мыкты сүрөттөрү Кремльде турат. Маселен, бүткүл Союздук республикалардын бардык көрөзмөлөрүндө Сүкөмдүн сүрөттөрү бар. Анан кийин өзүнүн мындай аябай кадырлаган, сыйлаган кино жылдыздарга өзүнүн сүрөтүн берчү да. Менде дагы бир сүрөттү мага белек кылды да. Кой ташта деген сүрөт да, үйдө турат. Бирок сүрөт көп деле көлөмдүү эмес. Бирок жанагы колго жасалган рамка, анан айнеги менен ушунчалык чебер тартылган да, кой таштын элеси турат да ошо сүрөттөчү. Дүпүйгөн айыл артында бүт ааламды тарткан да.
4: Портреттери дагы. Алиман Жангарозо, Саякбай Каралай,
5: Чокмор, чоң атасы. Чоң атасы эми чоң атасы жөнүндө айтып калчу. Чоң атасы ушунчалык мыкты улакчы болгон экен дей. Казакстан, Өзбекстандын улакчыларын жолу алтырчу экен да. Өтө улакчы. Ошол сезилип турат баягы спорт жагынанчы. Ошондон бир жүгүнө көз айтып калды, анан Сүкөм айтып калды бир күнүчү. Абдыке, убактың барбы? Биз Ош базарына барып келбейли деди. Анан макул деген, анан Ош базарына барып, анан биз чоң ташка. Ооба, азыркы. Эми ал кезде базар мозаикасы башка эле да. Анан экөөбүз барып, аяк бияктан караган жок, түз эле жана көчөт саткандарга бардык. Көчөттөрдү жайнатып, кайноонун черешняныкы, алманыкы, өрүктүкү бүт баарын сатып отурушат. Анан Сүкөмдүн экөөбүз эртишип келе атабыз, аны сурап, муну сурап. Анан бир мезгилде мага жалт бурулду дагы айт. Абдыламит, менин өмүрүм, ден соолугум чың болгон ушу көчө сатып эле оокат кылмага экен деди. Билбейм эмнегедир ушинтип айтты да.
4: Алдыбынан
5: сам? Черешни алдык, жанагы алча. Алчаны кыйналып отургузганбыз барыпчы. Бирок мага жанагы сөз аябай таасир берди. Эмнегедирчи? Ушул өмүрдүн ушунчалык кымбаттыгын, бул өмүр деген эл келип кетсе келбестигин. Ушул адамдын баягы айтат го, топурак болсо да, тоо болсоң да топураксын. Менде ушу өмүрдү айтты да мага эмнегедирчи. Анан философиясы абдан күчтүү болчу. Мен көп эмелерин уктум, бирок ошону пайдалана албай калдым да.
4: Дагы деле камтый албай калдым. Жыйнаганыңыздын
5: баары. Ооба. Жок, мен ойлойм, азыр ойлосомчу жыйнаган. Ушу жарымын бир 60 гана процентин жазып калдым да. Көлөмдүү чоң чыгарма жарасык болмок да. Сүкөм жөнүндө көп эле жазылыптыр, мен карап көрдүм. Эми жазылып атат, башкалар жазып атат, жаштар жазып атат, көргөндөр жазып атат, көрбөгөндөр жазып атышат. Бирок жанагы аңгемесин угуп, көзүн көрүп, ошо жанында аурасы менен кошо жүргөн адамга жетпейт экен да. Анткени мен мүмкүн журналисттик чеберчилигимдин эң тапкан табылгаларымдын баарын ушуга жумшадым дей. Журналисттик ыкманын ушунчалык бир натыйжалуу, эффективдүү формалар менен жаздым да. Анткени мен өзүм аралаштым да ошогочу. Маселен, менин досторум айтып калат, сен жанагы суу жөнүндө какшыган сууга суусаган жазган жериңди окуганда баарыбыз суусап кетебиз эмнегедир дейт да. Анан ошондо да чайканага барчубуз да түштө. Анан ошол жактан келип Сүкөм баягы аңгемесинен кийин мен чайканага барсам баары чай ичип отурушуптур. Куйгула, кайра кайра куйгула деп пиаладан пиала бошотуп мен ошону сездим да. Анан адамдын канчалык ушу сууга болгон таңкыстыгын жан дүйнөм менен сездим да. Анан ошондон жанагы эмелерди аралашып, ошондон турмушту жыйнакканы аралаштырдым да. Маселен, кээде мынча сүрөтү бар, мынча жерге барган, мынча киши менен жолуккан, мындай ал менен сен чарманы ача албайсың ал кишини. Ал кишини ача албайсың. Ал кишинин жанында жүрүп канча нерселеримди эме кыла албай койдум. Анткени ошол кездеги формат, ошол кездеги журналисттик эмгекти көлөмдү аябай сыкчу да. Бирок менин очеркимди 6 санга берди кей кыргыз туусунун. Ал кезде кыргыз туусунун правданын форматында чоң бет болчу.
4: Паласат чоң болчу.
5: Ошону жыйнакка 6 санга кетти сүрөттөр менен. Ошондо бир мактанып кетейин, ошо чыгып аткан кийинки чыккан адамдар редакцияга келип алып кетишүүнү. Ушу кийинкиси чыгат, кийинкиси деп ушундай. Мен ошондо өзүмө кичине ыраазы болдум.
4: Көзү барда жарыяландыбы?
5: Көзү барда жарыяланбадыбы? Анан окуду баарын. Ал китепте чыкпадыбы? Автограф берип атканын көрүп калдым да. Анан ошону барып анан Сүкөм, мынаны окуп коюңузчу дедим эми. Обычно ал кезде мындай журналисттик этика боюнча Сен чыгармаңды ошо киши менен бир макулдашып коюш керек да, мындай формальный. Бирок ал киши айтты, чыгара бер деди.

0: дегендейчи көлөмү көркөм чыгарма эмес бул, мындай чексиз кылып кете бергидейчи, сыйдырыш керек бир көлөмгө. Анан кийин ал жерде кандай каражаттар, кандай маалыматтар кездеш керек, мындайча айтканда эмне менен башталды, эмне менен бүтүш керек, ичинде кандай бөлүмдөр болот дегенде кандай болду эле бул?
1: Мен ошондо албетте ал башталышы, кульминациясы, анан кийин эпилог, пролог баардыгы сакталды. Маселен ошо башталганда ошо өзүмдүн ойлорум, ушул сүкөмдүн өзүмдүн түйшөлгөн жанагы мындай ой калчоолорум, кантип баштайм, ушул менен аябай азап болду, ушундай кыйналганымды жаздым да башында. А бирок абдан жеңил кетти да, жеңил кетти. Анын аягында бир мындай бир аккан суудай болуп эле чыктым да, аябай шыр. Себеби ал башталгандан кийин, анан кийин ал баягы эми журналисттик кесипти иштегендер билет, журналистикада эми албетте мен бул жерде көркөмдүк деталдардычы, көркөм деталдарды, тексттердин эстетикасы мен биринчи койдум да. Эгерде жөн эле мен журналист катары эле баягы шыгыратып, цифра менен шыгыратып отчетун кылып жазсам болмок, бирок мен ага барбадым. Мен ошол бүгүнкү күндө кыргыз өңү чокморуктун өңүндөй деген очеркти мен балдарыма, мектептин, мен Матсак мектебинин балдары, мен студенттериме окутам. Алар окуйт, көздөрү эме кылат, көздөрү менен көрөт. Мен айтам, мына алар менен пикир алышабыз, анткени ошол чыгарманын өмүрү ал жанагы табигыйлыгы менен алтына жасалмалуулук жок ал жерде. Маселен жанагы эмени айтып берип атпайбы, Каирдин Нил дарыясында кетип баратабыз дейт. Анан кийин Нил дарыясы менен кетип баратканда дейт, бир жерде дейт бир кайыкта бир үй бүлө багат экен да, бир кайыкта эле жүрө беришет экен да. Суунун тиягына барып, кара бери жагына мезгил суунун үстүндө өмүр сүргөндөр да. Анан биз келсек бир кайыктан бүт чөжөп өжөп тоок бооктордун баары жерге түшөт экен дейт. Анан кайра кыйкырып нерсе кайра баардыгы барып кайра кайыкка чыгат экен дейт. Анан ушундай өмүр сүрөт экен кайырликтер дейт. Ошону ушундай сонун айтып берген да, мен көзүмө келди да. Анан ошолорду кантип жазбайсың маселең да? А сен ошол Сүймөкул агамдын өзүнүн көзүндөгү нерсени мен окурмандардын көзүнө алып келдим да. Ошону алып сүрөттү, көргөн сүрөттү буяка алып чыктык да.
0: Өзүн өзүчү актер катары эсептечү эле же сүрөтчү катары, мындай кайсы өңүттө көбүрөөк?
1: Көбүнчө сүкөмдү актер катары билем.
0: Сиз
1: актер талант катары. Ал эми сүрөтчү катары сүкөм дайыма сүрөтчүлүктү бийкөөчү да. Мен сүрөтчүмүн, менин экинчи кесибим сүрөтчү. Бирок атак даңк, даңаза, бүтүндөй атак даңк кино аркылуу келди да, туурабы? Каалайсыңбы, каалабайсыңбы? Анан бирок сүрөттү колдон түшүргөн жок. Мына сүрөттөр 500 ашык сүрөт жасады маселең. Чоң казына, алтын казына болуп калды биздин кыргыз маданиятынын, кыргыз сүрөтчүлөрүнүн чоң корун түзүп берди да мен бүгүнкү күнгө чейин. Азыр көп сүрөтчүлөр маселен жанагы Абдырай Осмонов баш болгон көп сүрөтчүлөр устатыбыз деп жүрөт, бирок алар достор, теңдиштер, бирок биздин устатыбыз Сүймөкул деп айтып жүрүшөт. А кээбирлер эми тоготпойду, эми биз билебиз кыргыздардын кандай баягы тиги бу деп сүрөтчүлүктү эме кылат, бирок сүкөм Кудай Таалам берген чоң таланты бар деп.
0: Эң өзөктүүсү бул портрети менен тарта калды айтат экен.
1: Портрети ошондой көп жанагы кинодо деле бар да, отургузуп натураль эме кылчу да, бирок мындай пейзажды да укмуштай сонун тарткан сүрөттөрү бар. Ооба, ал эми натюрморт жанагы бактыгүлдү кандай сонун тарткан маселең да, Чокмор абаны жакшы тарткан, айылдаштарын тартты. Эми профессионал мен маселең, мен өзүм кесипкөй эмесмин, ал сүрөт жагын жакшы эме кыла албайм. Карап отурсаң байкайсың да, талант сүкөмдө көп таланттын бириккен жерин,
0: көп кырда талант. Анан бир учурда Кыргыз СССРнин сүрөтчүлөр союзунда жетектеп турганда, мындайча айтканда бул уюштуруучулук иште сүрөтчүлөрдүн башын кошкон, ошолордун маселесин кантарып.
1: Ошол Зинакан туура айтасың, ал сүрөтчүлөр өздөрү шайлашты. Сүрөтчүлөр союзунда төрага кол иштеди. Мына маселең эки чакырылыш Кыргыз СССР жогорку кеңешинин эки жолку депутаты.

0: бул иштеди да. Албетте шүкүр мындай эмелик жагынан дагы мындай мамлекет коомдук ишмери катарындагы өзүн көрсөтө алды да.
1: Депутат катары эмнесин байкадыңыз? Мындай ал убакта билесиз да, наказ деген бар болчу да. Азыркыдан башкача анан ошол кезде улуу муунда адамдар деп коюлчу, анан жана элдин маселеси менен иштөөдө жөн эле мындай учун билип ала эле кыйкыра бербей, ошонун түбүнө жете изилдеп, анан ошол маселенин айтардан мурун данистесин чекмелеп чыкканы жөнүндө, жоопкерчилик жөнүндө, сөздүн жоопкерчилик жөнүндө айтат да.
0: Ооба,
1: алар ошондой иштеген да.
0: Сүймөгүл Чокморов агабыз маселен айылдаштарынын ошо көрсөтүлгөн жердин чөлкөмдөр көрсөттү, ошол жерлердин көп наказдарын аткарды. Мүмкүн жанагындай ден соолугуна байланыштуу мүмкүн эме болгондур, бирок ошо депутат катары элдин эсинде калды да. Бул кишинин даңазасы эле жетет элгеч. Элге арык казып, суу чыгарып берип, же бир бала бакча салып эме кылган эмес. Бул кишинин ошол ардактуу адам экен.
1: Сөз өтүмдүү.
0: Өтүмдүү. Маселен, мен билем Турдак Нусубалиевич мына Султан Ибраимович кандай колдошту. Ушун ойлойм да мен, ушул дайыма Чыңгыз Төрөкулович Москвага чейин барып, анан кийин ушул адамдар көз салып турушту ден соолугуна карап. Баягында Волгасын урдатып ийбедиби? Ошо өкмөт берген Волганы эми шумпайлар ар бир доордо, ар бир заманда болот экен да. Урдатып жибергенде аябай кичине дагы эме болду. Эми адам эме да. Ал ошол эме катары, сый катары берилген буюм. Анда ошо жанагы ур кескилер эме болуп кетти. Бирок кайра ордуна эме кылышты. Кайра ордуна машина, бирок жанагындай иш кичине эме кылды да. Беймаза, беймаза кылды да. Бирок көтөрдүшкөм, аны көтөрдүм да. Ал киши кашкайып күлүп эле эме кылчу.
1: Сүймөнкул Чокморовтун япон режиссер менен жолукканы мындайча айтканда, бул баягы тасмага түшүп калган анан кыргыз көрөрмандарынын эле арасында эмес, кино адистеринин баасына ээ болгон. Бир нече жолу эл аралык деңгээлдеги жанагы кино фестивалдын
0: беш жолку бүткүл союздук кинофестивалдарда беш жолу эң мыкты актер катары танылды да. Маселен, эң мыкты роль аткарган актер катары танылды да. Бул чындыгында мына кино искусство тарыхында өтө сейрек учурай турган көрүнүш да. Анан кийин Курасава менен япон режиссеру Акира Курасава менен Тасира Муфтини дос катары көрүшү да. Ушунчалык катышып Кыргызстанга келгенде бир туугандай болуп жүрүштү да. Анан кийин бир гана эмесин Зинакан айтып коюшум керек да. Бир жолу отурганда мынтип айтты, ушу бир чоң максатым, чоң көйгөй эмем максатым ушу Манастын ролун аткарсам деп тилек кылчу да.
1: Эңсечү
0: да. Анан ошол ушул Манасты тартса ушу Төлөмшок келип тартмак, ушу кишинин колунан келмек, аткарса ушу шүкөм аткармак да. Эми ал бирок ушуну айтканда мен ушу ишендим да. Эгерде ошол фильм маселен тартылса, игровой фильм да, анда шүкөмдүн дагы.
1: Сүймөнкул Чокморовтун даңазасы бүгүн айтып атпайсызбы? Мына азыр кыргыз интеллигенциясы чыгармачыл чөйрөнү чогултуп кеңешели, кыргыздын кайра жаралышын кантип калыптандырабыз, ошол эле Сүймөнкул Чокморовду кантип жаратабыз? Кайсы кыртышта жаралды Сүймөнкул Чокморовдон? Анткени студент кезде көзүн көрүп мындай жолугушу болчу эмес беле чыгармачыл адамдар менен? Ошондо келген бар бул киши мындай кыргыздын үбүлөсүндө, жана бекеринен айтылбайт да, кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй депчи. Канча дүйнөлүк атак даңкка ээ болду, кандай кесип алды. Москвадан барып демек чоң кылга алемдин чебери катары дагы чоң устаттардан сабак алды дегендей, бирок ошол канчалык бийик болсо ошончолук жөнөкөй. Студенттер менен келип алып анан баягы ары бери оор алысыраак эл келип калып, анан агайлар келгендерди уюштурганан кийин, ушундай кишини чакырып алгандан кийин, анан жакшынакай уюштурбайсыңар, эмнеге келбейт деп баштаса, айланайын, келгендерди эмне урушуп атасыңар? Булар келди да, айырмасы жок, беш бомб үчөө сүйлөшө беребиз, келбегендер өзүнөн калсын дегендейчи. Чын эле да, келбегендердин өзүнөн калсын, Чокморов күнүгө эле алардын астына келип бермек беле дегендейчи. Анан ушундай анын атагы даңкы сиз эрсип жүргөндө, базарга барганда деле көрүнүшү мүмкүн, ооруканада жатканда деле көрүнүшү мүмкүн. Анткени Чыңгыз Айтматов кыргыздын таланттуулугу катары кам көрүп турса, баягы жакшы адамды жакшы адам баалайт дегендейчи. Анан бүгүн мына Айтматовду, ошол эле Бүбүсараны кантип жаратабыз? Алар Чыңгыз Айтматов кайсы кыртышта жаралды эле дегендейчи. Биз ушуга кайталбай атпайбызбы? Кээде жана оңго жол дегенчи. Ал ошол үйдөгү тарбиядан баштап, аң сезимге сиңген нерселер. Булардын сыры эмнеде? Биз эмнесин алышыбыз керек? Кыргыз эмнеси жукканда мына жаңы муундан ушундай кыргыз жыттанган, кыргызын өңүн берген инсандар жаралат. Сиздин оюңузча эмне кылышыбыз керек?
0: Эми муну жанагы чачы агарган биздин окумушулардан баштап азыркы интеллигенциянын жаштар баарыбызды ойлондуруп атат эми албетте. Ар ким өзүнүн жанагы эмесине жараша карманган, тутунган принципте турмуштук принциптерине жараша талкуулап атышат. Бирок мен ойлойм да, ушул биздин атактуу адамдарыбыз, маселен, Сүймөнкул Чокморов, Мыңжылкыев, ошо сен өзүң айткан, ошолорду жакшы билбейт эл. Биринчи кезекте ошондой да.
1: Мына биринчи билбейт.
0: Айтмактан тиги эмеге киргизиш керек. Адабияттарына, мектеп программага киргизиш керек да. Кээ ушундай да. Азыр мына маселен окуу китептерине киргизсе кимдер тааныштарын, өзүнүн эмелерин киргизип атышат. Ал жакта да чоң коррупция бар. Бирок мына баштап атса дем, жаңы гос секретарыбыз жакшы баштап атат. Кудай буйруса мамлекет качыбыз. Жакшы. Эми ушуну жанагындай мына Сколь форумы мына эң жакшы башталышы. Бул ак жол тою. Анткени ошол дүйнөлүк билармандар, дүйнөлүк кыйындар келип Айтматовдун мурасына, Айтматов жараткан чоң улуу эмгекке таазим этиш келет. Туурабы? Ушул жерде акылдашат, акыл калчашат. Эртеңки дүйнөлүк адабиятты, бүгүнкү адабиятты талкуулашат. Бул деген сонун да. Ошо менен элдин эсинде калып атат мына. Маселен Сүймөнкул Чокморов жөнүндө бир дагы маселен ушул кишинин элесине мен ойлойм да, бүткүл союздукту, эми союздук деген эме калды, бирок азыркы мына маселен дүйнөлүк масштабта, эл аралык масштабта чоң фестивалдарды уюштурса болот. Эмне үчүн болбойт экен? Маселен фильмдерин аз көрсөтүп атат. Маселен Жамиланы кандай сонун ойноду, мына Сүймөнкул Чокморов кандай ойноду, караш карашты калады. Караш караштан Чыңгыз Төрөгул ушунчалык чоң баа берген. Ушунчалык маселен жанагы көк серек, кызыл алма, кара кылач. Мен кээде таң калам да, ушу талант бири бирине сүйлөйт экен. Баягы талант бири бирине жөлөнөт экен, бири биринен кубаттанып бийиктейт экен да. Биз ошону дайыма эске тутушубуз керек да.
1: Сиз азыр Айтматов менен Чокморовду айтып атасыз. Биринин чыгармачылыгы биринин чыгармачылыгын ашты.
0: Ашты. Ашты, эң туура айтып атасың. Ашты. Азыр деле ушундай, маселен мына бир эле эме. Жанагы мен дайым жакшы көрөм эмени Топчугул Шайдуллаеванын аңгемелеринен жанагы Актан Арып кандай эме жаратты маселен. Ал фильми тасмасы эл аралык масштабта эме болуп атат.
1: Багы.
0: Ооба. Жана башка маселен бири бирин жөлөп таяп ушу көтөрүшүбүз керек да маселен. Анан кийин жалпы эле жанагындай уңгу жол, улуттук бийиктик деп эле жөн эле лозунг сыяктуу эле уран эмес. Негизи ошонун мазмунун байыш керек. Ушу булактарды табыш керек. Ошолорду айтса деле адамдар азыр эгерде эң мыкты айтса, жеткиликтүү айтса адамдар муйут. Кеп ошону айта билишти, көрсөтө билишти. Кеп ошондо. Эгерде мурдагыларды кайталай берсе, мурдаган. Анан мурдагылардын айырмасы жок деп коет. Азыр кыргыз эли аябай билимдүү. Баарына көзү жетип турат. Бул кыргыз эли билбейми? Америкада жүргөн, Австралияда жүргөн кишилер да азыр кыргыз ошол да. Бүт Европаны карагыла. Азыр эмне үчүн биздин бүтүрүүчүлөрүбүз окууну бүткөндө мен Чехияга барам, мен тиги эмеге барам, алысты көздөп атышат. Значит, биз өзүбүздүкүн жакшы эме кыла албай атабыз да. Эмнеге маселен Бала Сагын атындагы университетке барам, же болбосо Арабаевко барам, же тиги Карасаев эл аралык эмеге барам деп айтпайт. Биз ошолорду тарбиялашыбыз керек да. Ошо баалуулуктар ушул жакта да бар да маселен, туурабы? Ошону айта билишти, көрсөтө билишти, ушул таасир этүү маселен. Мына университетте мына 100 жылдыкты белгиледик. 100 жылдыкты Манас орденин беришти. Рахмат. Бир ушул дагы чоң студенттер келмес, мугалимдерге окутуш жаманка мотивация болду. Кандай эми? Өткөрдүк 100 жылдыкты, дүңгүрөт өткөрдүк. Маселен, окуу жай азыр башка. Көрдүңүздөр, ошондой болуп бардыгын жанагы анан кийин ошону ыгы менен, алтыным, турмуштук ыгы менен, табигый ыгы менен кетиш керек. Аша чагып кеткенин алар улам эле чогулуш кыла коюп эле улам чогулуш кылып эле ушинтип жанагынтип эме кыла бергенде ал көп таасир бербейт.
1: Анан дагы бир маселе да жана кайсы кыртыштан жаралды деп атпаймынбы? Сиз үйүнө чейин бардык, балалык өткөн үйүнө да бардыңыз да. Мен кийин эскерүү иретинде агалары менен бир туугандар менен жолугуп барып калдым. Эми угуучуларыбызга элестүү болуш үчүн азыркы ата бейиттин эле ата бейит чекиде турат. Дөөгө чыгып туруп бери карасаң оң кол тарапта Сүймөнкул Чокморовдун үйү. Эгер кааласа жолдон өтүп келат эле. Ушул жерде жашаган турбай деп мындай кичине токтой калып туруп үйүн карап айнегин карап өтүп кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Тим эле жолдун четинде да жанагы чоң жолдун боюнда.
0: Айман туура.
1: Анан кайсы кыртышта тарбияланган дегеним мисалы үчүн мен дайыма эле көп агайлардын Самсак Саналиевдин дагы көп Айтматовду билген, жанында жүргөн, изилдеген Айтматов таанышлар менен сүйлөшкөндөрүн ойлой берем да. Эгерде Айтматов ар кандай жаман нерсенин дагы эртеси жакшы болот дейт го. Төрөкул Айтматовдун саясий куугунтукка учурап калып жанагындай кыйын тагдырга туш болушунун өзү Айтматовду жараткан. Себеби ал балким Москвада чоңойсо көп киргиздин бири болуп калат беле. Айымкан апанын колуна келгени, кара кыз эжесинин таалимин алганы, жезделери бар эмеспи? Мындайча айтканда айылдагы жашоонун көргөнү, кыргыздын жашоосун көргөнүн өзү Чыңгыз Айтматовдун дүйнөсүндөгү кыргызды ойгот да. Мен ушул эле сыяктуу мына Сүймөнкул Чокморов. Сүймөнкул Чокморов бул эмне кызыкты?
0: Мынабы Сүймөнкул Чокморовдун айылы мага касиеттүү учурайт да эмнегедирчи. Анан ошонун Мастерскоюн көрүп ичим ачышат. Эми чындыгын айтайын, мындай негативди да айта кетели. Анан ошону бир кол тийгизип ушул жерге барып ошону бир эми эстелигин айтып жүрүп эстелигин коюшту. Мына экинчисин коюп анан оң болду. Эми дагы мыкты кылса болмок.
1: Токтогул көчөсү менен Токтогул көчөсү туура кетсе бул жагы Исанов, тигил жагы Айтматов көчөсүнүн эми алкагын айтып атам. Ошол жерде мен да ал жерге да барып көрүп калдым эле эме өнөрканасын айтам.
0: Өнөр кынасы ошол жерде. Мен үйүндөгү мастерскойун айтам да.
1: Үйүндө бар эле.
0: Ооба.
1: Жана биз айтып аткан чоң таш.
0: Ал эң мыкты сүрөттөрдү ошол жерге тарткан да. Жанагы чоң ташта.
1: Кичинекей анын балалыгы өткөн кичинекей үйдө да.
0: Ооба, ооба, ооба. Эгерде ошону мындай эме кылып койсо
1: үй музей кылып.
0: Эми ал көп деле каражат эмес. Ошону көрсө, ошол маселен мен балдарым менен барат элем. Маселен, же болбосо дагы бир студенттер барышат. Ал баягы ыйык жер катары, Мекке катары барып көрүп ошондон кандай таасир алат? Мына атамалар бейит эме? Ата бейит. Кандай барып ушул жактан кандай энергия менен келип атышат? Эң сонун.
1: Жол деле ката?
0: Ооба. Анан кийин ооба. Маселен Чокморовдун айылында ошондо үй турса өзүнүн биринчи ал бүт жанагы эмесин ошол жерден эме кылган. Сүрөттөрүн мыкты сүрөттөрү ошол жерде илинип турат. Ошол жерге отургузуп алып тартчу. Өзүнүн эң мыкты өзүнүн сүрөттөрдү ошол жерде да. Жанагы автопортреттерин тарткан да өзүн ошол жерде. Анан ошол жерде айтайын дегенимчи, жанагы сонун айттың да, Зинахан, ошол жерде үскөм айтып калчу да, биз бала кезде ойногондо чоң бир канча жыл мурда эгилген дарак бар экен да, тала. Ошо айылга жакын эле дейт. Анан биз барып, бала кезде барып түйүндө отурчубуз дейт. Анан ушундай миңдеген баягы канаттуулардын сайрагандары өзүнчө бир симфония болчу дейт да, угулат эле дейт кулагыбызга. Ошону келип уктап да калчубуз дейт ушул жердечи. Балдар, жаш балдар. Анан ушунчалык баягы табиятка суктанып да, ошо мекенге сүйүү. Анан кийин бир күнү дейт, биз турсак дейт, ошол дарак жок дейт да.
1: Кыйып салган.
0: Кыйып салыптыр да. Анан ушундай айылдын эли аябай тим эле жиндери келип ким кылды муну деп кейип. Анан кийин жанагы эле акылы пас башкарма ошол жерде эме кылып туруп эгин талаасын кылабыз биз мындай эмени деп кесиптир го. Бирок кандай символ, символ балдаргачы. өзің айтқандай ошол балалық деген ошол, тәрбие деген ошол. Бардығы эле бала болгон. Балалыктан башталган бардыгы. Ошо балалыктын башатында турган эмелерди эч муктаж өзгөчө мына өнөрү бийик элге эмгеги сиңген өнөрлүү адамдардын балалыгына реликвия катары эме кылышыбыз керек да. Мейли ал бир айыл болобу, бир район болобу тарбияласын. Ошентип кетет да бардык Кыргызстандын бүт район аймактарында мыкты адамдарыбыз бар да. Мен дайыма студенттерим 1-чи сентябрда студенттерме 1-чи сабакта ар бирин тургузуп, сенин айылың жөнүндө айтчы, сенин айылыңдан ким чыккан, кимдерди билесин деп баштайм. Ошондо алар сайрайт. Мына чыккан, ал чыккан, мул чыккан деп. Ошондо мен өзүм ыраазымын да. Көрдүң бе мына бала каярдан чыккан, өзүнүн тамырын айтып атат. Бул ошо эртеңки күнү мунун урпактары да ким чык десе ошону айтат. Ошондой көрдүңүз бе? Бул бири-бирине өтмө. Бири-бирине өтө турган салт, накыл. Ошондой.
1: Ушуну даңазалашыбыз керек, ушуну бир улам кайталап турушуз
0: керек. Ооба, айтасыз. Ошондой
1: эле темасылаш керек.
0: Бирди миңге, ошончо да, жүздү миң, миңди түмөндөт. Көтүш керек да.
1: Кайра-кайра артына түшүп алып, өнөр канасына барып дегендей, мындайча айтканда ошол киши менен жашап, өзүңүз мындай ичинен таанып атасыз да.
0: Туура. Мен айткым келет да, эгерде журналистке кандай шарт түзүп бербегин, талантты болбосо эчтеке жара албайт экен. Эгерде мен ошол кишини бирөөлөр ойлошу мүмкүн, эми ушу Сүймө Кулчокбаевдин аркасында эле жүрүптүр деп. Кандай эмес, мен канча иштеримди жасап аттым.
1: Ошол эле жерде.
0: Бирок ошол эле учурда ошо менен эриш аркак мен ошо киши менен убакыт бөлүп ошо киши менен жүрдүм да. Маселен, күндө бирден байланышпасам мен эме кылчумун да. Ал кишинин убактысы ушунчалык таңкыс болчу да. Ошонун артынан түшүп жолугуп сүйлөшүп, ошону өзүң айткандай кандай термелдим, кандай аны бешке бөлүп алып терметтим, аны кандай беш керек, аны кандай чеберчилик менен бериш керек, кандай сөздүн эмелери менен бериш керек. Ошол иштин майнабы чыкты да. Эгерде сен ошону эле мындай кол учунда кылып эле жазып ии деп эле берип койсом кетмек. Бирок мен билгемин да, анткени ал залкарды, залкарга эмгек жумшаш керек. Залкарды ачыш үчүн ошончолук эмгек керек да. Анан кийин экөөбүз ата баладай эле, агайнидей эле болуп калдык, ошондочу. Ошондо анан бири бирине өтөт экен да, өтөт экен да. Ошондо мен азыр да ойлойм атиң дагы кубалашып, дагы эле эрчишип жүрө берсек кандай эмеле чыкмак деп ойлойм да. Кыргыз маданиятына шүкөн 500 ашык сөт калтырды. 20 ашык роль калтырды.
1: Кинодо.
0: Анан кийин Шүкөмдүн эң башкы эрдиги бул ошо оору менен кармашып жүрүп эмгектенди да. Оору менен кармашып жүрүп эмгек жаратты. Ошол эмгеги кыргыз эл баатырлыгына татыктуу эмгек деп эсептейм.
1: Рахмат. Урматтуу радиоучулар, бүгүн 1-чи радионун Инсанат уктуруусунан улут дөөлөттөрүн даңазалоо багытында Кыргыз СССРнин эл артисти жана эл сүрөтчүсү СССРдин эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлык лауреаты Сүймөнкул Чокморов жөнүндө маек куруп берүүсүн өтүнүп, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, журналист Абдыламит Матисаков агайды студиябызга чакырдык эле. Атайын убактыңызды бөлүп, бир кездеги журналистикадагы чыгармачылыгыңыздын эң бир элестүү, анан тарыхта калган кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй деген очеркиңизди жараткандагы ал аркылуу биз кыргыздын даңазалуу уулу Сүймөнкул Чокморовдун өмүрүндөгү, жашоосундагы бир элестүү учурларды эсиңизге салып, өзүңүз да ырахат алып айтып отурасыз. Сизге ушул убакыт бөлгөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Маекти жүргүзгөн Шина ханым Кайыпова, саламат болуңуздар.
2: Урматтуу радиоучулар, сиздер 1-чи маалымат радиосунда Инсанат уктуруусун кайталап уктуңуздар. 1-чи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда 1-чи радио ыкчам жана так маалымат.
3: Биринчиде музыка.

Бишкекте саат 18. Күн ичинде болгон маанилүү жана олуттуу окуялардын топтому биринчи радиодо. Күн жыйынтыгы программасы иш күндөрү саат 19:00. Биринчи радио ыкчам жана такмал.

0: Саламатсыздарбы укутман, кечиңиздер менен урматтуу радио угармандар, 17 июлдагы күн жыйынтыгы программасын угуп жатасыздар. Микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова бул чыгарылышта. Ички дүң продукция 960 миллиард сомго жетти, өкмөт Алтайдын экономикалык жыйынтыгын жарыялады. Соңку 10 жыл ичинде кепилдик фонду ачык акционердик коому экспортко багытталган ишканаларга дээрлик 6 миллиард 857 миллион сом көлөмүндө кепилдик берди. Asman Airlines авиакомпаниясы заманбап Airbus A321 учагын сатып алууну пландап жатат. Алдыда ушул жана башка окуялардан даярдалган кеңири баяндарга өтөбүз, анда биздин толкунда калыңыз. Үстүздөгү жылдын биринчи жарым жылдыгында Кыргызстандын экономикасы туруктуу өсүштү көрсөтүп, негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөр боюнча олуттуу жыйынтыктарга жетишти. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев аппараттык жыйында билдирип, өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн 6 айлык жыйынтыгын чыгарды. Бул багытта кененирээк Мээрим Абдраманова баяндайт.
1: Алдын ала маалыматтарга ылайык, 2026 жылдын январь-июнь айларында ички дүң өндүрүмдүн көлөмү 960 миллиард сомду түзүп, реалдуу өсүү ырдагы 11.9%га жетти. Мындай көрсөткүч Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттер арасындагы лидерлик позициясын дагы бир жолу тастыктады. Өлкө ички дүң продукциясынын өсүү ырдагы боюнча биримдик аймагында биринчи орунду ээлеп келет. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев белгилегендей, экономикалык өсүш бир гана тармактык эмес, жалпы экономиканын бар багыттарын өнүгүүсүнүн натыйжасында камсыздалууда.
2: Курулуш сектору мына эң көп өсүп жаткан быйылдагы ушу курулуш сектору болуп атат. Курулуш сектору 69.6% кызмат көрсөтүүлөр 6%, айыл чарба 4.3% өстү. Өнөр жай тармагында өсүш 12.8% көрсөттү. Айрыкча химиялык продукцияларды өндүрүү 2.9%, фармацевтикалык продукциялар 1.8%, транспорт каражаттары 40.7%, курулуш материалдары 33.4%, негизги металлдарды өндүрүү 11.9%, тамак аш азыктарын өндүрүү 8.2%, жана пайдалуу кендерди казуу көлөмү 12.8% көбөйдү. Эми бул чындыгында жакшы динамика.
1: Ошондой эле негизги металлдарды өндүрүү, тамак аш өнөр жайы жана кен байлыктарын казып алуу тармактары дагы туруктуу өнүгүүнү камсыздап жатат. Экономиканын өсүшүнө инвестициялардын көбөйүшү дагы олуттуу салым кошууда, деди министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев.
2: Жылдын башынан тартып негизги капиталга инвестициялардын жогорку деңгээлде өсүү темпи байкалууда. Негизги капиталга инвестициялардын көлөмү 204.4 миллиард сомду түздү. Өсүү темпи 64.3% түздү. 2025 жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу негизги капиталга инвестициялардын көлөмүнүн өсүшү каржылоонун ички булактарынан 1.5% жана тышкы булактардын көлөмү 3.2% көбөйүш менен камсыз кылынды.
1: Алтайдын жыйынтыгында мамлекеттик бюджеттин кирешелери дагы пландан ашык аткарылды. Январь-июнь айларында бюджетке 454 миллиард 251 миллион сомдон ашык каражат түштү. Бул белгиленген пландан 22 миллиард сомдон көбүрөөк болуп, аткаруу деңгээли 105.3% түздү. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев жыл башынан бери Алтайда бюджеттин кирешеси 454 миллиард сомдон ашканын билдирди.
2: План 105.3% аткарылды. Бул жерде мамлекеттик салык кызматы тарабынан чогултулган кирешелер 191.6 миллиард сомду түзүп, пландан 7.4 миллиард сомго ашыкча чогулду. План 104% аткарылды. Мамлекеттик бажы кызматы тарабынан топтолгон кирешелер 87.4 миллиард сомду түзүп, пландан 4.4 миллиард сомго жогору болду. План 105.3% аткарылды. Салты эмес кирешелер дагы өстү. Кирешелердин өсүшү жана пландык көрсөткүчтөрдөн ашыкча аткарылышы үчүн тиешелүү жетекчилерге ыраазычылык билдирем. Бажы кызматы, салык кызматы, салыкты эмес өлчөмдөрдү администрациялаган мамлекеттик органдар мындай темпти мындан ары дагы сакташыбыз зарыл керек.
1: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев жетишилген ийгиликтерге карабастан, алдыдагы мезгилде дагы жогорку ыргакты сактап калуу негизги милдет болуп каларын белгиледи. Анын айтымында өнөр жайды өнүктүрүү, инвестицияларды көбөйтүү, жаңы ишканаларды ишке киргизүү жана бюджеттик кирешелерди арттыруу боюнча иштер мындан ары дагы тынымсыз күчөтүлөт. Экономист Төлөнбек Абдыров мындай көрсөткүчтөрдүн негизги себептерин тизмектеп, жыйында айтылган маселелер тууралуу өз оюн мындайча ортого салды.
3: Жанагы бизнеске көңүл бурулуп, анан ошонун негизинде ар кайсы тармактарды карап турсак, мына ошол өзүнүн жакшы баягы жыйынтыктарын көрсөтүп атканы болуп атат да. Эгерде жана карап көрсөк, жана салык боюнча бюджетке түшкөн каражаттардын дагы көлөмү өсүп атат. Азыркы учурда ошол 191 миллиард 620 миллион сом түштү да. А бажынын төлөмдөрүн карап көрсөк, биякта да кирешеси жакшы болуп атат. Аякта да 87 миллиард 380 миллион сом түшүп, жакшы бир жыйынтыкка ээ болуп атат.
1: Мындан тышкары аппараттык жыйында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев ачык кабинет жоопкерчилиги аймагы долбоорунун биринчи этабынын жыйынтыктарындагы чыгарып, мамлекеттик органдардын ачык айкындуулугун камсыз кылуу жана калк менен түз байланышын түзүү багытындагы иштер улантыларын белгиледи. Жалпысынан алганда жылдын биринчи жарым жылдыгы Кыргызстандын экономикасы үчүн ийгиликтүү болду. Ички дүң өндүрүмдүн жогорку өсүшү, инвестициялардын көбөйүшү жана бюджеттик кирешелердин пландан ашык аткарылышы өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө жана алдыдагы ири экономикалык максаттарды ишке ашырууга бекем негиз түзүүдө дешет эксперттер. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: Ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев аппараттык кеңеш менен жүрүшүндө өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында эки реформаны ишке ашыруунун жыйынтыгын чыгарды. Минкап башчысы быйыл ар кандай социалдык экономикалык маселелерди чечүүгө багытталган 9 реформа башталганын белгиледи. Алардын экөө боюнча коюлган максаттарга толугу менен жетишилди. Бүгүн дагы эки реформанын жыйынтыгы чыгарылды. Тактап айтканда, Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздар рыногунда кадрлардын финансылык кызматтарга жеткиликтүүлүгү жөнөкөйлөштү. Бул реформанын негизги максаты Кыргыз Республикасына жарандарына жана чет элдик жарандарга баалуу кагаздар рыногунда финансылык инструменттерге аралыктан жетүү мүмкүнчүлүгүн түзүү, брокердик эсепти аралыктан ачуу, кадрларды идентификациялоо жана верификациялоо процедурасынан өтүү актысын, санариптик идентификацияны мамлекеттик маалымат системалары менен интеграцияны жана маалыматтарды текшерүүнү автоматташтыруу алкылуу болжол менен 2 күндө 15 мүнөткө кыскартылды. Кыргызстандын улуттук авиация тармагын өнүктүрүү багытында жаңы долбоор ишке ашырылууда. Мамлекеттик Asman Airlines авиакомпаниясы жакынкы 5 жыл ичинде заманбап Airbus A321 үлгүсүндөгү 8 учакты сатып алууну пландап жатат. Алдыда кенен
4: Asman Airlines авиакомпаниясынын стратегиялык масштабын чагылдырат.
0: Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомунун маалыматына ылайык, өнүктүрүү стратегиясынын алкагында буга чейин 2 учакты сатып алуу боюнча келишимге кол коюлган. Бул авиапаркты масштабтуу жаңылоонун жаңы кеңейтүүнүн биринчи этабы болуп саналат. Airbus A321 учактары орто жана узак аралыктагы каттамдар үчүн ылайыктуу болуп, көбүрөөк жүргүнчү ташууга мүмкүнчүлүк берет. Жаңы аба кемелеринин келиши менен авиакомпаниянын каттамдар тармагын кеңейтүү, жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү жана эл аралык багыттарды көбөйтүү пландалууда. Деген пикирин буга чейин Кыргызстан аэропорттор ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самидинов билдирген. Ал белгилегендей, 2027 жылдын биринчи кварталында Кыргызстанга келери күтүлүүдө. Алар Россия, Кытай жана Араб өлкөлөрүнө үзгүлтүксүз каттоого мүмкүнчүлүк берет.
5: 2 жылдын биринчи кварталында, кудай буйруса, келип калат. Бул учактар бизде ошол эле азыркы географиябыз боюнча Россияга, Кытайга, Араб өлкөлөрүнө учканга даяр болот. Андан башка биз бул учактарды дополнительный бактар менен алып атабыз, чтобы жайында биз евро биримдиктин кара тизмесинен чыгайлы деп атпайбы. Ошондон чыккандан кийин Восточный Европага бияктан прямо учуп бара турган учак болот да. Бул Airbus 321 деген учактар.
0: Asman Airlines авиакомпаниясы акыркы жылдары өз көрсөткүчтөрүн жакшыртууда. 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча авиакомпания 350 миң жүргүнчүнү тейлеп 2500 каттамды аткарган. Компаниянын каржылык көрсөткүчтөрү дагы өсүштү көрсөтүп, киреше пландаштырылган көрсөткүчтөн ашканы белгиленүүдө. Бүгүнкү күндө авиакомпания өлкөдөгү бардык 11 аэропортко каттамдарды аткарат. Учурда анын авиапаркында 3 Dash Q400 учагы бар. Жакынкы убакта дагы бир учактын келиши күтүлүүдө. Бул ички каттамдардын учагын толуктоо менен бирге сыртка чыгууга дагы учактарды алууну пландап жатышканын Asman Airlines авиакомпаниясынын башкы директору Жолдошбек Айдыралиев айтат.
6: Биздин ушул алып учуп жүргөн учактарыбыздай окшош эле дагы бирөө келет. Бул дагы ошо биздин каттамдарды көбөйтүүгө, жанагындай отмена болчу эмелерди азайтканга бир жакшы өбөлгө түзүлөт да. Андан тышкары дагы азыр дагы эки учакты сатып алуу боюнча дагы иштер жүрүп жатат. Алар эми кийинки жылкыга даярдалып келет. Бул ички каттамдарга азыр өзүбүз 4 учагыбыз болот. Андан тышкары азыр ошо биздин суроо талапка жараша дагы көбөйтөлү деп турабыз. Негизи план боюнча биз ички каттамдардыкын бир 7-8 чыгарып алсак, андан тышкары азыр эл аралык каттамга да эки Airbus 321 учактар алынды. Андан тышкары өткөндө ошо Airbus менен сүйлөшүүндө ошо 32-33 жылдан баштап ошо жаңы учактарды алалы деп сүйлөшүүлөр жүрүп жатат бул боюнча. Негизи ошол биздин план боюнча дагы бир 8 самолет алсак.
0: Авиапарктын кеңейиши Кыргызстандын авиациясы үчүн маанилүү кадам. Жаңы заманбап учактар жүргүнчүлөрдүн санын көбөйтүп гана тең болбостон, өлкөнүн туристтик мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө жана жаңы эл аралык байланыштарды түзүүгө шарт түзөт деп билдирди Кыргыз Концепт компаниясынын негиздөөчүсү Эмиль Үмөтәлиев.
7: Бул жөн эле учак келди деген иш эмес, бул учак менен бирге көп билимдер, илимдер келет. Көп жумуш орундар бийигирек сапатка көтөрүлөт. Аны менен бирге биздин элибиздин башка алыс жерлерге жетүүгө мүмкүнчүлүктөрү сөзсүз түрдө кеңейет. Анткени азыркы алып аткан учактар, аэроплейндер булар дүйнө жүзүндө бардык аэропортторду кабыл алынат.
0: Адистердин айтымында авиапарктын жагыланышы Кыргызстандын авиация тармагындагы атаңдаштыкты күчөтүп, жүргүнчүлөр үчүн сапаттуу жана жеткиликтүү аба каттамдарын түзүүгө өбөлгө болот. Asman Airlines авиакомпаниясынын жаңы стратегиясы өлкөнүн транспорттук мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, туризмди өнүктүрүүгө жана Кыргызстандын эл аралык авиация мейкиндигиндеги ордун бекемдөөгө багытталган. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио. Бир өз болан табы соңку 10 жыл ичинде кепилдик фонд ач акционерди коому экспортко багытталган ишканаларга дээрлик 6,857,000,000 сом көлөмүндө банктык насияларды тартуусуна көмөк көрсөттү. Бул тууралуу мекеменин өкүлдөрү маалымдады. Кепилдик механизм ишкерлердин күрөө маселесин жеңилдетип, жаңы өндүрүштөрдү түзүүгө, экспорттун көлөмүн көбөйтүүгө түрткү берүүчү маанилүү курал болуп саналат. Кененирээк алдыда.
1: Маалыматка ылайык, өткөн 10 жыл аралыгында өлкөнүн 232 экспортко багытталган ишканасы кепилдик колдоосуна ээ болгон. Жалпы көлөмү 2,93,700,000 сомду түзгөн. Кепилдиктердин негизинде ишкерлер банктардан 6,857,300,000 сом өлчөмүндө насыя каражаттарын тартууга мүмкүнчүлүк алышкан. Колдоонун басымдуу бөлүгү өнөр жай жана айыл чарба продукцияларын кайрыштетүү тармагындагы ишканаларга көрсөтүлгөн. Кепилдик фондунун башкармалыгынын төрагасы Малик Абакиров мындай маалыматтар менен бөлүштү.
8: Ошол эле продукцияны алып, алар конкуренттүү продукцияны чыгарып, өзлөрүнө жаңы оборудование алып жана өзлөрүнүн сотрудниктерин үйрөтүп, жакшы конкуренттүү продукция чыгарганга деңгээли өсүп, жылдан жылга жогорулуп атат. Ошол эле убакта жана 232 компания жаңы продукцияларды чыгарып атат. Анын ичинде эгерде биз айтып кетсек, Кыргыз Центр продукт компаниясы тоңдурулган айыл чарба продукциясын 100% экспортко чыгарат. Ал бизде 7 жолу кепилдик алды, акыркы кепилдиктер суммасына алар 45% экспорттук кирешелерин көбөйткөн.
1: Мындан тышкары кепилдик колдоосу айыл чарба, курулуш, соода, транспорт жана кызмат көрсөтүү тармактарында иш алып барган ишканаларга дагы көрсөтүлгөн. Бул өз кезегинде өлкөнүн ар кайсы багытындагы өндүрүшүнүн өнүгүшүнө жана экспорттук мүмкүнчүлүктөрдүн кеңейишине шарт түзүүдө. Аймактар боюнча алганда кепилдиктердин саны боюнча Бишкек шаары алдыда турат. Кепилдик фондунун башкармалыгынын төрагасы Малик Абакиров буларды кошумчалады.
8: Мына сантехника чыгарган жаңы өндүрүш предприятиясы түзүлдү. Лимон чыгарган айыл чарба продукциясын иштетип атышат, кабель чыгарып атышат. Ошол эле убакта биздин конкуренттүү продукция жылдан жылга экспортко көбөйтүп, өзүнүн салымын дагы кошуп атат. Биз болсо кепилдик фонд өзүбүздүн ишибизде мындан арадагы экспортко ориентация кылган предприятияларды колдоого даярбыз жана колдоо.
1: Белгилей кетсек, 2025 жылы экспортко багытталган компанияларга 177,200,000 сом көлөмүндө кепилдик колдоосу көрсөтүлүп, анын жыйынтыгында дээрлик 478,700,000 сомдук банктык каржылоо тартылган. Эксперттердин баамында кепилдик механизмдери ишкерлердин күрөө маселесин жеңилдетип, жаңы өндүрүштү түзүүгө, экспорттун көлөмүн көбөйтүүгө жана өлкөнүн экономикалык өсүшүнө кошумча түрткү берүүчү маанилүү куралдардын бири болуп саналат. Экономист Ирлан Карипов экспортту колдоо маанилүү экенин айтып, буларды белгилейт.
9: Өзгөчө экспорттоочуларды колдоого басым жасалганы бул биздин стратегиялык коопсуздугубуз. Чакан жана ачык экономика үчүн экспорт өлкөгө таза валюта алып келүүчү негизги булак. Бул соода балансын түз-түзөп, улуттук валютабызды кунсуздануудан коргойт. Эң негизгиси, колдоонун басымдуу бөлүгү өнөр жай менен кайра иштетүүгө берилүүдө. Бул чеки затты жөн эле сыртка сатпай, жогорку кошумча нарк бар даяр өндүрүм чыгарууга шарт түзөт. Дал ушул кадам гана аймактарда туруктуу жумуш орундарын түзүп, ички дүң продукциянын сапаттуу өсүшүн камсыздай алат.
1: Берилген кепилдиктердин көлөмү боюнча дагы Бишкек шаары жогоруда айтылгандай лидер бойдон калууда. Борбор калаадагы ишкерлерге жалпысынан 685 млн 900 000 сомдук кепилдик берилген. Чүй областында бул көрсөткүч 613 500 000 сомду түзөт. Ал эми Талас областында 394 600 000 сомду түзгөн. Экспорттук потенциалды чыңдоо жана ишкерлердин каржы булактарына жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү багытындагы иштер бүгүнкү күндө дагы улантылууда. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: Эми уктуруубузду айыл чарбачатындагы темалар менен улантсак, асыл тукум мал чарбасы малдын сапатын артырып жогорку продукты камсыз кылуучу тармак. Ал жаңы породаларды чыгаруу жана колдогу малдын генофондун жакшыртуу максатында иште тийгиликтүү иштеш үчүн селекция, туура багуу, жасалма уруктандыруу сыяктуу заманбап ыкмалар колдонулат. Мындай демилгени мамлекет ар тараптан колдоого алып келет. Темага кабарчыбыз кайрылат.
10: Ирсказда бул багытты өнүктүрүүгө көңүл буруп, сандан сапатка өтүү саясаты жүрүүдө. Атамекендик жана чет элдик селекциядагы таза кандуу малдарды көбөйтүүгө мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлүп да келет. Талас районунда асыл тукум мал өстүрүүгө айрыкча маани берилип, бул багытта чарбачылык жүргүзгөн ишкерлердин катары өсүүдө. Айталы, Кемелбек Төрөкулов асыл тукум мал өстүрүүгө ык алган фермерлердин бири.
11: Негизи бул асыл тукум эми буга сүт багытында уйлардын эң эле падыша ошо галстин породасы деп коет го. Булардын эми башында кичине баягындай көнүш албай, биз уйлар бизге көнө албай аябай кыйналдык, бирок азыр жакшы, буюрса көнүп калдык. Негизи асылдуулугу аябай эле жакшы экен да булардынчы. Сүт десең сүт, эт десең эт. Торпоктору бир жашка келгенде, туулгандан кийин бир жыл болгондон кийин өздөрүнө эле болуп калат экен, кийлейип чоң болупчу, төөктөп болот экен. Сүттүүлүгү аябай жакшы булардыкы. Анан болгону булар жанагындай буларды байытыш кыйын экен да, баягындай бос болуп калгандан кийин сүтү вообще мындай тууганга чейин эле бере берет экен сүтүнчү, токтобойт экен эч. Бирде биз бир 20 ашык уй сайбыз күнүгө. 20 литрден, кеми 20 литрден берет да ар бири бир күндө. 30 литрге жем бергендер бар.
10: Талас облусунда асыл тукум мал өстүрүүгө кызыктар машылар аз эмес. Алардын айрымдары бул багытта айыл чарба кооперативин түзүүгө белсенип жатышканын белгилеп кетүүгө болот дейт райондун мамлекеттик администрация башчынын орун басары Эмил Тажыканов.
12: Талас районунда бүгүнкү күндө негизи санап айтып кете турган болсок 4 асыл тукум мал чарбасы бар. Анын 4 асыл тукум мал чарбасынын экөөсү жылкы багытындагы асыл тукум, экөөсү саан уй багытындагы асыл тукум мал чарбалары да. Асыл тукум мал чарбасында бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан дагы жеңил пайыздагы кредиттер дагы берилип атат. Ошого байланыштуу биз ар бир чогулуштарда, ар бир немелерде, жыйындарда фермерлерге туура түшүндүрүү жолдорун, эме түшүндүрүүлөрдү жүргүзүп, ушул баягы сандан сапатка өтүү максатында баягы малдарды ушул асыл тукум мал чарбасын өткөрүү боюнча иш аракеттер жүрүп жатат да.
10: Сандан сапатка өтүү учурдагы башкы демилге талаптардын бири. Бул багытта ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоют кызматынын асыл тукум мал чарба тоют жана мал чарбасына биотехнологияларды киргизүү башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландаров токтолду.
13: Негизи кластер бекитип атышат да бул жерде. Производительдерди топтойт, мына этти откорм кылган чарбаларды. Ошолорду топтоп, анан деген убойный сектор менен байлап, а үчүнчүсү жанагы реализация кылып базарда саткан. Ошол үчөөнү бириктирип кластер катары бекитип, анан ошол кластердеги убойный секке акча керек боло турган болсо 3%ден кредит алганга болот. Мен эт мал багып эт өндүрөм дегендерге дагы жана кластерге кирип бекигенден кийин айыл банк, элдик банктан 3% кредит алып туруп мал өстүргөнгө болот. Акыркы эмеси баягы саткандарга, базарларда тургандарга, же болбосо ошондой реализация кылгандарга дагы ушундай пайыздык алганга мүмкүнчүлүгү бар да.
10: Республикада асыл тукум малдын санын арбытууга, андан арбын киреше алуу сунушу жайылган. Мунун натыйжасында бул багытта кызмат аркылоого кызыккандардын саны төмөндө барат. Кадыр Калилов, Биринчи радио.
0: Кыргыз улантабыз. 2027-жылдын 1-январынан тарта өлкө аймагы боюнча полимер пленкасынан жасалган баштыктарды жана желим буюмдарды өндүрүүгө, сатууга жана колдонууга тыюу салынат. Ошондой эле уруксат берилбеген полиэтилен баштыктарын соода жана тейлөө тармагында акысыз берүү чектелет. Тиешелүү мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койгон. Документте адамдардын ден соолугуна кам көрүү, экологияны коргоо жана айлана чөйрөгө зыяндуу таасирлерди жоюу каралган. Аталган мыйзам 15 күндүн ичинде күчүнө кирген убакта бул жаатта иштер кызуу жүрүп баштады. Кененирээк Айдар Темиралиевдин репортажынан угуп алсак.
14: Полимер пленкасы, желим бөтөлкө же желим буюмдар. Булар жүздөгөн жылдар бою чирибейт. Экологияга каршы келет жана адамдардын ден соолугуна зыянын тийгизет. Эколог Анара Султангазиева өлкө аймагы боюнча желим буюмдардын бардык түрлөрүн колдонууга тыюу салган мыйзамды толугу менен колдойт.
15: Өлчөлкө колдонуучу пластик буюмдарды пайдаланууга бай чектөө киргизүү биздин мамлекетибиздин экологиялык абалын жакшыртууга жана ушул биздин бир метрибиз болгон ысык көлүбүздүн уникалдуу экосистемасын сактоого олуттуу эле жакшы салым кошот. Бул деген айлана чөйрөнүн булганышын азайтат, жаныбарлар дүйнөсүн коргойт. Көп эле ушул пластик желим баштыктардан биздин жаныбарлар жабыркап жатканы баарыбызга эле белгилүү. Мындан тышкары бул абаны булганышын дагы азайтат, таштандылар жайларын булгон жүктү да азайтат, парник газдарын бөлүп чыгарышын да кыскартат. Ал эми ысык көлдү тиешелүү айтсак, бул биздин баягы жээктин булганышын азайтат, ошо көлдүн экосистемасынын баягы жабыркашын азайтат, көлдүн жаратылыш кооздугун сактоого дагы жардам берет. Дүрүстө ушу тазалыкка карайт да, кабыл алып жаткан мамлекеттин жарандарынын баягы деңгээлин, тартибин, маданиятын дагы булар баалашат да.
14: Белгилүү болгондой, 2023 жылы туристтик аймактарда полимер пленкасынан жасалган баштыктарды, пластик буюмдарды колдонууга жана сатууга тыюу салган мыйзам иштелип чыккан. Бүгүнкү күндө дагы ал мыйзам күчүндө. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Ысык Көл регионалдык башкармалыгынын башкы инспектору Алтынбек Өмүрбековдун айтымында, мыйзам күчүнө киргенден бери облус аймагында соода түйүндөрдө, чакан дүкөндөрдө жана конок үйлөрдө эскертүүлөр берилип, жарандарга түшүндүрүү иштери жүрүп келет.
16: Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 213-2 беренесинин 1-чи бөлүмү негизинде укук бузуу жөнүндө протоколдор түзүлүп, полиэтилен буюмдардан жасалган пакеттерди жана буюмдар сатпоо боюнча жалпы 29 эскертүү берилип, мындан тышкары 213-2 беренесинин 2-чи бөлүмүнө ылайык 3 укук бузуу жөнүндө протокол түзүлүп, жалпы 30,000 сом айып салынды. Ошондой эле бузуулар четтетүү тууралуу эскертме жазуулар аткарылганына байланыштуу жогорудагы кодекстин негизинде 401-чи беренесине ылайык 6 укук бузуу жөнүндө протокол түзүлүп, 78,000 сом айыппул салынган.
14: Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги өлкө аймагында айрыкча Ысык Көл облусунда этап-этабы менен айрым түрдөгү пластик буюмдарды жана полимердик пленкаларды колдонууга чектөөнү киргизип жатат. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын директору Бекжан Султангазиевдин айтымында, бул тыюуну жарандардын көпчүлүгү туура түшүнүү менен кабыл алууда. Айрымдары желим баштык же желим идиштерди колдонуудан баш тартышууда.
17: Бул талап жеке эле жанагындай дүкөндөрдө же бир соода түйүндөрдө эмес, ошол эле эс алуучу жайларда жана ал жерде эсип алып аткан адамдарга дагы байланыштуу. Керек болсо ушул Кыргызстаныбыздын башка райондорунан Ысык Көлгө барып эс алууга бараткан жарандарга да тиешелүү. Биз өзүбүз эле билип ушул жана полиэтилинден жасалган баштыкчаларга тыюу салынган деп алпар башыбыз керек да. Эми адамдарыбыз ушундай экен, кээ бир жарандар кайдыгер мамиле кылат, кээ бири билбей калышы мүмкүн. Биз баарын түшүнүү менен мамиле кылып атабыз, баардыгына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күнү ошол Ысык Көлдүн областтын аймагында тоода түйүндөрдө, дүкөндөрдө атайын жанагындай разлагаемый деп коет, бул да эрип кетүүчү баштыкчаларга өтүп жанагындай кагаздан жасалган, чүпүрөктөн жасалган баштыкчаларга өтө баштады. Бул жакшы көрүнүш. Эми баягы баардыгын тең бир мезгилде өткөрүш кыйын экен, бирок жылдан жылга, күндөн күнгө кичинеден болсо да жылыш бар.
14: Эске салсак, 2023 жылдын август айында президент Садыр Жапаров Ысык Көл облусунун курорттук рекреациялык зонасында баштыктарды жана желим буюмдардын бардык түрлөрүн жүгүртүүгө тыюу салуу жөнүндө мыйзамга кол койгон. Аталган мыйзам азырынча Ысык Көл облусунда гана күчүндө турат. 2027 жылдын 1 январынан тарта жаңы мыйзамга ылайык өлкөнүн бардык аймактарында толугу менен иштеп баштайт. Айдар Темиралиев, 1 радио.
0: Сиз күн жыйынтыгы программасын угуп жатасыз. Уктуруубузду улантабыз. Чолпон Ата шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн эл аралык фестивали башталды. Маданий иш-чара фестиваль Кыргыз Республикасынын ШКУ төрагалыгынын алкагында уюштурулуп, ага ШКУга мүчө мамлекеттердин расмий делегациялары, дипломатиялык корпустун өкүлдөрү, эл аралык калыстар тобу жана кино тармагынын өкүлдөрү катышкан. Алдыда кенен маалымат.
18: Которносуз жүрөктөрдү бириктирген Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин эл аралык кинофестивалына
19: Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин эл аралык кинофестивали башталды. Маданий иш-чара Шанхай кызматташтык уюмунун түзүлгөнүнүн 25 жылдыгына жана Кыргыз Республикасынын уюмга төрагалык кылуусуна арналган. Фестивалга ШКУга мүчө мамлекеттердин расмий делегациялары, киноиндустриянын өкүлдөрү, продюсерлер, режиссерлор катышууда. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев иш-чараны расмий ачып, кино маданий кызматташтыкты чыңдоодо жана элдердин ортосундагы достукту бекемдөөдө маанилүү роль ойной турганын белгиледи.
20: Вдохновение, честной конкурсной борьбы и новых профессиональных высот.
21: Катышуучуларга эргүү жана калыс сынактык атаандаштык. Ал эми меймандарыбызга керемет көлүбүздүн жээгинде кино өнөрүнүн сыйкырынан алган унутулгус көз ирмемдерди каалайм. Кинематография маданий гуманитардык кызматташтыктын маанилүү куралы жана элдерди бириктирген эл аралык көпүрө.
19: Фестивалдын салтанаттуу ачылыш аземиндеги программанын алкагында Шанхайдагы технология компания алып келген кыргыз оюма чиймеси бар кийимдерди кийген роботтордун бийи дагы көрсөтүлдү. Фестивалга 10 мамлекеттен өкүлдөр келген. Иш-чаранын алкагында шыкуу өлкөлөрүнүн улуттук кинематографиясынын өнүгүүсүн чагылдырган көркөм тасмалар, 2025-2026 жылдардагы кинотасмалардын панорамасы жана Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү кинооператор коюучу Кадыржан Кадыралиевдин чыгармачылыгына арналган ретроспективдүү көрсөтүүлөр киргизилген. Маданият министрлигинин алдындагы кино департаментинин жетекчиси Талантбек Төлөбеков сынактык негизде эки багытта тасмалар мыктылыкка ат салышарын билдирди.
22: Жыл сайын ошо шос мамлекеттердин ошо кинофестивали бар. Ар дайым ар кандай мамлекеттерде өтөт. Иш-чара 2 жыл мурун Индияда өткөн, 1 жыл мурун Кытайда өткөн, быйыл

0: Потому что я стараюсь чем за этматов тем, а вот толстого вот этот пульса. Чопон кинотеатр, Чопонтан шаарынын ичинде анын ошакта показтар өтөт.
1: Мындан тышкары фестивалдын алкагында кино тармагындагы эл аралык кызматташтыкты кеңейтүү, биргелешкен кино өндүрүшүн өнүктүрүү жана кесиптик тажрыйба алмашуу маселелерине арналган тегерек стол дагы өтөт. Фестивалдын жыйынтыгында жеңүүчүлөр эл аралык калыстар тобу тарабынан аныкталып, сыйлоо аземи жана гала концерт менен коштолгон салтанаттуу жабылуу аземи уюштурулат. Эске салсак, 16 июлда башталган кинофестиваль 19 июлга чейин уланат. Биринчи раз. Сайра Батыркулова.
2: Эми программанын соңунда барай тууралуу маалымат. Эртең 18 июлда Кыргыз гидрометтин билдирүүсүнө ылайык жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз абанын температурасы жогорулап турат. Күчү жергесинде түндө 25-27 градус плюс белгиси менен күндүзү 41-43 градуска чейин ысыйт. Суусамыр өрөөндө түнкүсүн 4-9 градус плюс белгиси менен күндүзү 26-31 градусту көрсөтүп турат. Талас областында түнкүсүн 17-22 градуска чейин жылыса, күндүзү 35-40 градуска чейин ысыйт. Баткен областында түнкүсүн 23-28 градус плюс белгиси менен күндүзү 38-43 градусту көрсөтүп турат. Ош Жалал Абад областарында түнкүсүн 23-28 градуска чейин ысык болсо, күндүзү 38-43 градусту көрсөтүп турат. Ысык көл жергесинде түнкүсүн 14-19 градус плюс белгиси менен күндүзү 28-33 градуска чейин ысыйт. Ал эми Нарын жергесинде түнкүсүн 11-16 градуска чейин жылыса, күндүзү 35 градуска чейин ысык болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 2-7 градус плюс белгиси менен күндүзү 13-18 градуска чейин ысыйт. Ал эми Борбор калабыз Бишкекте түнкүсүн 25-27 градус плюс белгиси менен, ал эми күндүзү 41-43 градусту көрсөтүп турат. Ушуну менен 17 июль күнгө даярдалган күн жыйынтыгы программасы соңуна чыкты. Уктурууну Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыздар.
3: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан биригет. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Йормандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербегиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44.
4: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
5: Улуулукка үндөгөн, улуттук нартты билдеген, уч кыйры жок дүйнөнүн уңгусун угуп жүр деген, адамзаттын асылын аруак талдап бил деген, аруулукка талбастан аракет кылып жүр деген, биздин ушул уңгу жол, адамдык асылдыкка чакырган жол, уңгу жол.
4: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
6: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Кыргызстандын тышкы байланышынын негизи өлкөнүн эл аралык уюмдар менен иш алып барышы жана башка мамлекеттер менен дипломатиялык мамиле түзүүсү болуп саналат. Эгемендик алган алгачкы жылдарында эле Бишкекте АКШнын, көп узабай эле Кытай Эл Республикасынын, Россиянын, Түркиянын, Германиянын жана башка мамлекеттердин элчиликтери ачылган. Ошону менен бирге Бириккен Улуттар уюмуна мүчө болгон. Республиканын көз каранды эместигин дүйнөнүн 128 мамлекети таанып, 80 ашык мамлекеттер менен дипломатиялык мамиле түзүлүп, Бишкекте чет өлкөлүк 11 элчилик жана өкүлчүлүк ачылган. Кыргызстанды өз алдынча мамлекет катары кадыр барктуу бир катар эл аралык уюмдар

0: бөлүгүнө кабыл алган. Ушунун бардыгы өлкөнүн тышкы саясатынын тарыхы басып өткөн жолу болуп калды. Эгер тарыхка кылчайсак, кыргыз дипломатиясынын тарыхы кылымдардын тереңине кетет. Кыргыз элинин кылымгарткан тарыхында коңшулар башка элдер менен ынтымак ырашкерликте жашоо кечирип келген. Азырда ал актуалдуулугун жоготпой, Кыргыз Республикасы көп векторлуу, тең салмакталган жана прагматикалык тышкы саясатты жүргүзүүнү көздөөдө. Кыргызстандын эл аралык аренадагы орду, эл аралык мамилелер, эл аралык деңгээлдеги кызматташуулар жаатында өлкөнүн соңку кездеги тышкы саясаты туура багытты тандап алды десек болот. Соңку жылдарда дүйнө жүзүнө биздин тышкы саясат туруктуу кадамдарды таштап, системалык өзгөрүүлөргө багытталды. Кыргызстан эл аралык аренада, тышкы саясатта жана эл аралык мамилелерде туруктуу жана ишенимдүү мамлекет жана өнөктөш катары сунушталды. Борбор Азия чөлкөмүндө стабилдүүлүктү сактоо жана эл аралык терроризмге каршы күрөшүү максатында 1996 жылы Кытайдын Шанхай шаарында түзүлгөн Шанхай кызматташтык уюму жемиштүү иштеп келе жатат. Өз алдынча мамлекет катары толук кандуу тышкы саясатын жүргүзүп келе жаткан Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмунун мүчөсү. ШКУ'нун мындан аркы беделинин бекемделишине жана эл аралык аренада кадыр баркынын өсүшүнө салым кошуу, терроризм, экстремизм, баңги заттарды мыйзамсыз айландырууга каршы күрөшүү боюнча кызматташтыкты күчөтүү, саясий, соода, экономикалык, маданий-гуманитардык, инвестициялык кызматташууну андан ары тереңдетүүгө Кыргызстан өзгөчө көңүл бурду. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмуна, Бүткүл Дүйнөлүк Соода Уюмуна, Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык боюнча уюмга, ЮНЕСКОга, көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине, Жамааттык Коопсуздук жөнүндө келишим уюмуна, Шанхай Кызматташтык уюмуна, Ислам Кызматташуу уюмуна, Экономикалык Кызматташтык уюмуна жана Түрк тилдүү мамлекеттердин уюмуна мүчө болду. Ошондой эле Бажы Союзуна, Евразиялык экономикалык коомдоштукка интеграциялануууга кадам таштап, жакынкы эле эмес алыскы да чет өлкөлөр менен байланыштарды жөнгө салууда. Түрк мамлекеттер уюмунун алкагында бир канча багыттагы уюмдар да натыйжалуу иш алып барып, Кыргызстан тарап уюмдун катарында кызматташууну натыйжалуу улантууда. Кыргыз Республикасынын баатыры мамлекеттик жана саясий ишмер Медеткан Шеримкулов Кыргызстандын эл аралык кызматташтыкты жөнгө салуу багыттары эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында дүйнө өлкөлөрү менен болгон алака катыш тууралуу биринчи радиодо болгон маегин угалы.
1: Өзүбүз мамлекет болгондон кийин ошо түрк тилиндеги сүйлөгөн мамлекеттер өзүбүз дагы биздин жетекчилерибиз таанышып, кошулушуп, өзүбүзчө бир экономикалык, финансылык байланышыбызды чыңдайлык деп бирибизден бирибиз жардам сурап, өзгөчө баарыбызга караганда экономикалык жактан күчтүү өнүгүп калган Турцияга кайрылып, алардан кредит алып жаттык. Түрктөрдүн бизнесмендери келип, өздөрүнүн капиталы менен келип, имараттар сала баштады, үйлөр сала баштады, мектептер ачышты, билим ачышты, жогорку окуу жайын 2 университет ачты түрктөр. Ошолордун негизинде чынын айтканда бизге биринчилерден болуп кол сунган, боор тарткан түрк мамлекети Турция болду. Биз аны эч убакта унутпашыбыз керек. Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгын биринчи болуп тааныган дагы Турция болду. Анан ошо 2021 жылы ноябрда 5 түрк мамлекетинин жетекчилери Турциянын, Азербайжандын, Кыргызстандын, Өзбекстандын, Казакстандын президенттери чогулуп, мурдакы түрк тилдүү мамлекеттер союзу деген атын өзгөртүп, түрк мамлекеттеринин уюму деп аташты. Ошол уюмдун ичинде бир 7 структура бар. Бул биринчи президенттер, анан кийин тышкы иштер министрлери, анан кийин жогорку деңгээлдеги комитеттер, анан төртүнчү болуп аксакалдар кеңеши деген бар. Андан кийин Түрк академиясы, андан кийин Түрк парламенттик ассамблеяси, аксакалдар кеңешинин жыйыны. Мен ойлойм, бул аксакалдар деген Шындыгын айтканда, өзгөчө ошо чыгыш элдер үчүн, өзгөчө түрк тилдеги элдер үчүн, анын ичинен кылым карыткан миңдеген жылдар тарыхы бар кыргыздар үчүн аксакал улуу киши, улуу кишинин сөзү, улууну урматтоо, кичини сыйлоо, улуунун сөзүн, карынын сөзүн капкал сал, улуунун көсөмдүгүн дайыма баалап сый көрсөтүп келүү, бул биздин кылымдар бою келе жаткан традициябыз. Бул өзүбүздүн улуттук өзгөчөлүгүбүз, бул биздин маданиятыбыз, бул биздин адабиятыбыз. Баарыбыз суктанган, дүйнө суктанган манасеп болсунда дагы эң эле ушундай жылуу сөздөр, эң эле оор мезгилде дагы, кубаныч мезгилдер дагы эл алдында жүргөн, жетекчилерге түз айтып жүргөн, манаска түз айтып жүргөн, көз карандысыз болбой, бүгүнкүсү айтканда сын айтып жүргөн как раз ошо кыргыздын болуп аксакалдары болгон. Ошол эле хан Кошой болгон, ошол эле хан Бакай болгон. Кыргыз эли өзүнүн аксакалдарын кылымдар бою сыйлап келе жатат. Мен ойлойм, мындан ары дагы кыргыздын аксакалдары, кыргыздын улуу адамдары, аксакалдары, жалаң эркектерибиз бул улуу жаштагы ак элечек энелерибиз, аксакалдуу аксакалдарыбыз, биздин улуу жаштагы муундарыбыз, жаштардын арасында өзүнүн кадыр баркын сактаган улуу муун болот деп ишенем, ошону каалоор элем. Ал эми улуу муундарыбыз өзүбүздүн жаштарыбызга туура багыт берип, туура акыл насаат айтышыбыз керек. Ошол айта турган багытыбыз, бере турган акыл насаатыбыздын эң негизи деп мен өзүм ойлойм. Мына жаштарга айтаарым ушул эле нерсе. Силердин мамлекетиңер бар. Кыргыз деген Кыргыз Республикасы. Ушул мамлекетти түзүк сакташыңар. Дүйнөдө мамлекет болгондо кыргыз мамлекети болуш керек. Ушуну түзгөн, мамлекеттүүлүктү мойнуна алган, орусча айтканда государство образующий, мамлекет түзүүчү улут болгон кыргыз деген элибиз бар. Кылымдар бою, миңдеген жылдар бою келе жаткан элибиз бар. Ушул кыргыз элин түзүккө сакташыбыз. Ушул кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекети үчүн айланайын жаштар, силер иштешиңер керек. Биздин айткан акыл сөзүбүз силердин кулагыңарга жетиш керек. Биздин айтканыбыз туура эмес болсо, силердин пикириңерге туура келбесе, өзүңөрдүн оюңарды айткыла. Биз да силерди кабыл элек. Бирок биздин басып өткөн жолубуз, өтөгөн эмгегибиз, көргөн күндөрүбүз бизге чоң тажрыйба берген. Ошол тажрыйбабызды биз силерге бергибиз келет. Акыл насаатыбыз силерге айтышыбыз керек. Биз айтпаса ким айтат?
0: Негизи эле ушул эгемендүүлүк ага чейинки да кыргыз элинин басып өткөн тарыхы кылымдардан берки. Бул бири бири менен ынтымакта жашоо, бири бирин колдоо деген нерсе менен ушул күнгө келип отурабыз да. Сиз аксакалдардын орду жөнүндө абдан сонун кеп айттыңыз. Эми элибиздин ортосундагы ынтымак, биримдик, ысык суукта бирге болуу деген дагы бул өзүнчө бир чоң элибизди ушул күнгө жеткирген өзгөчө сапат болсо керек.
1: Урматтуу кыргызстандыктар, сөзүбүздүн бүгүнкү маегибизди аяктап келе жатат. Ушул сөзүмдүн аягында бир эки нерсеге токтолуп кетейин. Биз эгемендүүлүк жөнүндө сөз кылдык. Эгемендүүлүк жөнүндө жазсаң томдогон тарых болот, айта келсең бүтпөгөн бир манас дагы. Анан манастын уландысы Манас бабабыздын аракет кылып түшүп кеткен мамлекетин мына реалдуу түрдө бүгүн биз кыргызстандыктар улантып атабыз. Айланайында 31 жыл биз үчүн жөнөкөй жыл болгон жок. Башыбыздан өткөн күндөр өзгөчө. 2005 жыл, 2010 жыл, 2020 жылдагы окуялар биздин экономикабызга, биздин финансылык өсүшүбүзгө, биздин республикабыздын ичиндеги стабилдүүлүккө чоң өзүнүн коркунучун түзүп кетти. Биз муну унутпашыбыз керек. Бирок ошого эмне үчүн ошого барып калдык? 2005, 2010, 2020 жылдар үчүн айрым убакта ошого эл күнөөлүү деген сөз айтылып келатат. Эл түшүнбөй койду деп жүрөт ушул убакка чейин качып кеткендерибиз. Мен жакшы дедим эле эл түшүнбөй койду. Бул туура эмес. Эл чоң чыдамдыгын көргөздү. Ар бирин 15 жыл, 10 жыл, баланча жыл ишеним көргөзүп жакшы эле колдоп келди. маселенин бардыгы бийлик башында тургандардын элдин кызыкчылыгына, мамлекеттин кызыкчылыгына өздөрүнүн кызыкчылыгын жогору койгондо болуп кетти. Эч убакта өзүнүн оюн, пикирин, көз карандысын бербеген эл. Бул өткөндөр үчүн да сабак, бүгүнкүлөр үчүн да сабак, келечек үчүн да сабак. Ойлор эле, мен ошол ишенер элем. Ушул өткөн окуялар мындан кийин кайталанбаса жакшы болот эле. Биз бардыгыбыз биригип, эгерде бардыгыбыз биригип бир мамлекетибиз, өзүбүздүн элибиз үчүн аракет кыла турган болсок, биздин потенциалыбыз, республиканын потенциалы ушунчалык жогору. Мына Кыргызстан 116 жерде, менимче 116 жерде алтын кенинин запастары чыкты. 750 тоннага жакын алтын жатат Кыргыздын эле жерлеринде. Бүгүн айтып коёюн. Ошонун баары тең Кыргызстанга иштесе. Биздин гидроэнергетикалык мүмкүнчүлүгүбүз, биздин жерди иштетүү мүмкүнчүлүгүбүз, мал өстүрүү мүмкүнчүлүгүбүз, жаштарыбыздын жаңы технологияга өтүшү, IT'ге өтүшү жана башка деген чексиз мүмкүнчүлүктөр мына Кыргызстанда бар. Биз ошону туура пайдалана билсек, элдин турмушу дагы болот, биримдигибиз дагы артат, республикабыздын өнүгүшү дагы, күлдөшү дагы жакшы жаңы темптерге өтөт. Эл алайын кыргызстандыктар, баарыңар да келе жаткан Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгын майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Майрамыбыз кут болсун. Майрамыбызды жакшы маанай менен, жакшы көңүл менен тосолук. Кийинки убактарда жаштар мени туура түшүнгүлө, бирок ал жанагы массалык маалыматка каражаттарына жалаң эле жаштар эмес, ар түркүн моундагы кишилер отурат. Жалаң эле кемчиликти көрүп, жакшылыгыбызды көрбөй калбайлыкчы. Биздин эң жакшылыгыбыз, канчалык сын айтылбасын, канчалык биздин душмандарыбыз дагы, кыргыз мамлекет болбой калды, түндүгүн бир жака, түштүгүн башка мамлекетке берилип кеткен оракулдардын дагы, бизди шылдыңдаганга жеткендердин дагы ошол кара ой пикир ишке ашкан жок. Ошондой туура эмес пикир айтып жүргөндөргө мен айтып коеюн. Канчалык кыйынчылыктар башыбыздан өтпөгөн менен биз кыргызстандыктар чыгара турган бир чоң тыянагыбыз, бир чоң жыйынтыгыбыз бар. Бул эмне болду? Бул канчалык саясий жана башка кыйынчылыктар болбосун, биз мамлекетибизди сактап калдык. Биз мамлекеттүүлүгүбүздү сактап калдык. Биз элибиздин биримдигин сактап калдык. Көп кишилер ойлогон болчу, ушундай окуялар бизди Кыргызстанды түндүккө бөлөт, түштүккө бөлөт деп. Мен өз көзүм менен көрүп, көп жашаган киши катары өз көзүм менен көрүп, билип, сезип келиптир. Ошол окуялар кыргыз элин түндүк түштүккө бөлгөн жок. Тескерисинче элди бириктирди. Түндүгү, түштүгү, батышы, чыгышы биригип келип туруп айтты, мына бийлик жарабайт, биз элди сактап калабыз, биз мамлекетти сактап. Бир айдан айтылган сөз ушул. Мына биздин 30 жылдын ичиндеги жеткен эң чоң жеңишибиздин, эң чоң жыйынтыгыбыздын бири мамлекеттүүлүгүбүздү сактап калдык. Канчалык кыйынчылык болбосун, элдин биримдигин сактап калдык, стабилдүүлүк сактап калдык. Ошол стабилдүүлүгүбүз, ошол элибиздин биримдиги, ошол мамлекетибиздин келечеги мындан ары дагы өсүп өнүгө берсин. Баарыңыздарды чын жүрөктөн келе жаткан майрамыңыздар менен куттуктайм. Бактылуу болгула.
0: Айтканыңызга сын рахмат сизге агай. Сизге дагы ийгилик, ден соолук каалайбыз. Өмүрүңүз узун болсун. Сиздер Кыргыз Республикасынын баатыры, мамлекеттик жана саясий ишмер Медеткан Шеримкуловтун сөзүн уктуңуздар. Кыргызстандын тышкы саясатынын тарыхына кайрылсак, анын башталышы өткөн кылымдын 90-жылдарына туура келет. Саясий байланыштардын өсүшү Кыргызстан эгемендүүлүккө жетишкенден кийин эл аралык мамилелерге да өз алдынча катышуу мүмкүнчүлүгү менен башталган. 1990 жылдын биринчи жарымында Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын негизги милдеттери такталып, өз алдынча саясат жүргүзүүдөгү приоритеттүү багыттары аныкталган. Республиканын тышкы саясатында КМШ'нын өзгөчө Борбор Азия өлкөлөрү менен байланышты күчөтүү максаты коюлган. Анткени бул мамлекеттер менен Кыргызстан бардык жактан кылымдар бою байланышта өнүгүп келген. Борбор Азиянын жана Казакстандын мамлекет башчылары СССР кулаган учурдан тартып эле аймакта өз ара байланыштарды жөнгө салып, кызматташууну биринчи планга койгон.

0: Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева, саламатта калыңыздар.
1: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо-жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
2: Биринчиде музыка.

0: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда 1 айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
1: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
2: И складе временного хранения.
3: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
4: Чындай эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
0: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
5: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
0: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
6: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
0: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режиминде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
7: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
0: Натыйжада тышкы экономикалык кешмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин өлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
7: Биздин максат тышкы экономикалык кешмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн Санарип экосистеманы түзүү.
0: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүнүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
8: Бишкеке 19:00.
9: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – строительная компания «Icon». Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – «М-Банк». Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу – «Кока-Кола».
10: Отечественный партнер трансляции – компания «Шоро». Отечественный спонсор трансляции – компания «Тойбос».
11: Каждый будний день на Беринчи радио итоги дня о событиях в политической, экономической и культурной жизни Кыргызстана. Главные новости уходящего дня в 20:00 в итоговом информационном выпуске. Будьте в курсе событий вместе с Беринчи радио.

0: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
1: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
2: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в «Тундук», нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Бала Ырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Бала Ырысы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэтю» для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в Территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.
3: Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Бала Ырысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тундук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала Ырысы». По вопросам пособия Бала Ырысы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тундук».
4: Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыртында калган көйгөйлөрү аймактар уктуруусунда күн сайын саат 7:30 мүнөт өткөндө жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 аймактар программасы биринчи радионун толкунунда. аймактар өлүксө өлкөнүгөт. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
5: Саламатсыздарбы, урматтуу радио кагармандар. Биринчи радио уктурууларын улантат. Назарыңыздарда аймактар уктуруусу, микрофондо Гүлбөбү Үсөнова. Кадамжайдын Гүлдүрөмө айылында жайгашкан ак өргө курулуш шагыл майдалоочу цехи ишин баштап, алгачкы продукциясын чыгарууда. Президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиргендей, өндүрүш ишканасынын курулушу жеке инвестициянын эсебинен ишке ашырылып, анын жалпы сметалык баасы $300,000 түздү. Жергиликтүү бийлик тарабынан долбоорду ишке ашыруу үчүн ишкерге 3 гектар жер аянты ижарага берилген. Ишкана саатына 100 тонна шагыл майдалоо мүмкүнчүлүгүнө ээ. Өндүрүлгөн курулуш материалдары ичке рыноктун суроо талабын камсыздоого, ошондой эле аймакта жүрүп жаткан курулуш иштерин сапаттуу материал менен камсыз кылууга багытталат. Өндүрүштүн ишке кириши менен 5 жаңы туруктуу жумуш орду түзүлдү. Бул жергиликтүү тургундарды жумуш менен камсыз кылууга жана райондун өнөр жай потенциалын кеңейтүүгө салымын кошот. Чүй облусунун Сынташ айылында суткасына 250,000 даана кыш чыгарган завод иштеп жатат. Өндүрүш ишканасы чыгарган продукциясын толугу менен Кыргызстандын ички рыногуна багыттайт. Учурда анда өндүрүлгөн 1 даана кыш 8 сомдон сатылып, кардарларга жеткиликтүү баа менен сунушталууда. Өлкөдө курулуш тармагынын өсүшү менен курулуш материалдарына болгон суроо талап дагы көбөйүүдө. Ички рынокту сапаттуу жана атамекендик продукция менен камсыз кылуу максатында жаңы өндүрүштөр ишке кирип жатат. Алардын бири Ысык Ата районундагы Сынташ айылындагы заманбап кыш заводу 2025 жылы пайдаланууга берилген. Ишкана суткасына 250,000 даана кыш чыгаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп, аймактын өнөр жай потенциалын чыңдоого салым кошууда. Заводдо өндүрүлгөн продукция толугу менен Кыргызстандын ички рыногуна колдонулат. Учурда бир даана кыштын баасы 8 сомдон сатылып, кардарлар үчүн жеткиликтүү баа болуп жатат.
6: Заводдун наркы 500 миллион сомдой сарпталган бул завод ачылышына. Бул заводдун кубаттуулугу суткасына 250,000 даана кыш чыгарат. Эгерде дагы андан күчтүүрөөк болгондо бул негизи 300,000 чейин эсептелген завод болуп, андан тышкары бул чыккан продукциясынын баары тең Кыргызстандын ичинде сатылат.
5: Акыркы жылдары өлкөдө айрыкча айыл жергесинде курулуш иштери активдүү жүрүп жаткандыктан мындай ири өндүрүш ишканасынын айыл аймагында иштеп жатышы жергиликтүү калк үчүн да курулуш тармагы үчүн дагы маанилүү. Бул бир жагынан курулуш материалдарына болгон суроо талапты камсыздаса, экинчи жагынан жаңы жумуш орундарын түзүп, аймактын социалдык экономикалык өнүгүшүнө салым кошуп жатканын Сынташ айыл өкмөтүнүн башчысы Кемелбек Асанов айтат.
6: Жергиликтүү налогдор чөт, андан тышкары 60 жумуш оруну бар. Бүгүнкү күндө жумуш оруну менен камсыз кылды. Налогдор биздин өзүбүздүн Сынташ аймагы дотацияда тургандыктан ушундай заводдор, фабрикалар ачылышына биз өзүбүз кызыктарбыз экономиканын өнүгүшүнө. Анан биздин эң негизгиси жашоочуларыбыздын жанагындай турак жай курууда арзан кыш менен өзүбүздөн чыккан кыш менен бүгүнкү күндө камсыз болуп атканы сүйүндүрүп жатат бизди.
5: Айыл өкмөтүнүн маалыматына ылайык, мындай өндүрүш ишканаларынын ачылышы жергиликтүү бюджет үчүн чоң мааниге ээ. Анткени Сынташ айыл аймагы дотацияда болгондуктан заводдон түшкөн салыктык төлөмдөр бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүп, аймактын экономикалык өнүгүүсүнө жана инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууга кошумча мүмкүнчүлүк түзөт. Ишкананын өндүрүш кубаттуулугу негизинен ички рыноктун суроо талабын камсыздоого багытталган. Ошол эле учурда заводдун ишмердүүлүгү жергиликтүү бюджетке кошумча киреш алып келип, аймактын өнүгүшүнө оң таасирин тийгизүүдө. Жалал Абад облусундагы Саймалуу Таш мамлекеттик жаратылыш паркынын Көк Арт өрөөнүндө туристтердин коопсуздугун камсыздоо максатында жаңы көпүрө курулуп пайдаланууга берилди. Көп жылдан бери көйгөй жаратып келген петроглифтерге алып баруучу көпүрө Саймалуу Таш мамлекеттик жаратылыш паркы тарабынан жаңыланды. Жаңы көпүрө эс алуучулар үчүн коопсуз жана ыңгайлуу шарттарды түзүү менен бирге аймактагы туризмди өнүктүрүүгө жана тарыхый маданий мурастарды сактоого өбөлгө болоору белгиленди. Жетөгүз районундагы Кызыл Суу айылында 275 орундуу Капаров атындагы жаңы мектептин курулушу жүрүп жатат. Долбоор республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, курулуш иштери 2024 жылдын октябрь айында башталган. Объекттин жалпы наркы 102 миллион сомду түзөт. Мектептин имараты 2 кабаттан туруп, заманбап талаптарга жооп берет. Анда окуучулардын сапаттуу билим алуусу үчүн лабораториялар, китепкана, ашкана, компьютердик класс, жыйындар залы жана спорт залы каралган. Кыргызстандын региондорунда түшүм жыйноо өнөктүгү башталды. Маселен, Талас облусунда 7000ден ашык аянтка буудай себилген. Манас районунда кылкандуу дан эгиндери чабылып жатат. Айрыкча Россиянын элиталык буудайы мол түшүм берип жатканын президенттин Талас облусундагы өкүлчүлүгүнүн агрардык секторунун башчысы Эмиль Тууганбаев билдирди. Анын айтуусунда учурда түшүм жыйноо жумуштары жүрүп жатат, түшүмдүүлүк жылдагыдан жогору.
7: Талас облусу боюнча быйыл 2026 жылга 7257 гектарга буудай жана ошондой эле 5026 гектарга арпа өсүмдүгү себилген. Бүгүнкү күндө бизде Манас районунда кылкан дан эгиндердин чабылы азыр жүрүп жатат. Негизинен бүгүнкү күнгө Манас районунда 796 гектар кылкан дан эгиндер чабылып, түшүмдүүлүк 29.30 центнерден айланууда. Бүгүнкү күнгө 23482 центнер кампаларга дан жыйналып калды. Негизинен 17 комбайн иш жүрүп атат. Бул болсо былтыркыга салыштырмалуу 7-8 центнерге жогору болот түшүмдүүлүк. Былтыр болсо кургакчылык эле, быйыл жаан чачын болуп өсүмдүктөргө өсүшүнө да шарт түшүлүп, түшүмдүүлүк былтыркыга караганда жакшы болуп атат. Алексеевич сорту жакшы түшүм берип атат. Негизи 50-60-70 центнерге чейин түшүм берип атат жакшы жерлерден. Караган, баягы Куда билген сепкен жерлерде түшүмдүүлүк жогору болуп атат. Түшүмдүүлүк быйылкы суга суунун кенен болгондугуна байланыштуу, ошондой эле аба ырайынын шарты өсүмдүктөргө быйыл жакшы болуп атат. Жаан чачын болуп, ошонун негизинде түшүмдүүлүк жогору. Бизде ушул азыр Манас районунда башталды. Ушул бүгүнкү эртең уже айтматовто башталат деп күтүп атабыз. Бизде эле аякта да башталат чабык иштери, кылкан дан эгиндери. Будан башка көп жылдык чөптөр жыйналып атат негизинен. Уже биринчи чабык ылдыйкы Манас, Айтматов, Бакаяттар райондору бүтүп, ал эми жогорку Талас районунда биринчи чабык уланып атат. Ал эми уже Манас районунда уже көп жылдык чөптүн экинчи түшүмү жыйналууга башталып атат. Калган башка өсүмдүктөр сугарып өлтүрүшүп атат дыйканчыларыбыз. Быйылкы жылга суу жетиштүү, техника жетиштүү. Буйруса быйыл мол түшүм алабыз го деп турабыз.
5: Ош облусунун Ноокат районунда дагы кылкандуу дан эгиндерин ооруп жыйноо иштери активдүү жүрүүдө. Учурда район боюнча 1700 гектар жер аянтындагы дан эгиндери жыйналды. Талаа жумуштарын үзгүлтүккө учуратпай, өз убагында бүткөрүү үчүн мамлекет тарабынан тиешелүү шарттар түзүлүүдө. Учурда мамлекет дыйкандарга жеңилдетилген баада литри 81 сомдон дизелди күйүүчү май берип жатат. Ал эми Жалал Абад облусу боюнча түшүм жыйноо ылдыйкы зоналарда башталды. Негизинен арпа, буудай жана бакча өсүмдүктөрү жыйналууда. Учурда дан эгиндери 21 гектардан ашык жерде жыйналып бүттү. Президенттин өкүлчүлүгүнүн айыл чарба секторунун башчысы Абдыкахар Рахманов билдиргендей, түшүм жыйноого техника тартылган жана ал жетиштүү санда.
8: Биздин Жалал Абад облусу боюнча жалпы түшүм жыйноо ылдыйкы зоналарда толугу менен башталды. Муну негизинен арпа, буудай жана бакча өсүмдүктөрү жыйналып атат. Бүгүнкү күнгө карата дан эгиндери жалпы 21000 гектардан ашык жыйналды. Же болбосо башты бизде 50%га жакын дан эгиндери жыйналып бүттү. Ошол эле мезгилде бизде бүгүнкү күндө комбайндан проблема жок. Комбайндар бизде толугу менен иш жүргүзүп атат. Өзүбүздө жетишерлик жалпы 133 комбайн болсо областта, мунун 112 ишке дайын. Мындан сырткары бизге азыр 23 комбайн жардамга келген, андан 23'ünden 9 комбайн Өзбек Республикасынан келип иш жүргүзүп атат. Толугу менен жыйнап алганга шарт бар.
9: Түшүмдүүлүк кандай?
8: Түшүмдүүлүк азыркы алдын ала кайраакы жерден биздики 24 центнерден сууга жерден 40-45 центнерге жерин жыйналып атат. Алдын ала бул божомол боюнча маалыматтар менен толук жыйналганда толук маалымат болот. Бизде баягы мисалы үчүн бизде дарбыз башталды, өзүңүздөр билесиздер. Бизде Акты районунун Кызылжарда биринчи дарбыз чыгат. Дарбыз жыйналып биринчи түшүмүн сатып бүтүшүп калды. Мындан сырткары пияз, болгарский, помидор жыйналып, азыр уже сатыкка чыгып сатылып атат. Эки жолу жыйнала тургандар бар. Муну бир аз убакыт, себеби мындай маселе болуп атат. Азыр буудай менен арпаны суугат жердеги жерлерди оруп алганыбыздан кийин экинчи түшүмгө жылдары бизге экинчи жүгөрү эгебиз и андан сырткары шалгам, түрк жана башка өсүмдүктөр эгилет. Жылдары бар ал эгилет.
9: Дыйкандар азыр күйүүчү майлы учмайлар менен камсыз болуп атабы?
8: Бизде негизинен азыркы күнгө карата күйүүчү май боюнча проблема жок. Өзү негизин алганда. Бүт соода точкаларыбызда солярка, дизелдик топливо жана бензин жетишерлик деңгээлде бар. Бизге атайын арзандатылган негизде 912700 литр ажыратылган. Мындан азыркы күнгө оруп жыйноо жана эгип эккенге биз 243500 литр алып иштеттик. Же болбосо мындан 30% иштеттик. Мындан дагы запас бар бизде. Биринчи 71 сомдон алып иштетип атканбыз. Кымбаттаганга байланыштуу азыркы күндө 81 сомдон жеңилдетилген күйүүчү май менен камсыздалып атат облус боюнча. Дыйкандар даярданган, алдын ала техникаларыбыз толугу менен даярдалып, ремонттон өтүп, азырынча көйгөй жок.
5: Ошондой эле Баткен дубанынын дыйкандары түшүм жыйноо менен алектенүүдө. Кадамжай районунда болсо тарыхта биринчи жолу шалы бышып даяр болду. Эрте эгүүнүн негизги эле максаты сезондо эки жолу күрүч түшүмүн алуу болуп саналат. Баткен облусу боюнча жалпы 3708 гектар жерде күрүч өстүрүлөт. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын экономиканы комплекстүү өнүктүрүү бөлүмүнүн башкы адиси Алишер Сейдахматовдун айтуусунда азыр ушул да буудайдын 34 арпанын 39% жыйналды.
10: Баткен облусунун аймагында жалпысынан күздүк жаздык кылкандуудан эгиндери 20000 гектардан ашык аянтка себилген. Бүгүнкү күнгө карата облус боюнча ушул буудай күздүк кылкандуудан эгиндердин оруу иштери башталган. Жалпысынан бизде 63 комбайн болсо, 55 комбайны даяр. Бул негизинен бүгүнкү күндө төмөнкү айылдык мөттөрдө, башка айылдык мөттөрдө оруп иштери, оруп жыйноо иштери башталган. Бүгүнкү күндө ошо комбайндардын ичинен 23 комбайн оруп жыйноо иштерине катышууда. Жалпысынан буудай 34%, арпа 39% орулуп жыйноо иштери жатат. Ошону менен бүгүнкү күндө картошка, жашылча, бакча жемиштери дагы жыйноо иштери жүрүп атат. Жашылча 1000 гектарга, картошка 700 гектарга жыйналып, жыйноо иштери дагы жүрүп жатат.
5: Учурда республика аймагында өткөн жылы айдалган күздүк дан өсүмдүктөрүн жыйноо иштери Баткен, Ош, Жалал-Абад, Чүй, Талас облустарында жүрүп жатат. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин өсүмдүк өстүрүү жана багбанчылык башкармалыгынын башчысы Турат Идрисов белгилегендей, буудайдын орточо түшүмдүүлүгү гектарына 35-40 центнер болсо, арпа 30 центнердин тегерегинде жыйналууда. Өткөн жылга салыштырмалуу түшүмдүүлүк 4-5 центнер жогору болду.
11: Республика боюнча 15000 гектардай чабыл алынды. Анын ичинде ошо буудай жана арпа бар. Негизинен Баткен, Ош, Жалал-Абад жана Чүй областарында оруп жыйноо иштери жүрүп атат. Комбайн жактан бүгүнкү күндө тартыш жок. Көл, Нарын, Таластын комбайндары жетпеген жерлерге тартылып иштешип атат. Анан түшүмдүүлүк жагынан орточо буудай азыр 35-40 центнер тегерегинде берип атат. Ал эми арпа болсо ошо 30 центнер тегерегинде бир отатта былтыркы жылга салыштырмалуу 4-5 центнерге ошо жогору көрсөтүп атат түшүмдүүлүк. Мунун себеби жазында баягы жаансыл болгонуна байланыштуу, аба ырайынын баягы өсүмдүктөргө жагымдуу болгонуна байланыштуу. Ал эми дан өсүмдүктөрүнөн сырткары азыр ягода клубника малиналарыбыз терилип ички базарларыбызда жана сыртка экспортолуу жүрүп атат. Ал эми башка өсүмдүктөр бүгүнкү күндө баштар элек, жакынкы күндө ошо терец, помидор, бадыраңдарыбыз, жашылча жемиштерибиз башталат. Андан кийин техникалык өсүмдүктөрүбүз башталат оруп жыйноо сентябрлардан баштап. 10 күн, 15 күн тегерегинде ошо жаздык арпаларыбыз эле башталат.
5: Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата Талас шаарындагы мамлекеттик мекемелер оңдолуп жатат. Калаадагы көп кабаттуу 70 үйдүн жана бир катар мамлекеттик мекемелердин сырткы көрүнүшүн жаңылоо иштери жүргүзүлүүдө. Имараттардын сырткы көрүнүшү бирдиктүү архитектуралык стилде жасалып, балкондору да бир типке келтирилет. Реконструкциялоо иштеринин жүрүшүндө көп кабаттуу үйлөрдүн биринчи кабатына мыйзамсыз же башаламан кошулуп калган курулуштар дагы иретке келтирилүүдө. Бул тууралуу Талас шаарынын вице-мери Айбек Көчөрбаев мындай дейт.
12: Буларга кошулду биздин баягы административный здание өкүлчүлүктөгү ак үй, анын жанындагы музыкальный мектеп жазылат, ошол жерде поликлиникадагы сырттары жазылат, Кудай буюрса. Университеттин эски корпусунун сыртын ушуга кошуп, заманбап кылып жасап кетилет. Бул боюнча атайын архитектура менен сүйлөшүп, дизайн код иштелип чыккан, ошонун негизинде жумуштарды алып барып жатабыз.
5: Демилге өлкө башчы Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде ишке ашырылууда долбоорду каржылоо үчүн керектүү каражат президенттин турукташтыруу фондунан бөлүнүп берилген. Бул жумуштар Талаш шаарынын архитектуралык келбетин жаңылап, эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата багытталган. Ысык Көлдүн Кырчын жайлоосунда дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдыктар көрүлүүдө. Ири иш-чаранын алдында жайлоого алып баруучу 35,5 чакырым жол дээрлик толук менен жаңыланып, акыркы жыйынтыктоочу жумуштар аткарылууда. Жаңы трасса аймактын жеткиликтүү болушун арттырып, туристтер үчүн дагы ыңгайлуу шарт түзүлдү. Быйыл Кырчын жайлоосунда 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын маданий бөлүгү өтөт. Даярдык катары жазында башталган жол куруу иштери дээрлик аяктап, 35 чакырымдын акыркы 1 чакырымы гана калды. 2 жуманын ичинде жол толугу менен асфальтталып бүтөт, дейт долбоордун менеджери Жан Сун.
13: Шаму чайнтаң 36 км.
14: Азыра 41 чакырымда негизги катмарды даярдоо иштери жүрүп жатат. Дагы болжол менен 15 күндүн ичинде долбоордун негизги курулуш иштери толугу менен аяктайт. Учурда Григорьевка тилкесинде 16 оор жүк ташуучу унаа иштеп жатат. Ошондой эле 3 асфальт төшөөчү техника колдонулууда. Экөө негизги катмарды, бири асфальттын үстүнкү катмарын төшөйт. Мындан тышкары 4 жол тыгыздоочу каток иштеп жатат. Алардын катарында 1 барабандуу, 2 барабандуу жана дөңгөлөктүү катоктор бар.
5: Асфальт төшөө менен бирге жол жээктери бекемделип, коопсуздук белгилери жана тосмолор дагы орнотулууда. Долбоордун алкагында унаа токтоочу 22 жай курулуп, жалпы 500 унаага ылайыкталган. Ошондой эле Кырчынга кире бериштеги 2 айылдын 1 чакырымдан жолдору дагы жаңыланат. Инженер-консультант Рахатбек Мурсалымбеков жасалып жаткан жумуштар тууралуу айтып берди.
15: Биздин министрлик тарабынан 2 көчө кошумча кошулуп берилген. Григорьевка айылында 1 чакырым, Семеновка айылында 1 чакырым. Капитальный жол болот, эки чекесинде тротуар, латоктор менен жаан-жаап бир жума. Жасап койгон жолдорубуздун баарын тең өзүңөр көргөндөй кээ бир жерлерин жеп кетти. Анын баарын Кудай буюрса жасап бүтөрөбүз. Көчмөндөр оюндары башталган чакта.
5: Кырчын эми көчмөндөр оюндарынын жана маданий иш-чаралар өтүүчү жай гана эмес, туристтердин дагы негизги багытына айланды. Жаңы жол тоо оюнундагы жаратылышы керемет болгон бул өрөөнгө коопсуз жана ыңгайлуу жетүүгө мүмкүнчүлүк түздү. Өзбекстандан келген эс алуучу Дмитрий Крутиков жайлоого кеткен жол оңдолуп, мурдага караганда кыйла жакшырып калганын айтат.
16: 5 лет назад, грубо говоря, дороги можно сказать не было.
14: Менин билишимче, мурун бул жака жетүү оңой эмес эле. Жолдун ордунда аң чөнөктүү, чаң баскан жол бар болчу. Алыстан келген туристтер үчүн түйшүктүү болгон. Бүгүн болсо бул жол заманбап талапка жооп берген, түз асфальтталган трассага айланыптыр. Эми биз туристтер Кырчындын керемет жаратылышына жол азабын тартпай, ыңгайлуу шартта суктанууга мүмкүнчүлүк алып жатабыз. Жериңер керемет.
5: Жергиликтүүлөр дагы жолдор оңдолуп, кыйла ыңгайлуу болуп калганын билдирүүдө.
17: Ошол жол бүтүп бизге жакшы эле болуп калды буюрса. Айыл уже 2 жолу күнүнө түшүп калды уже. Мурун 3-4 күндө бир түштүк.
18: Келген туристтердин дагы, келген өзүбүздүн коноктордун да маанайлары жакшы, бардыгы тең. Келип жакшы эс алып, кырсыгы жок, мындай жакшынакай жол аман эсен келип кетип жатышат.
5: Жаңы жол менен Кырчынга барган эс алуучулардын саны дагы көбөйүүдө. Эми долбоордун алкагында жол жээктери көрктөндүрүлөт. Ушул эле аймакта 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата курулуп жаткан этно шаарчада дагы даярдык кызуу жүрүп жаткан учур. Урматтуу радио агармандар, сиздер аймактар уктуруусун уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
19: Арсланбаб. Арсланбаб. Бул табияттын уникалдуу туундусу. Деңиз деңгээлинен 1600 метр бийиктикте жайгашкан гүлдөгөн оазис. Арсланбаб бул Кыргызстандын түштүгүндө жайгашкан эң кооз курорттордун бири. Фергана жана Чаткал тоолорунун батыш жана түштүк тараптарында Бабашата тоо кыркаларынын кокту болоттан орун алган. Анын атагын алыска чыгарган бул баарынан мурда анын 608 000 гектар жерди ээлеген жемиштүү жаңгактуу койдору. Бишкекте саат 20.

0: futbol boyunca dünya şampiyonatın kursu tüdüğünün resmi devirçüsü M-Bank. Futbol boyunca dünya şampiyonatın kursu tüdüğünün resmi yönetişi Coca-Cola.
1: Gürsetüğünün Atamekendik önüktöşü Şorok Kampanyası. Gürsetüğünün Atamekendik demiyörçüsü Toybos Kampanyası.
2: Барынан нанулук. Азык түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
3: Сенсер бе урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Улуттук илимдер академиясынын суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институтунун Тянь-Шан бийиктоо илимий борборунун жетекчиси Рысбек Сатылганов жаратылышка аяр мамиле жасалбаса 15-20 жылдан кийин суу көйгөй жаралышы ыктымалдыгын эске салат. Мындан улам суу ресурсу болгон мөңгүлөр эрип, аянттык кесиң кыскарат. 2040 жылдарга чейин мөңгү көп эргендиктен суу тартыштыгы жаралбайт. Бирок андан кийин кургакчылык көйгөйү пайда болорун окумуштуу эске салды.
4: Биздин дагы бир ушу көп жылдан бери жүргүзүп аткан ишибиз, ушул ишти ишке ашырганга өзгөчө ошол Кумтор компаниясынын чоң жардамы бар да. Ошолордун колдоосу менен биз ушул 2014 жылдан бери ошол Кумтордун тегерегинде ошо зона концессия зонасынан сыртында дагы өзүбүз ушул Сары Түр мөңгүсүндө, Бордуу мөңгүсүндө, Григорьев, Аш Үтөр, Чоң Котур, Сары Чаты ушул мөңгүлөрдө, Лысый ошол мөңгүлөрдө түрдүү өзүбүздүн илимий баягы изилдөөлөрүбүздү жүргүзүп келебиз да. Мына ошол иштин жыйынтыгын азыр эң биринчи алдыга чыгыш жыйынтыктарын алып атабыз. Бул эң биринчи жыйынтыгы бул климаттык проекция. То есть климаттын болочокто өзгөрүшү. Ушул региондо жалпы Борбордук Азияда региондо деп айтсак болот. Анын үчүн биринчи ушул глобалдык эме бар. Маалыматтарды, маалымат негизинде анан региалын алдык, жана ушул биздин өзүбүздүн метеостанциялардан алган маалыматтар менен ошолорго тактоо кошумча киргизип мондай деген жыйынтык алдык да. Бул азыр климаттык сценарий жана социалдык экономикалык сценарий, эки сценарий бар. Климаттык сценарий бул жана жер шарына, жердин үстүнө 1 метр квадратка канча ыраас күндүн нуру келип түшөт, радиация болот. Ошонун негизинде климаттык сценарий бар да. RSP 2.6, RSP 4.6-8 деген да, допустим 2.6 ватт 1 метр квадратка, 8 эң жогору көп деген 8.5 ватт радиация жердин үстүнө түшөт деген биринчи климаттык сценарий. Экинчи социально экономикалык, бул эгерде биз баягы эмиссияны кыскартабыз, азайтабыз, кайсы жол менен кетебиз, жана биздин өлкөбүз айтып атпайбы, жашыл жолдабыз. Бул жол менен кетсек анда бир сценарий, жок көмүрдү пайдалансак экинчи сценарий, т.д. ушундай деген сценарийлердин негизинде ушул климаттык проекцияны жасаганбыз да. Мына ошол климаттык проекцияны жасардан мурун биринчи ошол немистердин метеорологиялык Макс Планк атындагы метеоролог борборунун ошол маалыматын, француздардын маалыматы, ошондой эле норвегиялык метеорологиялык центр борбордун маалыматтарын алып, ошонун негизинде биз ушул климаттык проекцияны жасаганбыз. Мына биздин Борбордук Азияда ушул RSP 2.6 деген бул баягы климаттын катуу эмес, жумшак сценарий да. Анда 2050-60 жылдары температура 1 градустун тегерегинде. Ал эми 2100-жылкы жылдары 1,5 градуска чейин температура ошо борбордук газыда көтөрүлүшү мүмкүн. Анан кызык жери бул суук айларда октябрь, ноябрь, декабрь, январь айларында көбүрөөк көтөрүлүшү мүмкүн температура. Айларында ишине анчалык бийик көтөрүлбөйт. Ал эми жана катуу сценарий, то есть жерге жердин үстүнө 8,5 ваттка чейин радиация чөтүр болмосо, анда температура 5-5,5 градуска чейин көтөрүлүшү мүмкүн деген болжолдоолор бар. Өзгөчө кыштын күнү ноябрь, декабрь айларында температура жогорулайт деген. 5-5,5 градус деген өтө бийик. Анан эгер ушунча температура көтөрүлө турган болсо, анда жаан чачын көбөйүшү мүмкүн. Өзгөчө жанакы жаз айларында жана кыш айларында жаан чачын көбөйүшү мүмкүн. 1-1,5 миллиметрге чейин көбөйүшү мүмкүн деген ушундай прогноз модель жасалды да. А эгер ушул климаттык сценарий баягы жер шаарынын үстүндө ушундай аныктала турган болсо, боло турган болсо, анда биздин суу ресурстары эмне болот деген дагы прогнозун жыйынтыгын чыгардык ушунун негизинде. Мына ошол жыйынтык негизинде биринчиден мөңгүлөрдүн аянты кыскарат, жоголуп кетпейт, бирок кыскарат. Экинчиден мөңгүдөн агып чыккан суулардын көлөмү мына 2040-жылкы жылдарга чейин көтөрүлүшү мүмкүн кээ бир сценарий менен. А 2040-жылкы жылдан кийин бул азайган гана тренд болушу мүмкүн да. Ушундай деген биз өзүбүздүн моделдерибизди, алгачкы моделдерибизди, бул ишибизди андан ары уланат. Себеби бул моделди баягы ошол климаттык проекция боюнча жана мөңгүдөн агып чыккан суулардын прогнозу боюнча бул өзү математикалык модель, бул улана бериш керек. Себеби бул күндөн күнгө модель, жаңы моделдер чыгып атат, толуктоолор кирип атат. Толуктоолор киргендин негизинде так пайда болуп атат. Бул иш андан ары улана берет, улана бериш керек. Биз ойлойбуз, ушул буга биздин өлкөнүн өлкө дагы жана өлкөдө иш кылып аткан башка ишканалар дагы кызыктар. Өткөндө биз жаратылыш коргоо министерствосуна ошо министр менен зам начальник управления кезиккенде ушул маселени айттык. Бул ишти улантыш үчүн биз эл аралык уюмдардын грантын карап отурбашыбыз керек. Эл аралык уюмдар грант берсе, алар өздөрүнүн кызыкчылыгы менен берет бизге грант. Бул иштерди өлкөнүн кызыкчылыгын сакташ үчүн өлкө өзү финанс камсыздоо сөз жазыш керек. Ошондо гана биз өзүбүздүн өлкөнүн регионалдык кызыкчылык менен ишке ашырабыз. Эгерде бизге башка өлкөлөр грант берсе, биз алардын кызыкчылыгы менен ишке ашырабыз иштерди. Ушундай деген маселе көтөрдүк, алар да туура тапты. Мен ойлойм, ушуну эске алышат деп.
3: Кошуна мамлекеттерибиздин ар биринин өзүнүн жаратылыш байлыктары бар. Алар товар катары каралып эле наркы белгиленип келет. Бирок алар Кыргызстан табиятынын байлыгы болгон сууну сатышы керек деген туура эмес түшүнүктөн арылгысы келбегенде. Биз кошуна мамлекеттер менен суу саясатын жүргүзөрдө суунун өзүн товар катары баалап эмес, аны топтоп берген кызматыбыздын акысын сурап жатканыбызды жеткиришибиз керек. Биз булар үчүн суу сактагычтарга сууну чогултуп берип жатабыз, деди окумуштуу.
4: Биз сууну бизден алып чыккан суу эмес, биз силерге топтоп берген сууга төлөгүлө деп атабыз. Кошуналарга сууну топтоо үчүн токтоо суу сактагычына, ортотокой суу сактагычына жана башка суу сактагычтарга да биз эксплуатация кылып атабыз. Аларга өзүбүз каражатыбызды жумшап атабыз сакташ бериш үчүн. Ал сакталган суунун негизинен биздин кошуналар үчүн негизи. Биз силерге ушундай кызмат кылып берип аткандан кийин биздин кызматыбызды төлөп берди деген маселе коюлуп атат. А сууга төлөбөй деген бул эми биздин кошуналардын баягы түшүнүгү болуш керек. Биз өзүбүздүн силерге жасап берген кызматыбыз үчүн ошону төлөп бергиле деген маселе. Ошону суу көйгөйлөр гидрометке институту өздөрүнүн методикасын иштеп чыгып, эсептеп ушул маселе көтөрүп ушул жөнүндө айтып келет. Башка деңгээлдерде кеп кылчу маселе, бирок биз ушул борбордук газ өлкөлөрүнүн ортосунда квота деген бар. Ал квотага биздин өлкө кол койгон. Ошону биз сакташыбыз керек. Ама бул маселе эми башка жогорку деңгээлдеги адамдар берүүчү суроо экен негизи. Бирок сиз көтөрүп аткан маселеде мен ушундай айтат элем. Биз сууну бөлүшүп талашып отуруу эмес маселе. Биз өзүбүзгө бөлүнгөн сууну кандай пайдаланабыз? Ошол жөнүндө айтар элем. мына өзгө бөлүнгөн сууну кандай эффективдүү, рационалдуу пайдалануу. Негизи бул маселе 80-жылдары жылдары чечилген Кыргызстанда. Колхоз, совхоздор бир эмес экиден үчтөн бассейндерди куруп, түнү менен топтоп, эртеси күндүз сугатка берип, жанагындай куракчылык жылдар бул жылдардагы акыбалдан чыкчу. Экинчиден жанагындай жөн сууну баягы диким напускан деп коет, ошондой метод эмес. Негизинен эле зерновой анан көп жылдык чөптөрдү эгиндерди анан көп жылдык чөптөрдү дождевальный механизм жана дождевальный техникалар менен үнөмдүү кылып пайдаланган үчүн акыбалдан чыкчу и жакшы түшүм алчу. Бүгүнкү күнү биздин ушу айыл чарбачылыгына жооптуу министерстволор, мекемелер биздин ата бабалар жасаган нерсени эмне үчүн эле кайталай албайбыз? Жасалганды мунун баары 70-80 жылда ишке ашырганда биздин жерибизде өлкөдө эмне үчүн ошол нерсени ишке ашырбайбыз? Бүгүнкү күнү ушул дождевальная система, бул мурункудан да жакшы системалар бар. Анын капельный газ чыгынын баарын пайдалансак эле мен ойлойм бизден суу тартыштык болбойт. Маселе биз өзүбүз ушул сугат сууну кандай пайдаланабыз, ошондон чыгып атат кептин баары. Буга биринчи кезекте айыл чарба министерствосунун түздөн түз алардын милдети бул ишти аткаруу. Алардан жаңы нерсени ойлоп тапканы деп сурамайт элдер. Элдер ошол белгилүү нерсени эле ишке ашып бериле деп ушундай түшүнөм мен. Эгер мына дождевальный система менен сууганда 30%га чейин экономия суу. 30% жылына 10 миллиардга чейин сууну пайдаланабыз десек 30 миллиардыбыз 30% 3 миллиард суу. 3 миллиард суу бул эми чоң көлөмдө.
3: Илимий Борбор 1948 жылдан бери мөңгүлөргө метеостанцияларды жайгаштырып байкоо жүргүзүп келет. Метеостанциялар Сары Төр, Борду, Григорьев, Карабаткак мөңгүлөрүндө жайгашкан. Мындан тышкары Кумтөрдө метеостанция бар. Бул станциялар Ысык Көлдүн тегерегинде, Тескей Алатоодо, Ак Ширак массиви бул Кумтөрдүн тегерегинде, Нарын бассейни менен Сары Жазда байкоо жүргүзүүгө шарт түшө турганына Рысбек Сатылганов токтолду.
4: Орустун улуу окумуштуусу Александр Иванович Байков климатолог. Ал кишинин аныктамасы бар. Дарыялар бул климаттын продуктусу деген. Суу бул климаттын гана көз каранды деген биз аныктамасы бар да. Ал кишинин айтканы толугу менен баягы туура далилдүү. Мына эмне үчүн өзгөчө мына май айында суу бардык жерде мына тетиги чоң алайдан тартып Ысык Көлгө чейин суу тартыш болуп атат. Эмне үчүн мындай айтып атам? Себеби биз ушул май айынын орто ченинде USAID'тин программасынын проектисинин жана Борбордук Азиядагы региональдык экологиялык борбордун уюштуруусу менен ошол жаратылыш коргоо министерствосу, суу чарбасы, Минсельхоздун, Министерство образования, жана Минэнерго, анан академиянын окумуштуулары жана бир топ ошого тиешеси бар НПОлордун менен биргелешип чоң алайга алып барган бизди. Ошко учуп бардык, оштон ары чоң алайга бардык. Ошол жерден адеп башында ошо жергиликтүү райондук бийликтин жетекчилери ушул мектептин балдарына башкаларга берчү белекпек жесим берип, андан кийин биздин ушул министерстволорун жана биздин баягы презентациябыз болмок да. Бирок ушул ушуну эмне үчүн айта кетким келди, себеби биз жарым ай мурун даярданып өзүбүздүн билгенибизди бөлүшөлү деп Илимдер академиясынын ушул биздин Тянь-Шань илимий борбору уже 10 жылдан бери чоң алайда өзүбүздүн жана морено ледниковый комплекс деп коет, ошол жерде иштерибизди жүргүзүп келебиз. Ушундай эле Кыргыз гидромет ушул жер мөңгүнүгө байкоо жүргүзөт, ошолордун жыйынтыктарын айталы деп Кыргыз гидрометинин да сотрудниктери барган. Анан белекпек жибергенден кийин эле райондун жетекчилери баягы өздөрүнүн жумушуна кетип калышты. Биз анан ошол жерде мектептин окуучуларына анан бир 2-3 аксакалга анан суу райондук суу чарбасынын 1-2 кишисине өзүбүздүн докладыбызды жасадык. Анан ошол жерден аксакал туруп мындай суроо сурап атат да: эмне үчүн быйыл суу аз, эмне үчүн карылар мөңгүлөр эрип атат деп суроо салды да. Аны акишиге жооп бердик. Анан мен азыр да ушуну себебин айтып кетким келип атат. Биз ушу Тянь-Шань бийик тоолор илимий борбору 1948 жылдан бери иштейбиз. Иштейт ушул Ысык Көлдүн тегерегинде жана Тескей Алатоодо. ошондой эле ак ширак массив кумтөрүнүн тегерегинде ара белди үч көл бассейнде, то есть Нарын бассейни менен Сарызаз бассейнин башында башатында биз ушул мөңгүлөргө байкоо жүргүзөбүз. Жана ошо Тянь-Шань кумтөр метеостанциясынын маалыматтары менен биздин өзүбүздүн Сары Түр мөңгүсүндө, Борду мөңгүсүндө, Григорьев мөңгүсүндө орноткон өзүбүздүн автоматтык метеостанциялардын жана Карабаттак мөңгүсүндө ар түрдүү бийиктикте орнотулган метеостанциялардын маалыматы боюнча мен эмне айтып кетет элем. Мына Сары Түр мөңгүсүнүн үстүндө 4080 метр бийиктикте автоматтык метеостанция турат. 2021 жылы май айындагы орточо температурасы -2.4 экен. 22 жылы 0.4. А быйыл болсо -5.1. Алда канча температура режим мөңгүдө муздак. Ошондой эле маалыматты мына биздин Карабатка мөңгүсүнүн дагы маалыматтарын айталабыз. Дагы ушундай нерсени жана Тянь-Шань кумтөр метеостанциясы. А жерде мына былтыр 2.2 градус май айында жылуу болсо, 21 жылы 1.3 градус, 20 жылы 1 градус жылуу болуптур. А быйыл болсо -1.6 градус. То есть быйылкы жылы ошо Тянь-Шань метеостанциясынын маалыматы, Сары Түрдүн үстүндө дагы, ушуну Карабаттыкта дагы май айы суук болду. Температуралык режим төмөн болгондон кийин түшүнүктүү, бул ошо кардын мөңгүнүн үстүнө жайгашкан карлар жана мөңгү биринчиден эрип атат. Эрибегенден кийин анан суу баягы аз. Дагы экинчи бир кызык нерсе. Быйылкы жылы апрель айы өткөн жылдарга караганда жылуураак болуптур. Муну эмне айткыбыз келет? Мына биз ушул жанагы Тескей Ала тоо массивинде жана ошол Ак Ширак массивинде ички Тянь-Шаньда биз Карабаткак мөңгүсүндө Сары Түр, Борду, Григорьев деген мөңгүлөрдө биз апрель айынан баштап ушул мөңгүнүн үстүндөгү кардын жылдык кардагы суунун жылдык запасын аныктайбыз. Мына ошол маалыматтар боюнча мына ошол Сары Түр мөңгүсүндө кардын суунун кардагы сезондук кардагы запасы 15-16 жылдары 400 миллиметрден ашып болуп атса, быйыл болгону 180 миллиметр айырмасы. То есть быйылкы жылы өткөн жылдарга салыштырмалуу төмөн. 2017 жылдан баштап ошол биз байкоо жүргүзүп аткан мөңгүлөрдө кардын запасы ошол 15-16 жылга салыштырмалуу төмөн. Көрүңүзбү, мына бир нече жылдан бери биз токтобол суу сактагычын толтура албай келатабызды. Бул өзү ушул климаттын ушундай өзгөчөлүгүнө, өзгөрүп турушуна байланыштуу да эми бул. Ошондой эле нерселерди биз Карабатка мөңгүсүндө да байкап атабыз. Мына Карабатка мөңгүсүндө 2016-17 жылдары 500 миллиметрден ашык суунун запасы сезондук карда бар болсо, быйыл болгону 380 миллиметр. То есть эмне айткым келип атат? Биринчиден былтыркы октябрь айынан баштап мына июнь айына чейин кардын запасы мурунку жылдарга салыштырмалуу төмөн болду. Ал эми быйылкы жылы башка мурунку жылдарга салыштырмалуу температуралык режим дагы суураак болду, суук болду. Мына ошол ушуна климаттын өзгөчөлүгү мына ошо өзгөчө май айында биздин дарыялардын суусунун агынын аз болгонунун себептеринин бири. Дагы бир экинчи нерсе бар, бул 1948-50 жылдары Карабатка мөңгүсүнүн фронту деп коет, баягы эң ылдыйкы баягы бийиктиги язык деп коет, ушу төмөнкү бийиктиги 3300 метрде болчу. Азыр болсо 3380 метрге, 80 метр көйдө көтөрүлүп кетти. 800 метр көйдө жылып кетти. Көйдө жылып биринчиден баягы аянты азайды. 80 метр өйдө көтөрүлүп кетти Карабатка. Бул стояттан илиминде бир түшүнүк бар. Бул вертикалдык градиент деген. Температуранын вертикалдык градиенти. Ошо биздин Тянь-Шань тоолорунда ошо вертикалдык градиент ар 100 метр өйдө көтөрүлгөн сайын 0.6, 0.7 градуска температура төмөндөп турат. Эгер 80 метр өйдө көтөрүлсө, значит бул где-то 0.15, 0.16 градуска аякта температура төмөн. Эгерде ушу 40-50 жылдары 3300 метрде жайгашкан бийиктиктеги мөңгүлөр температурасы 0.15-0.16 градуска жогорураак болсо, ал көбүрөөк ээрге мүмкүн. Бул биринчиден ошол мөңгүлөрдүн өйдө көтөрүлүп кетиши, экинчиси дагы себеби суулардын, мөңгүдөн алып чыккан суулардын көлөмү бул биринчи кезекте ошол мөңгүлөрдүн аянтынан, аянты ачык аянты канчалык чоң болсо, ошончолук суу көп агып чыгат, ээрип агып чыгат. Ошондой эле экинчиси бул жана температуралык режим. Төмөндө айтып кетпедимби? Ошол эгерде температура, аван температурасы жогору болсо, аянты жанагындай көп болсо, анда суунун агып чыгышы дагы жогору болот. Бирок бул жерде дагы ушундай кызык нерсе бар да. Бүгүнкү күнү баягы биздин мөңгүлөрдүн аянтын кыскарганы менен температуранын режими жогору. Ошо 50-60 жылга салыштырмалуу ошол мөңгүдөгү орточо баягы жай айында бул абляция сезону деп коет. Июндун ортосунан сентябрдын ортосуна чейин да ошол убакта абанын температурасы ушу 50-60 жылга салыштырмалуу 1.5-2 градуска жогору. Аянты кыскарганы менен температуранын режими жогорулап жатат. Муну ошонун эсебинен ошол биздин суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институтунун баягы ишинин жыйынтыгы боюнча 2000 жылга чейин 1970 жылдан 2000 жылга чейин Кыргызстандагы жалпы суулардын көлөмү агып жаткан дарыялардын жалпы көлөмү 48 миллиард кубка жетчү. Ал эми азыр 2020 жылдары ушу акыркы мезгилдеги баягы суулардын көлөмү 51 миллиардка жетти. Эмненин эсебинен? Буга эң башында айтпадыкпы, бул дарыялар бул климаттын продуктусу деп. Биринчиден температуралык режим, экинчиден жаан чачын да. Температуралык режим көтөрүлүп атат. Жаан чачын болсо ушу акыркы ушу 50-60 жылдан бери мындай жалпы көп жылдык тренд өзгөрүү жок. Ал эми жылдык өзгөрүүлөр бар. Жыл аз, бир жылы көп, бирок көп жылдык тренд өзгөрүүсүз. А бирок суунун жалпы өлкөдөгү суунун агымы көбөйүп жатат. Мунун бир гана себеби бар. Бул температура көтөрүлгөндөн кийин бул мөңгүлөрдүн ээрүү темптери мурунку караганда көбүрөөк жогорулап атат. Анын аянты кыскарганы менен бирок ээрүү темпи жогору болуп атат. Эсебинен биздин мөңгүлөрүбүз жана мөңгүнүн үстүндөгү карлар көбү баягы жүздөгөн миңден жыл эме жаткан карлар ошолор температура жогорулаганда ээрип суу берип атат. Бизде суу негизинен жалпы бүгүнкү күнү өткөн жыл мурунку жылдарга караганда көбүрөөк. Биздин дагы бир ушул Тянь-Шань илимий борборунун өзүнүн эл аралык илимий партнёр менен бирге иштеген иштен жыйынтыгы бар да. Биз 1850 жылдан мына бүгүнкү күнгө чейин ушул Кыргызстан территориясынын мөңгүлөрү кандай өзгөргөн деген ушуга бир баа бергенбиз да. Ошол ишибиздин жыйынтыгы боюнча биз моделин түзгөнбүз да, моделирование. Анын жыйынтыгы боюнча ошо 1850 жылдан акыркы 170 жылдан ичинде мындан 170 жыл мурун ушул биздин өлкөнүн территориясында бул эми кыргызский Тянь-Шань жана Памир Алай деп коет 11500 чарчы километр мөңгү болгон аянт. 1960-70 жылдары 80 000, анан акыркы 2013-16 жылкы жылдын маалыматы менен Борбордук Азиядагы жер изилдөө институтунун маалыматы боюнча 6684 чарчы километр. Болбосо ошол 170 жылдын ичинде 40%тен ашык аянт кыскарып кеткен. 60-70 жылдарга салыштырмалуу мөңгүнүн аянты 16-17% кыскарган. Анан мунун кыскаруу баягы азайып аянтынын азайуу темпи акыркы жылдары мындай жогорку темпте болуп келатат да. Ошонусун байкап атабыз. Себеби мына ошо Карабатка бүгүнкүсүндө 60 жылдары орточо бир жылдык жылдын ичиндеги орточо маалыматы 60 жылдардагы орточо 177 сантиметр жылына ээрип турса мөңгү карабат. Азыр болсо жылына 3 сантиметрге чейин, то есть 3 метрге чейин калыңдыктагы муз ээрип кетип атат. Ошол эле канчалык калың баягы катмар ээрип кетсе ошончолук суунун көлөмү көбөйт. Аны ошо Тянь-Шань илимий борбору 60-70 жылдарда өздөрүнүн бир алардын бир ишинин жыйынтыгы бар. Алар мындан 13 000 жыл мурун, болбосо поздний плейстоцен деп коет, ошо 13 000 жыл мурун ошо биздин өлкөнүн территориясында жалпы мөңгүлөрдүн аянты 60 миң чарчы километрде түзгөндө эсептелет деп жүрөт. 60 миң. Бүгүнөсө 6 миң эле. 600. Ошол акыркы Галациянда, мына Галацияны 11500 жылдан бери келатат. Ошо 13000 жылдан бери мөңгүнүн аянты азайып гана келатат. Ошо биздин ошо Тянь-Шань жими борборун давыр палеоглицеологиялык ишинин жыйынтыгы боюнча биз азыркы күндө 8-нчи стадиясында турабыз деп эсептеп жатабыз. Ошол ар бир стадиянын араласы, биринчи стадиядан экинчи стадиянын аралыгы 1700, экинчиден үчү тоже 1700 жылдан экен. Мына эгерде ушул эле ушундай баягы мөңгүлөрдүн азайышы ушул эле темп менен кетирип отурса, анда где то бир 200 жылга жетпей ушул баягы глобалдык жылуулук токтоп кайра баягы суук боло башташы мүмкүн. Глобалдык суук деген эгер ушул сценарий андан ары уланып жүрүп отурса деген бул өзү жаратылыштын өзүнүн кубулушу да. Бул 13000 жыл мурун адамдардын эч кандай таасири жок эле да. 300 жылдан кийин мүмкүн ушу 9-нчу стадиясы болушу мүмкүн деген болжолдоолор бар да. Бул жыйынтыкты биз эмнеден чыгардык? Бул ошол Тескей Ала тоодогу анан жанакы Кыргызский хребет деп коет, Кырк тоолору. Ошондой эле Памир Алайдагы, Чоң Алайдагы Алай Залайский хребет ушул ошол жерде жайгашкан Марена ледниковый комплекс деп коет. Марена анан ледник ушул ошол жерден биз Маренадан органиканы таап, ошо органиканы анан Тель-Авивден, Венгриядан жана Германиядан ошо радиоуглеродтук анализдерин жасап, ошол анализдердин жыйынтыгы менен момундай жыйынтыкка келгенбиз да. Бул маселе боюнча азыр баягы дүйнө жүзүндө ушул палеоглицеология менен аракеттенген окумуштуулардын ортосунда ар түрдүү көз караш бар. Ар түрдүү. Пока бир көз карашка келе элек азырынча. Азыр 8-нчи стадиясы вот. 8-нчи биз 8-нчи стадиясында отпайбызбы? 9-нчи стадиясы 8-нчи стадиянын алдаганча стадиясында жалпы мөңгүлөрдүн аянты алдаганча төмөн болот, аз болот деп эсептелет. Ошо ушундай дагы башка дагы көп иштер өзү биз ишке ашырып келатабыз. Өзүбүздүн баягы көп жылдан бери байкоо жүргүзүп келаткан мөңгүлөрдө өзүбүздүн байлар алып окумуштар менен бирге

0: өзүндө эң чоң баягы парник газынын эмиссиясы болгон экен. 36.4 миллиард тонна. А 2020 жылы, эки ковид болгондо, завод фабрика токтоп транспорт отуратк беле, ошондо парник газынын эмиссиясы 2.2 миллиард азайган экен. Бул адамдардын, то есть антропогендик таасири ушу табият. Биздин өзүбүздүн баягы жашоо тиричилигибизде көрсө табиятка көп мындай таасирибиз бар экен. Ушу цифра менен көп нерсени айтсак. Эсиңиздеби, ошондо интернетке, телевидениеге чыкты эле, кээ бир шаарлардын үстү таптаза болуп, 2019 жылы боппоз болуп турган, 2020 жылы таптаза болуп турган. Эми ал бул өзү бул эми табият эмес, бул адамдардын болгон таасири да болгон, ошо жер шаарына болгон. Жана мен айтып кетпедимби, буга чейин эгер 60-жылдары 2 метрге жетпеген жылына каравакта мөңгү берсе калыңдыгы, азыр болсо 3 метрге жетип калды дедик. Бул эми биринчиден табигый курулуш өзү болуп атат, табигый нерсе болуп атат. Бирок ошол табигый нерсеге да биз өзүбүздүн, адамзат өзүнүн ишмерлиги менен өзүнүн салымын кошот деп ойлойм да. Бул мына ошол Филип Хербекстин дагы доклад, бир дагы бир экинчи бир жыйынтык айтты. Буга чейин жалпы жер шарында ушул акыркы 1880 жылдан бери абанын температурасы жер шары боюнча 0.7-0.8 градусга ысыды деп келсе, ушу 2019 жылкы маалымат боюнча 1.1 градуска көтөрүлгөн температура.
1: Жогоруда өз оюн ортого салган Улуттук Илимдер Академиясынын суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институтунун Тянь-Шань бийик тоолуу илимий борборунун жетекчиси Рышбек Сатылганов болду. Сиздер Чарбекер программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап обо калып чыккан Кадыр Халилов. Эсен туруңуздар.

0: радио. Маалыматты биздин угуңуз.
1: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
2: Отечественный партнер трансляции компания Шоро. Отечественный спонсор трансляции – компания «Тойбос».
3: Кыргызстандын эгемендүүлүк жылдарында басып өткөн жолу, мекенге кайтып келген инсандар менен сапарлаш. Мамлекеттин бүтүндүгү жана өлкө келечеги, өлкөнү туруктуу өнүктүрүү ар бир кыргызстандыктын көңүл борборунда. Жалпы адамзаттык жана улуттук руханий баалуулукторду аздектеп, өлкөдөгү коомдук саясий жана социалдык экономикалык кырдаалга терең талдоо жүргүзүп, өзүнүн мамлекетчил, мекенчил позициясы менен айырмаланган белгилүү инсандар биринчи радионун мамлекет жолунда радио подкастында. Мамлекет жолунда араптанын жума күнү 20:40 эфирге чыгат. Радио подкастты журналист Талайгүл Чабдарова алып барат.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу биринчи радионун угармандары. Азыр сиздерге мамлекет жолунда радио подкастынын кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Биздин бүгүнкү маектешибиз коомдук саясий ишмер, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мурдагы депутаты, өлкөнүн мурдагы тышкы иштер министри, Кыргызстандын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси, саясаттануу илимдеринин доктору профессор Аликбек Жишенкулов. Саламатсызбы, Аликбек Жишенкулович. Мына атайын убактыңызды бөлүп ушул биринчи радиого келип бергендигиңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Мурда биз сизди ушундай бир коомдук саясий окуялар же болбосо өлкөдөгү бир орчундуу маселелер боюнча пикириңизди билүү үчүн чакырчу элек. Бүгүн болсо биз сиздин өзүңүз жөнүндө кененирээк маалымат алалы деп чакырып отурабыз. Анткени мына алдыда Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы турат. Биз чоң мындай бир салтанатты белгилейбиз. Анан өткөн 35 жыл биздин Кыргызстандагы көптөгөн инсандар үчүн эмгегин элге арнаган, мекенге арнаган инсандар үчүн өтө маанилүү. Алардын бири катарында алдыда сиз дагы барсыз. Анан ошол себептен улам сиз менен ушундай бир кеңири маек курууну максат кылдык.
5: Рахмат.
4: Аликбек Жишенкулович, мен сиз менен маектешкени даярданып отуруп, сиздин алгачкы ушул билим алганыңызга кызыгып калдым да. Сиз болсо айыл чарба адиси экенсиз, Украинада жогорку билим алыптырсыз, экономист деген билимди Казакстандан алып, экономика илимдеринин кандидаты болуп турсуз, кийин кайра Россия Федерациясынын тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясын бүтүрүптүрсүз. Анан 3 башка багыттагы кесип сизди Кыргызстандын эгемендүүлүк жылдарындагы белдүү дипломат катары таанытты да. Ушул жөнүндө баштап айлыбы маекти?
5: Мейли, эми биринчиден сизге суроо берет элем, бир тагдыр деген кишенес.
4: Маңдайга жазган тагдырбы?
5: Эми кыргызда бул чоң философия экен да, көрсөтчү. Балам, маңдайыңа жазганды көрөсүң, бирок ошол эле кезде сен аракетиңди эч качан тыштаба деп менин атам дагы, апам дагы айтчу да. Ошон үчүн тагдыр экен. Мен негизинен баягы совет доорунда коомчулуктун деле биздин мамлекетибиздин түзүлүшү, мындай байланыштар такыр башкача эмес беле. Мен өзүм 56 мектепти Бишкекте бүткөм. Анан химический багытта мектеп болчу да. Өзүм ушу мындай эмнегедир ушу химияны жакшы көрүп, Москвада анда Баумана высшее техническое училище, азыр университет болуп калып атты деп аталчы. Ал кезде мындай болчу да. Мисалы чет өлкөгө, алыскы мамлекеттерге барганга мүмкүнчүлүк жок болчу. Биз ошо Кыргызстандын чыгаган интеллигенциясы болобу деле мен окуйм деген балдар, кыздар ушул жерден экзамен берчи да. Кыргызстанда атайын комиссиялар келип, бияктан экзамен берип, анан ошолорду арасынан конкурс өткөзүп, анан кийин алып кетчи да бияктан. Ошол себептен мен ошол Бауман бир орун келиптир политехнический институтта атайын комиссия болуп, ошол жака 4 экзамен: физика, математика, химия и орус тил. Мен 3/5 алдым, орус тилден 4 алып калдым. А бирок результат жакшы экен, эң жакшы. Мен биринчи мага ошо комиссиянын төрагасы айтты, буйурса сен өттүң, даярдана бер кеткен депчи. Анан албетте аябай сүйүнүп, анан ушундай даярдык көрө баштадым. Анан бир кезде эле бир жума калганда кетерди. Ушу августтун 20-ларынан кийин ал поезд менен мындай бир чогултуп алып кетчи да. Калганда эле чакырат мени кайра комиссиянын төрагасы. Анан айтты, Алибек шарт ушундай болуп калды. Башка кишилер ээлеп кетти. Анан кийин эки жерге мүмкүнчүлүк бар. Ушу Ленинградский пищевой институт деген бар, технология пищеварения факультетине же Украинская сельхозакадемия деген бар, ошол жака инженер лесного хозяйства деген. Анан эми тамак даярдануу менен анча мындай шыгым жок да. Анан экинчи болдум. Биринчиден же үчүнчү вариант политехнический калды деп айтты да окуган. Мен баягы төрт баланын ичинен эң улуусумун да. Анан ошол кезде турмуш начар болчу. Өзүм дагы мындай изденүү атам дагы апам дагы ушинтип тарбиялачы да. Сен деген өзүң көп нерсени, сенин шыгың бар деп ушинтип мындай жакшы бир багыт берчи. Ойлонуп жатсам мен таятам раматлык. Өзү азыркы өз менен фермер болчу, ал кезде малчы деп болчу да, бай киши болчу, кой бакчы, жылкы бакчы, пенсионер болсо дагы өзүнүн баягы ыктыяры менен сөңкөлгө, кызартка, чаарарча деген жайлоолор болчу ушу Кочкордо. Ошол жака алып чыкчу, анан каникул сайын мени ошол жака папаша менен мамаша айдабычы да. Көрсө биринчиден кыргыз улуттун өзгөчөлүгүн билип, шарттарын билип, анан анын үстүнө шаарда турмуш начар болчу да, аякта айылда жакшыраак болчу. Мен барганда мындай жесткий адам болчу да, шаардык келдиңби деп туруп чачымды устары менен кырып туруп, анан таң атпай жылкы айдатчу, анан кийин кой кайтарчу да. Ушундай тияк бияктуу ойлобой эле ушу бар тетиги. Анан тамашалап айтып койду, башкарма болосуң деп. Башкарма деген өтө мындай бай жашаган, жакшы жашаган адамдар эмес беле. Анан мен иш менен ойлодум, көрөлүк эми кандай болор экен деп. Анан кеттик, барып окудук. Мен Украинский сельхозакадемия
6: ал жакта ошентип күттүңүз.
5: Андан кийин кандидатский болсо эгемендүү мамлекет болгондо, эсиңиздеби, угармандар билет болуш керек, эгемендүү болгондо аябай экономика илими аябай мындай керектүү болгондо, рынокко кирип атабыз, өзүнчө мамлекет болдук деп ошентипчи. Бара бара материалдар чогултуп, Турар Кочуев руководитель алып ушундай иштеп жүргөм. Анан Казакстандардан дагы илимпоздор келип калыптыр бияка, анан чакырды, ошол жака барып окуп бүтүп и защита кылып алдым. И жана сизге бекер суроо берген жокмун да, тагдыр
6: деген эмне?
5: Докторский бул атамдын сөзү бар болчу, ал киши борбордук газетеде кандидат наук по автомобилестроению, биринчи Харьковда автодорожный институтту бүткөн да. Анан ал айтчу, сен сөзсүз илимий даражалуу бол, менден кем болбо, сен менден ашышың керек деп мени кое берчи. Мен ойлогом бүттү го депчи. Анан МИТке барып тиги жиберип калышты мамлекеттин жетекчилери. МИТке баргандан кийин анан билим жетишпегенин түшүндүм. Анан кандай кылсам, жөн эле окусамбы же кандай кылсам, курс өтсөмбү деп ушундай өбүшсөм, конференцияга Словакияга чогуу, Братиславага чогуу барып калдык ошо Российский дип академиянын ректору менен. Эки күн чогуу болдук, жанаша отуруп тамак ичкенде дагы анан көп нерсени. Ал мындай 70-ден ашкан киши экен, аябай тажрыйба, элчи болгон, ушундай ар кайсы эл аралык уюмдарда өкүл болгон, ушундай мага көп суроо берчү да. Анан мен ойлогонду айтып берчү, моундай. Ал кезде Россия бизге мындай сырт салып койгон да, ачык айткандачы, Ельциндин убагындачы. Кандай дейсиң бе, мен айттым ушундай, эмне үчүн мындай болуп атат? Биз мисалы аябай кыйналдык эгеминде, башында кыйналбадык, дипломатия жөн, эл аралык саясат боюнча билим жетишпей, кадрлар жетишпей деп ошентип айтсам, анан кетерде айтты, сен докторский защита кылбайсыңбы дейт. Мен аны даже фантазиямда жок болчу деп айтты. Жок, мына эки күндөн бери экөө сүйлөшүп атабыз, сенин шыгың бар экен аналитикага. Ошол үчүн сен кел, мен бизден жаз, анан ошол жактан защита кыл деп айтты. Кел, анан көрөсүң деди. Барсам киши көп экен приемде, анан Жекшенкулов келди десе эле сразу кабыл алды. Анан келип экөөбүз дагы жарым саат сүйлөшүп, өзүнүн бир ошо Бажанов Евгений Петрович деген анда проректор бар болчу, илимий жагынанчы, чакырып мына Şu жигитке сага тапшырдым. Бул өз жигит экен. Как раз şu бизде борбордук кагазын изилдеш мезгил келди. Эгемендүү мамлекеттер бүгүнкү күндө кайсы жолго түштү, кандай тарапка баратат, ким менен кызматташат деп. Анан ошондон анан барып защита кылып 2000-жылы защита кылып алдым. Ошон үчүн тагдырда.
4: Алекбек Жашынкулович, мына биз эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы деп атпайбызбы? Анан эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында сиз Жогорку Кеңештин депутаты болгонсуз. Эгемендүүлүктү ушундай саясий карьеранын башталышы менен тосуп алган экенсиз да, кантип келдиңиз ушул депутаттыкка?
5: Мурун комсомолдо иштечи, мен Ош обком комсомолуна жиберип калышты, анан ошол жерден дагы альтернатива негизинен шайланып, ошол жака шайланып калдым. Анан бир жыл аябай катуу иштедик да. Дотация деген көп угармандар билет болуш керек, баягы убыток менен тиги пайдасыз иштеген уюм болчу. Анан бир жыл ичинде мен пайда алып келдим да. Ошол мындай жакшы элдин сөзүнө илине баштадым. Анан ошол кезде жаштар мени мага сунуш кылышты. Сизди ушу парламентке шайлайлы кандидатура. Ал кезде уже перестройка деп Горбачев кетерде альтернативдүү негизинде 3 тиги кандидат болду. Ошонун үчөөнөн мен жеңип чыктым. Ачык айкын, ал кезде ачык айтканда мындай бүгүнкүдөй ыкмалар сатып алмай, баягы чоң-чоң бир иштерди каражатка байланыштуу жазалуу жок болчу да. Эчтеке коротпой эле анда жүрүрүн аксакалдар жок болчу. Туруп эле бул өзчү жигит экен, давай батабызды беребиз деп ушундай батасын берди. Анан ошентип шайланып калдым. Ош элине аябай ыраазымын да.
4: Парламенттеги ишмердүүлүгүңүз кандай болду?
5: Эми ошол жерде баягы эгемендүү мамлекет болгондон кийин мурун бизде эл аралык комитет жок болчу да, парламенттик аралык. Анан кийин эгемендүү болгондон кийин ошондой комитет түзүлдү. Түзүлгөндөн кийин мени биринчи ошол жерге секретарь кылып дайындады. Анда Идина Куанычбек деген төрага болчу. Андан кийин ал чоңоюп счетный палатага кетти, мени шайлашты да. Ошентип иштеп жүрүп, анан көзгө көрүнүп калыптырмын. Паз Жумагулов чакырып айтты: Токмокко барасыңбы мэр болуп, же болбосо тышкы иштер министрликке зам болуп барасыңбы деп. Мен баягы эски ой менен ошол жерде ой жүгүртүп Токмокко барайын деп ойлодум да, анан папашамда ооруп калды эле. Анан апама чалсам сүйүнүп, ушундай Токмокко барайын десең келчи, шашпачы деп айтты. Анан барып мынтип айттым: Алекбек, сен иштей албайсың. Анан мен улуу баласыз, мен аябай жакшы көрчү да. Анан экөөбүз мындай аябай жакын болчубуз апа менен. Эмне себептен иштей албайм деп мындай өзүм ачууланып кеттим да. Кандай жашпыз, курчубуз дегендей. Сен отурчу, отур. Анан түшүндүрүп берди. Ал кезде азыр билбейм, ал кезде мынтип айтты да: мэр болуп иштеш үчүн алганды билиш керек, бергенди билиш керек. Билесиңби деп мындай күлдү да. Анан мен сразу жайпалап түштүм. Билбейт экенмин ал жагын деп. Сен ошол жактан сени сындырып койшуң. Түткөндөн кийин эле куя баштады да, сен таза бол, таза иште депчи. Анан ошон үчүн сен тышкы иштер министрлиги бар. Более сен баягы шыктуу экенсиң, баягы коммуникабельный, эл менен мындай сүйлөшөсүң, билимиң бар деп ушундай баалап атат, сен ошол жака бар. Эң жок дегенде элчи болосуң, мен ишенем дагы жогору кетесиң. Дүйнөнү көрөсүң, балдарыңды тарбиялайсың деп ошентип анан ошол жака барып калдым да.
4: Сиз ошол парламент тараганда депутаттык ишиңизден кийин тышкы иштер министринин орун басары болуп, анан ошондон ары ошо өлкөнүн тышкы саясатындагы процесстерге активдүү аралашып, ушул багытты көбүрөөк багындыра баштадыңыз окшойт, э? Элчи да болдуңуз анан кийин. 8 мамлекетке элчи болуш ар бир эле адамдын шыбагасына туура келе бербейт. Жана өзүңүз айткандай бир сизге буйурган кызматтар экен да. Элчи деген, тышкы иштер министрлигинде иштөө деген, бул ошол өлкөнүн атынан сүйлөө, ошол өлкөнүн принциптери менен, ошол өлкөнүн алган позициясы менен ишмердүүлүк жүргүзүү дегенди түшүндүрөт да, э?
5: Албетте, бул жерде мындай да, деги эле дипломатия кээ бирлер ойлойт, баягы кооз жерде келишимдерге кол коюп, чай ичип, жакшы маселелерге түшүп, жакшы сүйлөп дегендей, дипломатия бул баягы көшөгөнүн артындагы көп негизги маселелерди чечилет. Биринчиден, канчалык мамлекеттин өнүккөн, бай, жетекчилер таза, билимдүү болсо, ошончолук ар бир дипломатка мамиле кылат. Биринчиденчи. Анан экинчи, анан дипломаттардын сапатына карайт. Сен кандай элиңе, мамлекетке күйөсүңбү? Же кандайсың? Дипломатиянын, дипломаттардын арасында дагы мындай өзүмчүл, жеке кызыкчылыгын ойлогону жок эмес да, ачык айткан.
6: Эми бар андайлар, э?
5: Андайлар бар, болот да эми.
6: Беш кол тең эмес деп коёбуз.
5: Ооба. Ошол себептен бул жерден эми мындай да эгемендүү болгондон баштап биз өзүбүзчө мындай аябай кыйналдык. Тажрыйба жок. Адистер жокко тете да. Ал кезде ошо адистерден Абдыразаков, Шенбай Абдыразакович, Мурат Бек Иманалиев, Атабеков, ушундай бир буквально Саралаев
6: саналуу адамдар.
5: Бир 5-6 эле киши бар болчу да. Кишилип ушундай абалда биз абдан көп нерседен кыйналдык, кача айтканда. Бирок кыйналганда мен бир кыргызда жакшы сөз бар эмес, авир анан кылдаттык. Ушу эки сөз жакшы да. Өзүң авир менен таза жүрсөң, анан кылдаттык мамиле кылсаң адамга. Азыр деле актуалдуу, билесиңер да. Бул ушул эле эки нерсени дипломатиядагы сакташ керек да. Туура болуп атабы, туура эмес болуп атабы, ал башка сөз. Ушу эки сапат керек. Мен билимдүүлүк ал сөзсүз сапаттар. Бул өтө маанилүү албетте, билимиң, тажрыйбаң бар. Мындай сиз байкап жүрөсүзбү? Айылга барсаңыз, жаш болобу, кары болобу, эгер тарбиясы күчтүү болсо, маданияты, билими дагы ошого жакын болот да, тарбиясы күчтүү болсо. Тарбия болгондо ар бир нерсени мындай өтө сезимтал болуп калат. Дипломатия негизинен ошондон түзүлгөн да. Адамдын бири-бирине мамилесинен баштап түзүлгөн. Анан башка мамлекеттердин мамилесине, анан дүйнөлүк саясат түзүлгөн, ошол бир 3 этаптан өткөн да.
6: Көп өлкөлөрдө элчи катары иштеп жүрдүңүз да, анан негизи эле ушул кайсыл жерде иштегениңиз сизге мындай бир өзгөчө эсиңизде калды элчи катары.
5: Эми эки жер. Биринчиден Австрияда, анан ал кезде эми үчүн 8 мамлекет, бул бир мамлекетте элчи болуп туруп, анан 3-4 мамлекет менен мамиле алаканы түзөсүң да. Мен Австрия, Венгрия, Чехия, Словакия, Израиль да бар болчу. Анан ОБСЕ элчи болчу. Анан ООНдун ошол жерде укук коргоо отделениеси бар да. Венадачы, ошол жерде дагы элчи болчумун да. Ошон үчүн өтө чоң сабак мен үчүн, өтө чоң тажрыйба алдым. И албетте көп досторлуу болдум ошол жерденчи. И экинчиден болсо, Россия, эми Россия өтө, мен мисалы 2 жыл иштесем дагы, тээ Якутиядан баштап Сахалинге чейин барып келдим да. Өзгөчө кыргыз мигранттар маселеси аябай күчөп турган. Азыр деле өтө мындай кыйынго. Ошондо мен көп нерсени дагы үйрөндүм. И биздин балдар, кыздарга ошол жакта иштеп жүргөнгө там бердим. Ойлоп көрсөң, Якутияда барсам 35 градус. Суук. Машинеден түшкөндө бутун колун тоңуп кетет да. Анан мен ага карабай эле айттым, алып баргылачы ушу. Негизинен кайсы жерде иштейт деп сурадым да, сурасам ушу базарда иштешет деп. Анан ошо базарды кыдырдык. Тоңуп калдым менчи. А бирок биздин кыргыз балдар, кыздар ошол жерде кымырабай. Анан сурасам, алар көп базарларды кыргыздар башкарып алыптыр да. Башка улуттар караганда. Ооба. Мен албетте кичине ичимен ыраазы болдум биздин балдарга. Ушунча алыс жерде, ушунча татаал жерде жүрсө дагы өзүн мындай татыктуу алып жүрүшөт экен да. Өзүн татыктуу турмушун, өзүн татыктуу бизнесин жасап жүрүшөт экен да.
6: Аликбек Жекшенкулович, мына кичине артка кайрылып суроо берейин деп турам да. Мен сиздин ушул Кыргызстан эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарын эйфория менен өткөрүп жибердик деген сөзүңүздү окудум да. Анан демократия бул анархия болуп кетип аткан, биз демократияны жоопкерчилик катары карашыбыз керек дептирсиз да. Анан ушу биз эгемендүүлүк алгандан кийинки жылдарда ушул демократия, биз демократиянын аралчасы болобуз деп атып өткөзүп жибердикпи жанагы сиз айткан учурду? Демократиянын мындай бир маңызын толук кандуу турган турпаты менен орнотпой анархияга дагы алдырып жибердикпи?
5: Эми бул жерде тилекке каршы, бул жерде мындай да, эгемендүү мамлекет болгон үчүн бизге күтүүсүз маселе болду, ачык айтам. Мисалы ошол эле КДК бар эмес беле, Кыргызстан демократик кыймылы деп. Алар эмнени талап кылчу? Эгемендүү болобуз деп талап кылчу эмес, эсиңерде болсо. Алар сөз эркиндиги, жыйын эркини, таза шайлоо, ушундай анан кадр маселесине келгенде алар бирөөнү отставка кетсин, бирөө дайындалсын деп чыгышчы да. Ошол себептен баягы Беловежский пуштада 3 славян республика Белоруссия, Россия, Украина чогулуп таратпадыбы сиздер? Ошондо депутат катарында биз көп нерсеге мындай таң калганбыз да, кандай болуп кетти депчи. Албетте кыйналдык. Элибиз деле бул жерде негизинен экен же болду да. Кандай жашайбыз? Эмне болуп? Ойлоп көрсөңөр, илимий даражасы бар кандидат наук, докторлор базарда отуруп калышпады ошол мезгил болгон. Анан бандиттик аябай күчөдү, криминал. Ошол көп нерсе жакырчылык күчөдү, аябай кыйналды да эл. Анткени бизде ушу илимий жагы мындай ойлонуп көрсөм кийин тажрыйба топтонун илимий жагынан анан эле коомдук ой жүгүртүү жагынан масштабтуу түрүндө дүйнөдө эмне болуп атат, Кыргызстан ушул дүйнөнүн арасынан биз кайсы жолду тандаш керек деп биз көп мындай эметкебиз. Мындай ишине башында эчи кесип калды го, бир түрктөр келет мындай кылабыз деп, андан кийин Америка келди мындай кылабыз деп. Россия бир 10 жыл Ельцин убагында мындай сырт эле салып койгон бизгечи. Кытай болсо биринчи 10 жылдыкта алар дагы кыйынчылыктарды көп көрүп, кийин мындай бизге көп көңүл бурчу эмес. Кийин байырды, күч топтоду, анан кийин бура баштадыбы. Анткени өзүлөрүнүн маселелери көп болчу да. Ишылып ушундай, анын үстүнө мындай да, саясий элита деп коебузбу? Саясий элита мына эркиндик деген ушул экен деп байлык топтой баштады. Байлык топтоду, анан өзүм билем, ар бир кожоюн тиги фермаларды алды, жерлерди алды, заводдорду приватташтырып алды. Ишылып ушундай өзүм билем, өтүгүмдү төргөйлөм заман болгондой болду да. Көрсө бул туура эмес жол экен да. Мисалы бир нерсени айтайын. Кээ бирлер убагында Каримовду сынга алчу. Азыр чоң инвестиция алып келиш үчүн эң биринчи эки талап, билесиңерби? Бул жер болуш керек же анан чоң производство болуш керек. А бизде бүт чоң производство жерлерди бөлүп-бөлүп сатып ишкен да.
6: Менчик колго өтүп кетти.
5: Ошон үчүн чоң приват, азыр кээ бирлер айтат эмеспи, эмне үчүн чоң инвестиция келет? Келсе мындай азыр энергетика башкалар келип атпайбы, а мындай завод салынбайт деп айтып атпайбы? Бүт заводдорду менчиктештирип сатып ишкен да, майдалапчы. Мына ошол заводдордо базар болду, базарлар болду кийин. Азыр цехтер пайда болду ар кандай кичинекей чакан орто ушундай цехтер. Өзбекстанда Каримов каза болгонго чейин ушу жерди менчиктештирбей чоң предприятияларды сактап калды. Кийин инвесторлор келгенде ошол предприятияга анан киришти да. Бул бир чоң эме болду. Экинчи жагынан бизде эми мындай да, биз баягы демократия деп жакшы көрүнөбүз дегени менен бизде чоң ресурстар жок кетет да. Бар болсо өтө мындай татаал аларга жетишчи, жердин түбүндө же чоң тоонун ичинде ушундай аларга чоң каражат, чоң инвестиция керек. Мындай да, капитализм курган мамлекеттер инвестиция салабыз деп эң биринчи өзүнүн пайдасын издейт да. Алар болгондо пайдасын баягы жылдар эмес, өткөндөн кийин бүгүн алыш керек пайданы. Бүгүн салды, эртеси пайда көрүш керек. Эгер антпесе анда салбайт. Ошол себептен бизге дагы ошо кезден баштап биринчи келип атышты. Салабыз, эметебиз. Бирок ал кезде дагы коррупция дагы күч болчу, криминал дагы күч болчу, мыйзамдуулук дагы көп жакшы иштебей аткан. Азыр болсо оңолуп атпайбызбы ишти? Ошол себептен бул жерде эч кимди күнөөлөш, бул жолду дагы мен мындай философиялык көз карашты карасам, бул жолду дагы басып өтүш керек экен да.
6: Керек болчу Кыргызстан үчүн.
5: Ансыз биз бүгүнкү күнү өнүгө албайбыз. Анда түшүнүк пайда болду да. Ай мындай болбойт экен депчи. Бир эми бул сабак болду деп айтсак болот да, мына кыскача.
6: Биздин эгемендүүлүк жылдардагы тарыхта,
5: тарыхта и билим үстө саясатта бардык жагынан тарых болду. Сабак болду.
6: Ошол эле жылдарда жана сиз өзүңүздүн тышкы саясаттагы элчилик ишиңиз, министрдин биринчи орун басары катары ишиңиз жөнүндө айтпадыңызбы? Ошол эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында биздин тышкы саясаттагы алган багытыбыз кандай болгон? Туура беле?
5: Негизинен мындай да, жана башында айтып кетпедимби? Кыргыз эл аябай мындай тынч элбиз да, негизиненчи. Ачуубузга тийбесе туурабы? Адилеттүүлүк болсо, мындай баары бир илими жагынан толеранттуу деп коет да, ушундай чыдамкай элбиз, туурабы? Ушундай багытта эл чыдады да, чыга айтканда кыйынчылыктарга. Жана андай көп нерсе сыртка кетишти жаштар көбүнчөсү иште изденип, туурабы? Көп кишилер бияктан эптеп оокат кылды. Ошол себептен мен ойлойм, бул жерде мындай кандай деп айтсам болот, көп нерсени биздин характерге жараша болду да, биздин философиябызга жараша. Эң негизги бир жакшы жыйынтык мен айтайын э, биздин элибиздин характергөсү биз тынчтыкты сактадык да. Мына үч революция болду да, үч революция болсо дагы тез бүтүп атты, байкадыңызбы? Чаң тополоң жанагындай бир мародер башкалардай өлүмдөр анча көп болгон жок. Эгерде 2013 жылын санабасакчы, калгандарынан мындай тез тез эле бүтүп калып атпайбы? Бир нукка келип бийлик алмашып ушундай болот. Бул эмнени көрсөтөт? Биздин көчмөн эл катарында, байыркы эл катарында биздин тарыхыбыз, философиябыз терең да. Анткени жеңил эл болсок эч ак эле бири бирибизди кырып эме талашып аябай кыйынчылыктарды көп көрдүк.
6: Жана улутка тиешелүү болгон сиз айтып аткан толеранттуулук, сабырдуулук, токтоолук таасир этти да, э?
5: Өтө менин оюмча таасир этти да. Биринчи мына апа айылга баргандачы, же ата кандай иште келсе, ден соолугуңуз жакшыбы десе, Кудайга шүгүр, тынч дейт, э?
6: Тынч, жакшы
5: дейт. Тынч деген биринчи сөз. Бул тынчтык деген бул өтө маанилүү, өтө бай сөз да.
6: Аликбек Жишенкулович, мен 90-жу жылдардын алгачкы жылдарынан баштап ушул жалаң коомдук саясий багытта программаларды даярдап келем да. Анан бир кезде биз сизди министрдин орун басары, депутат, анан кийин оппозициялык кыймылдын лидери деп дагы атап калганбыз да. Сиз ошол оппозицияга өтүүңүзгө эмне себеп болду?
5: Эми эң биринчи себеп мен биринчи Бакиев бийликке келгенден кийин кээ бир кишилерде чурук кап барган жокмун. Ал киши көк яңгакта горком партиянын биринчи секретари кезде мен райком обком комсомолдун биринчи секретари болчумун. Ошол кезден бери тааныш, мамилебиз жакшы болчу. Анан көп чиновниктер очередке турбадыбы, билесиңер да, кайра жагынуу катарында, мындай катарында. Мен 2 айдан кийин чакырды. Чакырылачы деп анан барсам, кандай Аликбек, туда сюда эмне келбейсиң дейт. Эми тамашалап айттым, сизге биздин үнүбүз, кадамыбызга жетпей калды десем, жок, мен атайын чакырдым дегенсип, анан айтты, кел, жардам бербейсиң дейт. А мен тамашалап айттым, эми кантип жардам, мен бетим чыдабай атып, телевизордон кечип Акаевдин жанында жүрсөм, силер кубалабайсыңар, анан бүгүн сиздин жаныңызга жүрсөм деп айтсам, бирок ал эми жеке мамилеге кыйын киши да. Минтип айтты, сен Акаев үчүн иштеген жоксуң да, сен мамлекет үчүн, эл үчүн иштедиң. А мага ушу тышкы саясаттан жардам керек, кел менин жаныма деген. Жыгып койду да мен ушул сөзбү. Эл үчүн, мамлекет үчүн иштедим. Анан иштей баштадык. Анан болгон иштер, сөздөр башында аябай жакшы эле келаткан. Менин сөзүмдү эки кылчу эмес ал киши, мен ал кишинин сөзүн эки кылчу эмесмин. Иштеп анан аягында мени тиги интрига жасап жамандай баштады да. А мен ишенесизби, мен бирөөнүн артынан чуркап портфель көтөрүп алып, же болбосо тааныштарды салып андайым жок да. Мен ичимден ойлодум, эми алсыз бууруган, эми бул баягы кыргызда жакшы эмес кызмат, колдун кири деген, бул дагы чоң философия экен да, бууруганын көрөбүз деп ичимен айттым. Анан ушу интрига жасап мени жамандашыптыр. Анан бир разборка болду. Эми фамилияларды айтпай эле коеюн, ал өзүн эмесин өчүн алат деп.
6: Демек саясатта деле интрига болот экен.
5: Аябай көп. Укмуш саясат бул интриганын чордону. Башка жак бериле калат. Болбогон нерсени ойлоп чыгышат. Болбогон фактыны айтып, болбогон бетиңе калып айтып туруп айтат. Анан кийин тиги энеси менен жери менен өлүм менен тиги сыйынышат. Жок андай болгон эмес депчи. Ошон үчүн эметкен анан жумуштан кетирди, анан мен ичимен ойлодум, балким мен катачылык кетирген менен эми күтө турайынчы сабырдуулук деп, анан карасам тескери кете баштады такыр эле. Баарысы эле ушу Максим чече баштады, Жаныш чече баштады. Анан кийин мен ичимен ойлодум, анда болбойт го, эмне кылышым керек деп. Анан карасам мени дагы чакырып калышпай, ошол эле Текебаев, Сариев, Утунбаева, алар менен Сариев менен райондо иштешкем, Текебаевди парламентте чогуу иштешип эң жаш депутаттар болчубуз. Роза Саковна, ал киши министр кезимде мен биринчи зам болуп көп жыл иштешип калдык. Чакырганан бардым, ошол себеби менен.
6: Ошондо анан ошол аралаштыңыз.
5: Ооба, анан алар аябай бир таза, элге ишендирүү айтпадыбы башында? Ошо мен дагы ишенип алдым да.
6: Ошол сиз үчүн кандай сабак болду ушул жерде жүргөнүңүзчү? Жанагы оппозициялык маанайдагы чоң чоң саясатчылар менен катар алардын арасында сизге чоң сабак болду деп атпайсызбы? Анан бул дагы бир мамлекетибиздин жана сиз айткандай ушул ушундай кырдаалды дагы басып өтүшү керек деген нерсе менен актансак болобу, же андай болбой койсо деле мындай бир уланып кетип өнүгүү жолуна түшкөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар беле?
5: Жок, мындай да ушул мен ойлойм,
6: анткени 2005-2010 кайра кайра
5: революция дейбизби, төңкөрүш болобуз, бул мындай бир элдин бир силкинүү да. Бул кыйынчылык да. Адамдын сапаттары, адамдын мындай ой жүгүртүү, адамдын негизги өзөгү кыйынчылыктарда билинет да, туурабы? Ким саткын, ким эл үчүн кийет, ким таза, ким таза эмес. Ошондой мезгилде билинет турбайбы? Бул өтүш керек болчу мен. Анткени мындай да, биз ушу жаңы тарыхыбызда кан төкпөй эле келип калдык да, кудайга шүгүр, туурабы?
6: Ооба.
5: Мына канча 20-30 миллион деген элдер бар дүйнөдө, кан төгүп атышат канча кылымдан бери керек болсо, бир эки үч кылымдан бери, бирок мамлекетин түзө албай атышат. Бизде мен ичимен ойлойм, кудай жакшы көргөн элибиз депчи. Анткени биз кан төкпөй, чоң жоготууларга кабылбай эметип эле өзүбүздү эгемендүү мамлекет болуп калдык депчи.
6: Ушул 20-нчы жылдан кийин соңку 5-6 жылдын ичинде биз сиз жана элчилик кызматты тапшырып келгенден кийин мен сиз менен маектешкем да, анан ошондо айтканыңыз мындай бир эсимде, өлкөдөгү ушул учурду мындай жалпы элибиз менен бирге мындай колдоо катары өткөрсөк, анда биз жакынкы күндөрдө ийгиликке жетишебиз дегенсиз да. Анан мамлекеттик башкарууда дагы мындай нерсе тарыхта да бар, өзү кырдаал өзү бир лидерди алып чыгат деп айткансыз. Ошол нерсе азыр ишке ашып атат деп айтсак болобу?
5: Ооба, мен мындай ишке ашы эмне деген, бул конкреттүү бир ийгиликтер.
6: Ийгиликтер, ооба.
5: Мына эгерде айтсак, бир 3-4 менин оюмча принципиалдуу маселелер бар да. Биринчи экономика. Мына 10%ден ашты былтыр. Биз СНГ мамлекеттеринин арасынан биринчи экономикасы өнүгүү боюнча, экинчи жагынан тиги биз ошо дүйнө жүзүндө 5 мамлекеттин арасында кирдик өнүгүүнүн темптери боюнчачы,
6: көрсөткүчү боюнча.
5: Көрсөткүчү боюнча. Экинчи жагынан мен ойлойм, бул криминал. Эми ачып эле айтыш керек, акыркы 5-10 жылда өзгөчө криминал мамлекетти кожоюну болуп калган. Мен деле таң калчумун, кээ бир министрлер, депутаттар ушу криминальный авторитетке барып маселени чечет экен дегенде. Кийин чыкпадыбы, туурабы? Кийин баары фактылар чыкпады. Ушул жоюлду. Үчүнчүдөн эң чоң маселелердин болуп, мен ойлойм, бул чек аранын чечилиши. Мен мисалы бир баягы бир өндүн кемиди бирдинин арсты деген нерсени ойлобойм. Бул жалпы жондун мындай эгер бир мамлекетчил кыргыз элинин патриоту болсок, жалпы Кыргызстандын тагдырын, кыргыз элинин тагдырын ойлош керек, туурабы? Негизинен чечилгени ушул үч мамлекет: Таджикстан, Өзбекстан, Кыргызстанды президенттер былтыр кол коюшпадыбы?
6: Ооба.
5: Тиги Хаджиевде чогулуп. Бул чоң ийгиликти жаратты да, чоң ишеним жаратты бизге. Анткени эмне себептен? Анткени мына эл аралык чоң эксперттер, дүйнөзүнү талдап турган нерселер айтчыда борбордук азия бул зона нестабильности, тынчтык болбойт деп эле айтчы. Эмне себептен деп айтканда, эң биринчи себеп ушул чек ара маселеси болчу да. Эми калгандар, эми тиги диний экстремизм, тиги суу маселеси, жер маселеси, башкаларды. А чек араны чечсек, бул өсөгү да ушул маселе. Ошондон кийин ойлор өзгөрө баштады. Мына президент сыйлык алды, туурабы, Толстойдун. ООНдун генеральный секретары дагы белгилеп атат, бул абдан жакшы тажрыйба дүйнөгө тиги. Ошол дагы ушу коопсуздук кеңештин убактылуу мүчөсү болгонго дагы себепкер болду. Ишеним жаратты да дүйнө жүзүндө башка мамлекеттердечи. Ошон үчүн мен ойлойм, бул чоң нерселер да. Андан тышкары мына эгемендүү мамлекет болгон бери биз үч жакшы дүйнөгө дүңгүрөгөн үч чоң багыт пайда болду. Айтып берейинби? Бул биринчи, албетте, Манас. Манас эпосу. Ушу миң жылдык деп ООНдун чечими болгон, ошондон кийин бүт дүйнөсү кызыга баштады. Мурун анча чыкчу эмес. Ушу Манас деген бул дүйнөсүндө эң чоң эпос экен деп таанылды. Эң мазмуну күчтүү эпос болду. Экинчиси Чыңгыз Төрөкулович айтматов. Мурун Чыңгыз Төрөкулович СССР доорунда негизинен орусча жазчу да. Орусча окугандар тиги негизинен немисче, англисче да ошол эле кезде которулчу, бирок кийин анан өзү кыргызча, кыргыз жазуучу катарында дүйнөсүндө. Үчүнчү көчмөндөр оюну. Көчмөндөр оюну, көчмөн цивилизация деп айтчубуз. Ал кезде кийин ушул терминдер абдан мындай чоң ийгиликтерди жарата баштабадыбы? Буюрса быйыл дагы болот. Мунун баарысычы биздин элибизге, биздин мамлекетке, биздин лидерге чоң ишеним мындай жаратты да. Анан байкасаңар, 5-6 президент алмашса дагы ушул үч баалуулук бизде бирөө дагы мындай шек келтире албайт, туурабы?
6: Ооба.
5: Элибиздин сапатына дагы, элибиздин тарыхына, мына жылдан жылга кайра байытуу болуп атат маселеси. Биз байыркы 3000 жыл мурун керек болсо айтат, 6000 ошол эле Вавилон, ошол эле тиги греко-римский мезгилден баштап биздин кыргызстан мамлекети бар деген жаңы изилдөөчүлөр чыгып атпайбы? Ошол себептен мен ойлойм, бул жерде буюрса азыр туура багытта бара атабыз. Ушул тынчтыкты сактап, бири бирибизди көрө албаганды токтотуп, ичтарлык токтотуп, жаш балдарды, жаш кыздарды астыга сүрөп, илимибизди көбөйтүп, илимпоздорду тарбиялап, жакшы жолго баратабыз. Ушунудан жазбасак, буюрса баардыгы жакшы болот деп ишенем.
6: Ошол жана Бириккен Улуттар Уюму деп калбадыңызбы? Ошо Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук боюнча кеңешине жана убактылуу мүчө болуп шайланышы, бул бир эле Кыргызстан үчүн эмес, Борбор Азия үчүн дагы өтө чоң жоопкерчилик тагат деп бир эл аралык маселелер боюнча иш чарада сиз баса белгилегенсиз да. Ошол бул демек, бул Кыргызстан үчүн эле эмес экен да, коңшу мамлекеттер үчүн дагы.
5: Эми албетте, анткени бул жерде мындай да, бир эле кыргызга таандык маселелерди көтөрүп турса аякта эч ким колдобой калат. А борбордук азиянын маселесин көтөрсөк, анда колдойт баарысы. Эмне себептен? Бир теория бар. Ушу тынчтык, Евразияда тынчтык маселеси борбордук азыр чечилет деген теория бар. Бизде турмушу соңолсо, бүт Европадагы, Азиядагы оңолот, эгер оңолбосо анда болбойт деген. Бир эме концепциялар бар да. Ошол себептен борбордук азыр биринчи жолу чыкканда бир 10 чакты жыл мурун колдогон борбордук азыр эле кошуналар ачык айтканда. Азыр баары колдошту. Азыр деги эле президенттер бир сыйра алмашкандан кийин байкадыңыз го, мындай мамлекеттүүлүктөрү бекемде деп ошол эле кезде борбордук азыр мамлекеттер бири бирине дал келген саясат өткөзүп, бири бирин колдогон, бири бирине өнүктүрө турган проекттерди жасап чогуу иштер болуп атат. Бирок албетте ар бир мамлекеттин өзүнүн улутун кызыкчылыгы бар. Биздин дагы улуттун кызыкчылыгы бар. Ушуну көздөп азыр ушундай тышкы саясатыбыз, тышкы экономикабыз ушул нуктага бара атат. Мен бул маселени колдойм.
6: Жанагы президенттин Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасына жалпы дүйнөлүк адамзаттын көйгөйлөрүн алып чыгышы, демилгелерди берип жатышы, бул да кайсы бир деңгээлде Кыргызстан деген өлкөнүн атынан жалпы адамзаттык көйгөйлөрдү талкуулоого сунуш берүү катары кабыл алынып, ал дагы дүйнө өлкөлөрүнүн көңүлүн өзүнө бурду дегендей маанайда айтып атат окшойсуз. Бул ушундайбы?
5: Жок, албетте мындай да. Тышкы саясатта кайсы мамлекеттин президенти эмне деп сүйлөдү?
6: Бул маанилүү.
5: Бул талдап турушат. Сөзүнө жараша маанилүү болот. Эгер маанилүү сөз болсо кызыгышат, колдошот. Эгер мааниси жок болсо анда болуптур деп коет.
6: Көңүл бөлбөйт.
5: Ооба, а бул жерде менин оюмча илимпоздор дагы көп айтып атат. Ушу оондо сүйлөгөн былтыр сөзү, анан майда жиберген каты дагы бир сыйра бүт дүйнөнүн лидерлерине чоң таасир берди. Анткени дүйнөлүк масштабтагы маселелерди козгоду. Согуштан баштап, кедейчилик, жакырчылыктан баштап, Афганистан маселеси болобу, Африка, Азия мамлекеттер болобу, бардык дүйнө жүзүн камтып турган маселелерди айтты да. Ошол бул чоң таасир берди.
6: Ушул жерден дагы сиз ошо жана бир иш чарада сүйлөгөн сөзүңүздөн келтиргим келип атат да. Сиз айтып атасыз, глобалдык чакырыктар шартында биригүүнүн маанилүүлүгү абдан керек. Дүйнө бөлүнүп жатканда биз биригишибиз керек. Тарых бизге биргелешкен өнүгүү жана келечек бардык элдер үчүн маанилүү экенин үйрөтөт. Эл аралык мыйзам эмес, күчтүн укугу үстөмдүк кылган шартта биригүү зарыл деп атасыз. Демек бул адамзаттын жалпы бирдиктүү көйгөйлөрү жалпы дүйнөнүн адамзатын бириктире турган бир чакырыктарга алып барат экен да. Кыргызстан ошонун демилгечиси болуп атканы дагы маанилүү да бүгүнкү күндө.
5: Албетте Кыргызстан айтып атпаймынбы, ошол айтылган сөздөр менен, жазган каты менен дагы бир сыйра дүйнө жүзүнө таанылып, демилгечи болду да.
6: Ооба.
5: Анткени мындай да, кайсы мамлекеттин лидери сүйлөп атат, эмне деп сүйлөп атат, баарын талдайт да. Бул кыргыз элинин аброюн дагы көрсөтөт. Мындай карасаңар, кээ бирде биз бири бирибизди аябай сындайт эмеспизби?
6: Ооба, ооба.
5: Бул дагы керек, бирок кээде аша чаап кетебиз да. Мисалы, кээ бир мурунку жетекчилер айтып кетпедиби жалкоо деп? Эми жалкоо кишилер менен өзү иштесе жалкоо болот да, анын пикири боюнча.
6: Ооба.
5: Башында дагы биздин элди кээде совет доорунда ошондой баалачы да. Мен ойлойм, ошол убакта калган ал кишилер депчи. Андай эмес да. Бизде аябай ишмер өзгөчө жаштар тытат азырчы. Стройка болобу, мурун стройкада иштей албайт. Мурун болсо кыргыз базарга отурчу эмес да, билесиң.
6: Ооба.
5: Мен айтып атпаймынбы, ошол тиги мисалы Сахалинда стройка негизинен кыргыздар иштейт экен. Таң калып карадым да. Якутияда карасам, негизинен өзбектер эмес, тажиктер эмес, кыргыздар базарда отурат экен. Ушундай да, Иркутскке барасың, Новосибирскке барасың, бардык жерде ушундай. Москвада мисалы биздин жаштар офистерде көп. мисалы кыргыздан ач эмес белек эскердебиз мурун ачса кыргыздардан официант чыкпайт депчи
6: ооба
5: азыр эң мындай өтө бир бай өтө бир беш жылдызы бар гостиницада москвада башка мамлекеттерде жолуксаң болот ошол эле эмиратта барсаң кыргыз балдарыбыздар иштөөт анан менеджерден сурайсың да кандай иштөөт десең мындай
6: жакшы дейт э
5: жакшы мүнөздөрү жоош дейт көп лишти сүйлөбөйт анан мындай тез аткарат мындай эме маңыроо эмес деп ушундай да
6: Алибек Кишенкулович, мына сиз канча нерсени айтып бердиңиз, тарыхтагы бизге сабак боло турган нерселер жөнүндө айттыңыз, анан сиз дагы айтып атасыз, башка дагы ошол интеллигенция өкүлдөрү, мурда мамлекеттик кызматта жүргөн, саясий аренада жүргөн адамдар дагы айтат да, бүгүнкү күндө чындап эле өнүгүү бар, экономикада, дагы башка тармактарда, эл аралык деңгээлде өлкө аброй топтоп калды деп. Бирок ушуну биз сактап калышыбыз керек, өлкөдө туруктуулук болуш керек. Мындан ары дагы ушул өнүгүү деген нерсени биз андан ары алып кетишибиз керек да. Ан үчүн саясий туруктуулук керек. Жалпы бир жапа тырмак колдоо керек дегендей. Ушул багытта сиздин оюңуз кандай? Биз эми ушул нерсени сактап калуу, анан андан ары өркүндөтүү үчүн эмне кылабыз?
5: Эми эң биринчи бул саясатчылар амбиция калдырыш керек. Эго. Мен жетекчи болом, мен баланчы болом дегендер толтура. Сүйлөгөн тиги эмне деп койчу эле кыргызда ышкыргы таш жарат депчи а бирок ишке келгенде башка мына алты президенттин арасынан биз салыштыра алабыз да көчөдө баскан асфальт менен тиги үйлөрдү ушуга чейин көрүнө эле турбайбы мен ойлойм бул жерде ошон үчүн мындай өзүнүн эгосуна өзүнүн амбициясына алдырбай балдардын неберелердин деги эле жалпы кыргыз элинин келечегин ойлосо эң негизги бул стабилдүүлүктү тынчтыкты сактап калыш керек да азыр жаманбы жакшыбы туура жол менен баратабыз мен таң калам кээдечи мисалы ошол эле турк университети аркылуу бир жол салабыз десе ошого тоскоолдук кылышат билбейм эмне себептен тоскоол кичине ой жүгүртпөйбү башка мындай кампус чоң мамлекеттердин университеттерине барсаңар ортосунан эле чоң трассалар турат эчтеке эмес өтөт переход кылышат же подземный же болбосо надземный кылышат эчтеке өзгөрүлбөйт андан бирок башка шаардыктардын башка ошол эле машина деп жүргөн адамдардын баягы ыңгайлыгын карабайбы а аны карабай ошону мындай жеке ошол бир уюмдун кызыкчылыгын ойлойт да ошон үчүн бул жерде мен ойлойм эме мындай ой жүгүртүүнү өзгөртүш керек да ар бир адам жеке өзүнүн кызыкчылыгын өзүнө кандай ыңгайлуу болсо ошону ойлошот да ойлош керек албетте бул мыйзамга чейин нерсе бирок мындай тиги жолду бараткан же басып бараткан сиз байкап атасызбы азыр ушул интернетте көп чыгып жүрбөйбү машинелер бири бирине сүзүшөйүн деп анан мушташып калышат мен ичимен ойлойм булардын тарбиясы маданияты жок кишилер да эң биринчи мен мисалы

0: Үчөгө чыга албай калат, туурабы? Жанагында жол талашпай эмес, же болбосо очередь
1: сыртка чыгып
0: түтүшпөй, сыртка чыга албай калышат. Кудай шүгүр деш керек да. Ар бир нерсенин өзүнүн чеги бар. Мына мисалы ошол эле жаштарга келсек, мен сабак берет эмесмин.
1: Ооба.
0: Алар түшүнбөйт могу гаджет жасоо кандай. Мисалы ушул жерден тиги кош менен сүйлөшүшүн атайын же болбосо кочкор менен сүйлөшүп, мен атайын заказ берип 90-жылдарга чейин ал жерге очередьти күтүп, анан связьти мындай жакшы жакшы эмес болуп ушундай кыйналчу эмес беле, 3-4 саат узгеч. Азыр айтам, силер 1 секунд ичине керек болсо Австралияга, Америкага, тиги Южный Африкага саласыңар, о туура туура дейт. Ушуну баалашыңар керек деп айтып. Бул эмне себептен? Анан жанагы жеке кыскача роликтерди көрүп алып, ошол жакты ээчип, аны атайын чагымчыл кылып атышат. Ошого мындай эмоция калтырбаш керек да. Бул мен тиги терең ишенем, биздин жана айтып кетпедим, биздин элдин ички сапаттары, ички мамилелери мындай терең да. Бир окуяны айтып берейинби сизге. Россияда элчи болуп жүргөндө Якутиядан бы же бир жерден ушул жактан бир таксист мага арыз мунун айтып атпайбы, ушу Россиянын гаишниктери менин правамды алып койду деди. Балким башка бирөө болсо жаман болуптур деп айтмактыр. Мен айттым, эмне себептен алып койду? Ушундай мен полосаны көрө мындай бузуп койдум эле. Мен айттым, а Кыргызстанда биздин гаи ала бар ушул бускан келсем. Сразу тык этип токтоп калды. Алса алат, же болсо пара бериш керек
1: деп.
0: Ал дагы мындай эме экен да, таза жигит экен, ишинде кири жок. Ошон үчүн урматтуу биздин жарандар башка мамлекетте жүргөндө ушул жактын мыйзамын сыйрагыла. Эң биринчи билбесеңер билип алгыла, башка көп жыл иштегендерден сурап алгыла, ошондо баардык эме болот. Бирок мыйзам негизги биздин бул коопсуздукту сактаган, тартип сактаган маселе. Тарых ушундай жазылган десем, баары туура туура деп калды. Ошон үчүн бизде дагы ушундай да. Биз мыйзамды сактап, бирибизди адам катарында сыйласак, ошондо мындай да, ошол эле балдар мисалы мушташкан, кээде таң калам да, булар өзүн сыйлабаган адамдар да. Өзүңдү сыйласаң бирөөгө жамандык жасайсыңбы? Жасабайсың да. Жаман айтасыңбы? Айтпайсың да. Биздин философия терең, мунун баарысын билесиңер да. Биз кичинекей кезде ушундай тарбияланабыз, ай бала мындай болот, уят деген сөз бар. Антпе, сен улуу кишилерге көзүңө тике караба деп айтчу эмес беле. Уят болот ал деп, ушундай нерселерге көп үйрөткөн да бизге. Абийириңди сакта деп.
1: Мына уктуруубуз дагы соңуна чыгып калды. Алекбек Жекшенкулович, мына эгемендүүлүктүн 35 жылы деп атпайбызбы? Мындай ошол СССР деген ири державадан бөлүнгөндөн кийинки 35 жылдыкты айтып атабыз. Бирок биздин эл те кылымдан кылымга чейин эле, илгертиги тарыхта эле ошол эгемендүүлүккө умтулуп, бирде ал эгемендүүлүккө жетип, бирде дагы кагылып, согулуп дегендей ушундай жол менен келген да. Анан эгемендүүлүктүн баркы баасы бул өтө мындай чоң баа жеткис деп айтып келебиз. А соңку 35 жыл ичинде сиздер сыяктуу саясий аренада өлкөнүн мамлекеттик бийлигинде аралашып жүргөндөр үчүн дагы эки эсе мындай бир чоң жоопкерчилик болуш керек. Анан жалпы кыргызстандыктарга, жалпы элибизге алдыдагы эгемендүүлүктүн 35 жылдыгынын алдында дагы айтаар сөзүңүз.
0: Эми мен кайталанып калышым мүмкүн. Эң негизги дүйнө жүзүндө эң мындай татаал, эң бир кыйынчылыктар жаралып атат да.
1: Ашыл учурда э?
0: Күчөп, учурдачы. Ошол себептен ошону эске алып, кыргыз элинин тагдырын, кыргыз мамлекетинин тагдырын, балдарыбыздын тагдырын ойлосок, биз ушу Кудайга шүгүр стабилдүүлүктү сактап, ушу бир жаратмандык жолго баратабыз, ошону ишке ашырыш керек деген ойдо жүрсөк жакшы болот. Баягы мындай да, оюң менен сөзүң жакшы болсо ишиң дагы жакшы болот деген кеп бар эмеспи? Ушундай багыт алсак баардыгы жакшы болот, мен терең ишенем. Өйдө болобузбу, ылдый болобузбу, негизинен мен ойлойм, ар кандай

0: тиги коомду ар кандай лидерлерди, ар кандай саясатчыларды көрүп атабыз да.
1: Ооба.
0: Ушунун баарынан сабак болуп атат биздин элгечи. Бара бара оңолуп бир чоң ийгиликтер жараткан, чоң жакшылыктар жараткан эл бололук, мамлекет бололук.
1: Рахмат ушул. Сиз айткандай, Кыргызстан дүйнө жүзүнө бир өзүнүн жакшы жактары менен таанылган, суверендүү, көз каранды эмес, өз алдынча мамлекет катары өнүгө берсин деген ниетте маегибизди жыйынтыктайлы. Сизге дагы ийгилик каалайбыз, ден соолукта болуңуз. Мындан ары дагы улуттук телерадио берүү корпорациясынын биринчи радиосу менен кызматташууңуз ийгиликти уланат деген ишенчтебиз. Рахмат сизге.
0: Кудай буюрса улантабыз. Сиздерге дагы ийгилик, жакшылыктарды каалайм.
1: Урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата мамлекет жолунда деп аталган радио подкасттагы кезектеги маегибизди жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү маектешибиз коомдук саясий ишмер, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин мурдагы депутаты, Кыргыз Республикасынын мурдагы тышкы иштер министри, Кыргызстандын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси, саясаттануу илимдеринин доктору профессор Жекшенколов Аликбек Жекшенколович болду. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссер Азиз Чокморов. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
2: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалыматтарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООБА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп ата эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн булгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
3: Урматтуу радио окуучулар, сиздер азыр жума хутбасы программасын кайталап угасыздар.
4: Адептүүлүк жана тазалык ыймандын бир бөлүгү. Тынчтыкка негизделген ислам дининде ыйманга, ар бир адамдын жан дүйнөсүн руханий жактан байытууга өзгөчө маани берилген. Жараткан жарандарга, жан жаныбардын баарына жакшылык кылууга буйруп, адепсиздиктен, чектен ашуудан тыят. Ич, же, бирок ысырап кылба. Динди жамынып алып, ар кандай күнөө иштерди аткаргандарга каршы. Баарыбыз Кудайдын колунда экенибизди унутпайлы. Жума хутбасы программасында исламдын баалуулуктары тууралуу баян болот.
5: Эсенсиздерби урматтуу угармандар, ободо жума кутбасы уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Урматтуу угармандар, бүгүнкү уктуруунун жүрүшүндө сүткөрлүк тема өңүтүндө кеңири кеп кылууну ылайык көргөнбүз. Бул тууралуу угармандарыбыз бир нече суроолорду эфир аркылуу узатышканын эске алдык. Терең сырып сурап карасак, бул теманын өзөгү тереңде экенине ылдык. Программабыздын коногу Бишкек шаардык азияттын өкүлү, Агөргө конушунун Өмүр Акунов жана Кыркыз көчөлөрүнө жайгашкан мечиттин имамы Рахмидин Ажы Токтоназар уулу. Келиңиз угарман, анда сүткөрлүк тема тегерегинде кеңири кеп учугун улайлы.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Эң биринчиден сиздерди биздерди бардыгыбызды жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Акыйкатта Аллах Таала өтө мээримдүү зат. Аллах Таала өтө ырайымдуу зат. Аллах Таала бардык пенделерине боорукер болгон зат. Аллах Таала өзүнүн мээримдүүлүк, ырайымдуулук, боорукерлиги менен сиздердин, биздердин бардыгыбыздын дүйнө акыретте бактылуу болуштугу үчүн, дүйнө акыретте ийгиликке жетиштүгү үчүн, түздөн түз бейишке кирип кетиштүгү үчүн бир гана дин берген, ал дин мына ушул ислам дини. Ислам дини кандай дин? Ислам дини инна дина индаллахил ислам. Албетте Аллахтын назарына кабыл болгон дин өзү ислам дини да. Ислам дини бүткүл адамзаттын башын бириктире турган мусулман, кафир, душман дебестен бардыгын биримдикке ынтымакка алып келе турган, кайнене келиндин ортосундагы мамилени оңдой турган, ата менен баланын, дос менен достун ортосундагы мамилени оңдой турган дин мына ошол ислам дини. Эми ушул ислам динде бир канча буйруктар. Негизи ислам дин туурасында айта турган болсок, ислам дин өтө чоң тема. Муну кыска вакыттын ичинде айтып бүтө албайбыз. Ошол ислам динге байланыштуу темалар болот. Ошол темалардын ичинде сүткөрлүк. Аллах Таала сиздердин, биздердин жашообуз бул сыноо болгондук себептен, жашоо утурумдук кыска болгон себептен, мына ушул кыска жашоодо, тагыраак дүйнөлүк жашоодо Аллах Таала сиздердин, биздердин жашообузга адал нерселерди дагы, арам нерселерди дагы жаратып койгон. адал кыла турган нерселерди дагын, арам кыла турган иштерди дагын жаратып койгон. Аллах Таала сүйлөгөнгө адал болгон нерселерди дагын, сүйлөштүк арам болгон сөздөрдү дагын Аллах Таала бизге жаратып койгон. Эми ушул кыска жашоонун ичинде ким өзүнүн жашоосун тандап, ал өзү адалдыкты жашап, кесиби адал боло турган болсо, аны кылып жаткан нерсеси адал боло турган болсо, сүйлөп жаткан нерсеси адал боло турган болсо, тагырагы Куран хадиске ылайык келе турган болсо, демек ал инсандын дүйнө жана ахиреттеги жашоосу ийгиликтүү болот дейбиз. Ал эми кимдин жашоосунда арам аралашып кете турган болсо, кылып жаткан иштеринде арамдык аралаша турган болсо, анын сүйлөп жаткан сөздөрүндө арамдык аралаша турган болсо, анда Аллах Таала ал инсандын ошол арам кылганчалык деңгээлде жазасыны, сазасыны дүйнө ахиретте берет. Эми ушул ислам динибиздеги эң маанилүү темалардан бул сүткорлук болуп эсептелинет. Сүткорлук деген эмне? Сүткорлук дегени бул биринчи адам экинчи адамды алдоо. Же болбосо бирөөнүн акысына кирип кетүү деп айтылат. Сүткорлук ырыскы Аллахтан экендигине биз бардыгыны билебиз. Бардык ырыскы, ырыскы дегенде биздин ден соолугубуз дагын, биздин жашап жаткан кийим кечебиз, биздин бардык нерселерибиздин бардыгы мындайча айтканда ырыскы болуп эсептелинет. Ошол ырыскынын ичинен биз адалыны тандап гана иштетишибиз керек. Мындайча айтканда, Аллах Таала бизге мал дүйнө берет, акча берет. Ошол акча каяктан келди, кандай сарптады? Ал адал жол менен келдиби, арам жол менен келдиби? Ал эгерде сүткорлук менен келе турган болсо, же биздин кылып аткан ишибизге сүткорлук аралашып кете турган болсо, анда бул биздин кылып жаткан ишибиз берекесиз Алланын асында мындайча айтканда күнөөкөр пенделерден болуп калабыз. Себеби Аллах Таала бизге халлаллахул байа ва харрама риба, биз силерге сооданы, соода сатыкты адал кылдык. Ошол соода сатыктын ичиндеги процентти, сүткорлукту арам кылдык деп Аллах Таала Куранда баяндайт. Демек биз соода сатык кылсак болот. Бирок ошол соода сатыкта кимдир бирөөнүн пайдасына көбүрөөк болуп кала турган болсо, ошол көбүрөөк болгон нерсе бул баягы ашыкча, мындайча айтканда экинчи тарап нарази болуп калып, же болбосо алданып калып, алдырып коюп деген нерсе болсо, анда бул мындай баягы сүткорлук процент деп эсептелинет дагын. Бул биздин динибизде, исламыбызда арам кылган нерселерден. Алла субханаху тааля бул сүткорлук туурасында ушундай деп аятта айтат: жер жүзүндөгү бардык жандуу жаратылыктын ырыскысы Аллахтын мойнунда. Туура, бардык нерсе, жаныбардын жаны жоктун, акылы бардын акылы жоктун бардыгынын ырыскысы Аллах Таала өзү берет. Эми сүт сүткорлук бул мындайча айтканда ошо Аллах Таала берип жаткан ырыскыны туура эмес пайдалануу, же болбосо процент менен иштетүү, бул сүткорлук болуп эсептелинет.
5: Эми баягы тема биздин угарман калкына мындай белгилүү болду да. Демек бул сүткорлук бир адам экинчи адам ошону баягы алдап кетүү, же анын ишенимин ушундай эле негизи ошол экен да. Анан жанагы колундагы болгон акчаны жанагы эмеге процент иштетүү.
6: Ооба.
5: А мындан башка сүткорлук эмне кирет?
6: Сүткорлук негизинен жалпысынан ушул мал акчага байланыштуу нерсе болот. Көбүнчө бул соода сатыкта болот. Соода сатыкта биз жогоруда айткандай ошол процент менен берип коюштук же процент менен алып коюштук, бул сүткорлук болуп эсептелинет. Мындайча айтканда бир адамдын адамдык, мындайча айтканда баягы мамлекеттеги адамдык укугу болот. Ошол укугу тепселеништи. Кантип мунун өзүнүн иштеп жаткан адал болгон акчасы жөндөн жөн гана ошол банкка берилип калып атат процент аркылуучу. Мына ошол процент аркылуу берилип жаткандыгы, же болбосо бир адам эки адам соодагер, ошол соодагер экөөнү тең өздөрүнүн жумушун кылып жатат. Ошол кылып жаткан жумушунда кандайдыр бир ашыкчалык бул адамга эч бир мындай оорду жок өтүп кете турган болсо, бул адамдын акысына кирип кетүү болуп эсептелинет да, ошол сүткорлук болот.
5: Эми мына азыр рахметин айтчу, өзүңүз жакшы билесиз,
7: негизи банктардын баары ошо пайыз менен кардарларга акча берет да.
8: Ооба, ооба.
7: Кээ бирин үстөгү аз, кээ биринки жогору, мисалы үчүн жанагы азыр агротармакка 6% деген мен менен берип атат. Жанагы лизинг деле ошондо деле пайыз бар. А булар кандай эсептелет? Же булар дагы күнөө болуп калабы?
8: Сүткөрлүк дегенде биринчиден биз кредит деген нерсени түшүнөбүз. Процентке акча алып, анан төлөй албай жүргөндөр бир канча. Анан биздин банктарга келе турган болсок, биздин Кыргызстандагы жалпы эле банктар, анын арасында Исламик банк бар, анын арасында мына М-банк ичинде Исламик банк деп ачты булар. Бирок баардыгына биздин чоң устаздарыбыз, биздин ушул Кыргызстандагы көрүнүктүү аалымдарыбыз мунун баардыгы мындай эрежеленбеген, мындайча айтканда исламга туура келбеген шарттары бар дейт. Эми бизге ошол рекламада банктар өздөрүнүн эрежелерин толугу менен ачыкка көрсөтпөйт. Өздөрүнүн мына муробаха деген ат коюп алышкан, ошол муробаха же мудораба деген сөздөр менен бизге исламга ылайыкташтырып айтат. Бирок чын-чында барып сүйлөшкөндө, же болбосо иш жүзүнө келгенде жанагы эле процент кошулуп калат да.
7: А бирок мына азыр өзүңүз билесиз. Жашоо шартка байланыштуу мына депозит деген бар.
8: Депозит деген бар.
7: Ошо мисалы үчүн кээ бирлер коем ишенимдүү деп азыр бирөөгө бирөө акча бербей калды го, кээ бир алдап кетип атат. Же кээ бирлер кокусем жашоодо жакшылык жамандык болот экен, көзөтүп кетсе кыйын нерсе экен да.
8: Ооба.
7: Ошондуктан азыр банктарда депозиттер ачылган. Депозиттердин дагы тиешелүү өлчөмдөгү пайыздары бар, биле үстөк пайыздары бар эмес да. Бул депозитке салган акча кандай болсо?
8: Депозит деген бул ислам шариятында мудораба деген сөз. Мудораба дегендин түшүндүрмөсү сиз акчаны бересиз, ал акчаны банк каалаган жака иштетет, иштетип бүткөндөн кийин түшкөн пайданы сизге тең бөлүп берет. Тең бөлөт же болбосо кандайдыр бир процентин чыгарат. Эгерде бул жерде ошол банк менен же болбосо эки адам ошол мудораба кылганда бул акча берди, бул иштетти. Бул жумушчу, бул акча берет. Ошол экөөсү толугу менен келишип, андан кийин түшкөн акча бул тең бөлүнөт деп сүйлөшүлгөн болсо, анда маселе жок. Анда бул шариятыбызда бар нерсе мудораба деп коет. А депозит дегенде биздин аалымдарыбыз депозит болбойт деп айтат. Эмне себептен? Себеби депозитке сиздин берген акчаңыз түшкөндөн кийин ал депозит ошол баягы адал акчалар менен эле турабербейт. Ал жерде кредит болот, процент болот, башкасы болот. Ошолордун баардыгы аралашып кетет дагы. Сиз кайра эле ошол кредиттен түшкөн акчаны алып каласыз, ошол жери туура эмес деп айтышат. Ошол себептен депозит дагы азыр бизде мына ислам мусулмандар, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы тараптан тактала элек.
7: Эми рахмындажы сизге бир суроо да, балким ушул азыр экөөнүн ортобуздагы ушу бүгүнкү сүткөрлүк тема тегерегиндеги баарлашуубузду угуп жаткан болсо суроо пайда болуп калышы мүмкүн. Могу араб өлкөлөрүндө ушундай насыялар берилеби процент?
8: Берилет. Бул араб имараты деп коебузбу же сауд арабия деп коебузбу, ал жерде мындайча айтканда аты арабстан болгону менен бирок алардын ичинде дагы сүткөрлүктөр бар. Аларда деле ошол банк деген нерсе бар, аларда деле ошол сүткөрлүк. Эми баягы биздин мамлекет светтик мамлекет да. Светтик мамлекет дегенден кийин ислам дини болобу, христиан дини болобу, башка дин болобу, баардыгы бирдей. Бирдей. Мындайча айтканда мамлекет баардыгына бирдей шарт түзүп берет. Эгерде исламий мамлекет болгондо анда бизге ошол депозит же процент же кредит деген нерсенин баардыгын жоюп салат эле да. Ошол сыяктуу бул баягы мамлекеттердин арасында исламий, чындап ислам жашоолор ислам, жашоочулар дагы ислам, мусулманбыз деп айтышат. Бирок мусулманбыз дегени менен алардын дагы баягы чындап жашоосунда, мындайча мыйзамында ошол исламий тартип кире элек.
7: Эми ушул жанагы депозит жөнүндө сөз кылып алдык да. Депозитти мына азыр мамлекеттик деңгээлде депозит салгандардын укугун коргоо боюнча атайын агенттик бар да,
8: билесиз
7: да. Булар ал түгүл жарнама аркылуу деп сиздердин акчаңыздарды депозит агенттиги коргоо берет, kepil değil. Yani ne gerek olsa tol kayra kamçılat ordun tolu tabir ettim. Bulkan da bu süt kırıkı kırıp etmeyeyim de neyse.
8: Bunu hazır aytkanday bizden bayağı alımlar kengeşi degen bar Müslümanlar din başkarmalığında. Ушул алымдар кеңешинен бир экөөсү чечилип, атайын ушул жөнүндө дагы бир программа айтып чыгышат, эрежелерин толук айтып, анан бизде азыркы чечилип аткан страховка боюнча. Страховка боюнча бир канча адамдар, мамлекеттик адамдар арасында устаздар камсыздандыруу. Устаздар Малайзияга барып, ошо Малайзиянын немеси менен чечип кеңешип келди. Себеби аларда Малайзияда толугу менен адал деп айтылган ба, ошол себептен бардыбы? Толук билбейт экен, бирок ошол жака барып ушул страховканы адалдаштыруу боюнча сүйлөшүп келишти. Кудум ушул сыяктуу бизде дагы буйруса ушул азыр мына депозит боюнча дагы биздин мүмкүн алымдарыбыз кеңешип аткандар бир чечимди айтышат. Силер мына Кыргызстандын депозитине эч ойлонбостон алсаңар адал деп айтабы же болбойт деп айтабы? Бул толук мындай неме фатва чыга элек мындай жерде.
7: Эми рахматдаш мына өзүңүз билесиз мына агарга konuşunda iki mektep var.
8: Ola iki mektep var.
7: 77, 84 mektepler. Ana nemi sizden meşit uşu konuşka altırga yoldun boyuna körünü çirge jaygaşkandıktan uşu sütkorluk tema tegereginde şu mektepte bir bayan jusu mümkünlüğüzdür var mı? Şu mektepten yeteşlik meden Allah'a ımalağızdır kanday?
8: Biz мектеп директорлору менен сүйлөшкөнгө аракет кылайлы буйруса, негизинен баягы немеден чечилген биздин баягы коопсуздук жактан, ошондой эле муфтият жактан өзүңөрдүн жакын мектепке барып сабак уюштурганга эгер мүмкүнчүлүк берсе сүйлөшсөңөр болот деп айткан. Бирок биз бул туурасында сүйлөшүү жүргүзө элекпиз. Иншалла жүргүзүп, эгер убакыт коюп берсе баягы тарбиялык сабак деген нерсе бар да бизде. Ошо тарбиялык сабакта 45 мүнөттүн ичинде биз ошол баян үгүт насаат жүргүзсөк жакшы болот.
7: Эми мына сиздин şu мечиттин аталышы Нурул
8: Харамайн.
7: Харамайн экен. Бул эмне түшүндүрөт?
8: Нурул Харамайн деген эки харамдын нуру дегени. Эки харам деген бул Мекке жана Медина. Меккени жана Мединаны харам деп коюшат. Эмнеге харам деп коёт десе, себеби Меккеде дагы, Мединада дагы сөгүнүү арам. Туура эмес кыймыл аракет кылыштык арам. Бир адамга зыян бериштик арам. Ал жерден жада калса чөөнү, же болбосо чиркейини, жаныбарыны өлтүрүп коюштук дагы арам. Ошол себептен ал жер мындайча айтканда адамдын толук укугу, мусулмандын толук укугу сактала турган жер. Ал жерде мусулманга зыян бериштик бул арам болгон себептен, ошол себептен арам деп койгон. Эки арамдын нуру бул пайгамбарыбыз болгон. Нурул Харамайн дегени Мекке, Медина.
7: Бул эми ошол ат кандай жай берилип калды же ошол тарап каражат менен салынган мечитпи ошо андайсаңыз?
8: Маккабы?
7: Жок, бул
8: жерби? Нурул Харамайн мечити бул 2008 жылы бүткөн. 2008 жылы мурда мына замандаш партиясынын лидери Мухтарбек Өмүрахунов деген киши, ошол киши салган. Ошол киши ошол жылы салып бүтүрүп анан бизге беришкен. Ошондон бери иш болуп атат. Ал киши өтүп кетти, эми Алла рахматын алсын, анын иниси бар Нурлан деген. Ошол каржылап.
7: Мындай балдары жакындары келип мечит ошонун ысмында болсо деген сунуш кылышкан жокпу?
8: Жок, сунуш кылышкан жок.
7: Эми мына сиздин иштеп жаткан мечиттин жанында медресе бар.
8: Медресе бар.
7: Кандай бул жердеги шарттар?
8: Имам Сарахси медресеси. Бул толугу менен муфтияттын уруксаты алынган. Бул жерде азыр 300 жакын талап илим окушат. Бул жерде шарттар эми эки багытта кетет. Бирөөсү илим багытында, экинчиси Куран багытында. Эгерде ким келип Куран жаттайын десе, Куран жаттоо курсуна кирет. Эгер ким илим алам, Куран тафсирлеймин, хадис, акыйда же болбосо араб тилинин грамматикасын окуйм десе, анда ошо илим багытына кирип, ошол жактан 7 жыл, 6 жыл окуп бүтөт. 6 жылдан кийин диплом берилет.
7: Эми бул медреседеги эме сизди кызыктырат да, бул мечиттин имамы катары. Жакында эле баягы жана интернеттерге бир маалымат чыгып кетти го ошо жана медреседе окугандардын баягы тамак аштары жетишсиздиги ошолордун бир азыркы коюлган талапка көп жооп бербеген бир шарттар эмелер бар дегенчи. Бул медреседе кандай?
8: Биздин медреседе кудайга шүгүр баардык шарттары бар. Жылуулук биринчиден, экинчиден жарыктык, үчүнчүдөн тамак аш. Бул тамак аш бизде кудайга шүгүр. Жетпей калды, калбай калды, болбой калды деген нерсе болбойт. Баардыгы келип турат өз ордунда.
7: Тамак аш кайндай булактан келет, каржы булагына келет.
8: Тамак аш бул өзү тала билимдердин окуучулардын өздөрүнүн жылдык төлөмү бар. Ошол жылдык төлөм 35 миң. Ошол 35 миң менен бул жак баягы тамак ашы, жатакана жылуулугу болот.
7: Бирок аларга жана дарс берген, дарс окугандардын дагы эмгек акысы каралган, да?
8: Каралган. Юридический жактан да каралган. Ошо РСК банктан айлык түшүп турат.
7: Эми Рахманжи, мына айтсаңыз, мына быйыл жакында Токмокто Ислам академиясы ачылды. Мына ошонун ачылыш азамына мен да катыштым. Ошондо биздин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров баягы салттуу ислам жөнүндө жакшы сүйлөп, ушу диндин бүгүнкү күндөгү алган орду, диндин ушу биздин жашообузга бир мындай тамырлап сиңип баратканы жөнүндө жакшы пикир айтып, анан мындан ары жалпы эле өлкөбүздүн республикабыздын аймагындагы баардык мечиттердин имамы ошол ислам академиясынан билим алуусу зарыл деген өзүнүн көз карашын айтты. Кандай дейсиң ушуга?
8: Президентибизге рахмат. Алла ыраазы болсун, өмүрүңө береке берсин. Бул дагы жакшы иш. Президент өзү баш болуп ошондой медресе, мындайча айтканда ислам университетин ачып аткан болсо, демек бул жакшы нерсе. Эми ислам дегенден кийин ал жерде биздин балдар дагы агайлар дагы барып атышат. Ошол жерде мугалим катарында, окуучу катарында. Буга менин көз карашым жакшы. Себеби дегенде баягы илим бул түгөнгүс булак. Канчалык көп илим алсаңыз, илим түгөнүп калбайт. Бул жактан дагы алабыз, ал жака барып деле ала беребиз. Эми убакыт болсо алсак, биз үчүн зыян эмес, пайда эле болот.
7: Эми мына мечит сиздердики жолдун баягы боюна жайгашкан. Анан мындан ары дагы мына Кыргыз көчөсү кетет. Анан мечиттин тегерегинде дайым эле мындай ушу унааларды токтоп турганын көрүүгө болот. Мечиттеги жанагы ошо жума намазда, орозо айтта, курман айтта келип намаз окугандарга сүйгөн шарт жөнүндө айтсаңыз кандай? Баардык шарттардын күчтөрү барбы бул жерде?
8: Бизде мына парковка боюнча дагы айттыңыз. Биздин чындап айтканда парковкабыз жок. Бирок бул баягы шаардан четирээк болгон себептен адамдар унааларыны жолдон чекесине койсо эч кимге тоскоолдук болбойт биринчиден. Мындай тоскоолдукту жаратпайт. Кээде ошол орозо айтта сиз айткандай, анан жумаларда анча мынча тоскоолдук болгон учурда биз атайын ошол парковщиктерди чыгарып элге кээде мисалы автобузда апалар өтөт, башкалар өтөт, автобус турмай эле каттайт да. Ошолорго тоскоолдук кылбаштык үчүн парковкаларды дайындашат. Андан кийин ошол айт намазы окуганы келгендер, жума намазы окуганы келгендер орозо айт, булардын баардына шарттар түзүлгөн. Ушул жерге баардыгы кенен батат. Биздин мечиттин өзүнүн короосу, ошондой эле медресенин ичиге дагы шарттар коюлган, ошол жака да кирип окуса боло берет. Чынында батпайт бирок. Чынында батпай кетет.
7: Бул медресеңиздер саны электе мен да өзү Агыр көлүн Ай көчөсүндө отурам да. Анан ошо орозо айт, курман айтта келип жүрдүм да, ошондо бул орун жетпей ал түгүл могу сиздердин короңузда өсүп турган чөптөрүңүздө дагы жай намаз окуганга туура келди. Анан азыр медресе ачылгандан кийин орун кененирээк болуп калса,
8: орун кененирээк.
7: Анан кийин мен бул Арабаевдагы мечитке ара баштадым да, эми алты ошака барып. Анан эми айтсаңыз мына Ушу аягы курман айтта өзгөчө жанагындай жашоосу бир ылдыра же аялуу катмардагы үй бүлөлөр бар, майыптар бар дегендей. Ушу мечиттин тегерегиндеги ушундай жарандар, инсандар сиздер мечиттин имам катары сиз ушуларды бирем алган эмиңиз барбы? Кайсы үйлөрдө кимдер кандай жашайт, кандай эмнеге муктаж деп.
8: Бизде бул туурасында толук маалыматыбыз жок. Себеби дегенде азыр бул мечитке жардам сурап келген өтө көп адам бар. Биз орозонун башынан баштап акыры орозо айтка чейин документ топтойбуз. Документте анын өзүнүн паспорт копиясы, анан кийин арызы болот, анан ошол кайсыл группада экендиги туурасындагы маалымат кат болот. Больницаданчы. Ошолорду топтойбуз дагы, список кылып туруп, анан акырында орозо бүткөндөн кийин биз аларга колдон келишчи мамилелерге чалып жардам беребиз. Бизде баягы сиз айткандай ак өргө конушундагы майыптыгы бар же болбосо каражаты жетишсиз муктаж адамдардын списогу барбы дейсиз, бизде жок. Себеби баягы орозодо бул ак өргө эле эмес, жалпы 12 микрорайондон дагы башка учкун тараптан дагы адамдар келип ушул жака жазылышат. Эми биз билбейбиз да, алла күбө, мүмкүн ар бир мечитке жазып келип алар же болбосо именно ошол жактан келип бизге жазылабы, биз түшүнбөйбүз да анычы. Ошолорго бирок колдон келишинче жардам бергенге аракет кылабыз. Анан экинчиден курбан айтта бизде ошол баягы бул мечит салган киши курбан айтта атайын курбандык чалат. Бир канча топоздор келет, мал келет, ошолорду этини дагы таркатабыз. Муктаждар.
7: Жанагы Муктарбек Өмүрахуновдун туугандары инисе.
8: Инисе, ооба.
7: Андан башка тегеректи ишкерлери жокпу? Мечиттин тегерегинде мындай кичине корундабайлар, ишкерлер, кичине сиздерге кол кабыш кылайын, демөөрчүлүк кылайын дегендер жокпу тегеректи?
8: Андайлар бар. Эми мечитке салым кошуп коеюн, же болбосо келгендерге жардам берип коеңуз деп келгендер болот. Алар баарына коюп коебуз. Эгер мечитке тиешелүү нерсе болсо мечитке алабыз, болбосо бирөөгө бериш керек деп берген болсо анда ошол келген муктаждарга берип коебуз. Себеби тынбай эле келип турат. Бизге ар дайым ушул мечитке кээде күн сайын келип жардам сурап, мен учалбай калдым, кетпей калдым, жашай турган жерим жок, тамагым жок деп сурап келгендер көп. Себеби бул мечит исламдын орду болгон себептен ушул жерде боорикер, берешен адамдар көп болот деп ушул жака көп адам кайрылабы же айласыздан келеби, ушул жака көп келишет да.
7: Эми баягы ошо Рамазан ай туурасында сөз кылсак, жанагы кечки ифтар, ооз ачуу мечитте өтөбү,
8: ошо
7: кандай болот, келгендер болобу дайым ушу 30 күндүн ичинде?
8: Бизге Кудайга шүгүр, бул бир дагы ифтарсыз калган эмес мечитибиз. Андан кийин ошол 30 күн болсо, жыл сайын 30 күн ушул жерде ифтарлык ооз ачыруу болот. А бул жерге келе тургандар көбүнчө студенттер келет. Студент кыргыздар бар, студент пактар бар, ушул студенттер келет, анан сырттан адамдар келет. Болжолдуу түрдө 700-800-1000 чейин адамдар келип тамак жеп кетишет. Ошолордун баарына тамак ашты камсыздап жеткиргенге аракет кылабыз.
7: Эми ооз мен ачырайын соопчулук мага тийсин дегендер бар да?
8: Дегендер бар. Күнгө жазылышат. Мен ушул күнгө ачып коеюн, мага ушул күндү жазып берип коюңуз деп ошол дагы биздин бирешен байларыбыз келип жаздырып кетишет. Бир күнгө быйылкысына 120 000 кетти. Бир күнгө. Анан биздин фонддон дагы жардам алабыз. Кайрымдуулук
7: фонддон.
8: Кайрымдуулук фонддор, ооба. Ошол кайрымдуулук фонддон дагы жардам алабыз. Анан ошондой берешен кишилерден жардам алабыз. Анан бул киши өзү дагы жардам берип турат.
7: Эми азыркы мына угармандар угуп жатат экөөнүн ортобуздагы жакшы маекти. Негизи эле ушу Рахметтин ажы дин тармагына аралашып кетүүңүзгө эмне себеп болду башында? Же бирөө түрткү болду, же бирөө сунуштады, кандай болду эле?
8: Дин жолуна барып кеткенге мен өзүм бул дин тармакка медресеге киришим 7-класстан башталган. 7-классымдан. 7-класска чейин мен мектеп окуучусу. Экинчиден актёрлукту көп жакшы көрүп, бир канча кинолорду тартканбыз. Эми өзү жекече телефон менен, ошол учурда телефон менен тартып, кээ бир кинолордо ошол ошол актёрлор келип дагы алышкан. Анан ошентип актёр болуп эле кино тартмыш болуп, ошол жака кызыгып, чоңойсом актёр болом деп жүрүп эле. Анан 7-класта мен өзүм Баткен району, Баткен областында Карабак деген айыл бар.
7: Жакын эле.
8: Карабак деген айылдан болом.
7: Чегара жакын.
8: Биздин түбүбүз барып Зардалдан болот. Мен мындайча айтканда Зардалдан болом десем болот да. Ошол Зардалдан. Анан биздин ата бабаларыбыз көпчүлүгү эле алым кишилер болгон. Баткенден ошол алымдар көп чыккан. Өзгөчө биздин ошол Рауткаут деген айыл бар. Ошол Рауткаут деген айылдан өтө көп алымдар чыккан. Анан бул жактан да барып окушкандар көп болгон ал жерде. Себеби дегенде биз баягы Тажикстан менен чектеш болгон себептен мурда тажиктерде илим катуу болгон да. Өзбекстанда ошол жактан кирип алганга ыңгайлуу болгон себептен ошол чек арада көп адамдар илим алышкан. Ошолордун катарында биздин ата бабалар да илимдүү болгон. Анан биздин ошол учурдагы балдардын баардыгы эле мындайча айтканда медресеге кирип чыгышкан. Биздин айылда медресе бар эле. Ошол медресеге кирип билим алышып, Куран үйрөнүшүп чыккан. Ошолордун катарында мен дагы кызыгып ошол медресеге кирип кеттим. Медреседе калдым, окудум, ийгиликтүү болду. Анан 2019-2020 чейин илим алуу жолун улантып, анан 2020 ушул жерге имам болдум да.
7: Ажылыкка качан барып келдиңиз?
8: Ажылыкка быйыл барып келдим.
7: Кандай экен ажылдыгы?
8: Ажылык сапары бул баягы кечи умура деп коет го. Чынында ажылык сапары бул өзгөчө сапар экен. Бул кээ бир адамдардын үмүтү, арзуусу, кээ бир адамдардын жашоосунда бир эле жолу болот. Бул өзгөчө сапар. Алла Таала башка бир сезимдер салат, өзгөрүүлөр киргизет. Чынында бул эң чоң ибадат болгон себептен өзгөчө болду. Алхамдулилла. Мен муну ошол жака барып келгенде гана түшүнөт экенсиз да.
7: Эми рахмында же мына агыргыда дагы жашоочулар көп.
8: Ооба.
7: Анан эми бул тирүүлүктө ушундай нерсе экен да, жакшылык жамандык чогуу жүрөт экен. Жанагы кокус бир агыргыда жашагандардын арасынан бирөөнү көзөтүп кетсе, ошолорду акыркы сапарга узатуу зыйнат кандай өткөрөсүздөр? Кандай мүмкүнчүлүктөр бар?
8: Бул тирүүлүк заманда мындайлар көп эле кездешет. Баардыгыбыздын башыбызга келе турган нерсе өлүм. Качып кутула албайбыз. Бизге ошондой кайрылуулар түшкөндө алдын ала биринчиден совет беребиз. Совет дегенде сабырдуулукка үндөйбүз. Сабыр кылыңыздар. Баардыгыбыздын башыбызга келе турган нерсе ал адамды мындайча айтканда мындайча сооротобуз. Анан мындан кийинки кыла турган иштерини кылдаттык менен акыркы сапарга узап жаткан киши бул мусулман болгондон кийин бизде мусулманчылыкта мусулман адам тирүү болсун, өлүк болсун, айырмасы жок, терең урматтоо болуш керек. Мусулмандардын салтын, мусулманда мусулманчылыкта мындайча айтканда ошол өлүп калган адамга дагы аяр мамиле жасоо бул биздин динибиз. Ошол өтүп кеткен маркумду жакшы узатууга үгүттөйбүз. Жакшы узатуу дегени тазалап, жуундуруп, жакшы кепиндеп, анан көп эле баягы президентибиздин жарлыгы бар, ысырап коорчулукка жол бербей узатканга аракет кылабыз. Анан өзүбүз дагы барып ошол кепиндегенде жууганда көрсөтүшүп, кепиндешип, анан жаназа окушуп, анан барып ошол жерге берилет.
7: Эми рахматтын ажыңыз эле сөзүңүз учкан сөз кылып кеттиңиз. Ысырап коорчулук жөнүндө. Ушу негизи акыркы учурларда баягы чегинен чыккан көп бир көрүнүштөр бар да. Өзгөчө ушул азыркы экөө сөз кылып жаткан маркумду узатууда жанагы ири мал союу, анан ресторан, кафелерде Куран окутуу. Ушуларды бир жөнгө салуу боюнча кандай иштер жүзөгө ашты деп ойлойсуз?
8: Кудайга шүгүр, президентибиз кол койгондон кийин ысырапкорчулукка жол бербөө туурасындачы. Өзгөчө ушул мейит узатууда. Той аштарда ысырапкерчиликке жол бербегиле деген кол коюлгандан кийин жакшы иш-чаралар болду. Анын арасында көпчүлүк адамдарга түшүнүк жетти. Кой ушунча элге тамак бергенден көрө ошол тамактын акчасыны мен атамдын атынан садака берип койсом, же атамдын атынан жол салып койсом, же атамдын атынан суу чыгарып койсом, бул атама пайдарак болот экен го деген түшүнүккө келгендер өтө көйдү. Анан бул тамак аш дегенде биз эми Кудайга шүгүр азыркы учурубуз, эми сиздердин заманыңыздарда будайды жеп калгансыздар. А биздин заманда андай нерсе жок, азыр тандап жейсиң. Ачкачылык деген нерсе жок. А илгери эмнеге ошол той аштарда тамак берилип турган? Себеби алыскы сапардан келишкен. А алыскы сапардан келгенде анын ошол жолго, жол киресиге каражат жетсе, тамагына каражат жетпей калат эле. Ошол себептен ошол мейит баягы өлгөн жерде ошо алыстан келген конокторго бир аз курсагыны тойгозуп берип коелу деген максатта берилип турган. Ысырапкорчулук максат жок эле. А азыркы учурда ысырапкорчулук деген нерсе бул биздин баягы каныбызга сиңип кеткендей, кайсыл бир жерде той боло турган болсо, ал жерде эптеп мен чачып калсам, берип калсам, көрүнүп калсам, макталып калсам деген эле максатта ал жерде кылынган тамактар кээде желинбей калат, ысырап болуп кетет. Ысырап деген эмне десе, ысырап деген бул өзү болушу керек болгон нерсеге көбүрөөк сарптап коюшту. Эми ошол мейитти узатканда конокторго бир аз тамак берип койсо болот. Берип койсо болот. Бирок ошол берип коюш керек болгон нерсени өтө эле көп ашыра бериштик бул ысырапкорчулук болот да.
7: Жанагы мына акыркы мезгилдерде өзүңүз деле угуп жүрсөңүз керек, аралашып жүрсөңүз керек, жанагы куда тосууда.
8: Ооба.
7: Түштөндүрүү деген да пайда болбоду. Туурабы?
8: Куда тосууда ошол нерселер көп болуп калды. Түштөндүрүү болот, анан дагы бирдемкеси болот, куда сурматтоо деген ушундай нерселер бар экен го. Эми булар дагы ысырапкорчулук да, мындайча айтканда баягы курсак канча жесең кете берет өзү. Бизде кыргыздарда, казактарда ушундай жесең кирип кете берет. Мындай болду деген нерсе жок да. Анан адамдар дагы курсагы тоюп турса дагы бере беришет. Анан андан көрө ошого кеткен расходту жетим жесирлерге, муктаждарга, же болбосо ошол өзүнүн эле көчөсүндөгү айылындагы муктаж үй бүлөлөргө берип койсо, же жол салып берип койсо, же свет коюп берип койсо, ошол өзү үчүн дагы, акырети үчүн дагы эң пайдалуу нерсе болот эле да. Эми буюрса үгүт насаат болуп атат, адамдар түшүнүп атышат. Мен кээде бир жерлерге куран окутууга барып калам. Ошол жерде ысырапкорчулук болбоштук деп бир аш коет, анан нан коет, борсок, чай болду. Башка эч нерсе жок. Салат, малат, эч нерсе жок.
7: Ошондой болгон жакшы да.
8: Ооба. Адамдар деле келет, куран окушат, батакка кетишет. Болду.
7: Ошого эми мындай рахматын айтсаңыз, акыркы конушундар деле жаштар көп да азыр.
8: Көп.
7: Анан могул өзгөчө могул нике жөнүндө, нике кыюу жөнүндө ушунда жанагы курагы жетпеген кыздардын никеге туруп калышы жөнүндө дагы коомчулукта ар кандай көз карап сиздердин бул
8: мен өзүмдүн жашоомдо кездешкендерди айтайын. Баягы курагы жетпей 18ге чыкпай деген маселе да. 18ге чыкпай үйлөнөбүз деп келгендер дагы жок эмес, бар. Кээде ата энелери өздөрү макул болот, биз кызыбыз 17де, бирок разыбыз, эки тарап тең ыраазы, никебизди кыйып берип кое бер дейт, бирок биз кыя албайбыз. Себеби мыйзам турат, бизде буйрук бар. 18ге чыга элек кыз бул жаш болот биздин азыркы учурдагы мезгилде. Мыйзамга баш ийсек ошол эң туурасы болот. Ошол себептен баягы 18ге чыга элек кыз азыркы учурдагы турмуш жашоону дагы түшүнө элек кыз болот да. Анан эртең чыр чатак чыгат, дагы бир нерсе болот, соттошуп анан кайра эле биздин башыбызга келет. Андайлар дагы жок эмес, келет. Биз аларга жок дейбиз. Болбойт, чыдаңыздар, кызыңыздар бир аз чоңойсун, бир аз тарбия бериңиздер, андан кийин чыгат. Анан ушундайлар дагы келет. Эки жигит сүйлөшүп алат, кыз жигит сүйлөшүп алат дагы өздөрү келип бир эки досторун алып келет, никебизди кыйып берип кой дейт. Анан сураштырабыз, сен атаң ким, апаң ким, алар билеби, билбейби? Жок, билишпейт. А билсе эмне болот? Уруксат берет? Жок, уруксат бербейт. Сен барып апаң менен сүйлөш, атаң менен сүйлөш, өзгөчө мына кыз бул азыр атенесиге айтпай эле турмушка чыкты, эртең боюнда болуп калат, анан кандай болот деп ушундайлар да көп келет. Анан биз аларды тыябыз, жок, атенеңдин уруксаты менен атенең менен кел, анан нике кыябыз депчи.
7: Эми бул азыркы учурдагы эң актуалдуу деп да айтсак болот, кайрымдуулук темасычы. Ушу жөнүндө дагы ушуга кичине сөз кылсак, ушул кайрымдуулук көрсөтүү, боорукердик, же бирөөгө кичине ушу кыйналып аткан турмушу мындай өтө эми абалга жеткендер бар да, эми азыр мындай биз журналисттер көп аймактарды кыдырабыз да, ошондо барганда ал тургай ушул нанын койсо, мен бир үйгө бардым, нан алып келип койду, анан кумшекер да жок экен, анан кадимкидей кара чайды ичи бүткөн экен, ошону бир таштын бир нерсенин үстүнө коюп кургатып күнгө, ошону алып келип кайра кайнак сууга салып ичет экен да. Мен жүрөгүм урду ошондой
8: жоктуктун себебинен, жокчулук.
7: Кандай дейсиз кайрымдуулук жөнүндө ушундай сөз?
8: Кайрымдуулук дегени, мен биринчиден ислам динибизди айтып кетейин, анан биздин кыргыз элинин салтыны, жашоосун айтайын. Биринчи ислам динин айта турган болсок, Аллах таала кедейлерди жараткан, Аллах таала байларды жараткан, арасында көзү көргөндөрдү көрбөгөндөрдү жараткан. Эми ошолорду эмне үчүн Аллах таала мына кедейди жаратты, кыйналсын деди? Жок. Эмне үчүн көр адам жаратты, аны көрбөй калсын деди? Жок. Бул сыноо дүйнө. Эми ушул сыноо дүйнөдө Аллах таала кимге байлык берген болсо, демек аны Алла берди. Алла таала кимге байлык кааласа берет, кааласа алып коет заматта. Эми ошол байларды эмне үчүн Алла таала ошолорго байлык берди? Ошол байлыгынын бизде зекет деген нерсе бар, үшүр деген нерсе бар, садака деген нерсе бар да, ошол эгерде байлар байлыгынын зекетини бере турган болсо бизде кедей калбайт эле. Эгерде мисалы азыр зекеттин өлчөмү 300 000 тегереги болуп атат, 300 000 10 000 сомду чыгарат ушу бир жылдачы. 10 000 сом деген бул лежатында алар үчүн бир болбогон акча да.
7: Ооба.
8: Эми ошол байлар өздөрүнүн зекеттерине шарыятка баш ийип шарыяттагы чечимди аткара турган болсо, анда биздин жашоодо кедей калбайт эле.
7: Бирок алар анда жолго барбай атпайбы? Туурабы?
8: Барбайт атта. Эми
7: болгон сайын дагы болсо экен
8: деп. Болгон сайын дагы болсо экен деп, бул баягы байлык дегенде пайгамбарыбыз өзү хадисте айтып койгон да, адам байлыкка тойбойт качан анын курсагына топурак кирмейинче дейт. Ал деген сөз көмүлмөйүнчө байлыкка тойбойт дегенде. Эми кайрымдуулук туурасында айта турган болсок, биздин мына Кыргызстанда жашоодо кайрымдуулук сураган өтө көп адам бар. Ошондой эле Кудайга шүгүр, ислам дин келген себептенби, исламдын түшүнүгү болгон себептен кайрымдуулук кылгандар дагы өтө көп. Бир адам бир мечитти жөн эле салып коет, бир адам бир медресени жөн эле салып коет, бир адам больницаны да куруп кое берет. Ушундай кайрымдуулук кылгандар өтө көп. Бир адам бир адамга үй алып берип коет, мындайлар да болуп атат, машина алып берип коюп атат, мындайлар да болуп атат. Кайрымдуулук кылгандар да көп, анан кайрымдуулукка муктаж болгондор дагы көп. Кайрымдуулукка муктаж болгондор азыр өзгөчө кайсы нерсе болуп атат? Эң көп нерсе биз баягы химикаттарды көп колдонгон себептен, жаш балдарды контролдогон себептен, өзүбүз баягы ичип жаткан, жеп жаткан нерсебизди көзөмөлдөгөндүк себептен бизде оору деген нерсе өтө көбөйүп кетти. Ал оору дегенде эле мисалы бир адам бир 1000 сом, 10 000 сом берип койсоң айып калбайт экен да. Булар $100,000, $200,000, $500,000 эмне деген акча булчу? Бир эле бир жаш бала үчүн ошончо кайрымдуулук сурагандар бул күн сайын келет. Күн сайын. Бизге мына казыятта бар да, казыят бар, ошол казыятта күн сайын ошондой катталат. Бизге жардам берип коелачы, биз акыр күндөрү мына жумада ошолор үчүн эле жума кыла турган болуп калдык да. Эми андай дей турган болсок, туура биз аны бербейбиз. Биз имамдар ошол кайрымдуулук сурап келгендерге кайрымдуулук бербейбиз, элдерге айтабыз. Бирок элдердин баягы зээнинде, мээсинде, оюнда жумага келсек акча сурайт деген түшүнүк болуп калбаш керек да. Биз азыр жумага барсак, жумада акча сурайт, бул имам аз кайымдуулук акча сурайт деп түшүнүп келип калбаш керек да. А бирок андай деп турсак, өзүнүн муктаждыгына, өзүнүн көйгөйүнү, баласынын ооруп жаткан сүрөттөрүн, видеолорун алып келип, ушунчалык ичинде ачыштырат да. А ушундайлар көйүп кетти. Эмне? Ошонун биз алдын алышыбыз керек. Кандай? Ошол химикаттарды колдонбогонго, илгери андай деле нерсе болгон эмес. Тескерисинче, сиздердин учурдагы кишилер баягы бакыбат, күчтүү, ошол эле учурда мээсинен катуу иштеген чоң-чоң күчтүү-күчтүү кадрлар чыккан да. А бизде алсыз. Бир аз эле бир суук тийип калса ооруп калат. Эмне?
7: Назик.
8: Назик. Энергия аз да. А энергиянын аздыгы ошо жеп жаткан, ичип жаткан нерселерге эле байланыштуу.
7: Эми рахмадажы, сиз дагы шаарда унаа менен жүрөсүзбү?
8: Ооба.
7: Мына азыр кайсы көчөдө жүрбү, кайсы жанагы жол чыракта, светофор жол чыракта жүрбөйбү? Ошол жол чыракка барып токтосоң эле ошол жерде сөзсүз бир эме турат да. Кайыр сураган.
8: Кайыр сураган.
7: Же балдаксан же бутун мындай эме краска менен чыгарып алган. Ушуларды көргөндө кандай ой пайда болот?
8: Мен ачыгын айтышым керек. Көпчүлүгүнө дээрлик баарына эле акча бербеймин. Кээде мажбур келип терезени тыкылдатып бербейсиңби деп сурайт. Айла жок эме, бир аз бериш керек болот. Эмне себептен бербеймин? Себеби бул ачык эле баягы бизнес болуп кетти. Мен өзүмдүн угушум боюнча дагы булар өздөрү чыкпайт экен. Буларды дени сак эле жакшы эле бир байыл адам атайын жолдорго таркатат экен. Силер ошол жерде акча тургула, силерге түшкөн акчанын канча бир процентин силерге айлык кылып чыгарып берем деп, бул ушундай бизнес тармагында экен да. Булар чынында өзү үчүн мындай эме кылбайт экен да. Булардын деле тууганы бар, ошону эле алып келет экен дагы, ушуну мага берип тургула деп туруп көчөгө коюп коет. Көчөдө бир күндө эмне деген акчалар түшөт экен, кээ бир жердечи. Кээ бир жерде өтө чоң суммада акча түшөт экен, миллионго чейин түшөт экен дечи.
7: Колунда барлар мисалы
8: үчүн берет экен да.
7: Мен көргөм бирөөдө 1000 сом бергенинчи ошол жерден.
8: 1000 сомдон бир светофор деле канча адам өтөт? Эми анын баарды бербесе деле, бирок жакшы акча түшөт. Эми ошонун канча бир процентин буларга айлык чыгарып берип коет, калганын өздөрү алат экен. Бул бизнес. Бул баягы дин менен же болбосо ошондой оору менен бизнес кылуу жакшылыкка алып барбайт. Жакшы нерсеге алып барбайт.
7: Эми ушул рахмет Назиров мындай эмеси менен келе берсек да, эми соопчулук жөнүндө сөз кылсак, кандай адам соопчулук жасаса ушу кудайдын баягы назарына илинет деген бир суроо туура.
8: Соопчулук жасоо боюнча биринчиден мен баягы мындай тоготор жерин айта турган болсом, сабун яжри лил абди ва хуа фи кабрихи баъда маутихи, пайгамбарыбыз хадисинде айтат, жети адам бар, ошол жети адам кайрымдуулук, жети амал бар дейт. Ошол жети амал кимде ким ушунун бирөөсүнө кыла турган болсо, адам дүйнөдө эле эмес, дүйнөдөн өтүп кеткенде дагы ошол кылган жети амалдын сообу буга барып турат дейт. Биринчиси, ман аллама илман, ким илим алып ошол илимди таркаткан болсо. Мен Куран үйрөндүм, Куранды бирөөгө таркаттым, ошол Куран окуган сайын мага сооп жете берет, эгерде мен дүйнөдө жок болсом дагы. Экинчиси, ман хафара биран, ким кудук казып койсо, кудуктан адамдар сууну алып пайдаланган сайын ошол адамдардын сообу тиги кишиге барып турат, кудук казган кишиге. Ал ажра нахрон, же болбосо бир дарыянын немесинен арык чыгарып койдум, дарыядан суу агызып келдим айылга, ошол суунан канча мал жанды адамдар пайдаланган сайын сообу бул кишиге жетип тура берет. Ал гарроса нахлан, же болбосо бир дарак эгип койдуңуз, ал дарактын көлөкөсүнөн пайдаланган мал жандык адамдар бар, анын мөмөсүнөн пайдалангандар бар, анын отунан пайдаланганлар бар, дээрлик ошол дарак түгөнүп жок болуп кеткенге чейин ошол кишиге сооп жетип тура берет дейт. Ау варроса мусхафан, же болбосо сиз бир Куранды бирөөгө белек катарында, мурас катарында калтырдыңыз, ошол Куран окулунган сайын сизге сооп жетип тура берет. Ау бана масжидан, же болбосо бир мечит курдуңуз, ошол мечитке же салым коштуңуз, ошол мечит түгөнүп жок болгонго чейин адамдар канча кирип намаз окуса, ошолордун намаз окугандыгынын сообу сизге жазылып тура берет. Жетинчиси болсо, ау тарака валадан истагфир лаху баада маутихи, ушундай бир баланы тарбиялап кетиңиз, ошол бала siz өткөндөн кийин ушул менин атам эле деп эстеп, ошол атасынын атынан истигфар кылып, анын атынан садака берип, артынан дуа кылып, Куран түшүрүп тура турган баланы тарбиялап кеткин, ошонун ошол баланын сообу атасына үзгүлтүксүз жетип турат дейт. Ошого ушул амалдардын сообу күчтүү болот да, мындайча айтканда. Сиз дүйнөдө

0: bir ayda bir adamga günlük günümdük tamam aşın cekinde 600 dolardan kop ketetken de. Ha o şuna ediyordu mı memleket? Kim de kim o şu özünün Atinesini yüde özü bakan turgan bolsa biz 600 dolar da şu balığa kotoramız hepsi. Ne şey etkanda seler özünün yüngörde bakla degenge yügüt de odaktan. Ha bizden de anı ne mevzu şuna yol paratat. Karyalar uyu koyu paratat misalı. Atinesini karavagandar, Atinesini turamesi mamile kılgandar. Bizde azı bir yaxta bir karya cürot. Aksakal 80 geçiyor kalan. Bir aylık kursa gelgen. Aksakal kanday. Mende problem aldı. Emine problema. Men kızlarım, ballarım, men özümdün üyümünü satkan dağın yok dedi. Men al köşede kaldım dedi. Men uşuğa çeyin bir meşitte yaşayabiliyorum dedi. Uşulcakta bir ay yaşayıp durayım. Bizdeki 8 bin de ayağa çeyin. 6,5 bin pensiye alam. 6,5 bin pensiyonu bu ayağa vereyim. Kinki ayağa dağın başka vereyim. Dip soran odat misalda. Эми буга окшогон аксакалдар толтура келет. Ошого баягы туура эмес балдарга тарбия берилет. Кийин ошол туура эмес берилген тарбияны ата өзү кийин баягы немесин көрөт да. Үзүрүнүчү кадияларга түшүп калганда, көчөдө калып калганда ошого айта турган нерсе жакшы балдарга тарбия бериш керек дин жолу менен.
1: Эми сиздер мечитке жана өзгөчө ушу жума намазда көп келет да. Ошондо алардын негизи басымдуулугу жаштар келгендер.
0: Жаштар.
1: Ошолорго ушул мындай турмуштук сабак иретинде ушу ата эне жөнүндө ушу ата эненин кадыры, ата энеге болгон бир ыйба, ата эненин сый ушу туурасында атайын
0: баяндар бар. Бизде бир жыл болсо, бир жылда эми баягы ар бир жума бар да. Ошол жуманын темасыны муфтият мына Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы бизге түзүп берип койгон бир жылдык тема. Арасында кайталанган темалар бар анча-мынча. Ошол темалар жөнүндө биз кетебиз. Анын арасында ата энеге жардам берүү, ата энени кордобоо туурасында, кайрымдуулук туурасында бардык темалар бар.
1: Эми муну бул суроону берген себеби мына өзүңүз билесиз акыркы кезде. Ушундай бир аянычтуу тагдырларды да көрүп жүрөлгү жанагы өзү төрөп чоңойткан энесин чаап кеткенде ушу атасына кол көтөргөндө туурабы
0: ооба
1: ушуларды сиздер көбүрөөк дагы бир азыр эми мен жеке көз карашым багымда ушу дин тармагынын өкүлдөрүнүн айтканы көбүрөөк таасир
0: кылды эми ата эне туурасында айта турган болсок Алла Таала Куран Керимде айткан ла такул лахума уффи ва ла танхарума. Исламда ата энеңе сен уф деп айтпагын дейт. Уф деп айтуу бул атасы жумшады да мунучу. Жумшады бул кылгыз келбей уф деди. А уф деген бул ата энеге зыян берүүнүн эң төмөнкү даражасы. Эң төмөнкү даражасы. Демек Алла Таала эң төмөнкү уф деген эки эле сөз. Ошол сөздү арам кылгандан кийин ата энени уруштук, аны сөгүштүк, аны кыйнаштык, кордоштук. Муну айтпай койсок дагын биздин акылга салсак дагы бул арам нерсе болот. Үч жолу, төрт жолу арам болотчу. Вала танхарума жана аларга эч качан зеки бегин дейт. Зеки бегин дегени дагы ушул тамакпы, бүгүн дагы ушул тамакпы, бүгүн дагы ушул жумушпу, бүгүн дагы ушинтип чалдыңызбы деп зекиштик. Бул дагы арам. Аларга мындай жумшак сүйлөгүн дейт. Ал жумшак сүйлөгүн. Ислам ушуну бизге үйрөтөт. Эми демек исламда уф деген сөз арам болгондон кийин ата энеге таптакыр уф деген сөз эле эмес, таптакыр мына туура эмес ойдо болушту дагы болбойт.
2: Бүгүнкү уктуруубуздун коногу Бишкек казыятынын өкүл ага өлкө конушундагы Мухтар Өмүракунов жана Кыргыз көчөлөрүндө жайгашкан мечиттин имамы Рахмиддин Ажы Токтоназар уулу болду. Сиздер жума кутпасы программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап обого алып чыккан Кадыр Калилов, эсен туруңуздар.

0: Ардактуу радио каармандар, назарыңыздарга жума хутбасы программасын алкагында белгилүү дагестандык ислам аалымы Шейх Ахмад Ажы Абдуллаевтин Такыбалардын жакшы кулк мүнөзү аттуу китебинин кыргыз тилинде котормосун сунуштайбыз. Бул эмгек мусулмандардын адеп ахлагын жана такыбалыгын арттырууга багытталган.
1: Билгиле, сүйүү бул адамдын кимдир бирөөгө же кайсы бир нерсеге болгон табигый жылуу сезими, бурулуусу, анын сүйүп калган адамга рахат алып келгендиги үчүн. Пендинин Раббисине болгон чыныгы сүйүүсү анын жүрөгү ар кандай руханий ыпластыктан тазалангандан кийин гана пайда болот. Анткени Алла Тааланы сүйүү бул ушундай сыпат, ал күйгүзөт. Мындай сүйүүнүн белгиси эки дүйнөнүн нийматтарын каалоодон, аларга байлануудан бошонуу. Ал эми Алланын пендесине болгон сүйүүсү болсо, пенденин Алланы сүйүүсү. Алланын пендесине болгон сүйүүсү бул кулун өзүнө жакындатуу жана ага бийик руханий байлыктарды жана даражаларды тартуулоо жолу менен кулуна көптөгөн мээримдерди жана жакшы амалдарды каалоосу. Каалоо бул Алла Тааланын сыпаттарынын бири. Бул сыпаттын эмнеге байланыштуу болгондугуна жараша ар кандай аташат. Эгерде каалоо жалпы нийматтарга байланыштуу болсо, аны мээрим деп, ал эми эгерде ал өзүнчө нийматтарга байланыштуу болсо, анда аны сүйүү деп аташат. Билгиле, Алланы сүйгөндөр үч бөлүккө бөлүнүшөт: жөнөкөй адамдар, тандалгандар жана өзгөчө тандалгандар. Ким Алла Тааланы катуу сүйсө, аны бардыгы сүйүп калышат. Бардык мусулман үмүтү, ар бир мусулман адамын Алланын жана пайгамбарыбыздын сүйүүсү ар бир мусулмандын өздүк милдети. Алланын элчиси айткан: эгерде Алла өзүнүн кулун сүйүп калса, ал айтат: эй Жабраил, мен баланча адамды сүйүп калдым, ошондуктан силер да аны сүйгүлө. Ошондо бардык асмандардын тургундары ал адамды сүйүп калышат. Андан соң аны жер жүзүнүн бардык тургундары да сүйө турган болушат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Алла Тааланын мындай дегенин айткан: мен качан пенденин жүрөгүн карап жана андан дүйнө нерселерине болгон сүйүүнү таппай турган болсом, анда анын жүрөгүн өзүмдү сүйүүгө толтурам. Сүйүү жөнүндө айтылгандардан биринчи: пенденин Аллага болгон сүйүүсү бул Алланы улуктоо, анын ыраазычылыгынан үмүт кылуу, анын ыраазычылыгын тандоо жана жүрөгүн такай Алланы эстөө менен тынчтандыруу. Экинчи, айтылган: Алланы сүйүү демек милдеттүү жана кошумча ибадаттарды аткаруу жана ошондой эле баш ийбей коюудан оолактоо. Муну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан Алла Тааланын сөздөрү да тастыктайт: менин пенделерим мага мен аларга фарз кылган нерселерди аткаруудан дагы баалуураак нерсе менен жакындай алышпайт. Пенде дагы мен аны сүйүп калганга чейин сүннөт өкүмдөрүн аткарууну калтырышпайт. Ал эми мен качан аларды сүйүп кала турган болсом, анда мен алардын угуусу, көрүүсү жана колдору болом. Үчүнчү, дагы айтышат: сүйүү бул пенденин ага оройлук кылышса кемибей турган, ал эми жакшылык кылса көбөйүп кетпей турган абалы. Төртүнчү, сүйүү бул сүйүп калган адамдан башкалардын бардыгын өрттөй турган жүрөктөгү от. Бешинчи, Аллага кулчулук кылгыла жана ага эч кимди шерик кылбагыла деген сөзүнүн түшүндүрмөсүндө дин аалымы Мужахид бул Алладан башка эч кимди сүйбөгүлө деген маанини билдирет деген. Алланы таанып билгендердин бири Алланын мындай айтканын билдирет: эй менин кулум, мен бардыгын сен үчүн жараттым, а сени болсо өзүм үчүн жараттым. Сен болсо мени унутта калтырып, сен үчүн жараткандар менен алек болуп жатасың. Качан сен нийматтар аны сага берген менден алакты кыла турган болсо, анда сен аларды берген мага шүгүр кылбаганың. Анткени ар бир сени алек кылган неймат бул жаза, ал эми ар бир менден алганды кылган нерсе бул кырсык. Эгерде кыскача айтсак, Аллага болгон сүйөмдеште коркунуч катылган. Ошондуктан Фудайл айткан: эгерде сенден Алла Тааланы сүйөсүңбү десе унчукпа.
0: Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер жогоруда жума хутбасы программасын кайталап уктуңуздар. Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигине мүчө болуп киргенине 10 жылдан ашты. Бул аралыкта бажы чек аралары алынды. Эмгек мигранттарына болгон талаптар жеңилдеди. Товар жүгүртүүнүн көлөмү өстү. Бирдиктүү рыноктун калыптанышына шарт түзүлдү. Кыргызстандын жалпы рынокту позициясы бекемделди. Бирликке мүчө мамлекеттер менен соода экономикалык байланыштар кеңейди. Инвестициянын көлөмү дагы кыйла өстү. ЕЭП алкагында уктуруусун биринчи радиодон жума күндөрү саат 15:10 угуңуздар.

0: Саламатсыз дарбы, биринчи радионун кадырлуу угармандары. ИЯЭП алкагында берүүсүн мен Айдар Темиралиев алып барам. Бүгүн биз ИЯЭП алкагында электрондук соода боюнча жаңы эрежелер тууралуу сөз кылабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. ИЯЭПтин электрондук соода боюнча жаңы эрежелеринин алкагында Кыргызстанда интернет дүкөндөр үчүн бажы кампалары ачылат. Бул тууралуу экономика министрлиги маалымдайт. Эми компаниялар товарларын өлкөгө алдын ала ташып келип, кардарлардан буйрутма түшкөнгө чейин сактай алышат. Бул сатып алуучулар буйрутма берген сайын товардын чет өлкөдөн келишин күтүп убара болбошуна шарт түзөт жана ар бир сатып алууда жөнөтүүлөрдү күтүүнүн зарылдыгын жокко чыгарат. Мындай ыкма өзгөчө сезондук товарлар, маселен, сууга түшүүчү кийимдер жана башка продукциялар үчүн дагы абдан ыңгайлуу болот. Товарлар сатылып кеткенге чейин кампада тура берет дейт экономика жана коммерция министрлигинин маалымат кызматынын жетекчиси Мелис Эржигитов.
1: ИЯЭП электрондук соода боюнча жаңы эрежелердин алкагында Кыргызстанда интернет дүкөндөр үчүн бажы кампалары ачылат. Эми компаниялар товарларын өлкөгө алдын ала ташып келип, кардарлардан буйрутма түшкөнгө чейин сактай алууга мүмкүнчүлүк алат. Бул сатып алуучулар буйрутма берген сайын товардын чет өлкөдөн келишин күтүп, убара болбосуна шарт түзүп берет. Мындай ыкма өзгөчө сезондук товарлар үчүн, мисалы, сууга түшүүчү кийимдер жана башка жайкы продукциялар үчүн абдан ыңгайлуу болот. Себеби мындай товарларды сатып, товарлар сатылып кеткенге чейин кампада сакталып турганга мүмкүнчүлүк ачылат.
0: Буга чейин ИЯЭПте электрондук сооданы жөнгө салуу жана маркетплейстердин иштешине шарт түзүү боюнча иштер башталган. Кыргызстанда да бул тармактын тездик менен өсүп жатканы жана рыноктагылар үчүн бирдиктүү эрежелерди бекитүү зарылдыгы айтылган. Жаңы оператор интернет сооданы бажылык тариздөө жана товарларды кайтаруу иштерине толугу менен жооп берет. Анын негизги милдеттерине төмөнкүлөр кирет. Маркетплейстерден товарлардын баасы тууралуу маалымат алуу, электрондук соода үчүн жаңы өзүнчө декларация тапшыруу, бажы төлөмдөрүн кабыл алып бюджетке которуу, сапаты талапка жооп бербеген товарларды кайтаруу процессин камсыздоо. Учурда бул институт сынамык тартипте иштеп жатат. Бардык ченемдер ИЯЭПтин бажы кодексине өзгөртүү жасаган протоколду мүчө мамлекеттер ратификациялагандан кийин гана толук күчүнө кирет. Чет өлкөдөн сатып алынган товарлар үчүн бажы төлөмсүз чек болжол менен 200 евроны түзөт. Эгер суммасы андан ашып кетсе, 5% өлчөмүндө бажы алымы төлөнөт. Бирок ар бир килограмм үчүн 1 евродон кем болбойт. Мындан тышкары ар бир килограмм үчүн 6 сом өлчөмүндө бажы жыйымы алынат. Буга чейин ИЯЭП электрондук коммерцияны жөнгө салуу жана базарлар үчүн шарттарды түзүү боюнча иштер башталган. Кыргызстанда бул тармактын өсүшүн жана рыноктун катышуучулары үчүн бирдиктүү эрежелерди түзүү зарылчылыгы бар. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылы өлкө аймагында 113 өнөр жай ишканасын ишке киргизүү пландалган. Анда тамак аш, жеңил өнөр жайы, курулуш материалдары, машина куруу, фармацевтика, химия, тоокен жана кайра иштетүү өнөр жайы тармактары камтылат. Мында миңдеген жаңы жумушчу орундары түзүлөт. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинин өнөр жай тармагын талдоо бөлүмүнүн башкы адиси Айжан Жумашева билдирди. Айтымында Кыргызстандын эгемендүүлүк күнү, тагыраагы 31 августта 40 ашуун ишкана пайдаланууга берилет.
2: 2026 жылы Кыргыз Республикасынын аймагында 113 өнөр жай ишканасы ишке киргизүүсү пландалууда. Аталган долбоор республиканын бардык областарында, Бишкек, Ош шаарларында жайгашып, негизинен тамак аш, жеңил өнөр жай, курулуш материалдары, машина куруу, фармацевтика, химия, тоокен жана кайра иштетүү өнөр жайы сыяктуу тармактарды камтыйт. Бул 113 ишкана долбоору ишке ашыруу үчүн каралган инвестициялардын жалпы көлөмү тактап эсептөөлөргө ылайык жылдын аягында чыгарылат. Долбоорлор толук ишке киргенден кийин миңдеген жаңы жумуш орундарын түзүү күтүлүүдө. Бул өз кезегинде аймактарда өндүрүштүк активдүүлүктү жогорулатууга, халктын иш менен камсыз болушуна жана жергиликтүү бюджеттин кирешелерин көбөйтүүгө бөлгө түзөт. Бардык долбоорлорду 2020 жылдын ичинде этап-этабы менен ишке киргизүү пландалган. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө 31 август 2026 жылга 40 ашуун ишкананы ишке киргизүү пландалып жатат. Ал эми жылдын аягына чейин толук 113 ишкананы ишке берилүү пландалууда. Ири инвестициялык долбоорлордун катарында өндүрүштүк кубаттуулугу жогору, кошумча наркы жогору продукцияны чыгаруу багытталган жана көп сандагы жумуш орундарын түзө турган ишканалар кирет. Тактап айтканда, булар кайра иштетүүчү өнөр жай, курулуш материалдары, машина куруу жана экспорттук потенциалы бар башка тармактарды долбоорлору болуп саналат. Жаңы ишканалардын бир бөлүгүнүн ичинде рынктын керектөөсүн камсыздоо, импорт алмаштырууга жана бааларын туруктуулугун салым кошууга багытталган. Экинчи бөлүгү болсо экспорттук потенциалды жогорулатууга багытталган. Бул айрыкча тамак аш продукция, жеңил өнөр жай товарлары, курулуш материалдары, кайра иштетилген өнөр жай продукциялары боюнча тышкы рынктагы чогуу мүмкүнчүлүктөр каралууда. Бул 113 ишкана долбоорунун алкагында.
0: ИАЭП өлкөлөрү Кыргызстандын экономикасына эң көп инвестиция салган мамлекеттердин катарына кирди. 2025 жылы Кыргызстанга 1,3 миллиард долларлык инвестиция тартылган. Бул көрсөткүч 2024 жылга салыштырмалуу 25% өскөн. Инвестициянын көлөмү боюнча ИАЭПке мүчө өлкөлөр алдыңкы орунда. Тактап айтканда, Россия менен Казакстандын ишкерлери Кыргызстандын экономикасына жалпысынан 300 миллион доллардан ашык каражат жумшаган. Үстүбүздөгү жылдын январь-апрель айларында Кыргызстандын ИАЭПке мүчө мамлекеттер менен болгон өз ара соодасынын көлөмү 1,179 миллиард АКШ долларын түздү. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети маалымдады. Бул көрсөткүч 2025 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 1,8% төмөндөгөн. Мындай экспорттук ташуулар 11,7% кыскарган. Ал эми импорттук түшүүлөр тескерисинче 1% көбөйгөн. ИАЭПке мүчө мамлекеттердин ичинен Кыргызстандын өз ара соодасынын эң чоң үлүшү Россия 67,4% жана Казакстанга 30,2% туура келген. Ушуну менен ИАЭП берүүбүз соңуна чыкты. Уктурууну Айдар Темиралиев даярдады. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта болуңуздар.
3: Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигине мүчө болуп киргенине 10 жылдан ашты. Бул аралыкта бажы чек аралары алынды. Эмгек мигранттарына болгон талаптар жеңилдеди. Товар жүгүртүүнүн көлөмү өстү. Бирдиктүү рыноктун калыптанышына шарт түзүлдү. Кыргызстандын жалпы рынокто позициясы бекемделди. Бирликке мүчө мамлекеттер менен соода экономикалык байланыштар кеңейди. Инвестициянын көлөмү дагы кыйла өстү. ЕЭП алкагында уктуруусун биринчи радиодон жума күндөрү саат 15:10 угуңуздар.
4: Маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
5: Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
3: Жалпы адамзат тажрыйбасын эске алган улуттук идея жана кыргыз наркына таяна өнүгүүнүн башкы багытын көрсөткөн Уңгу жол тууралуу уктуруу биринчи радиодо.
6: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, эфир толкунда Уңгу жол уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Бул жолу Уңгу жол классикалык жана заманбап адабияттын руханий өзөгү аттуу эл аралык илимий практикалык конференцияда сөз өзөгүн улантабыз. Илимий конференция башталганга чейин Чыңгыз Айтматов атындагы Адабият институту соңку 10 жыл аралыгында топтоп чыгарган китеп көргөзмөсү
7: Кыргызстандан баштап Толо Мамытов турага чейин. Анткени өзгүлүү адабият деп атпайбызбы? Анын булар ошолор жөнүндө изилдөөлөр. Изилдөөлөр булар, портреттер. Булар Сыдыкбектин эмгектери. Текс менен чыгарып анан изилдеп атпайбызбы? Балдар адабият антологиясы, классикалык изилдөөлөр, текстер, эң жакшы макалалар союз учурундачы. Газеталардын табыш кыйын да.
6: Бул жолу Жол классикалык жана заманбап адабияттын руханий өзөгү аттуу эл аралык илимий практикалык конференцияда 5 молдо деп Молдо Нияз, Нур Молдо, Молдо Кылыч, Алдаш Молдо, Молдо Багыш тууралуу 2004 жылы китеп жазган филология илимдеринин доктору профессор Садык Алахандын жазгыч акындардын санат насиаттарлары Уңгу жолдун башаты деген баяндамасында камтылган ойлорго орун беребиз. Баяндамачы өз сөзүндө мына ушул 5 молдо деген китепке кирген ат аталган молдо деген атка конгон, демек кат тааныган акындар өзлөрүнүн чыгармаларын кагазга жазып калтырып кеткен акындардын чыгармаларында мына ушул уңгу жолдун башаты, өзөк маселелери бар экенин мисалдата буларга токтолду.
8: Жолдун баардыгы иримге алып барат дегендей сөзүбүздүн негизги багытын уңгу жолго бурушубуз керек деп бүгүнкү жыйындын аты да ошондой болуп атпайбы? Уңгу жолго болгон анын адабият менен карым катышы деп. Уңгу жол өзү 10 баптан турат да, билесиңер, баарыңар окусуңар керек. 10 баптан анан анын ичинде 10 параграфтан турат. Ошол 10 параграфтын айрыкча бизге 4-чү главадагы 9 параграф тикеден тике тиешелүү экен да. Адам жөнүндө бир, киши жөнүндө бир жакшы сөз айтты да. Жакшылыкка жакшылык ар кишинин иши, жамандыкка жамандык тар кишинин иши, жакшылыкка жамандык көр кишинин иши деп. Бул уңгу жолдун 8-чү главасынын 11-чү пунктунда турат. Ушуну журналисттердин баардыгы Сулайман Турдуевичтин сөзү кылып кайра-кайра берип атат. А уңгу жолдун доктринанын жарыяланганына 1.5 жыл болду. 1.5 жылдан бери бир ачып ушундай адам жөнүндө, киши жөнүндө 4 аныктоо бар экендигин бир киши сөзгө алган жок. Демек ошол 20 бет уңгу жол азыр дагы көпчүлүк тарабынан окулбагандыгын далилдеп турат да. Эгер окуганда билсе, ой бул деген 1.5 жыл мурда эле уңгу жол доктринабыздын 8-чү главасында 11-чү пунктунда деген киши болгон жок. Бунун өзү көйгөй ойлоно турган нерсе да. Негизинен эми жазгыч акындардын чыгармаларында ушул уңгу жолдук идеялардын, уңгу жолдун ошол 10 главасында айтылган идеялардын башаты кайда экендигин, түп нускасы кайда экендигин, уңгу жол бул элибиздин кылымдардан кере бери келаткан ой жорумдарынын жыйындысы экендигин, ошондо биздин жазгыч акындардын орду, алардын чыгармаларынын орду кандай экендигин. Албетте муну баарыңыздар билесиздер. Мен буга чейин 5 молдо деген китеп жазганмын. Молдо Нияз, Нур Молдо, Молдо Кылыч, Алдаш Молдо, Молдо Багыштын чыгармалары жөнүндө. Андан соң Унутулган адабият деген чоң китеп жаздым. Анан 13 жылы анын жалпылап дагы бир китеп чыгаргам. Демек биздин уңгу жолдо айтылган идеялар, кыргыз жери деген идея, кыргыз жараны деген идея, мамлекеттик тил деген идеялардын баардыгы биздин жазгыч акындардын чыгармаларында эң сонун далилденип кеткен, эң сонун көрсөтүлүп кеткен. Мына кыргыз жери деген жөнүндө айтты Молдо Нияз, мынтип турдайт: жылкынын кани казакта, шалынын кани сузакта дейт. Демек кыргыз жери, бир ар бир жери жөнүндө жазып кетет. Ар бир жөнүн жөнү. Баатырдын баары майданда, тыт майыз кани шайданда дейт. Билесиздер, шайдан Доромегаганын айылы кичим экени. Ушинтип, ушинтип койдун кани кочкордо, жылкынын жайы жумгалда дейт. Түлкүнүн кани тар көлдө, топоздун кани сар колдо дейт. Памир. Демек кыргыз жерин ыйык сактоо ушул чөлкөмдүн адамдары экенибизди, бул чөлкөм биздин ар бирибиз үчүн киндик кан тамган жер экендигин Молдо Нияз ыргага кошуп кетет. Вот уңгу жолдун, уңгу жолдун кыргыз жери деген пунктунда, параграфында дал ушул идеялар, дал ушул ойлор сызылып чыккан. булактын нугундай болуп анан уңгу жол доктринасына келип кошулган. Бул да биздин улуу акындарыбыздын чоң салымы десек болот. Болбосо Молдодой азырда Кермет Ожонунда айтып келип, күн жүрүшү анжан шамалында ойроттор, күн чыгышы кадимден алты шаар нойгуттар, иле жагын ээлеген илгертеден казактар ушинтип келип туруп анан биздин өзүбүздүн Кермотонун улуулугун ырдайт. Демек мында дагы уңгу жол идеясынын болгондо туулган жер параграфынын идеялары жатат деп кабыл алышыбыз керек. Мындай мисалдар толтуру. Нурмалдыда да ошондой көп нерселер бар. Анан кыргыз жараны жөнүндө. Кыргыз жараны кандай болуш керек? Кыргыз жаранын насилинде эмне болуп туруш керек? Кыргыз жараны мекенге болгон, өзүнүн тегерегинде айлана чөйрөгү болгон, мекендештерине болгон мамиле кандай болуш керек дегенди биздин ошол жазы чакындардын баардыгы бири калбай бир кабышып кеткен. Мисалы үчүн Нурмалдодо ошол жарандардын кашынысы кайсы сапаты коомго зыян экендиги, кайсы сапаты коомдо алга сүрүүгө жардам бере турганы жөнүндө ошо кыргыз жараны деген пунктта жазылып турат. Ошону биздин ырчылар баардыгы ыргабышып кеткен. Мисалы үчүн Нурмалдодайт, иш сүйбөгөн жалкоолор тез өлөрүн ойлончу, өзгөлөрдүн акысын азгырса татпай эмесе, адептүүлүк башкасы өлөсүн насип түгөнсө, ушуга окшогондор көп. Эси жок жаман ургандар, элүүгө чыкса чоңойбойт, пейили бузук адамдар беш түрлүү малы болсо да береке күтүп жүрө албайт. Демек нукура мээнеткеч адам гана, нукура мекен үчүн күйгөн адам гана кыргыз жараны деген ардактуу атка татыктуулорун көрсөтүп келет. Молдобагышта да мында өтө көп. Биринчи кезекте Молдобагыш жарандардын ынтымактыгы, жарандардын бирине урган арын мамилеси эң башкы орунда турат деп ыргабышкан. Демек ар бир нерсени айта берсек болот. Дин тууралуу албетте эми булар өтө билимдүү адамдар болгон. Нурмалдо мисалы үчүн Кашмирге чейин барып окуп келген, бүт баарын кыдырып келген. Бул жагы Дамаск менен Мекке, тияк Кашкар менен Кырымга чейин. Албетте булардын динге болгон мамилеси таптак башкача, коом өзүн жашаган коомуна тиешелүү деңгээлинде болгон. Бизде буунда уңгу жолдо дин деген параграф турат. Демек ушул дин деген параграфты биз түшүнүүдө аны мындай коом менен карым катышын жарандын айырмалай билүүдө өтө кеңири пайдаланышыбыз керек. Демек кайра айтабыз, демек биздин уңгу жол доктринасы кыргыз элинин кылымдардан келаткан кадимки манас эпосундагы ойлордон бери келатып, анан акындарыбыздын кийинки профессионал адабияттын залкар өкүлдөрүнүн ойлорунан, көркөм жыйынтыктарынан негизинде пайда болгон.
6: Ушуну менен уңгу жол уктуруусунун кезектеги чыгарылышы соңуна чыкты. Бул жолу уңгу жол классикалык жана заманбап адабияттын руханий өзөгү аттуу эл аралык илимий практикалык конференциянын жүрүшүнөн даярдалган 3-чү уктуруу болду. Даярдап алып барган Зина ханым Кайыпова, саламат болуңуздар.

0: Бишкекте саат 23.
1: Урматтуу радио окуучулар, сиздер алдыда биринчи радионун шак жүрүш программасынын кайталоосун угасыздар.

0: Саламатсыздар бы, урматтуу радио кагармандар, биринчи радио өз уктурууларын улантат. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Бектурсун Калдаров. Урматтуу радио кагармандар, өзүңүздөргө белгилүү, өлкөнүн бардык аймактарындагы президенттин областардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жана шаар мэрлери эл менен жолугушууларды өткөрүп, жарандардын көйгөйлөрүн жеринен угушту. Мындай формат бийлик менен элдин ортосундагы байланышты чыңдоонун бир жолу катары бааланууда. Президенттин бул тапшырмасынын алкагында эл менен бийликтин ортосундагы ишеничти андан ары бекемдөө жана элдин көйгөйлөрүн чечүү багытында аракеттер кандай болду? Биз ушул багытта сөз кылабыз. Биздин студияны меймандар менен тааныштыра кетели. Биздин студияда Кыргыз жайыты улуттук ассоциациясынын башкы директору, мамлекеттик коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын айыл чарбасына эңгек сиңирген кызматкер Эгембердиев Абдымалик агайыбыз бар. Саламатсызбы? Ошондой эле биздин студияда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Кыргыз Республикасынын улуттук илимдер академиясынын мамлекет жана укук институтунун бөлүм башчысы, саясий илимдердин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматына эмгек сиңирген кызматкер Тажимамат Шаболотов агайыбыз бар. Саламатсызбы? Анда сөзүбүздү баштай берели. Алгачкы сөздү Абдымалик агай сизге берели. Мына сиз өзүңүз дагы мурда ошол жергиликтүү бийликте иштегенсиз. Кызматтын кандай экендигин, эл менен иштешүүнүн кандай механизмдери бар экенин билген тажрыйбалуу адам катары сизге суроо берейин деп турам. Мына президент соңку кездерде эл менен жолугушууларды уюштуруу боюнча атайын графиктин алкагында иш алып баруу боюнча тапшырма бербеди беле? Ушул тапшырманын сиз баамдаган кандай бир ийгиликтери болду, же болбосо сиз ушул жолугушууларга кандай баа бердиңиз?
1: Президентибиз урматтуу Садыр Нургожоевич облустарга барып, айрыкча Ош облусуна барып, ушул райондорго өзү барып эл менен жолукканда көптөгөн маселелер көтөрүлүп жатты да, андан президент жакшы чечим кабыл алды. Көрсө көп эле маселелер президентке суроо бергенде ушул жергиликтүү бийлик органдары чече турган эле маселелер көбүнчө негизинен. Андан кийин президент ушул областтагы облус жетекчилерин ар бир айыл өкмөттөргө жолугушууну тапшырды. Бул абдан туура болгон экен. Азыр ошол абдан кызуу жакшы деңгээлде өтүп жатат. Көптөгөн эл эми республикабызда республикалык деңгээлде өнүгүү, өсүү, жакшы ийгиликтер көп эле болуп жатат. Бирок ошондой эле ошол эле учурда мына жолугушуулар көрсөткөндөй айрым маселелер дагы эле элдин ичинде чыгып атат да. Бул дагы чыгат, кийин дагы чыга берет да бул. Эми мунун негизги себептери биз эми ушу жергиликтүү жетекчилерди сындабай эле коелу, бирок сунуш катары айтсак, ушул айрым учурларда ушул кайдыгер мамиленин аркасынан ошол мамилелер, ошо көтөрүлгөн маселелерге убагында жакшы түшүндүрүү иштерин жүргүзбөгөндүктөн ушул суроолор чыгып жатат да. Анан ошол эле жетекчилер өздөрү ошол суроо берген күнү эле чечилип атпайбы?
0: Ошол замат, ошол замат эле
1: чечилип жатпайбы? Ошону эми мурда эле өздөрү ошо аракет кылып, ошолорду изилдеп, ошондо маселелерди, көйгөйлөрдү билет өздөрү көп. Ошону чечип турса ушундай маселелер болбойт эле. Бирок негизинен бул өтө пайдалуу. Пайдалуу болуп атат. Бул биринчиден ошо бийлик менен элдин ортосундагы мындай жакындашуу, ошо бийликке болгон элдин ишеними, ишеним бар үчүн ушу суроолорду берип атат да, ушу чечип берет. Ушул маселелер, мен ушул маселелерди көтөрсөм чечилет, жакшы натыйжа болот деген үмүт менен ошо суроолорду берип жатат. Бул деген эң туура болуп атат. Мына биз өзүбүз дагы ошол маселелер боюнча иштеп жүргөнбүз. Бул эгерде канча жолуксаң ошол эле суроолор кайра кайра бериле берет. Бул мунун эч бир мындай сыры деле жок. Эми кээ бир учурларда ушул атайлап мындай берген суроолор дагы чыгып атпайбы, ошол чечилбей эле калган маселелер дагы ошол губернаторго, облус жетекчисине, район жетекчилерине айтып калайын деген учурлар дагы жок эмес. Бирок жалпысынан айтканда бул өтө пайдалуу. Бул президентибиздин абдан көрөгөштүгү ушул туура чечим кабылганын натыйжасында ушул жакшы натыйжа берип жатат. Бул жерде облустун жетекчиси менен бир катарда район жетекчиси, райондук мекеме уюмдар, облустук мекеме уюмдар алар дагы элде кандай маселе бар экендигин өздөрү көрүп, мындан кийин ушул маселелердин алдын ала турган өздөрүнө пландарды түзүп атат да. Ошол бул жагы дагы абдан жакшы болуп атат, жакшы натыйжа берип атат деп ойлойм.
0: Рахмат. Тажи Мамат Тайгараевич, мына айрым талдоочулар дагы айтып атат да, бул жакшы жагы дагы бар, эл менен бийликтин ортосундагы бир мамилени жөнгө салууда, кызматташтыктын багыттарын аныктап алууда өтө керек деп. Негизи ушул көп учурда сиз мындай тажрыйбалуу, тажрыйба топтогон кызматкер гана эмес, окумуштуу катары да бул жагын мындай талдап көрсөңүз керек. Негизи ушул ар кандай бир нааразычылыктар, ушундай бир жергиликтүү бийлик көңүл бөлбөй коюп, анан маселе топтолуп калгандан улам да чыгып келген да мурдачы. Ушул жагынан алып караганда президенттин тапшырмасы бул эл менен бийликтин ортосундагы карым катышты жакшыртууга болгон аракет катары бааласак болчудай го дейм.
2: Туура суроо берип атасыз. Биринчиден айтып кетиш керек, президенттин акыркы мына бирки жарлыгы чыгып, ушул жарлыгынын негизинде ушундай тапшырма берип, азыр жер жердеги баягы жолугушуулар ошонун негизинде өтүп атат да. Бирок бул жерде ушул көп маселелерди азыр буга чейин айтып өттү, ушу жеринде чечиле турган маселелерди топтоп келип, убактысы менен жылдары чечпей келип, бүгүнкү күндө мына президент тынбай кыдырып атпайбы ар бир аймакка барып. Мына ошонун артынан ага киши да көрүп атат да, бүгүнкү күндө канчалык жергиликтүү бийликтердин элдин менен жергиликтүү бийликтин ортосундагы мындай бир көпүрө жок эсеп болуп калган да. Вот ошондуктан бул жагынан күчөтүү максатында ошол жарлыгын кабыл алып график түзүп берип атат. Анан эми бул өзүңүздөр билгендей, урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевич келгенден баштап бир топ административдик аймактык реформаны баштады. Биринчи этабыны эсиңерде болсо керек, эң башында пилотный кылып Түп району менен Сүкүл областын, Нарын областынан баштаган. Мына ошону пилотный кылып туруп, ошонун жыйынтыгынын негизинде анан жалпы регион боюнча өткөрдү. Вот ошонун арты менен бүгүнкү күндө мына 452 аймактын ордуна бүгүнкү күндө мына 235 аймак пайда болуп атат. Вот 33 шаар болуп атат да. 7 область азыр ошол ойдолуна турат. Бирок бул жерде эми как мындай саясаттануучу катары, как илимий кызматкер жагынан да карап көрсөк, чын деле жалпы мамлекети чет мамлекеттик тажрыйбаны да карап көрүштү да булар. Вот ошол кандай натыйжа берип атат, кайсы жерде? Мына мисал үчүн айтып өтсөк, 2017 жылы Эстонияда ушундай чоң реформага барганлар. Ошондо алар 213 ушундай чоң аймактык ордуна болгону 79 калтырган да. Мына ошонун эсебинен бир топ акча каражат үнөмдөлүп, көп жакшылык баягы саясий социалдык тармактарга кеткен да. Мына ошонун арты менен бизде дагы ошол реформалар биринчи этапы бүттү бүгүнкү күндө. Азыр эми кудайым буюрса ушу экинчи этабына карай кетип атабыз. Анан эми мен ойлойм, чынында эле президент көп жумуш жасап атат. Эми жер жерлеринде ошо областтын ыгарам өкүлдөрү, областтагы райондун акимдери, айыл өкмөттүн башчылары өздөрү өзүнө тиешелүү функционалдык өзүнүн кызматын аткарса, түздөн түз көп мына көйгөйлүү маселе пайда болбойт эле, учурунда аткарып койсо. Анан биз эми баягы учурунда биз да ушу аким болуп иштегенбиз, райондордо шаардын мэри болуп, мына ошол өзүмдүн тажрыйбамды карап көрсөм, бул эми 2000 буга чейинки болгон тажрыйбаны алып өтсөк, 98-99 жылдарда 2000-жылдарда ошол учурда эле мына мен өзүмдүн тажрыйбамдан кудай ушундай аймактарда иштегенбиз да. Айыл аймактарга чыгып, ар анда айыл өкмөт дейт эле, ар бир айыл өкмөткө барып график түзүп, анын негизинде бүткүл райондук жетекчилерди өзү менен алып, эл менен жолугуп түздөн түз Ал эми сыртта болобу, ичинде болобу, кандай, ал экинчи маселе. Ошондо алардын көйгөйлүү маселелерин угуп, өзүнчө андан келген иш-чара түзүп, ошонун көзөмөлдөп бир тобун аткарганбыз да. Ошондо жергиликтүү бийликтерге айыл өкмөттөн башап районун акимине чейин, областка чейин тиешелүү маселелер жер жеринде чечилип калган. Ошондо жогору жакка бир топ эле аз маселелер барат да. Бүгүн мына ошонун арты менен өзү барып көрүп, анан эми ошол эл менен бүгүнкү күндөгү мамлекеттик органдардын ортосундагы баягы чакшынакай бир немени келтирем деп аракет кылып президент ушуна тапшырма берип атат да.
0: Жакшы. Агайлар, азыр бизде угарман бар экен, кабыл алалы. Анан андан кийин ошол суроого жараша сөзүбүздү улантабыз. Саламатсызбы?
3: Саламатсызбы. Мен Нусукандан Алымбек Кусудукбай. Биринчи топта угумайт. Мына бул башында жакшы болгон ноктор айтты, бул айыл өкмөтүнүн кайдыгерлиги деп. Ошол топторада ошо кайдыгерликтен бул айыл өкмөттө деген старшылар бар эле, юристтердин штатын эмне алып салышкан? Бизде барышкан айыл өкмөтүндө юрист деген штатты алып салышып, ошо биз юрист издеп угарып алыпбыз. Биз жер талашып жерден соттон утканбыз. Бирок ошону аягына чыгып айыл өкмөтү мына бүт актылар менен кагаз жүзүндө иш бүтүп атат. А бирок тигил иш жүзүндө бүтпөй атат да. Мына ошол юристтердин жоктугунан, юристтер иштебегендиктен. Ошону биз дубара кылбай эле, мен биринчи топтогу сокур киши майып, а мен ошо жерди барып эметкенде талашта ошо тиги ээлеп алган киши биздин жердин этегин ээлеп алган көрчү, эми ошол сотто уткам.
0: Түшүнүктүү агай, сурооңуз негизинен түшүнүктүү болду. Эми биздин студияда жогоруда биз тааныштырып кеткенбиз, талдоочулар, мурдагы кызматкерлер, бирок ушундай маселенин баардыгы жана жергиликтүү бийлик жеринде иш алып барбагандан улам ушунчалык мындай бир көйгөйгө айланып кетип атат да, Тажы Мамытай Караевич.
2: Туура. Мен айтып өткөндөй, эгерде ушундай маселелерди жеринде өз учурунда ошол эл менен жолугушуп, элге чыгып, же болбосо кабыл алып, өз учурунда ушул маселелерин угуп, ошол жерден чечсе бир топ маселелер чечилип калат эле. Бул эми бүгүнкү күндө баягы юрист жок дегендей мындай деген бул шылтоо. Жеринде мен ойлойм, ар бир райондун акимиятында, айыл өкмөтүндө болбосо дагы райондо ошондой юристтер бар. Бул эми баягы кайдыгерлик болуп атат да, кайдыгерлик болуп атат. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жеринде өз учурунда кабыл алып, ошолор менен тыгыз иш алып барса ушул маселе чечилет да, маселе чечилет.
0: Кошумчаңыз?
1: Эми бул аксакал берген суроо жүйөлүү да. Мына президент менен жолукканда дагы, облус жетекчилери менен, район жетекчилери менен жолукканда да негизги маселелердин бири ушул жер маселеси болуп атат да дагы эле. Ушул жер маселесин чече турган түздөн түз айыл өкмөт. Айыл өкмөт. Ал жерде юрист болбосо дагы, ал жерде жер адиси, жер адиси тийиштүү мыйзамдарды жетекчиликке алуу менен юридикалык консультация берүүгө толук укугу бар жана мүмкүнчүлүгү да бар. Ошондуктан ушул айыл өкмөтүндө иштеген жер адиси, айыл өкмөт башчысы, анын орун басары, тийиштүү жетекчилер ушундай айрыкча майып адамдарды, ушундай жардамга муктаж адамдардын маселесин биринчи кезекте өзгөчө маселе катары карап, жардам берип койсо убара кылбай, юристтерге шылтабастан. Себеби жер маселесин толук чече турган укук айыл өкмөттө, айыл өкмөтүнүн тийиштүү кызматкерлеринде. Ушундай майып, тем более бул киши биринчи группадагы майып экен, жардам берип койсо бул жакшы болмок эле.
0: Жакшы. Дагы бир суроо да сиздерге. Мына ушундай жолугушуулар мамлекет башчынын тапшырмасы менен өтүп атат. Бул күзүндө дагы болот деп айтылды. Атайын графиктер түзүлөт. Анан ушулар жөн эле жеринде жолугушуп калып калбастан, убакыттын өтүшү менен андан бир натыйжа чыгарыш үчүн бир байкоо, мониторинг, талдоо да жүрүп турушу керек го, дейм э?
2: Эң туура. Мен ойлойм, бул бүгүнкү күндө эң өрчөндүү маселенин бири ушунда туруп атат да. Эми баягы жергиликтүү бийликтер, айыл өкмөттөн баштап акимдер, өкүлү президенттин жерлеринде чоң областарда. Алар эми мындай үстү жактан күтпөш керек да. Качан бизге жарыя тиги жарылып чыгат, качан бизге график түзүп берет, качан биз жок, андай болбош керек. Бул күнүмдүк, күнүмдүк алардын өзүнүн иштери болуш керек, күнүмдүк. Вот, ал карабаш керек. Керек болсо демалыш күндөрдү мер кабыл алып элге чыгыш керек да. Вот, анан эми бул жерде айтып кетиш керек, эгерде ушундай маселелерди жер жеринде чечпесе, муну үйүлүп келип бүгүнкү күндө бүт бары президент келгенде ушу маселелердин баарын көтөрүп атат. Башына айтып өткөн ошо президенттин көзүнчө андан кийин чечилип атат. Бирок мен айтып башына айтып өткөндөй, азыр эми указ президенттин жарлыгынын негизинде жылдын аягында экономика министрликке тапшырма берилген. Ал жалпы региондор боюнча жалпылап элден түшкөн суроолорду, ошонун канчасы чечилди, кайда чечилди, кайсы деңгээлде чечилди, айыл өкмөттө, райондо, областта, республикада, мына ошонун негизинде ал бир чоң отчет түзөт. Ушу отчетту анын президенттин администрациясына берип, анын негизинде анын президентке муну бар кийрилет да. Мен ойлойм, ошондо жалпы Кыргызстан боюнча ар бир аймактар боюнча бир жыйынтык чыгат деген ойдомун. Жыйынтык чыгат. Ошонун негизинде анан тиешелүү жетекчилерге тиешелүү чара көрүлөт деген ойдомун. Бирок аны күтпөй, булар ар күнүмдүк, күнүм жолуктуу, мына бүгүн жолуктуу маселени берди, ошо маселени аракеттенип чечип, ошону түздөн түз ошол ким арыз берген кишиге жеткириш керек да, кандай чечилген. Эгерде аймактын же болбосо ошол айыл өкмөттүн же болбосо райондун деңгээлинде чечилбесе область бар. Областын деңгээлинде чечилбесе анда республика бар дегенде. Бирок ошону ошого жеткириш керек болуп атат да. Анан бизде бүгүнкү күндө 4 тепкич болуп атпайбы башкаруудачы.
0: Ооба.
2: Бул республика, область, район, андан кийин айыл өкмөт шаарларга барып атат да. Бул мындай да үстү жактан бир тапшырма түшүп бир маселени чечсе, ал тияка жетип аягына жеткичекти биринчиден толук жетпей калып атат. Экинчиден ошо маселенин көбү чечилбей калып атат да. Ошондуктан бүгүнкү күндө мына экинчи этап реформасы биздин президентибиз урматтуу Садыр Нургожоевич айтып өттү. Бул деген эми экинчи этапта райондорду, областтарды жоюп, ордуна бириккен бир чоң округдар түзүп алып атат да, 20 округ түзөбүз деп атат. Ошо 20 округдун Кудай буюрса биринчи округун түзүп, аны экспериментальный округ деп, ошонун натыйжасында жыйынтыгы боюнча башкаларга жеткизебиз деп атат. Мен ойлойм, бул абдан туура болуп атат да. Ошондо эки тепкичти биз мамлекеттик башкарууга өтөбүз да. Республика анын жергиликтүү болуп калат. Вот, анан эми ошону азыркы маселелерди айыл өкмөттөн баштап, акими, өкүлү областтагы күнүмдүк менен айтканда менин баарын иш чара түзүп, ошонун баарын тең тиешелүү ким жооп берет аларды жазып, андан кийин мөөнөтүн коюп, андан кийин анан аткаруусун көзөмөлдөш керек да. Бул баягы бир айда бир, бир квартал бир деген эмес, бул күнүмдүк оокат болуш керек. Күнүмдүк оокат.
0: Кадимки эле иш образы ошондой болот.
2: Ошолордун иши ошол да. Башка эмне иши бар эле? Мына ошо мен деп, анан ошондо бийликке биринчиден эл жактан ишеним күчөйт. Экинчиден андан кийин анан тиги бири бири менен жакын бир топ маселелерди чечүү маселеси да чечилет.
0: Рахмат. Абдымалик Абдыкарович, сизге мындай суроо да, бул боюнча Тажимамат Тайгараевич да кошумчалайт болуш керек, анткени экөөңүздөр тең аким болгонсуздар, мына мындай тажрыйба бар дегендей да, ушундай тапшырма, мисалы ушундай иш ыкма, бул ошол кызматтагы жергиликтүү бийликтин ишин аткарып аткан адамдардын дагы, жетекчилердин дагы мындай талап, аларга болгон талапты жогорулатат да. Бул жана ортодо ар кандай сын пикирлер айтылчу эмес беле, жөн эле аким болуп калды, жөн эле бир жактан келди, тепкичтин баарын басып өткөн жок, кызматтын баягы иш аткаруу ыргактарын жакшы билбейт, кайдан келди деген эле сын пикирлер айтыла берчү да. Ушул жагынан алганда бул талапты да күчөтө турган ыкма болуп эсептелет го дейм.
2: Эми илгери союз учурунда силерде болсо керек, кадрлар баарын чечет десе, кадр решает все деп. Бүгүнкү күндө ошо мооринин жыйынтыгы менен мен ойлойм, биринчиден кайсыл жерде кандай деген жетекчи кайсы деңгээлде иштеп атканы билинет. Ал деген ошол коюлган маселелерди кандай чечти өзүнүн деңгээлинде? Чече алдыбы? Ошого кандай тапшырма берди? Ошого көзү жеттиби? Ошону билеби экен деген бир топ маселелер ошол жерден каралат да, менин оюм боюнча. Анан эми айтып өткөндөй, ошол жергиликтүү бийликтердин ар биринин өзүнүн кызматтык милдеттери бар. Анан баары ошол кызматтык милдетине кирет. Ал ошо эмнеге барды ал жерге? Ошо эл менен иштеш керек, элдин көйгөйлүү маселелерин чечиш керек жеринде. Күнүмдүк оокаты ушул болуп атат да. Ошондуктан мен азыр түшүнүп атам, биздин урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевич баягы жер жерге барып тыгыз байланышып эл менен. Өзү президент качан болду эле мындай? Эч болгон эмес. Буга чейин билесиздер, президенттер барып, жылында бир айында болбосо дагы бир кварталда бир жылы бир барып жолугуп коюп областта кетчиле. А бүгүнкү күндө биздин президентибиз керек болсо районго чейин түшүп атат. Ар бир жерге барып көрүпчү. Ошондо элдин көйгөйлүү маселелерин ушул жеринде бир тобун чечип атат. Бир тобун келип бир жерде чечилип тапшырма берип министрликтергечи. Вот. Бирок мен ойлойм, мындан ары жергиликтүү бийликтер күтпөш керек мындай тапшырма. Эгерде кайсы бир жергиликтүү бийликтен айылдык өкмөттөн баштап район болобу, облас болобу, ошол качан мага тапшырма берет экен, мен ошондой эл менен жолугам, ошондо ушул көйгөйлүү маселелерин угам, ошондо чечем десе, аны ошол замат жумуштан бошотуш керек. Эми президенттин толгон токоймундан чоң жумуштары турат. Мамлекет аралык, эл аралык бир топ жумуштары бар. А бүгүнкү күндө биз президентибиз ушул ылдый жака чейин түшүп, ушул убактысын кетирип ушул маселелерди чечип атат да. Мен ойлойм, Кыргызстандын келечеги бар, Кудайым буюрса, аны келечекте көрөсүздөр. Ушундай темп менен кетсек, бир топ жашылыктар болот деген. Эми туура айтыш керек, кадрлар бул бир жылда, беш жылда, он жылда даяр болбойт. Бул 10 жылдап, 20 жылдап, керек болсо 30 жылдап муну өстүрүп өндүрүш керек да, мунучу кадрларды. Мына ушул маселени бүгүн президент дагы айтып атат го, айынан айындар мына ким колунан келсе келгиле.
4: Иштегиле деп.
2: Иштегиле деп атат экен. Бул кызматтагылар. Ал эми инвесторлорго айтып атат, келгиле, биз бүткүл шарттарды түзүп берейик. Токи келип, ошол жерге кирип, иштегиле, мамлекет кепилдик берет. Мамлекет ошонун баарын тең өзү карап, керек болсо ошо продукциялар башка болот, ошондо дагы сатууга же алууга президент мамлекет өзү жардам берет деп атат да. Мен ойлойм, ушунун баарын эске алып, бүгүнкү күндө бийликтер балага тегин түрүп алып, күнү түнү иштеш керек.
4: Эл арасында көбүрөөк жүрүп атпайсыздарбы? Элди аралап, алардын оюн, пикирин угуп, жер жерлерде, аймактарда болуп дегендей. Анан ушул жана соңку 2020 жылдан берки дейличи, соңку жылдардагы бир өзгөрүүлөр, элдин ишенимине мындай ээ болуп, анан кандайдыр бир өлкөнү өнүктүрүүгө бир эле мамлекеттик бийлик эмес, ар бир жаран өзү да кызыктар дегендей маанай жаралып калганын көрүп атпайбызбы? Ушул нерсе жана эл менен бийликтин ортосундагы ишенимди бекемдөөдөн башталат.
1: Сөзсүз. Эми азыр мына сиз айтып кеткендей, айрыкча 20 жылдан бери республикалык деңгээлде дагы ишкерлер тарабынан дагы чоң өзгөрүүлөр байкалып атат. Мына республикалык деңгээлде курулуштарды көрүп атабыз. Ишканалардын ачылганын көрүп атабыз. Ошол эле учурда айрым биздин жакшы ишкерлер дыйкан болобу, өндүрүшчү болобу, кайра иштетүү тармагында болобу, жаңы-жаңы жаңылыктарды киргизип, жаңы ишканаларды ачып, азыр мына бир жылда 100 ашык ишкана ачабыз деген жакшы асыл максаттар коюлуп атат. Бул деген качан ушундай болду эле? Бул деген жумушчу орун, бул деген ошо киреше, бул деген айлыктардын көтөрүлүшү, бул деген элдин турмуш деңгээлин жакшыртуу деген, бул пенсиялардын көбөйүшү, айлыктардын көбөйүшү, башка жаңы жаңылыктарды республикага алып келген учур. Ошол эле учурда ушундай деңгээлди республикалык өсүштү карап туруп, айрым биздин ишкерлер, дыйкандар, фермерлер өздөрү дагы аракет кылып, аны ошол эле учурда мамлекет абдан колдоого алып, жеңилдетилген кредиттерди берип, жеңилдетилген шарттарды түзүп берип, ар түрдүү текшерүү тоскоолдуктарга бөгөт коюп, мунун баардыгы ошол өнүгүү өсүү жагына багытталып атат да. Ошол эле учурда биздин элибиз ушуну байкап атат, көрүп атат. Ошондой болсо дагы жанагыдай майда барат маселелер чыкпай койбойт экен. Аны угуш керек, чечиш керек. Ошону өз деңгээлинде, кандайдыр деңгээлде чечилип, анан мен ойлоймун, өтө эле орчундуу маселелер көтөрүлүп аткан жери жок. Айрым эле бир негизги маселелер көтөрүлбөсө, жергиликтүү деңгээлде чечиле турган маселелер козголуп жатат. Ошолор убагында чечилип турса,
5: мындан ары дагы өсүү өнүгүү жакшы болот деген үмүттөбүз.
4: Нажимабат Тайгараевич, мына ушундай жолугушуулар болуп атат, анан баягы талап да абдан күчтүү болуп атпайбы? Өзгөрүп атасыз, анан ушун аткаруу бийлигинен деги эле ошол жергиликтүү бийликтин ишинин ачыктыгы дагы мындай эл алдында камсыз болуп атат окшойт да. Анткени ачык иштөө, ким эмне кыла алат, кимдин кандай мүмкүнчүлүгү бар, аймактарды өнүктүрүүдө жетекчилер эмне иш кылып атат дегендин баардыгы ошол элге да ачык боло баштады да. Бул да кайсы бир деңгээлде иштин мамлекеттик муниципалдык кызматтагы иштин эффективдүүлүгүн жогорулатууга салым кошот десек болобу?
2: Туура. Эң биринчиден мына жак күндөрү мен айыл жакка барып келдим.
4: Ооба.
2: Барып ошол жердеги эл менен жолугуп, биринчи туугандар, анан ошол айылдаштар, башка жактар менен көп жерде болуп сүйлөшүп келдим да. Бүгүнкү күндөгү элдин, мен айтып коем, бийликке, бийликтин башында турган президентибизге, Садыр Нуркушевичке болгон ишеними бир топ болуп калыптыр. Көбү ынанып калыптыр. Кыргызстан өсөт, себеп бүгүнкү күндөгү болгон жумуштарды мына телевидениядан, массалык маалымат каражаттарынан, башка жерден көрүп атпайбы, угуп атпайбы. Андан сырткары көп жерде түшүнбөгөн жерлерди мен барганда дагы ушул түшүндүрүп келем. Эми бир сөз менен айтканда, мына карасаңыздар, качан болду эле, кайсы бийликтин учурунда болду эле мына бүгүнкү күндөй курулуштар. Үйлөрдү карагыла, ипотеканы бүгүнкү күндө мына кааласаң келип ал дегенде сөз. Бул бир. Экинчи, эгерде инвестор болуп келем десең, бүт шарттарын түзүп барып атат. Мына мен бир топ жылдары Москвада дагы биздин Кыргызстандын миграция боюнча өкүлчүлүгүнүн жетекчиси болуп иштегенмин да. Ошол жерде ошол кездеги биздин жарандар Россияда жүргөн, Казакстанда жүргөн. Бүгүнкү күндөр менен асман менен башта. Себеп бүгүнкү күндө биздин бир топ мындайча айткан жарандарыбыз чет жака чыгып кеткен мигранттар кайтып келип атат. Эмне себептен? Бүгүнкү күндө Кыргызстанда бир топ жумушчу орундар пайда болду. Ошол эле курулуштар менен карагыла. Ошол эле айыл чарбалар менен карагыла. Ошол эле энергетика тармагына карагыла. Көп жакта жумушчу орундар болуп, болгондо дагы шарт түзүп берип атат да. Ошол ким акчасы барлар келип, мына бүгүнкү күндө кызыктар болуп жакка кошулат. Экинчиден биздин жарандар Россияга барып, Казакстанга барып, бир топ ошол жерде тажрыйбаны топтоп келишти. Ар бир специалист боюнча да. Мына ошолор бүгүнкү күндө бир жерде келип, ошонун баарын иштешип атат. Айрымдары кичинекей ишкана ачып алды. Жок дегенде 5-10 кишиге жумуш берип атат. Айылдарда айткым келет да. Вот. Эми шарттын баары түзүлдү бир сөз менен айтканда. Мына өзгөчө кайтып келген биздин эремиграция болгон жарандарга уже биздин министрлер кабинети өзүнчө программа түзүп берди. Мына ошолор келгенден кийин аларды жөн эле таштап койбой, кааласаң эмне кылсаң ошол болуп алды. Аларга дагы бүгүнкү күндө шарт түзүп берип атат. Өзүнчө окууларды өткөрүп атат. Өзүнчө тармактарды көрсөтүп атат. Кайсы жерге барып иштесеңер болот. Андан сырткары өзүнчө ишкана түзүп да иштесеңер болот деген сөздү айтып, бүгүнкү күндө ошол иштердин баары жүрүп атат.
4: Дагы бир нерсе да, сиздерге дагы мындай абдан иш тажрыйбаңарда да мурда сөзсүз жолуккансыздар да, жанагы калкты тейлөө, кызмат көрсөтүү дегенде дагы бир топ ийгиликтер жаралды бүгүнкү күндө. Жана санар иптештирүүнүн алкагында мына жакында эле интернет байланыштарын күчтөндүрүү боюнча бир топ жеңилдиктер болду. Бул дагы калкты тейлөө, кызмат көрсөтүүдөгү бир жаңы деңгээлге көтөрүлүү катары кабыл алсак болот го.
2: Билесизби, бул маселе боюнча мындай айтсак болот да. Бүгүнкү күндө санар аркылуу, цифровизация деп коет, түндүк аркылуу бир топ маселелер үйүндө отуруп эле телефон аркылуу чечип алса болот. Ошол эле очередке туруудан баштап, ошол эле паспорт алуу маселеси, справка алуу маселеси азыр маселе болбой калды. Вот, ошондуктан мен ойлойм, мына эки биздин президентибиз көрөгөч болуп, биринчи этапты өткөрүп, айыл аймактарды, айыл өкмөттөрдү бириктирип, санын кыскартып, ошонун эсебинен 4000 кызматкер орду бошолуп, бул канчадан каражат бүгүнкү күндө бошолду, үнөмдөлдү. Экинчи, 1 миллиард жакын акча каражат үнөмдөлдү.

0: маселелерди чечсе эле мен ойлойм бир топ чылабыз, Кыргызстандын келечеги бар. Анан карап көрсөңөр, Кыргызстанда качан бир ушундай деңгээлде республикалык бюджет профицит болду эле. Бүт жыл бою эле дефицит болуп келеткан. Акча жетпейт, жетпейт деп чет жактан акчаларды алып, кредиттерди алып жаап келеткенбиз. Мына уже бүгүнкү күндөрү профицит деген маселенин арты менен бир топ курулуштар, ошол эле детсадтар, ошол эле мектептер, ошол эле жолдор, ошол эле таза суу маселелердин баары чечилип атат. Бүгүнкү күндөчү. Вот мен ойлойм, Кудайым буюрса, мунун арты менен бир топ жакшылыктар болот деген.
1: Ушул жолугушууларда дагы бир өтө маанилүү жарандар көбүрөөк берген суроолор бул жана дыйкан фермерлердин маселеси болду да, Абдымалик агай, сиз өзүңүз да угуп турдуңуз да.
2: Ооба.
1: Анан ошол дыйкан фермерлерди колдоо жаатында да бир топ мамлекеттик бийликтин чечимдери кабыл алынган. Бирок ошол эле учурда жана жергиликтүү бийлик аны элге толук жеткизбей, маалымат бербей, анан алар ошонун кантип ушул маселени чечүүнүн жолдорун билбеген учурлар да бар экен да, жана жолугушууларда, суроолордо белгилүү болуп атпайбы? А болбосо, мисалы, мамлекет башчысы, министрлер кабинети ошол дыйкан фермерлерди колдоо багытында да бир топ чечимдерди кабыл алган да.
2: Ооба, эми азыр ушу дыйкан айрыкча айыл чарба тармагына колдоо мамлекет тарабынан абдан эле болуп көрбөгөндөй жакшы деңгээлге чыкты да. Болбосо мына акыркы президент ушу эң көйгөйлүү маселе болгон жер салыгын жеңилдетүү жок кылып берди. Андан кийин абдан жеңилдетилген кредиттерди биринчи кезекте ошо дыйкандарга берилсин деген, анан дагы мөөнөтүн узартып, анан жана ала турган суммасын дагы жогорулатып, эми мына иштейм дегендерге шарт абдан жакшы түзүлдү. Ошол эле учурда мына жолугушууларда көрсөткөндөй жер маселеси, суу маселеси, жайыт маселеси көтөрүлүп атат да. Бирок бул көтөрүлүп келген маселе, бул дагы эле көтөрүлөт го деп ойлоймун да. Себеби мына биз мындан бир топ жыл мурун иштегенбиз ошол аким болуп. Ошол учурда эле ушул маселелер
1: бар болчу.
2: Бар болчу да. Азыр деле ошого окшогон маселелер көтөрүлүп атат. Анан мен көрүп, угуп отуруп, баягы биз учурунда эле айтылып аткан маселелер кайра эле айтылып атат деп. Бул эми бул жерде эми жанагы жергиликтүү жетекчилерди сындоо эмес, эми ошолор ал жерде жанагы мен айткандай облустун баардык структураларынын жетекчилери, райондун жетекчилери отурат. Ойлоймун, ошолор ар бири өзүнө жакшы жыйынтык чыгарып, ушул маселени мен ушул жерге жеткизбей чечип койсом болот эле деген ой болуп атса керек. Ушуларды айрыкча мына дыйкан маселелерин жана Барскондон суроо бербеди, жерди чечпей атат, юрист болгондо соттон. Ушуга окшогон маселелерди убагында эле ушу жардам берип чечип койсо, ушул областтык деңгээлге, республикалык деңгээлге жеткизбей чечсе болот эле. Эми азыр бул жолугушуулардын дагы бир чоң пайдасы жана жыйынтыгы ушул ар бир жетекчи өзүнө жыйынтык чыгарыш керек да. Жыйынтык чыгарыш керек. Ушул маселени мен биздин коллектив буга жеткизбей ушуну алдын ала изилдешибиз керек экен. Алдын ала биз чечип ушундай жыйынга жеткизбей чечкенге аракет кылышыбыз керек экен. Баары эле чечилип кетпейт албетте. Бирок ушуну алдын алса азыр ар бир жетекчи өзүнө мен ойлоймун жыйынтык чыгарып атат деп ойлойм да. Мен бир жакын тууганым айтып берди да, анан ушул маселелер болуп ушуларды мурун эле чечип койсо, оңой эле чечилген, таза уят болдум да дегендер дагы чыгып атат да.
1: Жанагы калк турмушунда көбүрөөк кездешкен ошол жерди трансформациялоо, жер каттоо, кыймылдуу кыймылсыз мүлк каттоо, андан сырткары жана президент ушул багытта тапшырма берген жер мунапысынын алкагында мүлктөрүн мыйзамдаштыруу, ушундай маселелер боюнча жергиликтүү бийлик тин алкагында эле ошолордун деңгээлинде чечиле турган маселелер дагы бүгүнкү күнгө чейин бар экен да.
2: Ошол эми мына азыр айтылды го, ушул өкмөт тарабынан республикалык деңгээлде акимдин, айыл өкмөттөрдүн ишин жеңилдетүү боюнча көп маселелер чечилип калбады. Алардын айлыктары, алардын техникалык каражаттары, керек болсо астына минген

0: ларынан бери чечип берилип атат. Эми ошол жанагы көйгөйлөрдү эле чече турган мына биз иштеген учурда айыл өкмөттө машина тургай, дурусураак айлыгы дагы жок болчу. Азыр эми аябай иштей турган убакыт келди. Бирок баягы эле маселелер көтөрүлүп атат. Жанагы айрыкча жер маселеси боюнча, ошо суу маселеси боюнча, жайыт маселеси боюнча, көчөлөр, жол маселеси, толгон токой маселелер көтөрүлүп атат. Мен ойлойм, ар бир жетекчи өзүнө туура жыйынтык чыгарып, ушул маселелерге көбүрөөк көңүл бурат деген үмүттөбүз да.
1: Билесиздер, бир кичине кошумча айтар. Чын эле дыйкандарга, фермерлерге болгондой быйылкы ушул учурда жардамдар көрсөтүлүп атат. Баягы кредит жөнүндө сөз айтылды, башка жөнүндө сөз айтылды. Ал болгондо дагы биздин мамлекеттик банктарды түзүп, ошол аркылуу бериле баштады. Ал эми муну карап көрсөңүздөр, бир эле мисалды айтып өтөйүн. Буга чейин билесиздер, мурунку ошол учурларда жер жерлерде сезон келгенде суу талаш болчу эле. Суга түшүп билесиздерби?
2: Ооба.
1: Бири бирине керек болсо тиги лопата менен кетмен менен барган күндөр болду. Суу жетишпейт. Бүгүнкү күндө ошого мына президентибиз өзү башында туруп айыл чарба министрлигине ушу суу эле тармагына канча деген миллиард деген акча бөлүп берди. Анын баары бүгүнкү күндө БСЭЛлер оңдолуп атат, чоң каналдар оңдолуп атат. Кичинекей айыл өкмөттүн ичиндеги каналдар, арыктар оңдолуп, бүгүнкү күндө ушул маселе дагы бир топ чечилди. А мурункудай жер жерге барып мындай угуп сүйлөшүп отурсаң, мурункудай баягы талаш жок да, талаш жок. Ошол эле үрөн маселеси, ошол эле техника маселеси. Муну лизингге коюп берди. Кааласаң ал, муну турат, иштет депчи жер жерлеринде. Бүгүнкү күндө мен ойлойм, муну айыл чарбасында өзгөчө көңүл бурулуп, жакшы бир жагына биз бурулуп кетип атабыз.
2: Тажимамат Тайгараевич, сизге бир суроодо агай да кошумчалайт го, жанагы эл алдындагы жергиликтүү бийликтин жоопкерчилигин көтөрүү үчүн мына жолугушууларда баары ачык айкын көрүнбөдүбү? Ким кандай иштеп атат, ким эмнеге жөндөмдүү дегенчи, эми дагы эмне кылыш керек мындан ары?
1: Эми биринчиден алардын жоопкерчилигин көтөрүш үчүн мен ойлойм, биринчиден аларды кадр маселесинен башташ керек да. Эң биринчи ошол бир жакшы, ошол деңгээлдеги бир тажрыйбасы бар кадрларды коюш керек, бул бир. Экинчиден, мына бүгүнкү күндө жакшы бир мындай жагдай болуп атпайбы? Ротация маселеси бар. Кадрларды бүгүнкү күндө көрсөңүздөр, ротация жасап атат. Туурабы?
2: Ооба.
1: Вот, ротация дегенде бул эмне жакшы жагы бар? Себеп буга чейин билесиздерби? Райондон болсо райондуга коёт, айыл өкмөттөн болсо ошо айыл өкмөттүн деңгээлиндеги жетекчилерди коёт. Ошондон бүт бара коррупция болуп, тууган туушкан болуп, башка болуп маселелер чечилбей турган да. Ошондо ошол жетекчилерге жакын кишилер байып кеткен, алыстагы карапайым эл калып калган. Бүгүндө ротация койгондун бир себеби ушул коррупцияны жоюу. Экинчи, ушу алыстан келген киши дагы мен уят болуп калбайын, өзүмө көрсөтөйүн, иштеп берейин деп мен ойлойм, бүгүнкү күндө жакшы иштер алып жүрүлүп атат деп. Бул бир эле бүгүнкү күндө мына айыл өкмөтпү, район, областтарда ушул жүрүп атпайбы? Мен ойлойм, ушунда башка тармактарга дагы алып барыш керек да, кадр маселесинчи.
2: Жанагы өз жеринде эмес, ротациянын алкагында деген. Мисалы, убагында сиз түптө аким болгонсуз, сиз Балыкчыда мэр болгонсуз деген сыяктуу.
1: Аким болдум, Сузакта аким болдум, ушул эле.
2: Ушул нерсе дагы өзүнүн таасирин берерине, мисалы, мамлекет башчысы көзү жетип, анан ушул ротациянын дагы бир артыкчылыктары болгон үчүн ушул маселеге кайрылды да мисалы, э?
0: Ооба.
1: Сиз билесиз, өзүнчө мен абдан колдойт элем ушул маселени. Мындай бир сынаптар айтып атпайбы? Жашка келгендер иштебейт экен, тигиндей экен, башка деп. Жок, андай эмес. Ротацияны коюш керек. Бул ротация илгери союз учурдан бери келе жаткан нерселерде болсо,
2: жакшы ыкма бул.
1: Жакшы. Ким жакшы иштесе ошону колдош керек, колдоп туруп ошону жогорулатыш керек да. Ошондо ар бир жетекчи ойлойт, эгерде мен келип мыкты иштесем, артыман жакшы сөз калса, ошол районду же областты же айыл аймакты көтөрсөм, значит, мамлекет муну карайт дагы, мени ошол деңгээлде көтөрүп башка жоңураак жумуштарга коет деген ниет менен алар иштеп башташат да. Ал үчүн катуу көзөмөл болуш керек. Көзөмөл болуш керек ар бир жерде. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө ошондой иштер жүрүп атат. Эми Кудайым буюрса, баягы эми бүт эле бир күндө бүтүп калбайт да.
2: Ооба.
1: Барып-барып оңголот, барып-барып баягы түзөлөт дегендей, Кудайым буюрса бул иштер да болот.
2: Агай.
0: Эми аткара турган иштер абдан көп. Эгерде биз ошол ротация маселесине топтолсок, мына мен өзүм Өзім Ноқат районынан болам. Бірақ мен Баткенде де іштедім, Жалабат облысында да іштедім, Ысык-Көл облысында да іштедім. Ошол мен мақтанбайын, эми ошол иштеген жерде жаман болгонубуз жок. Ошол жердин элдери менен ушулга чейин байланышта болуп, жоро жолдош күтүп дегендей. Мунун пайдасын көрүп атабыз, эми 100% болбосо дагы көпчүлүк көп негизинен бул абдан пайдасын берип атат. Себеби ошол жерде жаңы ыкмаларды ишке киргизүү, болгон тажрыйбаны ишке киргизүү, анан ошо элге уят болбойюн деп чын дилден аракет кылуу, бул ушундай иштер болуп атат. Анан эми жанагы жолугушууларда болсо, эми облус жетекчиси, республика жетекчилиги дагы ошол жер-жерлерде эл менен жолукканда ошол элдин көйгөйүн, элдин бийликке болгон мамилесин, ошол жердеги атмосфераны байкап, айрым кадрлык чечимдерди дагы кабыл алат го деген ойдомун да.
2: Жыйынтыгында,
0: жыйынтыгында анализдейт да. Бул болгон жолугушууларда эмне, кайсы маселелерге жергиликтүү бийликтер же болбосо тийиштүү органдар жакшы көңүл бурбай жаткандыгы, анын себептери эмне экен деген, мен ойлоймун, муну абдан анализдеп чечкиндүү чечимдер дагы кабыл алат го деген ойдомун да.
1: Билесизби, Талайгүл, бул ротация деген жакшы жагдай. Бул билесизби, буга чейин айтылып келген түштүк, түндүк деп бөлүнүп жарылганыбыз ошону бары калат. Буга чейин бир сөз болгон, эми студенттерди керек болсо ротация кылабыз
2: депчи.
1: Ал дагы мен ойлойм, туура себеп ошондо булар биринчиден ал жерде бири бири менен таанышат, бири бири менен жакын болот. Түштүктүндүк деген маселе кетет, ошол жерден керек болсо жаштар турмуш курат, үйлөнүп турмуш калат. Ошонун арты менен биз ынтымактуу Кыргызстанга келебиз. Ырыс алды ынтымак дейт. Ошол себептен бул туура жол деп мен ойлойм. Анан экинчиден, мына жакынкы күндөрү эле биз барып академия науктан бизден министрлер кабинетинин караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү башкаруу кызматы боюнча өзү мамлекеттик агентство бар да.
2: Ошол
1: менен жолугуп, директор менен башкасы болуп сүйлөшүп келдик. Биздин кызмат, биз эми именно илимий жагынан ушу мамлекеттик кызмат жергиликтүү өзүн өзү башкаруу системасы боюнча биз дагы бир өзүбүз барып жерлерден көрүп, ошонун баарын карап, жакшынакай бир анализдеп берейик деген максат менен барып жолугуп келдик. Биз барып алар менен чогуу документке кол коюшуп түзүлгөн чогуу иштешебиз депчи. Анан эми буюрса жакынкы күндөрдө ушундай иштерди чогуу баштайбыз. Кайсы деңгээлде болбосун. Мына азыркы экинчи этапка бар айткан маселелерди дагы биз айтып өттүк. Эгерде керек болсо биз илимий жагынан өзүбүздүн корутундуларды берейик. Бул бүгүнкү күндө мындай да, кайсы маселе башталбаса аны илимий жагынан карап туруп корутунду бер, анан башташ керек да. Ушул жагынан колдон келишинче жардам беребиз деп сүйлөшүп кеттик.
2: Абдан жакшы экен. Албетте, мына жогоруда биздин маектештерибиз баса белгилегендей, эл менен аймактардагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жолугушуулары ортодогу кызматташтыкты бекемдеп, ишенимди арттырып эле тең болбостон ошол жетекчинин ким экендигин дагы, анын интеллектин, даярдыгын, кандай жетекчи экендигин да көрсөтө турган абдан маанилүү механизм экен. Биз кийинчерээк да бул жөнүндө сүйлөшөбүз. Урматтуу угармандар, биздин студияда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын мамлекет жана укук институтунун бөлүм башчысы, саясий илимдердин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматына эмгек сиңирген кызматкер Тажимамат Шаболотов агайыбыз жана Кыргыз Жайыты Улуттук Ассоциациясынын башкы директору, Кыргыз Республикасынын айыл чарбасына эмгек сиңирген кызматкер мамлекеттик коомдук ишмер Эгенбердиев Абдымалик Абдыкарович агайыбыз болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Уктурууну алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссердук пультта Бектурсун Калдаров жана Азиз Чокморов иштеди. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
3: Урматтуу радиоучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун шак жүрүш программасынын кайтылоосун уктуңуздар.
4: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
5: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Тундук, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Бала Ырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Бала Ырысы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэтю» для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в Территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Бала Ырысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тундук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала Ырысы». По вопросам пособия Бала Ырысы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тундук».

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу угарман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.